0: FM 88.9 Ilula. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Yapo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nur FM.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Nasiona safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao ili wawachague au waache. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: na kama ni sherehe sherehe imenoga ya click master usio bana nakwambia mstue yanasema mstue Filipo mimi nakwambia mstue rafiki yako mwambie kwamba sherehe imenoga sio umesikiliza track ya Mbosso DJ umesikiliza track ya Mario iko na Harmonize pombe umesikiliza track ya Jux inaitwa kipepeo umesikiliza track ya click master ambayo umeona bana tumetaka kuisikiliza muda huu inaitwa sherehe dakika ya 42 mara baada ya 9 leo ni Ijumaa tarehe 14 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2026 bodaboda ambao unaisikiliza muda huu live kutokea pande hizi za sasa ni kilimo pande hizi kuna bala mwezi nini umeona bana kiubaridi kwa mbali sijui pande hizo ambazo wewe unasikiliza 88.9 muda huu pa Meka Vibe shukrani kwa ambaye unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Semtema okay unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Kesa Frelimo unanisikiliza muda huu ukiwa pande za barabara mbili na Simoti ambayo unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town kama unanisikiliza ukiwa pande za Mbeya unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Mafinga Makambako na Semoti ambapo unapo za 88.9 karibu kwenye Ijumaa hii ya leo share na sisi pande hizo ambazo uko muda upa Meka Vipi nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi namba ni 0766744292 0766744292 ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani pia au vibana yeah kupitia nambari 0735018440 7350184 ndio nambari ya kupiga simu unaweza kuelekeza simu yako muda huu ukashare sisi ni pande gani ambazo unasikiliza pia show itakuwa ni fresh ile kinoma sio bana oh yeah kwenye nana simu mambo vipi
1: shauri baba manko
0: wewe unatokea hapo unaitwa nani mzee
1: Alfu njiruma kutoka Isimani mankawa baba
0: manko. Ya nakubali sana kutokea pande hizo za Isimani Isimani pameka vipi muda huu kuna mbala mwezi au kuna giza
1: kuna giza tu baba manga.
0: Okay, tuondoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu Baraka Kinani hapa na Baraka Kinani yetu amke baba manga yupo hewani kama kawaida tuendelee mpaka saa 12. Moja kwa moja kwa mzee Furuge, mzee Furuge anambia kumesha kuja hapa Matunguru baba vipi kuna kampara mwezi au kuna giza? Moja kwa moja kwa bwana Justin Nyaga anambia Justin Nyaga ni yeye hapo mafingani vipi hapo kumekuwa kuna kabaridi au kampara mwezi baba manga yupo hewani moja kwa moja tuondoke naye baba manga moja kwa moja tusimwache mpaka baba manga. Ndio nuru ya sombo baba manga inaendelea inabomoa mawimbi mpaka kilapo eleweke.
0: Oh yeah.
1: Baba manga.
0: Oh yeah.
1: Watu wote wanaosikiliza Radio Nuru FM na wapenda kuliko kama inavyowezekana Mungu anavyotaka.
0: Hai na noma saluti sana na shukrani pia kwa upendo. Jamaa nakwambia ana upendo sana na 88.9 na noma kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia. Kunyana si mambo vipi?
2: Salama kabisa baba manga. Habari zako
0: studio? Yeah fresh. Unaitwa nani muda unawakilisha pande gani?
2: Ametoka Alfonso Wilomo kutoka Isimani Mangawe nimeingia mimi naitwa Baraka Kinani kutoka Isimani Mangawe.
0: Okay, Isimani Mangawe muda huu pa Meka Vipi kuna giza au kuna mbala mwezi?
2: Baba manga mna mbala mwezi hapa baba manga ni giza tufu baba manga.
0: Oh, yeye anakubali tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Nashukuru sana kabisa kwanza kabisa namwambia yeye Alfonso Wilomo nimekupata sana msalimie na mama watoto mkiwa wote hapo baba. Afu pia namkuta hapa huyu jamaangu tupa kipande za chamndili namwambia tupa kie mbona umepotea sana naenda naye na Fabian Mdem namwambia nimsalimie na Chess compound pande za Isimani Mangawe namkuta hapa mwisho kabisa baba manga.
0: Oh yeah.
2: Namkuta mama Hamza pande za Isimani Mangawe anapenda kusalimia sana baba manga anapenda kusikiliza mpaka 12. Ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Ukitaka kuijua njia mkato kwa nauli Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe na mimi hapa na huyu jamaa Alfonso Wilomo tunatamba mjini.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo pia. Kwenye lana simu bwana mambo vipi?
3: Safi baba manga habari za hapo studio.
0: Yeah fresh. Nani na muda unatokea pande gani?
3: Bwana kama kawaida hii sauti ya maa tukio mwana kwa pande pande za mwandegi hapa kwa majukumu ya dunia hii.
0: Oh yeah shukrani mzee. Mwandege muda huu kuna mbala mwezi au kuna giza?
3: Kikweli bado sijatoka nje kuni cheki.
0: Oh yeah.
3: Lakini naona kama kuna kahari nikifungua dishoni hapa naona kama kuna kahari yani kwa giza giza kidogo.
0: Oh yeah nakubali sana kutokea pande hizo tuondoke nao mzee.
3: Asante sana. Bwana za kwanza kabisa ngoja niende kwa jamaa wangu mmoja anaitwa Raymond Mgina yuko Japan Tatoso na mjaka kati kwa pamoja.
0: Oh yeah.
3: bwana mbili namkuta huyu ndugu yangu anaitwa Felix Mangota pande za bango la Koka huyo anamwambia kaka naye pamoja.
0: Oh yeah.
3: Bwana tatu mwisho ngoja ziende kwa dada yangu mpenzi anaitwa MG. Anamwambia dada yangu tupo pamoja na baba mwanga. Bwana kaka.
0: Oh yeah.
3: Kwa kwenda ujumbe. Bwana 88.9 ndio kila kitu. Nikutakia kazi njema hapo studio.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kuendelea pia kutoboa. Na 88.9 kutokea pande hizo za Mlandege ewe naye. Kwenye lana sim mambo vipi?
1: Manga.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza 88.9 ukiwa wapi?
1: Bwana hapa ni 88.9 hapa simu ni Saladani Ugute sauti yako ni kwepo babake na Sheila baba mama.
0: Yeah babake na Sheila kutokea Ugute Salavano. Ugute Salavano pameka vipi?
1: Ah, tunashukuru Mwenyezi Mungu baba manga huko kumekucha salama kabisa kwa upepo ndio kwa wingi giza bado lipo lipo baba mama.
0: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo mzee. Tondoke nao.
1: Asante sana baba manga. Bwana ngoja nianze na shemeji yangu Esau mwana wa Kitima na ndio bwana amka kumeshakuta baba manga yupo kwa hewa.
0: Oh yeah.
1: Lakini niende kwa urudani mkupala. Bwana naambia kumekucha jamani tuamke. Nimalize na Michael Garema na mabebo anatuko pamoja.
0: Oh yeah.
1: Baba manga tuko pamoja mwanzo mwisho baba yake na Sheila ngoja ni kwa general.
0: Haina noma salute sana baba yake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salavano. Sema baba yake na Sheila bana. Yeah, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kwenye nani simu mambo vipi?
1: Mambo poa baba manga, habari hapo sasa ni kilimo.
0: Yeah, fresh, unaitwa nani muda unasikiliza show kio pande gani?
1: Kwa majina anaitwa Cyprian Kipu sana, anatoa Mawala moja.
0: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo za Mawala. Mawala pameka vipi?
1: Bwana Mawala papo fresh, pameamka salama, papo pametulia ila ni giza.
0: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo. Tondoke nao mzee.
1: Haya niende kwa kaka Michael Walema hapa anamwambia amke kumekucha.
0: Oh yeah.
1: Mbivi. Baraka Kinami. Alfonzi Romo, ajeni uchoyo wa salamu yeye. Niende pamoja na baba Manga mpaka spoti saa 12. Bila kumsahau rafiki yangu Eden Mwangwa pamoja na Evaristo Mbungu na kuambia twende kwa pamoja wote.
0: Baada ya mashaukani sana endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Jumba kumfupi uelekeze mudane kupitia nambari 0766-74-9292 0766-74-9292. Shana sisi ni wapi muda unasikiliza show na pande hizo ambazo kwa muda upameka vipi karibu.

0: jirani yako mwambie kwamba isio time ya kusinzia. Hii ni time ya kutoboa na 88.9 mpaka 12 kamili za asubuhi, si ndio? Yeah, kitagari ambacho unatoboa sasa hivi, Flora Mkembela kutoka pande za Ilula Ilala, unasema unatoboa na Spriani Changa, Prosper Mduda, Mawazo Fidege. Mnaendelea kuenjoy kusikiliza pia show, si ndio? Unasema naam, bwana. Na kusikiliza nasikiliza ndani 88.9 Nuru FM nikiwa pande za Ilula, tunatubwa na baba yake na Sheila Spriani Changa, Ezekiel Mlula, Justin Mnyagani, Gerard Furuge, Everest Mbogo na Umevo Kionza, wanatuaga Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula, na noma kutokea pande hizo ambazo nakilisha pia. Tunatubwa na Musa Babazi, Michael Valema, Alexi Mtakimwa, Ludovic Mgogo, Alifari Kitindasa na Makileba Mtuga, wanatuaga Jafari Mwando wa Matalao ya Kigamboni. Ujumbe kama jela shule, ebara mpeleke mwanao. Kukwetu baridi sana, naondoka na Ayubu Kianga, Fadhili Masangula, Amoni Mato yaliko Mlelwa, kutokea pande za Makongomi, anaoma kutokea pande hizo pia. Hapa unasema hapa bado kuna giza kwa mbali, unatua Ganjilo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma, Tondoke na Jerosi Kasaduka na Mkesboy na Felix Magwata na Isaya Mgwandasi, unatakia pia wiki njema. Unasema Dizima Kikula, Chazi Mbondelo, mama Agnes Bonge, unatua Yohanesi Mwalogo kutokea pande za Mafinga Luganga. Ujumbe kazi ndo mpango mzima, anaoma kutokea pande hizo ambazo nakilisha pia. Endelea kusikiliza show, ebana. Unasema unanipata kwa utulivu, weekend njema ni kwa Michael Valema, babake na Sheila, Aloni Nganunga, Mtoroki Mkuu, James Mpulule, mapikipiki kutokea pande za Mapogoro, anaoma kutokea pande hizo za Mapogoro pia. Fabiana kutokea pande za Mseke ukunigiza, bado unasema weekend njema, weekend njema ni kwa Vumilia Lunyungu, Fredi Jordani Magidanga na Godioni Magidanga, aina noma kutokea pande hizo ambazo uko pia. Jumanne Stone Msumule, babu mnyalo wa Yesu wa Mazombe Kilolo, kuna giza na baridi ya baridi ya mapozi. Hivi baridi ya mapozi inakuwa ni baridi ya namna gani? Agripa Samila kutokea pande za Weru, weka njema ni kwa Chungu Kimulika, Erastombala Bariki Kimulika, ujumbe unasema tutuboy na 88.9 na noma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Lazima tutoboe na kodi ya 88.9, unatoga Mtoroki Mkuu kutokea pande za Ikungwe, Adeletosi Muyenga kutokea pande za Usengalindete, unasema tondoke na Teddy Kiwele, Wetisoni Choga akiwa pande za Ikungwe, na Brysoni Mgongolo akiwa pande za Magunga. Ujumbe mpende akupendae, asiyekupenda unampiga chini, si ndio? Aina noma rilea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Suma Klaski kutokea pande za Ilula Isele, wimbo wa sherehe umefanya baridi ipungue. Amemba nani vile? Okay, amemba Click Master. Ernoma kutokea pande hizo za Ilula Isele, rilea pia kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia, si ndio? Nikukumbushe kwamba leo ni Ijumaa na hakuna kitu kizuri kama kuanza weekend yako kama hivi alafu unakuwa uko na fedha au sio bana kwenye simu yako. Na simu pekee ambapo unaweza ukawa na fedha ni wewe kuwekeza muda huu buku kupitia Nuru Pesa. Ndio tunafahamu wewe kuna mipango yako uko nayo, ukiangalia pia siku zinakimbia. Leo ni siku ya 14 ya mwezi wa 8, umeona jinsi gani ambavyo siku zinakimbia, yani umeona bana. So mipango yako pia inahitaji fedha na vitu kama hivyo, ndio maana tumeweka ndo mbili. Ndio ya kwanza ni saa 11 dakika 40, ndio ya pili ni saa 11 dakika 55. Kuhakikisha wewe unaanza weekend yako ukiwa uko na fedha. Ndio tunafahamu wewe umecheza jana, umecheza juzi na vitu kama hivyo, hujafanikiwa kuondoka na ushindi, lakini leo weekend hii, yani Ijumaa hii ya leo, kuondoka na ushindi ni rahisi sana na ni uhakika pia. Kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, kucheza na kushinda ni uhakika. Ndio maana tunasema ni marufuku kuisikiliza issue alafu una fedha. Yani unasikilizaje boda boda alafu una fedha? Banae, hebu msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi alafu maelekezo atafaa. Hata unakwambia mambo kwa ushahidi, eh? Oh yeah.
1: Hello.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
2: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana

0: kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine, na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine, juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Yuko kazini.
0: Mzee vipi, na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Wepe unaweza konoka na ushini kama mdau ambao umetaka kumsikiliza. Ni rahisi sana na huna utaratibu kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel. Nianze na we ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo, wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka pia na ushindi. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza pia, si ndio? Juma matelefoni kutokea pande za Kiwere unasema weekend njema ni kwa Dennis Lubagula, furaha tosi na fikiri kisoma. Ujumbe kuacha kazi sio kazi, ila kazi ni kupata kazi. Ina noma kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia, si ndio? Joshua Nyembeke nikiwa pande za Town Road Gingilanji. Tondoke na Baraka Kinami akiwa pande za Mangawe, akiwa na Alfonsi Lomo akiwa Mangawe, wache kulala baba akina Manka yupo pamoja. Lobeni Madebu akiwa pande za Liamgungwe akiwa na Yusufu Choga wakiwa Liamgungwe. Ujumbe wanasema kwamba unawaisikiliza pia show lisala 3 dakika kwanza mara baada ya 10 za alfajiri. Wewe unaondokaje? Kwa mfano sisi tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi, unaondokaje akusa ambayo unaisikiliza muda huu? Karibu.
3: Again. Hii ni Boda Boda.

0: Unaonekaje kusa ambayo umetoka kuisikiliza? Lisala tatu dakika ya tano mara baada ya kumi za alfajiri. Kuna hii tabia bana ambayo wanayo wanayo baadhi ya mashabiki wa mpira. Mimi sijui ni ndo kuwa na mapenzi zaidi na hiyo team. Sijui labda ni ushamba au shida na kwa ni nini. Pale pindi ambapo unapokuta labda timu yake labda haijafanya vizuri na alikuwa labda ameahidi kwamba bana yeye unajua mimi bana timu yangu lazima ifanye 1, 2, 3. Unakuta anashindwa kusalimiana na yule mtu ambaye alikuwa amezungumza naye, umeona bana yeye anapita njiani, yani unakuta watu mtu azungumzi kabisa na mtu kwa sababu ya masuala ya mpira. Jana kuna jamaa mmoja alikuwa na alikuwa amemcheki rafiki yake. Huyo rafiki yake amekutana njiani kutokana na timu yake bana haijafanya vizuri. Imefikia tu mpaka ongei na rafiki yake, umeona bana. So mimi kwa kuna nikawa nafikiria sasa inafikia tu wewe uzungumzi na rafiki yako kwa sababu ya masuala ya mpira. Umeona bana, unafika kazini wewe utaki mtu atakwambia chochote eti timu yangu haijafanya vizuri. Mda mwingine bana ndio tukataze kufurahia kuwa na mapenzi na kitu ambacho unachokuwa unakipenda, lakini isifikie hatua kama hiyo, yani umeona bana Na kuna wale ambao wanaweza kuta labda tumevaa rangi fulani hivi ina rangi fulani labda ya team fulani. Unakuta wewe hata sio shabiki wa hiyo team, unapita mtaani kelele ni nyingi bana, jana sisi tumewafunga nini na nini, jana tumeondoka na ushindi, kumbe wewe hata ushabiki mpira, umevaa zako tu umevaa zako labda jezi yako nini, umevaa zako nguo yako ina rangi fulani hivi. Wewe kwa upande wako unaonaje watu wa namna hiyo? Ni kuwa na mapenzi yaliyopitiliza na mpira au hiyo timu, au ni ushamba kwa muda au ni ushamba kwa upande mwingine? Unakuta mtu yani story zake kuanzia asubuhi mpaka jioni ni hizo, yani bana si 1, 2, 3 tunajua, lakini maisha inabidi yaendelee, umeona bana. Sasa wewe rafiki yangu unanunia mpaka ndugu unanunia mpaka majirani kwa sababu ya vitu kama hivyo. Wewe unachukuliaje watu kama hao? Ni kuwa na mapenzi yanayopitiliza na hizo timu au ni ushamba kama ushamba mwingine? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye nana simu, mambo vipi? Baba, nakubali sana, ni kuwa na mapenzi yanayopitiliza au ni ushamba?
1: Baba mambo bana, yapo sema tu wengine ni kama yani kama ulimbikeni si wengine anakuwa yani anajifanya yeye ndio ile timu iko kwenye damu sana. Yeah. Sasa hata kauli zinazotumika saa zingine kwa kweli mbaku nakuta zinapelekea hasira, sababu wengine wana matusi baba mama.
0: Oh yeah.
1: Sasa shabikie tu na mpira ni fla.
0: Oh yeah.
1: Angalia hata wenzetu kule nje hawana hizo, ila yani kama timu yake imefungwa wanafurahi, alafu anakuwa anaona uchungu tu kwamba kwani timu yangu haijafanya vizuri, lakini sio kutukana na kukera wengine.
0: Yeah.
1: Sisi hapa tuna ushabiki wa tushamba.
0: Noma sana, unaitwa nani? Muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Mimi nakuwa napata kila siku baba manka, sema tu kutafuta laini mkongwe crowd mtu na Don Bosco na vitongoji vyake.
0: Yeah, nakubali sana kutokea kita hicho mzee wangu, tuondoke nao.
1: Tuko pamoja sana bwana. Kuna mzee Fuluga hapo anakusikiliza.
0: Oh, yeah.
1: Afu kuna Amze Sengo kule Irula. Afu kuna rafiki yangu Ephraim Mbuto. Na wadau wengine popote walipo bwana. Asante sana baba.
0: Yeah, shukrani sana kutokea kita hicho ambacho uko muda huu, endelea kuisikiliza pia 88.9 Cloud kutokea pande za Doni. Oh yeah. Kwenye nana si mambo vipi?
2: Fresh baba, kama anga kwema.
0: Yeah, kwema. Unakuwa ni mapenzi aliyopitiliza na hiyo team au ni ushamba?
2: Hii yani kwa kawaida kabisa yani baba manga, hii ni tabia ya aina hiyo, maana yake ni ushamba kabisa. Wewe maana yake uwezi kuwa na utaratibu kama huo. Yani mtu kama anaona beti mpaka wake zao kwamba mimi timu yangu hii ukiona imefungwa mimi mke wangu huyo atakuwa ni halali yako kweli. Yani ni ushabiki fulani wa kishamba, kwa sababu ukienda kwenye mabara mengine, kwa mfano mabara ya Ulaya wenzetu walo ambako ndani mpira umeendelea huko.
0: Oh, yeah.
2: Hawana utaratibu kama huu kabisa. Yani huu ni utaratibu ambao upo Bongo hapa, yani utaratibu fulani wa kishamba. Sawa, kama ni mambo ya kawaida, ni mambo la Israeli, lakini kiukweli yani kiwasia tu ni kiufupi ni ushamba kabisa.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show kiwa pande gani?
2: nipo Maguliwa, wananiita mkiss boy au Rasto Kisinda baba.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao kutokea pande hizo pia.
2: Bwana nashukuru. Ngoja niende kwa jamangu Jela Difulde. Kuruge na mrema kwa pamoja. Felix Mangwata, huyu Njiro Lusinde pamoja na Ndijalo Kasaduka. Bwana tuko pamoja baba.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko. Wewe unaweza ukaelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
3: Mambo poa baba Manga, bali hapo studio.
0: Yeah, fresh. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
3: Pia ni changa, napatikana Mawala.
0: Wewe anakubali sana kutokea pande hizo za Mawala. Ni ule ulimbukeni au ni kuwa na mapenzi yalopitiliza na hiyo team?
3: Wewe ni ulimbukeni alafu na ushamba kabisa. Kwa sababu gani?
0: Oh, yeah.
3: Wewe uwezi kushabikia kitu ambacho ukawao na mapenzi nacho mpaka ndani, wakati wao kule ndio wanaopewa hela, pengine wewe mnagombana na wenzio, mnapigana na ngumi. Wakati mnaangalia picha, wenzenu kule wanapata pesa, ninyi mnaanza kuumizana, kutoana manungu, mnapelekana polisi bila mambo ya kwa mambo ya ushabiki. Sawa, ushabiki huko, lakini usishabikie mpaka unapitiliza, ndugu yangu.
0: Yeah, ulipo muda huu pameka vipi? Kuna mbalamwezi au bado kuna giza?
3: Bana, bado hapa pana giza, kwa sababu mbalamwezi imeshaenda, giza ni gizani.
0: Oh, yeah.
3: Hizi pana giza mzee.
0: Na ukiona dalili kama hiyo inaashiria kuna kucha, tondoke nao pia mzee.
3: Asante. Jela Difulde, mbona naemu nisunguku kulika? Tuende hapo kwa Justin Mnyaga, ni pafunda ipo vei. Ule kushabiki wa kishamba. Hapo tuende hapo tumkute Ezekiel Mula, namwambia Ezekiel Mula achaga kukuta kuruka matuta. Hapo mnakuwaga mbishi sana wewe. Hapo tuende hapo tuende kumalize na Michael Valema, namwambia kaka tuende pamoja.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Endelea pia kutoboa na 88.9 mwana undo muda yetu pia, sinio. Oh yeah, kwenye nana simu mambo vipi?
4: Mambo poa kabisa baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show muda huu kutokea pande gani?
4: Ni sauti ya Evaristo Mbungu, niko pande za Mbigiri.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Mbigiri. Mbigiri pameka vipi?
4: Bwana pako poa, kuna upepo tu kama tunausikia, bado tuko kitandani sasa
0: hivi. Yanakubali sana mzee. Okay, karibu tunakusikiliza.
4: Yaani huyo baba ni ushamba kabisa.
0: Oh yeah.
4: Huwezi kushabikia au kuanza kuumizana kwa ajili ya mpira. Mpira kweli tunashabikia, kila mmoja anaipenda timu anayotaka, lakini kwenda kuumizana kishana mpira huko. Ushamba. Kwa zetu kule wanapendana. Unafikiri bale wakitoka uwanjani, wanaenda wanakaa sehemu moja, wanakunywa kapita wako kupo. Waliokuwa wanacheza.
0: Oh yeah.
4: Huku tunaumia kwa sababu gani? Ushamba kabisa.
0: Oh yeah, tondoke nao.
4: Bwana nianza na sipi yani. Nimempata hapa nauka matuta. Yende hapo kwa Jela Difulde, Zeke Elimuwa pamoja na Justin Nyaga, ni malizane na Michael Valema pamoja na Amza Zengo Wilula. Tuko pamoja basi.
0: Yeah, umetesha sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
5: Yeah, baba tunamanka.
0: Wewe unaisikiliza show kiwa pande gani, unafahamika kama nani?
5: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Yeah, nakubali sana kutokea pande hizo. Pande hizo pameka vipi?
5: Pande hizo bwana ni giza, ila utulivu wa kutosha.
0: Yeah, nakubali sana mzee. Inakuwa ni ulimbukeni au ndo kuwa na mapenzi na timu yako?
5: Ni ushabiki wa ushamba tu ambao uko tu mitaa yetu hiyo. Watu wanashabikia ambako wanafika mali wanawachukizana.
0: Oh yeah.
5: Kitu ambacho kitama utakaofuatilia walipo hata mishahara, wanaolipa mishahara wapo. Wanashabikia mpaka wanagombana, wananuniana. Ni mambo ya kishamba baba kina Manga.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo mzee.
5: Asante sana. Nianze na ndugu wangu babake na Shaila Ugufu Isalavano.
0: Okay.
5: Nilimpata mtafani, tuende kwa kumtende zetu na Ezekieli Mlula. Tuende zetu na huyu alioniachia line sasa hivi wa Mbigiri. Tupo pamoja. Pia ni changa, nikamalize na ndugu wangu Claudi Mitra mkongwe. Tupo pamoja.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko pia. Ujumbe mfupi na arudi nao mara baada ya burudani. Shara, sisi unasikiliza show kiwa pande gani? Bodaboda ambao unasikiliza muda live kutokea pande hizi za siasa na kilimo.

Oya stance yuko na Mario. Tutaka kusikiliza ujumbe wako mfupi, uelekeze mundani kupitia nambari 0766674829 0766674829. Kwa unasikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, muda unasikiliza ukiwa pande za Makambako, muda unasikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Habari nzuri ni kwamba leo ni Ijumaa, usikubali bana kuanza asubuhi ya leo ukiwa hauna fedha kwenye simu yako. Ndio maana fedha tayari ipo kwenye mfumo inakusubiri ambapo unaisikiliza 88.9 muda huu. Nakukumbusha kila mara, maana mimi furaha yangu ni kukusikia ambaye unasikiliza show muda huu unaondoka na ushindi. Wengi ambao waga wanacheza, waga anaondoka na ushindi. Ndio tunafahamu umecheza jana, umecheza juzi au umecheza mara kibao, unataka kukata tamaa. Kumbuka kama umecheza mara nyingi pia ni kitu kizuri, kwa sababu tayari nambari yako ipo kwenye mfumo. Kwa hiyo unaweza ukacheza mara moja na leo na mambo yakawa mazuri. Kumbuka tuna ndoo mbili pia kwa hiyo kuondoka na ushindi ni uhakika pia. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yasi, huo ndio utaratibu wa kuwekeza buku. Nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya

0: Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553-111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00#. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553-111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Nakwambia kila kitu kwa ushahidi. Wewe pia unaweza kuwa shahidi leo kama huyu ambao unaenda kumsikiliza muda huu.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako? Safi mzima kabisa.
2: Mzima zapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga Lumwago Mtawa. Nipo jirani na. Halo.
1: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani mstaafu.
1: Upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Eh.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, nimefurahi sana. Nina furaha.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
1: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema na mimi ngoja nishinde.

0: kabisa tena uhakika.
1: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama huo. Mbona bara kama mdau ambao umetoka kumsikiliza, endelea kuwekeza buku kwenye NuruPesa ili mambo yawe fresh, si ndio? Ujumbe mfupi na uona pia. Okay, unasema kijana mtulivu kuliko wote. Lezeki mtatufukulo wa ilo la sokoni madongo kuinama pande za Malendi. Mashabiki wa unasema huu ni ushamba. 88.9 tunatubua na Juma Njema ni kwa Mzasengwa ni Dusk Lave. Michael Valema, Justin Mbugu, bila kumsahau kijiwe cha bodaboda ilo la Mtua. Stendi ya mabasi ya endayo mkoani. Okay, ananoma kutokea pande hizo pia. 2026 unasema MRI tunatoboa. Watu tuliopo hapa Tanzania ushamba ni mwingi sana, tubadilike kwenye jambo la ushabiki wa mpira. Tuondoke na Njelo Lusinde na mke wake Eva, Jeroska Saduka, Felix Magwata pamoja na Gerard Furuge. Unaitwaga Mkisboy au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilwa. Ananoma kutokea pande hizo ambazo anawakilisha pia. Hamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni unasema wiki njema ni kwa Fidege Boto Lanzali, Zidani Mkogomasi, Mbena Alisi, Justine Mnyagari, Umevokionza, Abeli Ngando, Musa Babazi na Michael Valema. Ujumbe, tupendane wana salamu. Mimi nafikiri huo ni ushamba tu, tukumbuke kwamba mpira ni dakika, okay. Mpira ni dakika 90 kumekucha kwa kuni nichoga, Felix Magwata, mtoro kimkuu, na kushoto pila unetuaga mzee wa Kisawa kutokia pande za Yalimba, shukani pia kutokia pande hizo za Yalimba. Claudio Mutula wa Don Bosco Mkongwe unasema weekend jema ni kwa FM Butu, afikiri Kisoma, Jeroska Saduka, mama watoto Eva, Peter Kisava na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Ananoma kutokea pande hizo. Sayuni Nzenza niko pande za Magunga, ai kwa

Beckham, okay, Beckham Gongolwa, FC Chaula wanasema kwamba ujumbe kumekucha pia. Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga, weekend jema ni kwa weekend jema ni kwa okay, weekend jema ni kwa ebanae ni kwa Chalo Mnyabwa, Jeroska Saduka, Gaucho akiwa pande za stendi na Masai akiwa pande za stendi, ina noma kutokea pande hizo. Unasema huo ni ushamba kwa upande wako, tondoke na bwana mapikipiki Cloud Msigwa, mzee wake sawa na Masai Mtavangu, aloninganunga kutokea pande za Mufindi Kianga, ina noma kutokea pande hizo ambazo na akilisha pia. Aiko Mazo Fidege, Makileba Mtuga, Sofia Kabuli, na Everasto Mbogo, Netoga Didas Klave, Ke Masobuela, kutokea pande za Ilula Itabali, Joshua Nyembeke, nikiwa pande za Tan Road, Igingilanyi, Baraka Kinami, akiwa pande za Mangawe, akiwa na Alifonsi Lomo, akiwa pande za Mangawe, Wache Kulala, unasema kwamba isikilize pia show. Hamza Sengo, kutokea pande za Ilula Sokoni, Wekanjema, Aiko Mazo, Fidege, Boto Lanzali, Zidadi Mkogomasi, Mbena Alisi, Justine Mnyagiani, Mwevukionza, Abelingando, Musa Babas na Michael Valema, ujumbe tupendane. Okay, nanoma kutokea pande hizo ambazo ukupia. Unasema alifajiri njema ni kwa Gombe Sege, Zidadi Mkogomasi, Ezekiel Mlula na Fazili Msigala, unatoga mzee wa Yanga, Adidas Klave kutokea pande za Ilula Itabali. Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo pia. Ni aje weekend jema ni kwa mwanangu anaita Ngingo, Innocent Ngingo, Monica Ngingo, Aleni Ngingo pamoja na mama yao Farida Mgogosi, unaitwaga Bonifasi Ngingo, unanisikiliza mudao kutokea pande za Wenda Seal, ina noma kutokea pande hizo za Wenda Seal. Tunatoboa Erasto Kisinda, Justin Mnyagiano, unasikiliza pia show. Ni aje weekend jema ni kwa Michael Valema, Zidani Mkogomasi, Adidas Klave, Mazo Fidega, Beli Ngando, Felix Magwata, Ezekiel Mnula, Justin Mnyagiano, Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili, ambapo unaposikiliza show mudao. Ni aje unasema tuondoke na Richard Ngingo, Farida Mgogosi, Felix Magwata, Leonisia Luhanga, Majuto Msigala, Boniface Ngingo kutokea pande za Mtuvila Wenda C, ina noma kutokea pande hizo za Mtuvila Wenda C. Endelea pia kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Ni aje weekend jema, Erastumbala ili akitime, Prosper Mduda, Denis Muyala, Omari Kadinda, Zakaria Mayemba, Barnaba Mgonzo, Richard Ngingo, Oretoga Jordani Mkupala kutokea pande za Mafinga, Jonko na Ndogo, ina noma kutokea pande hizo za Mafinga, Jonko na Ndogo, karibu pia kwenye show. Weka nunasha redio yako muda huu. Leo ni Jumaa na mimi nakukaribisha pia kwenye show. Karibu African Princess Nuru FM.

0: Okay, dakika 35 mara baada ya 10 za alfajiri. Alfajiri kama muda huu upo bado kitandani ni marufuku kusinzia, lakini kama muda huu upo kwenye eneo lako la kazi, dereva bajaji, dereva bodaboda, unanisikiliza muda huu au sio bana? Yeah, ukiwa zako la kwenye eneo lako la kazi, wewe ni mama ntilie muda huu. Unaandaa zako vitafuno kunaisikiliza 88.9. Mimi nikupongeze pia, si ndio? Pande hizo ambazo uko mdau pameka vipi? Kuna mdau anauliza kwamba kwa mtu ambaye tayari ni mtu mzima au kwa mtu mzima akiwa bado anaishi nyumbani kwa wazazi wake, mtu ana miaka 30, mtu ana miaka 40 bado anakaa nyumbani kwa wazazi, hivi ni ishara ya kushindwa maisha au ni mbinu ya kujijenga kifedha na kimaisha? Wewe kwa mtazamo wako, kwa mtu ambaye anaishi kwa wazazi wake na mtu ana miaka 30, umeona bana, mtu ana miaka kuanzia 28 huko, miaka 40 bado anakaa nyumbani kwa wazazi pale, ni kushindwa kimaisha au ni mbinu ya kujijenga kifedha na kimaisha? Wewe una mtazamo gani? Shana sisi, nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292. Nambari ya kupiga simu wewe kama leo ndo unasikiliza kwa mara ya kwanza, nambari ni 0735018440, 0735018440. Kwa jina la simu, mambo vipi? Oh yeah. Ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio, na ukipiga simu kaji mbali kidogo na radio yako ili tusikilizane kwa uzuri, eh. Yeah, inakuwa na inapendeza pia. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga, habari hapo studio?
0: Yeah, salama. Ni kushindwa maisha au ni mbinu ya kujijenga kifedha na kimaisha kwa mtazamo wako?
1: Kwa mtazamo wangu, ndugu yangu.
0: Oh yeah.
1: Kuna baadhi ya wengine tuoga alafu kwamba kuna wengine wanaweza wakasema wasi bado tunajipanga, kumbe bado tu wanajirudisha na kwa maisha yao nyuma, sababu huwezi kukaa we miaka 28 au miaka 40 bado huko kwa mzazi. Mzazi mwenyewe unaweza kukuta alifunga toka ana miaka 15. Kwa hiyo huo unakuwa labda tuseme ni uoga au sema hiyo kweli, wanaweza wakawa wanajipapa, lakini kwa miaka 25 mpaka 40
0: inakuwa ni woga maisha. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani? Yanakubali sana kutokea pande hizo. Pameka vipi muda huu, kuna mba la mwezi au kuna giza?
1: Kuna giza.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo. Endelea kutoboa na Nuru FM, mwangaza wa jamii kutokea pande hizo ambazo uko pia. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Hello.
0: Ulipo muda huu, kuna mbala mwezi au kuna giza?
2: Kuna giza tu hapa.
0: Yeye anakubali sana. Okay, wewe kwa mtazamo wako nadhani ni kushinda kuogopa maisha au ni mbinu za kujijenga kifedha na kimaisha? Oh yeah.
2: Mtu anakuwa tu ameamua tu ni vile anavyoangalia maisha wengineo na yeye na maisha naye afikiri kuyaishi. Ndio maana anaamua kubaki kwanza ajitengeneze kimazingira, kwa sababu haya maisha ukisema tu uende haraka.
0: Oh yeah.
2: Kuna wakati ukiwa na mwenza labda ulikuwa na kipato kidogo, mnavyoendelea kuishi ikionekana hauna, imekuja kupungua, wenza wengi wanatuacha. Kwa hiyo ni bora ujitafute kwanza kifedha ukiwa una uhakika, yani maisha yako yanaonekana hata kwa machoni kwa wanadamu wenzio, yani wanajua anakuwa pale, tukienda hata 50 laki hatuwezi kukosa kwa hazina.
0: Yeah.
2: Na kwa ni bora zaidi. Lakini mtu anacho kidogo ndio hicho hicho ninachokiangalia na wanawake wenyewe siku hizi. Ah, baba changamoto.
0: Kwa hiyo mtu kuishi nyumbani kwa wazazi ana miaka 30 na ana miaka 40 sio uoga kimaisha, ni ni kujijenga kifedha na kimaisha, si ndio? Kwa mtazamo wako lakini, si ndio?
2: Ndio maana yake.
0: Yeah, nakubali sana. Unaitwa nani, unasikiliza Shemu Dau ukiwa pande gani?
2: Aifa ni mtere toka Isimani Mangawe hapo.
0: Wewe uliondoka ukiwa na miaka mingapi kwa wazazi na ukaanza kujitegemea?
2: Mimi niliondoka bwana niko na miaka 25.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Ambia baraka kinami ya mke kumekucha, toai jiji kupiga tofali pale. Kumekucha muda mrefu sana. Naambia David C, mke naona na twende tukafanya udawali pale. Naambia naona simu zinaita. Alphonse Lomo. Naambia mke kumekucha hapo.
0: Ai, naomba saluti sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo pia. Eh bana, sio mchezo. Kwenjana na simu, mambo vipi?
3: Hello.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
3: Unaongea na Roga Mdeni kutoka Masinga Mji Mwema.
0: Ulipo muda huu kuna mbala mwezi au bado kuna giza?
3: Asi bado kuna giza.
0: Mdau ambaye amepita anasema kwamba kuwa na miaka 30, miaka 40 kuishi nyumbani kwa wazazi, yeye kwa upande wake anaona kama ni kujijenga kifedha na kimaisha. Wewe una mtazamo gani? Ni kweli au ni uoga wa maisha?
3: Ni uoga wa maisha.
0: Oh yeah. Kwa nini?
3: Unashindwa atakwenda kupanga chumba mwanaume?
0: Oh yeah.
3: Huo ni uoga wa kimaisha. Mwanaume lazima uende utoke nyumbani uende ukapambane.
0: Kwa hiyo kwa umri kama huo na bado unakaa nyumbani kwa wazazi ni uoga eh?
3: Hapana, siwezi kukaa nyumbani kwa wazazi umri huu.
0: Oh yeah. Kwa hiyo mtu ambaye anakaa nyumbani kwa wazazi ana afya njema na umri kama huo ni uoga wa maisha.
3: Ni uoga wa maisha, afu ni uzembe na uzurulaji.
0: Hapo lawama tupeleke kwa nani? Kwa wazazi ambao wanaishi na kijana wake ana miaka 30 na miaka 40 au kwa huyo kijana?
3: Hapo hata kwa wazazi na inabidi wahusike. Kwa nini wanakaa na kijana ambaye anaweza kujitegemea?
0: Hivi kwa kijana ana miaka 30 na miaka 40 labda ni kijana wako na anaishi nyumbani. Wewe kama mzazi utachukua hatua gani?
3: Kama mzazi?
0: Yeah.
3: Hapa lazima kwa kuna sababu. Sababu yani, kuu za msingi.
0: Yaani
3: uko unaweza nikaishi naye.
0: Yaani ni mzima kabisa wa afya lakini ana huo umri na bado anaishi nyumbani, utamfukuza au?
3: Kama simfukuzi lakini sasa hapana, wewe hawezi, siwezi mimi nikaishi na kijana wa miaka 30 nyumbani.
0: Ndio
3: nyumbani no.
0: Ya, sasa wewe kama
3: mimi nimetoka.
0: Okay.
3: Eh?
0: Wewe kama mzazi utachukua hatua gani? Ni kijana wako.
3: Kama mzazi?
0: Yeah.
3: Hapana, lazima nimpe mwongozo.
0: Yeah, atondoke nao kutokea pande hizo za Mafinga eh?
3: Hey.
0: Okay, nishtulie watu kadhaa kutokea pande hizo za Mafinga, tuondoke nao pia.
3: Kwa kwanza huyu hapa Frank Mdem akiwa hapa kwa Mafinga mjini. Wa pili Juliet Mdem. Wa tatu Mariam Mdem.
0: Oh yeah. Aina noma, saluti sana, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Mafinga eh. Endelea kutoboa na 88.9 Nuru FM, angaza jamii mpaka 12 kamili za asubuhi. Kwenjana na simu, mambo vipi?
2: Safi, habari kwa studio.
0: Yeah, salama kabisa. Kwa mtazamo wako na dhani ni kujijenga kifedha na kimaisha au ni ishara ya kushindwa maisha?
2: Hapana, hapo ni kushinda maisha. Nasakiwa bwana mtoto aina ya mpaka miaka 28 30.
0: Oh yeah.
2: Huo ni uzembe, ni uoga wa maisha.
0: Weni mtoto wako ana miaka 30 na miaka 40 yuko mzima afya kabisa. Alafu bado yupo nyumbani. Wewe kama mzazi utachukua jukumu gani?
2: Mimi namwambia aondoke akapange, kwa sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa mtoto wa nilikuwa na mzazi kama hivi.
0: Unamfukuza
2: au? Huu nivuo pika kabisa na mimi nikajitegemea kimaisha.
0: Unamfukuza au unatumia njia gani?
2: mimi namuelekeza tu kama na mtazamo na yeye ataondoka, kwa sababu na mimi mwenyewe ningeendelea kubaki na wazazi huko ningejitegemea.
0: Au ni mwendo wa kumnyima ugali. Olepa muda huu kuna mbala mwezi au kuna giza?
2: Kuna giza bwana. Inaonekana kwa mbali sana.
0: Yeye anakubali tuondoke nao mzee.
2: Asante. Naomba niwaamke na Evaristo Chagamiki hapa, Felix Mangwata, Gerard Kuruge na Sipia Nchanga nimemsikia. Oda Mazengo na wadau wote wanaosikiliza.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kuendelea pia kutoboa na 88.9, sisi tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi. Si ndio eh? Oh yeah, kuendelana simu mambo vipi?
4: Safi baba Manga, habari za leo?
0: Yeah, salama. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
4: Naungana mzee Furuge ndani ya Matunguru moja.
0: Yeah, mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Muda huu kuna mbala mwezi au kuna giza?
4: Bado kuna giza bwana.
0: Oh yeah. Wewe kwa upande wako nadhani ni ishara ya uoga maisha au ni kujipanga kifedha na kimaisha?
4: Ni uoga wa maisha afu ni uzembe. Mtu kama huyo unaona yeye mitaani mo anaenda anatumia hela bila kukumbuka kufanya hivyo. Wanaofanya hivyo ni hao wanaotafuta bangi au tunaambia anakumbuka kununua banka vuta waende vijana wakipata hela wakarewe bongo huko, anasahau kwamba maisha haya huwezi kukaa kwa mzazi, lazima ukapange chumba na wewe ujitegemee.
0: Na lawama zinaenda kwa nani? Kwa huyo kijana au kwa mzazi? Mtoto wake yuko fresh, ana miaka kama hiyo na bado anaendelea kuishi naye.
4: Lawama tunazipeleka kwa wote, kwa mzazi na kijana. Mimi kama ni kijana wangu,
0: oh yeah,
4: ndakaa naye mezani nitamwelekeza. Unajua mtu mwingine mwelekeze,
0: oh yeah,
4: ila mwelekeze tajua baba kumbe na ndei na mkwanza. Kuna vijana wengine wanaona mitaani na vijana wengine wengine ametengeneza ka nyumba wanaishi,
0: oh yeah,
4: wengine wamepanga. Kwa hiyo yeye kila siku ngongo ngongo kwa baba, melala anakuja anasimama mlango, baba ni kingine,
0: oh yeah.
4: Halo,
0: ila sio unasema mtoto kwa mzazi akui?
4: Hakuu ndio, lakini unamuelekeza. Sababanga hata mwenyewe hivi unaitoa kazi unaitoka unaenda pale mtumini na kidogo bado unauza kubamba mkubwa kuna mandefu yake ugongane mlango.
0: Oh yeah.
4: Ah? Bwana wewe.
0: Anakuja kaa sawa eh?
4: Haijakaa sawa hiyo. Sio tunamuelekeza.
0: Oh yeah,
4: tunamuelekeza na pia wenzetu wewe kabila mchaga wewe.
0: Oh yeah.
4: Sababanga wewe si mchaga?
0: Yeah.
4: Askari wa chaga mnatabia moja hivi, mnasema mtoto akikua nendeni mkatafute kitoto, akirudi ana kitu chochote mnasema hamna kurudi nyumbani. Mimi nisikia hivyo ni sahihi?
0: Sijui
4: jamani, mko hivyo yani kama kurudi nyumbani urudi huko huko tayari una hela. Kama una hela anasema ulikuwa unafanya nini baba yangu? Ulienda kucheza huko, rudi huko huko siku tatu bwana.
0: Yeah, tuondoke nao mzee. Yeah, tuondoke nao.
4: Asante jaja miaji na mama mshiringa tu hapo kituo nimempata. Niji na siku ya michanga, niji Evaristo Mbungu na bwana Kilabu mtu lakiwa hapo Don Bosco na wote leo nisalimia, ni leo nimechelewa. Nasema asanteni sana, ujumbe vijana macheni kuvuta mabange, hebu angalieni maisha yanaenda wapi.
0: Ujumbe kwa mfupi na rudi nao pia. Endelea kuishi na sisi ni wapi ambapo unasikiliza show. Uhakika ya Ibra kamshirikisha Zuchu ambao unasikiliza muda huu.

0: uhakika mpaka 12 kamili za asubuhi tunatoboa. Kinamna hiyo ujumbe wa kumfupi uko na share sisi. Okay, kuishi na wazazi ukiwa mtu mzima una miaka 30, mtu anaishi kwa wazazi ana miaka 40 ni ishara ya kushindwa maisha au ni mbinu ya kujijenga kifedha na kimaisha. Umesikia wadau ambao wamepiga simu, wewe pia unaweza ukawa na mtazamo wako ukashare sisi kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nikukumbushe kabla sijamaliza sijaruka na ujumbe wako mfupi kwamba inapofika saa 11:40 washindi watano wanaondoka na ushindi ndoo ya kwanza, na kila mmoja anaondoka na fedha ya mtaji. Ndoo ya pili inakuwa ni kifungua kinywa ni saa 11:55. Wekeza buku leo Ijumaa, usio bana wewe ni miongoni mwa watu miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Ni kitunoma sana kama utaamua kuwekeza buku muda huu, kwa sababu kushiriki na kushinda ni uhakika na una utaratibu. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 afanye malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Muda una ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Mara baada ya hapo nitakuja kuruka na jumbe ambazo umekona zili kuelekeza mundani, sindio bana? Tumalizana na hii topic kwenye lisala 4 pia pale, sindio? Nitakuja kumaliza na jumbe ambayo unakona zili kuelekeza mundani. Shana sisi umeona bana, na nipande gani pia ambazo unaona sikiliza radio. Kwa mara baada ya break, lisala 4 la mwisho linafata hapa, bana.
1: Nuru FM. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نمشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمبائه أمتوبتنا وحي بعد يقوى ألتوفيشا نقوكيه تترجيه. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini, tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba e Mwenyezi Mungu, uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, e Mwenyezi Mungu, tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui, ya arhamar rahimin, e mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, e Mwenyezi Mungu, tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu, mkuu wa mkoa, umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu, tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu, tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu, waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arham الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: هي ni boda boda ya Nur FM 88.9 2026 tunatoboa.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu, maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu yuko ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nuru FM.
2: Hii ni Boda Boda.
3: Ujazo uliokamilika.

0: Inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuhenya safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Are you ready? Ile show ya kwanza. Kusikia ndani ya radio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: Hata kwa pumzi na uhai ulionao amefanya Mungu, wekwa na pumzi na afya ambayo uko nayo pia, si ndio? Dakika 11 mara baada ya 11 za alfajiri. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaondoka na fedha za mitaji mundani. Leo ni Ijumaa, ifanye Ijumaa leo kwa Ijumaa ya kibingwa, ifanye Ijumaa leo kwa Ijumaa ya ushindi, kwa sababu tayari fedha zipo kwenye mfumo na zinakusubiri ambao unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Kuna kitu kizuri kama kuanza alfajiri yako alafu unaanza ukiwa uko na fedha. Nikupongeze ambaye tayari umeshiriki, lakini kama bado hujashiriki umecheza laba jana, hujafanikiwa kuondoka na ushindi alafu unataka ukata tamaa, usikate tamaa, kwa sababu kila siku ni siku ambayo ukishiriki unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Na wengine ambao wanacheza muda kama huu waga wanaondoka na ushindi. Utaratibu wetu ni ule ule, lakini kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza na ni mteja mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mteja wa mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, leo Ijumaa kuna baadhi ya watu leo ndo wanakaa vikonde nini, vikoba vibati nini, ukiangalia mfukoni kama apeleweki. Hakuna kitu kibaya kama wewe unaenda kumweleza mtu shida yako alafu anakusikiliza nini, unamweleza bana mimi na 1, 2, 3 nilikopa kwenye kikoba, inabidi leo nirejeshe fedha ya watu. Eh bana, mimi sijui, na kuna mtu fulani ananidai na vitu kama hivyo, alafu mtu anakusikiliza alafu anakuambia da ise, nilikuwa na fedha hapa nimefanyia kitu fulani au nimepeleka kwenye jambo fulani. Aise, ni jambo ambalo waga linaumiza sana. Unaanza kujiuliza bora bana, bora hata nisingeenda, bora hata nisingemwambia hii shida ambayo niko nayo. Sisi hatutaki kutuambia shida ambayo uko nayo, umeona bana. Kwa hiyo sisi tunahakikisha wewe unaanza alfajiri yako ukiwa na fedha kwenye simu yako. Ndio maana kila siku waga nasemaga ni marufuku kusikiliza show alafu hauna fedha, kwa sababu tayari fedha zipo kwenye mfumo. Kama unatumia Vodacom, naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Unasemaga kila kitu ni ushahidi . Na leo pia wenda ukani miongoni mwa washindi 10 ambao watakuwa mashahidi, si ndio . Msikilize upi ambaye amewahi kuondoka na ushindi.
1: Cheza na ushindi.
2: Habari?
3: Salama za kimuri.
2: Salama, anaongea na nani?
3: Anaongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndio.
2: Kutoka wapi?
3: Natokea Kihesa.
2: Kutoka Kihesa?
3: Ndio sio.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
2: Eh?
3: Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
3: Ndio.
2: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndio nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndio nimeona.
2: Shingapi? Shingapi? Shingapi?
3: 1500 baba.
2: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndio, ndio.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki lopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na shida na kazi hapa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Sasa nikapata nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena na nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa ni bora tu Mungu nimeona hiyo hela.
2: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na RuPesa lakini pia hawachezi na RuPesa?
3: Ah, mimi nawaambia wacheze. Kama mimi nilicheza na mpenza kupata lakini leo nimecheza naweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Anakwambia ni 50 baba. So mchezo. Hiyo ni furaha ya kuanza siku ukiwa umeondoka na fedha, kwa sababu hii ilikuwa ni asubuhi nene. Akaanza asubuhi yake akiwa yuko na fedha. Yaani kuna jinsi hiyo furaha tu inakuepo. Hizo baba zinakuwa ni nyingi. Aiseni noma sana. Fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza ili pia uondoke na ushindi. Muda si mrefu naruka na jumbe ambazo umekuwa unazidi kuelekeza mundani. Tumalizane na topic ambayo kwa tunaizungumza kwenye risala tatu pale, si ndio? Je, kuishi na wazazi ukiwa mtu mzima ni ishara ya kushindwa maisha au ni mbinu ya kujijenga kifedha na kimaisha? Wadau walipiga simu umesikia, lakini pia ujumbe wako nitaruka nao pia, si ndio? Endelea kushare na sisi ulipo pa mekucha vipi, na nambari ni 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Lakini pia wewe rafiki yangu, kama unatumia line ya Vodacom ni kupongeze, na kama utumii line ya Vodacom, karibu kwenye familia ya Vodacom, kwa sababu kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo, kwa maana ni zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Kwa hiyo ambaye ni mkulima kabla hujaondoka nyumbani, umeona bana, ni kujua bei ya soko, umeona bana, ndio maana unatumia mkulima, si ndio? Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata leni yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Ndio maana Vodacom tunasema zaidi ya ni zaidi ya mtandao. Yaani ndio mtandao ambao unakupa thamani wewe ambaye unasikiliza 88.9, si ndio? Kama una line yako ya Vodacom, hakikisha unakuwa na line ya Vodacom, si ndio? Karibu kwenye familia ya Vodacom, na leo tupo nao pia alfajiri hii ya leo, si ndio? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440735010 0735018440. Nitapokea pia simu yako, share na sisi ulipo muda huu pamepambazuka vipi. Muda huu ni muda wa utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania, kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
4: Kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika mkoa wa Njombe, ikifuatiwa na nyuzi joto 10 katika mkoa wa Mbeya. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Nyasa pamoja na kusini mwa ziwa Tanganyika. Lakini kwa upande wa kaskazini mwa ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi hadi makubwa. Kwa pwani ya kaskazini upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, wakati huo kwa pwani ya kusini upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 50 kwa saa. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa. Mamlaka ya hali ya

0: Mkali unaokadiriwa kufika kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayokadiriwa kufika mita 2. Hivyo wananchi pamoja na watumiaji wa ziwa mnashauriwa kuzingatia angalizo hili. Kwa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa Ngoja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kabla kumaliza utabiri wetu, tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji na majiji hapa nchini. Dar es Salaam tunatarajia pindi vya mvua nyepesi. Kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 16. Mwanza tunatarajia vipindi vya jua pamoja na mvua na ngurumo. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 9. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 17 hadi 20. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 17 hadi 18. Na Arusha kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 14 hadi 15.
1: Okay, ulipo pameka vipi ni malizane na jumbe za topic ambayo kwa tunaizungumza lisala tatu pale sileo. Wanasema kuishi na wazazi ukiwa na umri wako ni mkubwa, inaonyesha ujiwezi. Unasema natubwa na Gerard Fruge, majuto Msigala, Felix Magwata, Frank Chinga, nipo pande za kijiji cha Kibao, wilaya Mufinde. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Sofia Kabuli au mamake na Noeli kutokea pande za Ilula wanasema kwamba Ilula sokoni Malendi kijiweni ni kushindwa maisha. 88.9 tunatubua na Didasi Mwema, Kilave Amza Sengo, Maiko Valema, Zubeli Mtatufukolo, na Noma. Shukrani pia kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Uoni uzembe wa maisha unasema tuondoke na Tomasi Kalolo, Mazo Fidege, Musa Baba, Zila Makasi, Adidas Kilave, Ezekiel Mlula, Adam Sengo, Gerard Furuge na Everaston Mbugu, naitwa Gamza Sengo Mubaba. Shukrani pia kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Nasema ni aje, okay. Mbolea Kitosi kutokea pande za Ilula Vikelo, yani kuishi na wazazi ukiwa mtu mzima sio kushindwa kwa maisha, ila ni malezi ndo huenda kawa ni sababu. Nuru FM unatoa James Kangalawe kutokea pande za Mafinga, Kenya na Mbosi. Kuishi kwa wazazi mpaka una umri wa miaka 30 mpaka miaka 40 sio kwamba una pa majukumu, ila ni changamoto za maisha tu. Unasema tuondoke na wadau wa kani ngombe, wote tuko pamoja mpaka mwisho wa show. Ananoma show kani pia kutokea pande hizo za Mafinga, endelea kutoboa na 88.9. okay, yani nisome zile jumbe zote za watu ambao walikuwa wamechangia hii topic, si ndio? Okay, unasema bwana, okay, kani nimemalizana nayo. Mtoto kuishi kwa wazazi lakini akui kwa wazazi lakini sio vema kuishi na wazazi kwa miaka yote hiyo. Unaondoka na Paulo Changa Jezio Mvamba yaliko mlelo kutokea pande za okay, ujumbe wako kama umenikimbia, sijaona kutokea pande gani. Sema na noma shuka ni sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Unasema hapo inategemea na mwingine kushindwa maisha au mwingine bado anajipanga. Unasema unatoka Angelo Lusinde kutokea pande za Nyabu Dodoma, tuondoke na Mkiss Boy na Jeros Kasaduka pia. Unasema Nuru FM, okay, unatoka James Kangalawe kutokea Mafinga, okay, kani sharuka nao pia, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga yeah. Unasema okay, Sofia kani mmalizana pia na ujumbe wako. Mtu kukaa kwa wazazi ana miaka 30 ni uoga maisha, inabidi aende akapange ajitegemee. Ni Cecilia Sylvester kutokea Mafinga, tuondoke na Masai Mtavangu kushoto pila, Zadi Mgala, Barnaba Mgonzo unasema pia isikilize show, ina noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Kwa umri kama huo basi mtu anakuwa hana malengo ya okay, da ujumbe kama umenikimbia. Sema shukrani kutokea pande hizo. Majukumu anaogopa jamani, okay, mtoto akishakuwa mkubwa mimi mzazi namwambia nenda akapange, hapa unanibana bana, akipanga atajifunza maisha. Tondoke na mapikipiki, James Mpulule na Matayo Chavala wanatoka kwenye mpepo, babake na Sheila kutokea pande za Ogute Salvano, shukrani sana kutokea pande hizo za Ogute Salavaro. Shida sana kuishi na wazazi mpaka umri huo, kuna maanisha si matatizo. Unatoga Pasco Ngulugulu kutokea pande za Elula Luanzo, shukrani sana kutokea pande hizo za Elula Luanzo, endelea kuisikiliza radio, si ndio? Ulipo pamekucha vipi mwanafamilia, muda unapokea simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu.

0: Unajua kuna mtu akienda kununua bidhaa, yeye anaangalia bei ya bidhaa. Kwamba kama hii bidhaa inauzwa bei ndogo, yeye kwa upande wake ndo ananunua. Lakini kuna mtu mwingine anapokwenda kununua bidhaa, umeona bana, anaangalia ubora wa hiyo bidhaa. Hivi wewe kwa upande wako unaponunua bidhaa, unaangalia zaidi bei au unaangalia ubora wa bidhaa? Wanamtukia kiona, hey, jamani mbona hii bei nafuu hii, hey, bana, kuja nichukue bidhaa hii. Mwisho wa siku anakuta ile bidhaa ambayo amechukua ya bei ndogo, anakuta ni tofauti na ile bidhaa ambayo alikuwa labda amezoea na vitu kama hivyo. Umeona bana, sio mambo yanaanza kuwa mengi. Sasa wewe kwa upande wako waga, unaangalia nini pale pindi ambapo unaponunua bidhaa? Unaangalia bei ya bidhaa au unaangalia ubora wa bidhaa? Niandikie kupitia nambari 0766742929, 0766742929. Kwenye lana simu, mambo vipi?
1: Mauboa.
0: Ulipo pamepambazuka au bado kuna giza? Oh yeah, unaitwa nani? Unasikiliza 88.
1: Unaongea na Ruka Mdem kutoka Mafinga Mema.
0: Oh yeah, karibu kwenye 88.9 kutokea pande hizo za Mafinga. Wewe ni kitu gani ambacho waga unaangalia, ubora unaangalia bei?
1: Hapo kiukweli mimi nitaangalia ubora wa bidhaa.
0: Oh yeah.
1: Naangalia ubora wa bidhaa, ipo kwenye ubora gani? Alafu ndipo nalipa pesa.
0: Sio kwamba unaangalia labda bei au?
1: Naangalia ubora wa bidhaa kwa kitu ninachokitaka.
0: Kwa nini unaangalia ubora na sio bei?
1: Naangalia ubora kwanza. Ubora,
0: oh yeah,
1: wake uko vizuri?
0: Oh yeah.
1: Kina garantini?
0: Oh yeah. Okay, tondoke nao kutokea pande hizo za Mafinga, eh?
1: Ndio.
0: Tondoke nao mzee.
1: Tunaondoka nao hawa wasikilizaji wote wa Nuru FM.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Sema leo Mafinga bara. Watu Mafinga waga wanakuaga na vibe lao. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Okay, kwenye lana sima mvipi?
2: Huu shango mkono jua kuna kulala, kuna kushangaa.
0: Yanakubali sana. Okay. Yeah, fresh. Wewe unapokuwa unanunua bidhaa, waga unaangalia nini? Unaangalia ubora au unaangalia bei?
2: Mimi naangalia ubora wa bei kwa sababu unaweza kununua kitu cha bei ndogo ukatumia kwa muda mfupi, lakini ukinunua kitu cha bei kubwa kwa ubora mzuri, unaweza kuchukua ukatumia kwa muda mrefu.
0: Kwa hiyo wewe waga unaangalia bidhaa.
2: Naangalia bidhaa, siangalii bei, naangalia bidhaa. Kwa bei kubwa unaweza kutumia kwa bei ndogo, unaweza kutumia kwa muda mfupi.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM Mwangaza wa Jamii alfajiri, ukiwa wapi?
2: Mimi ni mtaalamu wa kulala bila kufumba macho, ni Adelito Chimunge, nikuhakikisha nikabina vitongoji vyake.
0: Yanakubali sana. Pande hizi ambazo mimi nipo baridi, pande hizo pamekucha vipi na muda huu kumepambazuka au bado kuna giza?
2: Saizi bado kuna giza, lakini hali ya hewa nzuri kabisa, kuna baridi wote.
0: Jumatatu hadi Ijumaa tuko hapa kuanzia 8 hadi 12. Tuondoke nao pia.
2: Asante sana. Naanza na jamaa mmoja anaitwa Dennis Miara, na BM za kunywa, na Ezekiel Mrula pamoja na Raymond Mwewe na Zakayo Kibiki. Pale ujumbe.
0: Oh yeah. Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo. Uso muda wa kusinzia tena, huu ni muda wa kupiga kazi, na kama unapiga pia kazi, mimi nikupongeze pia. Okay, kwenye lana simu, mambo vipi? Ya salama. Wewe unaangalia bidhaa au unaangalia fedha?
3: Mimi naangalia pesa kwa sababu nimeona pesa ndefu, ndio najua kabisa na hii mali itakuwa nzuri.
0: Oh yeah.
3: Ndio.
0: Kwa hiyo ukiona kwamba bei ya bidhaa ni kubwa, unaona kama unaamini kwamba hiyo bidhaa itakuwa ni bora, eh?
3: Sana tu.
0: Kwa hiyo hapo unachozingatia ni bei.
3: Nazingatia bei, maana najua ni bei ndio yenye ubora.
0: Kwa hiyo na wala sio bidhaa ina hali gani?
3: Ndio.
0: Oh yeah, unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea wapi?
3: Huyu ni Tony mtanashati wa Mafinga hapa.
0: Yanakubali sana, mtanashati kutokea pande hizo za Mafinga. Mafinga pamekaa vipi juma hii ya leo?
3: Leo bwana kuna baridi fulani hivi, yani kuna mawingu mawingu kidogo.
0: Yeah. Okay, nakubali sana mtanashati. Tuondoke nao mtanashati.
3: Kwa kwanza mko wangu mama Tariki, wa pili Bisi Makikura, wa tatu Ngo Matatu. Jumbe kumefika.
0: Mama Tariki anajua ni mtanashati eh?
3: Anajua sana, ndio maana nikamchagua kwa sababu ya mtanashati wangu.
0: Okay, nakubali sana mtanashati kutokea pande hizo za Mafinga. Msalimie mama yake na Tariki, sio mama Tariki yule bana eh. Acha noma. Kwenjana na simu mambo vipi?
2: Shwari baba Mungu.
0: Yeah, shwari mzee. Wewe upande wako waga unaangalia bidhaa au unaangalia bei?
3: Hapo baba Mungu mimi naangalia bei. Naweza kufikiria tu kuweza kuangalia bidhaa afu kama mbovu. Afu kama unua bei kubwa ikawa mbovu. Sasa hapo na kumefanya nini baba
0: Mungu? Kwa nini unaangalia bei?
3: Yaani bei ndio hata kuweza kujilisha hiki chombo unaweza kaa imara. Kwa sababu hiki chombo lazima fikiria tu kuweza kununua unaangalia na bei yake. Nakuta bei yake kubwa na kimi kina ubora baba Mungu.
0: Kwa nini wewe yeye kuona mtu anauza kitu bei ghali na kitu kisiwe na ubora?
3: Yaani wapo wengi tu baba Mungu. Mbona vipo top tu mbapo nafika sehemu naanza kujilaumu, mbona nimeona bei kubwa hapo kimekuwa kipo hivi tena unarudisha tena dukani hapo anakukataa baba Mungu.
0: Sasa wewe kama ukiangalia bei bila kuangalia bidhaa unaweza ukapata kitu ambacho sio bora au?
3: Ndio hapo napokuambia baba, yani lazima ufikie tu kuweza kuangalia hicho ninachokuambia mimi. Ili ufikie tu kuweza kununua kitu ambacho kipo imara.
0: Wewe unasema unaangalia bei na wala sio bidhaa.
3: Ndio maana yake angalia bei.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutoka wapi?
3: Alfonzi Romo kutoka Kimani Mangai baba Manga hapa.
0: Yeah, Jumatatu hadi Jumaa tuko hapa tutoboe nao pia eh.
3: Moja kwa mwana beki kichanga hapo naambia dogo nimekupata sana hapo mwanangu mawala hapo dogo naye kama wala hapo nimekupata sana na wewe dogo naye kaa hapo Japanda ya mzama hapo dogo nakupata sana kwa message na nisalimia sana message zako nazipata. Moja kwa mmoja kwa mzee Furugi na mzee Furugi acha guru kama tuta wewe mzee unazingua mzee. Moja kwa moja kwa baraka Kinami hapa baraka Kinami twende naye baba Manga mpaka saa 12 ndio hiyo hapo inakaribia baba Manga. Ujumbe?
0: Yeah.
3: Watu wanayeuza bei kubwa alafu wanauza bei vitu vihovyo ya bei kubwa alafu inakuwa kieleweki. Waache hizo tabia baba Mungu.
0: Rea kusikiliza show kutokea pande hizo za Isimani Mangawe 88.9 Nuru FM Mwangaza wa jamii endelea pia kutoboa na Nuru FM. Kujana na simu mambo vipi?
4: Eh bwana mambo poa kwema?
0: Ya kwema. Jana wadau walikuwa nakuulizia sana.
4: Ilikuwa nasikia sana wa kwanza wewe mwenyewe. Mwani kasema hapa mimi sipigi simu hawa jamaa. Wananipiga madogo sana.
0: Wakasema ule ni mpira bana. Hawana shida na wewe.
4: Awe ni mpira. Ina maana mimi jana nilikuwa naumwa. Na wewe. Sababu nilikuwa naumwa. Ulimutupiga moja ile basi nikawa na malaria. Yote nilikuwa tunazungumza nini nilikuwa nasikia.
0: Kwa hiyo wadau walikuwa nasema mwambie Felix Magua hata bara tumemsamea ule ni mpira.
4: Nilikuwa nasikia sana.
0: Yeah.
4: Hapa.
0: Okay.
4: Hapa wananichanganya hapa nitakufa tu ngoja hapa nani niende zangu kwenye shughuli.
0: Lakini umepona
4: eh? Ah kidogo. Leo nimekana ngoja nani wasele nimekufa kabisa hapa na mimi ni mzima tu.
0: Unaponunua yeah kwema, unaponunua bidhaa unaangalia nini zaidi kati ya bei na ubora wa bidhaa?
4: Bwana lazima uangalie ubora wa ile bidhaa. Kwa sababu unaanza kukuta kwa mfano mchele wanauza kuna mwingine 1800, mwingine 2500.
0: Oh yeah.
4: Sasa ukiangalia pale heri ununue kitu ambacho kiko kina ubora fulani. Naona usiangalie bei.
0: Oh yeah. Naanza
4: kwa ukaru.
0: Okay. I say bora kama Felix umepotea pia Yohani. I say pole sana. Unaweza ukarudi kwa mara nyingine lakini ngoja nikukumbushe tena kwa mara nyingine maana pia muda unakimbia sana kwamba inapofika dakika 40 washindi watano wanaondoka na fedha na kila mmoja anaondoka na pesa ya anaondoka na pesa ya mtaji. Hebu msikilize pia huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi alafu nitogea utaratibu pia.
5: Hello.
6: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
5: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
6: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
5: Ndio.
6: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
6: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
5: Ndio.
6: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani?

0: au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
1: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
0: Nimeiona ndio.
1: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
0: Watu wa...

0: Mzee vipi, na utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo?
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Ushindi wewe pia unaweza kuondoka nao kama mdau ambao umetaka kumsikiliza. Ifanye Jumaa kwa ya kibingwa, dakika zimebaki mbili. Hizi dakika mbili ukizitumia vizuri, mambo yanaweza kuwa ni mazuri. Ndio lile deni ambalo uko nalo unaweza pia ukaenda kulilipa. Leo unapeleka ila ya kikoba, hiyo pesa unaweza kaipata alfajiri hii na mambo yakawa mazuri. Kuna mipango yako ijakaa sawa, inaweza pia ikakaa sawa ukiangalia muda huu, ujue hata kodi ya meza utaacha nini. Umeona bana, so usije ukawa mkali, maana kuna watu ambao wakiwa wana fedha wanakuwa wakali sana. Mama anapomwambia bana, baba, mtoto anahitaji 1, 2, 3, kwani usiniambie toka Jumanne? Ili kuondokana na hasira hasira za warezi, ni hasira za ajabu ajabu. Bora bana, wekeza buku muda huu, na huu ndo utaratibu. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, kuweka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4, lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni *150*00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4, lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. So mdau wa kwanza ambaye unaenda kumsikiliza, muda huu nakuachia nafasi ya kumalizia kuwekeza buku. Mdau wa pili ndo nitachezesha draw. Kwa hiyo mara baada ya kuwasikiliza wadau, nitarudi na washindi watano.
3: Cheza na ushinde.
0: Habari?
4: Salama za kimuri.
0: Salama, naongea na nani?
4: Naongea na Anastasia Kalebo.
0: Anastasia?
4: Kalebo.
0: Anastasia Kalebo.
4: Ndiyo.
0: Kutoka wapi?
4: Natokea Kiesa.
0: Kutoka Kiesa?
4: Ndiyo, ndiyo.
0: Unajishughulisha na nini?
4: Ninauza mgahawa.
0: Eh?
4: Nauza mgahawa.
0: Unauza mgahawa?
4: Ndiyo.
0: Umeangalia simu yako, Anastasia?
4: Ndiyo, nimeangalia.
0: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
4: Ndiyo, nimeona.
0: Shingapi? Shingapi?
4: Shingapi?
0: Shingapi?
4: Baba.
0: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
4: Ndio, ndio.
0: Umeanza kucheza lini?
4: Binafsi nilianza hiki lolopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku na kazi, sasa nilikuwa sina nini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Naona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu ni muona hiyo hela.
0: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na RuPesa lakini pia hawachezi na RuPesa?
4: Mimi nawataka wacheze. Kama mimi nilicheza na mweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
3: RuPesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
0: Mambo vipi?
5: Safi.
0: Za kwako?
5: Salama tu, habari ya kazi?
0: Safi, mzima kabisa.
5: Mzima, za hapo.
0: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
5: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga, Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
5: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na Halo.
0: Eh, nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
5: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha msite hapo diwani mstaafu.
0: Ah, upo karibu na kiwanja cha msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
5: Ndio, Eliza.
0: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
5: Ah, nimeanza muda muda tu.
0: Ulikuwa unacheza, unacheza, unacheza, unacheza.
5: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
5: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nimefurahi, yani nina furaha, unajua
0: nina furaha. Kwa nini?
5: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
5: Yani nilikuwa

Ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mnawapanga, mnawajua, wewe unatujua sisi.

0: wengine. Unawaambia nini? Ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa.
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Sema uhakika.
2: Washindi watano kwenye ndo ya kwanza ya Ijumaa leo alfajiri ya leo tayari wamepatikana. Nikupongeze wewe ambaye umeshiriki na umeondoka na ushindi. Hongera sana. Nambari ya kwanza ambayo umeondoka na ushindi inaanza na 07, ina 33, inaishia na 02. Nambari ya pili ni 07, ina 79 pia, inaishia na 88. Nambari ya tatu inaanza na 06, ina 78, inaishia na 22. Nambari ya nne inaanza na 07, inaishia na 51. Nambari ya mwisho inaanza na 06, ina 56, inaishia na 44. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Niwapongeze tena kwa kuanza alfajiri ya leo mkiwa umeondoka na ushindi pia. Sindio? Bado na do moja ambayo ni saa 11 na dakika 55, fedha tayari zipo kwenye mfumo zinakusubiri ambao unasikiliza radio. Unaweza pia kuondoka na ushindi kama wadau ambao wameondoka na ushindi muda huu. Sindio? Endelea kuwekeza buku na ujumbe wako mfupi na okay, nitaruka nao pia mara baada burudani kana unawasha pia radio. Karibu hii ni 88.9 ambao unasikiliza show ya kwanza. Inaitwa Bodaboda, mimi naitwa Baba Ake na Manka.

0: Una unakimbia sana, dakika ni ya 49 mara baada ya 11 za alfajiri. Kando na Asha Radio, karibu kwenye 88.9. Jumbe ambazo umetuma mundani na ziona pia sinia, unasema okay. Wegwa upande wako unaangalia ubora na wala uangalie bei. Unaitwaga Zuberi, unanisikiliza mudao kutokea pande za Tarangozi. Shukrani sana Zuberi kutokea pande hizo za Tarangozi. Ubora wa bidhaa kwanza, ndo mambo mengine yanaendelea. Tondoke na Remija Mwagamba, Bisei Kiongo, Skola Mgata, ike mama yake na Raeli, Felix Magwata, Epe Mfugale na Mwalimu Jesam Gelime, sambamba na mke wake Edina Makoga, FM Buto, ike Deva Msarabu. Unanisikiliza mudao kutokea pande za Mgama Sekondari. Unasema na angalia bei alafu bidhaa ndo inafuata, kwa sababu unaweza ukanunua kitu cha gharama, mwisho siku pia kisiwe na ubora. Unaitwa Gajeni kutokea pande za Mafinga, unatakia weekend njema da wote kutokea pande za Mafinga. Molea Kitosi kutokea pande za Ilula Vikelo, unasema mimi naangalia ubora wa bidhaa sio bei. Tondoke na Mzasengo, Thomas Kalolo, Thomas Kalolo, ujumbe bidhaa yenye bei nafuu upendwa na wateja wengi, japo Ibrahimu Dumbia unasema ni sifuri Alibati. Okay, Alibati banae Alibati Kangwanda ni moja. Pole sana Simba, aina noma kutokea pande hizo, si ndio? Unasema ni aje? Tondoke na Enjo Shukuru, Regina Runyali, Aidani Fidege, mwandishi Makila Ubadia Kapande, Majuto Sanga kutokea pande za Wambigeto, Thomas Kalolo unasema wanasikiliza 88.9 muda huu kutokea pande za Ilula Vikelo. Mimi ninaponunua bidhaa naangalia ubora. Alifajiri njema ni kwa Fadhili Maduke, Bryson Kivamba na Cecilia Silvester akiwa pale Mafinga. Ujumbe unasema kumekucha. Uzalubida kutokea pande za Salavano, mimi huwa naangalia ubora wa kitu sio bei. Alifajiri njema ni kweli ya Kitime ama Lubida pamoja na Jordan Mkupala. Erasto Pimbala unasema mimi naangalia ubora wa bidhaa. Okay, unasema naangalia ubora wa bidhaa. Tunatoboa na Ruben Madebo, Agripa Samila, Rozi, okay, Gugami, Nixon Mponzi, Pascal Mnyifuna, Christopher Mkani Mkole, Dennis Muyala, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Remija Mwagamba, FM Buto, Nicolaus Utenga na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Mimi naangalia ubora wa bidhaa na sio naangalia bei ya bidhaa. Unatoka Cecilia Silvester kutokea Mafinga. Tunatubua na Luka Mdem, Frank Chinga, Disima Kikula, dereva la madereva Enoki. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo, yanalea kutubua pia na Nuru FM. Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo, mimi ninaponunua bidhaa naangalia ubora. Asubuhi njema ni kwa Fadhili Maduke, Bryson Kibamba na Cecilia Silvester akiwa pale Mafinga. Ujumbe unasema kumekucha. Uzalubida kutokea pande za Salavano, mimi huwa naangalia ubora wa tuna sio bei. Alifajiri njema ni kwa Elia Kitime, Malubida, Jordan Mkupala pamoja na Jemosi Mpulule. Na wapata nikiwa pande za Iguruba, kutokea pande za Iguruba unaitwaga Shafi. Shukrani sana Shafi kutokea pande hizo za Iguruba, sio unaitwaga Uzalubida wa Isalavano, mimi huwa naangalia ubora wa kitu na sio bei. Alifajiri njema ni kwa Elia Kitime, Malubida, Jordan Mkupala pamoja na Jemosi Mpulule. Tunaangalia ubora wa bidhaa na sio bei. Asubuhi njema ni kwa asubuhi njema ni kwa Baraka Kinami, ujumbe wako kama ndo umeishia hivyo. Nuru FM James Kangalawe kutokea Mafinga, Kinyanambosi unasema mimi bwana naangalia vyote, bei pamoja na ubora. Asubuhi njema ni kwa mama yangu Rehema Sanga akiwa Mafinga, Kinyanambo Ifingo aina noma. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kinyanambosi Fingo, Relia pia kusikiliza Nuru FM. Wanasema kuishi na wazazi ukiwa na umri wa miaka 30 kuto kujitambua. Unasema tuondoke na Aidani, Fidege, Haruna Chidenyile, Shariki Sengo na Faisali Mitao. Unaitwa Gabriel Vumbi la kazi, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Mimi unasema naangalia naangalia bidhaa. Unaitwa Ganjilo Lusinde kutokea pande za Nyabu, Dodoma hapa da unasema Kamani ninamkumbuka sana. Unasema kama uko na maanisha si namkumbuka nini. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Tunaangalia ubora wabidhana sio bei asubuhi njema ni kwa wote ambao wanasikiliza show. Okay, anaomba kutokea pande hizo pia ambazo uko alfajiri hii leo. Nimbakiwa na dakika moja nichezeshe draw na dakika moja nakupa nafasi ya kuwekeza buku, maana hizi ndo dakika za mwishoni mwishoni na wengi ambao wanacheza dakika kama hizi waga wanaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni utaweka okay. Namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Walotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 afanye malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Nasoma jumbe kadhaa na kupa nafasi ya kumalizia kuwekeza buku. Napokea simu moja mara baada ya kupokea simu moja, na nitakuwa nachezesha draw. Umeona bana hapo mwisho siku nitatangaza washindi. Uenda pia ukani wewe, unasema kuangalia ubora ndio kila kitu. Asubuhi njema ni kwa wada wote, natoka wada Kalinga kutokea pande za Elula. Simba acheni kuchukua vitu vya marayo. Watu bado wanashambulia Simba, sio mchezo. Umeona bana, Blessone Mpiluka kutokea pande za Lumwago Mafinga unasema okay, mimi naangalia ubora bidhaa. Tuondoke na Lemoni Myovela, Justin Mnyagani, Cecilia Sylvester. Ujumbe kumekucha kinachozingatiwa ni ubora. Kumekucha kwa Yunisi Kitindi, Adelitusi Muyinga, Sayuni Nyanza, Mbresoni Mgongulo kutokea pande za Magunga. Shukrani sana kutokea pande hizo za Magunga. Nimalizane na hii simu, nilikuwa nachezesha draw hapa. Okay, kwenye rana simu mambo vipi?
1: Baba Manka kama Baba Manka.
0: Oh yeah, hilo ndo jina langu. Unaitwa nani?
1: Unaongea na Pshetopila kutoka Mkwindi kibao jana Mgololo. Kuna wakilisha mzee baba.
0: Unaponunua bidhaa unaangalia zaidi bei au ubora wa bidhaa?
1: Kwa kweli baba Manka, wajanja ni wengi sana sasa hivi. Maana ukisema uingie upande wa pili, anaingia upande wa pili. Sasa kwa hiyo sasa hapo bwana.
0: Oh yeah.
1: Ukisema uangalie bei, anaweza kukupigia huko kwenye bei huko huko. Akasema huyu anakuja kama anatamani kwa anakuja na hema sana za nini? Anakupigia huko huko. Kitu fake anakupigia bei kubwa, na anasema kwamba leo ni bei kubwa itakuwa ni mtabora. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa wewe ni kujitahidi tu kuangalia kwamba kina mlaga ni ukilaminisha wewe, ukilaminisha wewe. Sio kama labda useme kwamba uangalie kwamba bei kubwa ndio kitakuwa kina ubora. Kwa kama tairi la gari, kama mkono ulipa mnaenda kununua tairi la gari, anakupigia huko kwa sema hili hapa lipasuki na pasuku. Unaomba kutembea gari kwa nini? Hamna kitu. Wao wajaja ni wengi sana. Wewe ni kwa mtu kwa nje mwenyewe, kama umeingia mkenge basi. Bila kuzingatia tena ubora, kama bei ukani. Wajanja ni wengi sana, wanatupiga sana, wanatupiga mang'ombe sisi.
0: Shaukani sana, muda wetu umefika mwisho na washindi watano tayari wameondoka na ushindi. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 85. Nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 59. Nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 77. Nambari ya nne inaanza na 06 inaishia na 99. Nambari ya mwisho inaanza na 07 ina 44 inaishia na 48. Hao ni washindi watano ambao wameondoka na ushindi. Jumla ni washindi 10 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata. Mimi na wewe tuendelee kusikilizana kwenye vipindi vingine. Endelea kusikiliza Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo umethibitishwa kusambaa hadi mkoa wa Sita, huku maambukizi yakiongezeka kwa kasi kubwa na kuzua wasiwasi miongoni mwa mamlaka za afya barani Afrika. Mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen ameonya kuwa nchi hiyo inaweza kurejea katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku ikivutwa katika mzozo kati ya Marekani na Iran.
2: Yemen today faces a more serious risk of return to large-scale conflict than at any point since the 2022 UN-mediated truce.
1: Na katika gumzo tunaangazia finali za michuano ya wanawake barani Afrika, WAFCON, itakayopigwa Jumapili hii. Je, itakuwa aina gani?
3: Kila mmoja anaingia kwenye mchezo akiwa naamini kwamba anaweza nikabeba ile taji, kwa sababu hapa sikufika kwa bahati mbaya, ingawa watu wengi walinikatia tamaa. Kwa kwangu naona utakuwa ni mchezo ambao wa kuvutia. Naamini pia timu hapa itajipanga vizuri, pia anaweza kubeba ubingwa.
1: Kwanza muktasari wa habari za dunia na David Nkya.
4: Asante Martha, karibu msikilizaji. Wabunge wa chama cha Democratic nchini Marekani wameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu hali ndani ya meli ya kubeba ndege ambayo iko katika eneo la Mashariki ya Kati. Wanasema ripoti za uhaba vifaa, mabomba yaliyoharibika na matatizo mengine kwenye meli ya USS Abraham Lincoln hazikubaliki. Hata hivyo, waziri wa ulinzi Pete Hegseth anasema hali kwenye meli hiyo imepotoshwa kabisa. Meli hiyo imekuwa baharini tangu Novemba mwaka jana. Mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen ameonya kuwa nchi hiyo inaweza kurejea katika vita vikubwa vya wenyewe kwa wenyewe, huku ikivutwa katika mzozo kati ya Marekani na Iran. Hans Grundberg ameliambia Baraza la Usalama kwamba shughuli za kijeshi zimeongezeka katika maeneo ya mapigano kati ya wanamgambo wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran na vikosi vinavyoungwa mkono na serikali ya Saudi Arabia. Pande hizo mbili zilikubaliana kusitisha mapigano mwaka 2022. Hata hivyo, mapigano yameongezeka tangu kundi la Houthi litangaze kuzuia usafiri wa majini kwenda Saudi Arabia mwezi uliopita, hatua inaonekana kuwa ya kuiunga mkono Iran. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ametishia kuiwekea vikwazo vya kiuchumi serikali ya Iran, ambacho amesema kwamba haijawahi kushuhudia hapo awali. Hakutoa maelezo ya kina, lakini amesema hatua hizo mpya zinaweza kutangazwa wiki ijayo. Wakati huo, waziri wa ulinzi Pete Hegseth amesema Marekani ipo tayari kuendelea na hatua yake ya kuzuia usafiri wa majini kuelekea Iran kwa muda usiojulikana. Iran imeendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, huku falme za Kiarabu zikiripoti mashambulizi ya Iran dhidi ya meli za makampuni ya mafuta. Na serikali za Ulaya zinaonya kuwa viwango vya juu sana vya joto na ukosefu wa mvua vinasababisha hasara kubwa ya kiuchumi, huku bara hilo likikabiliwa na wimbi la tano la joto kali mwaka huu. Waziri wa Faransa Monique Barbot amekadiria kwamba gharama kwa nchi yake pekee zinaweza kufikia karibu dola bilioni 20, huku wachambuzi wakisema kwamba athari kwa bara zima inaweza kufikia mabilioni ya dola. Uingereza imeweka rekodi yake ya juu zaidi ya mwaka huu, huku viwango vya joto vikipanda kufikia nyuzi joto 38. Viwango vya maji vimeshuka kwa kiasi kikubwa katika baadhi ya njia muhimu za maji barani Ulaya, ikiwemo mto Danube. Hali hiyo imesababisha kufungwa kwa kituo cha kuzalisha umeme wa nyuklia ambacho hutoa takriban 20% ya umeme wa Romania. Hii ni BBC.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
1: Yapo mdogo mdogo. Dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.

0: sita ndio kazi ya mikono yetu.
1: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
2: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

Lia Beli akikwambia paka wewe. Mapenzi ya pesa dada. Sasa hivi wanakwambia kila kitu kiko sawa. Karibu sana kwenye nyambizi bwana. 14 ndio tarehe ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Unaendelea kuenjoy kutokea wapi? 0766744292. Tunazungumza kwa pamoja hapo. Jina langu mimi naitwa Saum bin Said, yupo Azori Orema humu ndani na mambo yanakwenda uzuri kabisa. Yapo mengi ambayo sisi tumeandaa kwa ajili yako. Lengo ni kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha.

0: Safi, habari za leo?
1: Salama, kwema.
0: Kwema.
1: Nazungumza na nani ndugu yangu, kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni.
0: Mimi naongea na Flora.
1: Flora kutokea maeneo gani?
0: Kiesa Kilolo.
1: Kiesa Kilolo.
0: Ndio.
1: Punguza sauti kidogo ya radio kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
0: Haya, asante.
1: Ehe, hapo sawa eh? Haya ndugu yangu, umecheza Nuru Pesa leo?
0: Yeah.
1: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo muda huu saa 4?
0: Eh, nimecheza mara mbili.
1: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
0: Sio muda mrefu sana.
1: Eh. Haya udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voucher ya Mr. Mani imekuja kwenye namba ya Kilolo.
0: Asante Kiesa Kilolo.
1: Eh, kutokea Kiesa Kilolo.
0: Eh, nimepata, asante, nimeiona.
1: Shilingi ngapi umeiona?
0: Hapa nimeiona 5,000.
1: 5,000. Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakuambia endelea kucheza Nuru Pesa.
0: Asante sana, nitaendelea na sana sana anya.
1: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara mbili, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
1: Haya Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
0: Asante sana, endelea kucheza tena na tena.
1: Asante Flora wewe.
0: Asante.
1: Haya. Vipi ndugu yangu, kwema?
2: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
1: Hello. Habari?
2: Salama.
1: Ninazungumza na nani? Unatokea wapi?
2: Naongea na hizo limoto kutoka Ikongosia.
1: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
2: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
2: Nimecheza saa 2. Na hii saa ngapi?
1: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
2: Aisee, shukrani sana.
1: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
2: Nimeiona hapa, nimeingia pekee.
1: Tuambie bwana, voucher shilingi ngapi?
2: Naam.
1: Tuambie voucher shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
2: Bado siangalia, nimeona message
1: hapa. Umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
2: Mimi nawaambia tu waendelee kucheza. Kesho ni wakweli.
1: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
2: Hapo ni bila kuchoka.
1: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
2: Ya, shukrani sana.
1: Haya, wape hai huko uliko.
2: Haya.
3: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe, naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
3: Japo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
5: Ha, di, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
4: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
3: Si tunaipenda.
4: Hey.
3: Tunajivunia pia.
4: Awe,
3: tunaenda mbali zaidi.
4: Mbele kule.
3: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja. Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
8: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
9: Sile nyingine. Sijo. Baba, namba usinitabu.
3: Bali, wajuba mtani washachagua mdundo.

0: ni upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa daktari. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remove

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: chuo bora cha biashara.
3: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
2: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
4: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: Lia, wacha, sikiliza 88.9, sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge, imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi sasa tunazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Habari ya asubuhi. Mambo vipi?
1: Kweli nakwaje?
0: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
1: Unaongea na Solomoni.
0: Solomoni nani?
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
0: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
1: Ndio.
0: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
1: Solomoni Nyangwa
0: hivyo. Wewe unacheza na Rupesa?
1: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
0: Ndio mara ya kwanza ama huu unacheza na muda mwingine?
1: Huu anacheza.
0: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
1: Nilikuwa nawasikiliza.
0: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
1: Nimeliona jambo.
0: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
1: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
1: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Orema. Nikajua imetiki hiyo.
0: Unaambia nini watu wengine boss?
1: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
0: Watu wanakula.
1: Kama asubuhi yote unaondoka unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
1: Naitwa baba Sofia.
0: Baba Sofia?
1: Ndio.
0: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
1: Haya, asante, tutamsalimia.
0: Kwani mama Sofia yuko wapi?
1: Yupo nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
0: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
1: Asante sana.
0: Asante sana. Sasa hadithi
2: njio, ukweli njio, tamu gazini.
0: Mbona neno uongo hujaweka hapo? Hadithi.
2: Hadithi njio, ukweli njio.
0: Bwana,
2: uongo unakaga wapi?
0: Sijui, lakini ukisema
2: hadithi njio, uongo njio, utamkolea.
0: Sasa sasa unaenda kuweka vizuri.
2: Okay.
0: Hadithi.
2: Hadithi njio, uongo njio, utamkolea.
0: Makofi kwako tafadhali.
3: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa asante sana pia Mariam Nyarusi kutoka hapo lipo asubuhi leo. Asante pia Silvano Stumbo kutoka maeneo ya hapo lipo njia panda Ilole, lakini pia asante sana ndugu yangu wa that kabisa hapo lipo anaitwa Johannes Changa kutoka maeneo ya hapo lipo asubuhi leo. Najua sasa hivi kila kitu kiko sawa. Tuko sasa jana bwana, kabla tujafungua kipindi
2: okay,
0: na kuendelea na mambo mengine, nataka nimpe hadithi msikilizaji. Hadithi hii inazungumzia swala la jana. Nilipata nafasi ya kwenda kijiji kimoja kinaitwa Ugesa.
2: Baada ya kwenda
0: huko Ugesa bwana, tunasikika. Yaani mimi nilichokuwa naangalia tu ni kwamba je, tunasikika? Kwa hiyo jana nilipokuwa Itimbo tukawa tunasikika. Tulipofika Ihalimba tukawa tunasikika. Nilipofika Ugesa nikakuta unasikika. Nikafurahi sana. Kiukweli roho yangu ilikuwa kwato nyeupe kabisa, yani roho nyeupe.
2: Ugo na enjoy.
0: Na uzuri sasa nilipoangalia kwamba anyway Nuru FM Radio tunapatikana Ugesa, lakini je, tunapatikana vipi? Nikaangalia kwenye upande wa mtandao. Nikakuta mtandao wa viwango.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Sasa leo ni Friday au sio? Ijumaa leo. Si ndio? Au unaona siku gani leo? Ukiangalia leo
1: kuna mtu kaniambia asubuhi leo ilijua Jumamosi.
0: Acha tu.
1: Nikamwambia imekusaliti leo Ijumaa.
0: Huyu hachezi vikoba. Angekuwa anacheza vikoba,
1: malizia wiki vizuri.
0: Angekuwa anacheza vikoba angejua leo ni Jumaa ngapi. Anyway, Tanzania ambayo unatusikiliza, karibu sana popote pale ulipo. Dakika ni 16 tangu saa 1 kamili asubuhi tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana popote pale ulipo, lakini nikukumbushe kwamba una nafasi ya kushiriki nasi hapa ndani moja kwa moja kupitia nambari ya simu 0766744292 katika mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook pale andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Na katika wewe ambaye unatufuatilia kwa internet, bonyeza linki ya radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Show hii inaendeshwa na manahodha wawili. Mimi hapa ni Festborn, mtoto wa kwanza kuzaliwa, naitwa Azori Orema, lakini pia niko na first lady, binti pekee wa kipindi hiki, anaitwa Saum bint Said. Shiriki nasi pia. Kama umeamka vizuri hapo ulipo, unatupata kwa uzuri, tuambie unatupata kutokea wapi. Lakini pia tukuombe radhi asubuhi mida fulani hivi kidogo, kutokana na changamoto ambayo iko nje ya uwezo wetu, hawakupata nafasi ya kutusikiliza, lakini hakijaharibika kitu. Tunaanzia pale ambapo tulikuwa tumeishia. Tunasema haijaisha mpaka ishe. Nilikuwa nakujuza kuhusiana na kijiji cha Ugesa ambacho nilikuwa nimefika siku ya jana. Na nilipofika Ugesa nikaangalia mtandao wa kwanza kabisa ambao unashika pale. Nikaona mtandao wa Yas wako pale na wanaendelea na shughuli zao. Na hata nilipoenda kutafuta huduma ya miamala ya simu, nilipofika kwa yule wakala akaniambia, kaka samani, hapa mtandao pekee ambao unaweza kupata huduma ya fedha ni mtandao wa Yas. Nilikwambie kwamba wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huo ndo msemo, ndio maana halisi ya utambulisho wa mtandao mpya wa Yas. Na tunakwambia mtandao huu umesukwa kwa muda mrefu sana, kwa sababu ulikuwa na lengo la kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kukutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas. Na tunakwambia tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunazungumzia mtandao wa Yas kwa sababu wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano, lakini pia ni mtandao wenye 4G na 5G pekee unapatikana kila kona nchini Tanzania, kama ambavyo jana ulikuwa unapatikana nilivyo kwa pale maeneo ya Ugesa. Lakini vile vile minara iko 4800 plus, sawa sawa, na una minara 1000 plus zaidi kuliko mitandao mingine yote ile ambayo unajua wewe. Lakini pia ni mtandao ambao umeendelea kuchukua tuzo ya mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo, na miaka ya hivi karibuni, hata juzi pia wamechukua tuzo nyingine ya huduma yao ya Mix. Lakini pia nikukumbushe, ubora wa mtandao huu wa Yas umethibitishwa na mamlaka za nchi. Lakini vile vile unaweza ukawa unajiuliza, sasa hawa Yas wamefikaje kote huku, wanawezaje? Sio wanawezaje, yani
1: uwekezaji uliofanyika.
0: Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu yaliyofanyika kuboresha miundombinu ya mtandao wa Yas Tanzania, ili Watanzania wapate huduma ya ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sawa. Bureau standard zile. Sawa. Bureau standard zile. Lakini pia kitu kingine ni kwamba mtandao huu, tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunazungumzia zingatia mtandao wa Yas. Tunakwambia jiunge na Yas leo ujionee utofauti, uzoe viwango unavyostahili. Sasa hawa ni Yas ambao wanatushika mkono kwenye magazeti asubuhi ya leo. Si Yas peke yake,
1: tunashika mkono pia na Nuru Pesa. Na sisi tunakwambia, baada ya kukuhabarisha, kukuelimisha, kukuburudisha, sisi tumeenda mbali zaidi, tukaona pia tukupatie fedha. Namna gani ambavyo unaweza ukapata hiyo pesa ni kupitia Nuru Pesa, na ukiwa unatumia mtandao wa Yas, mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel, ni rahisi sana. Hakikisha kwenye akaunti ya mtandao ambao wewe unaumiliki una fedha kuanzia shilingi 1000 ili uweze kupatia hiyo nafasi ya kuweza kushinda. Tuna washindi 13 kama ilivyo kawaida ndani ya mwezi wa 8. Tunakwambia kipindi hiki ambacho wakulima wanaendelea kuenjoy, na wewe unaendelea kuenjoy kupata fedha kupitia Nuru Pesa. Washindi 12 watapata shilingi 20,000, lakini kuna mmoja, yeye atakwenda kuondoka na voucher asubuhi ya leo. Yawezekana ni wewe ambaye unatusikiliza. Anza na menu husika ya mtandao wako. Kama ni Vodacom, anza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo umekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua nambari 4 tena, kisha uende ukaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo, nenda kaweke nambari ya siri kuthibitisha muamala wako uweze kutoka. Mwisho utabonyeza 1 kuhakikisha muamala wako unahama kutoka kwenye akaunti yako kuelekea mchezo bomba. Kupitia Yas Tanzania, anza kwa kubonyeza nyota 150, nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4, sehemu ambayo umekuandikia lipia bill. Na hatua ya tatu, kaweke nambari ya kampuni 553111, itasomeka kama 553111.

0: 11, itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako ni shilingi 1000, na baada ya hapo kaweke nambari ya siri, kisha utakwenda kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kutoka. Na maliza na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, anza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua nambari 4, kisha nenda kaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako ni shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri, kisha maliza kwa kubonyeza 1. Fedha inatoka hapa ndani. Yawezekana ni wewe unayetusikiliza hivi sasa, wekeza nguvu zako, hatuhitaji masharti zaidi ya wewe kucheza kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania.
1: Halo.
2: Mambo vipi?
1: Poa.
2: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
2: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo?
1: Ndio.
2: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
1: Yaani siku zote.
2: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Ndio.
2: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapo, umetusikiliza?
1: Niwasikiliza sana.
2: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena?
1: Eh?
2: Vipi, umeangalia simu yako hapo?
1: Natumia kiswaswadu hapa.
2: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loud speaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikanonga.
1: Nimeiona.
2: Umeiona Zaituni, eh?
1: Ndiyo.
2: Hapo hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
1: Mama Queen.
2: Ah, Mama Queen.
1: Ndiyo.
2: Ikonongo A, Ikonongo B.
1: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
2: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B. Ndiyo. Pia.
1: Ndiyo.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
2: Mhm. Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu. Nione kama
1: nani kacheza.
2: Umecheza mara ngapi?
1: Eh.
2: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara 3.
2: Umecheza mara 3.
1: Ndio.
2: Bwana hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
1: Nawaambia jamani, wacheze uhakika.
2: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
1: Ndio.
2: Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
1: Mama Queen.
2: Ah, Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
1: Ah, hayupo.
2: Haya, asante. Endelea kushiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mitandao minne ya simu kama ambavyo Saumu amezungumza, mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na
0: Halotel.
2: Kwa sababu baada ya habari kuu pia kuna sasa, mimi nataka leo tusichomoe wa voucher. Nataka nichomoe wa 20.
0: Kama utamchomoa wa 20, mimi wazo langu.
2: Wazo lako lipi?
0: Wazo langu mimi nafikiri tumchomoe wakati tunakwenda kupekua kurasa za nyuma za kwenye magazeti ya
2: siku. Wewe naye kwa kujiamulia vitu.
0: Asante, nitafanyaje? Sina namna.
3: Unajua kwa nini?
2: Yaani wewe? Mimi ni yaani mimi
0: kila mmoja cheze.
2: Yaani mimi
0: asilalamike.
2: Nikiamua kitu we lengo lako tu ili uonekane umepingana na mimi, unaweka mbele yake kidogo. Haina shida. What's the first lady bwana? Wewe ukisema mimi nitakataa. Kwa hiyo unataka tumchomoe muda gani?
0: Tunapokwenda kupekua kurasa za nyuma za kwenye magazeti.
2: Ah, okay.
0: Hapo ndipo ambapo utakwenda kupata ushindi wewe ambaye unashiriki hivi sasa.
2: Okay, no time to waste. Sindio bwana? Na tuna muda wa kupoteza. Muda ushaenda.
4: Ni upekuzi wa magazeti. Hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
5: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Sasa.
0: Aha.
2: Tunapoingia kwenye habari kuu kwenye magazeti, naomba nikwambie huu ndo ujumbe wetu nyambizi asubuhi ya leo. Kabla ya magazeti, huu ndo ujumbe wetu nyambizi asubuhi ya leo.
6: Nimewaambia tena ninawaambia mara nyingine.
2: Ndio.
6: Hakuna mtu yoyote, mwanamke yoyote. Hata awe sijui first lady wapi.
2: Hata wewe.
6: Hakuna mwanamke yoyote aliye juu ya program. Utii, heshima. Acha mambo ya mapenzi, achana nayo. Utii na heshima.
2: Ndio.
6: Ndio itakao kufanya ufurahi.
2: Safi.
6: Hakuna mwanamke yoyote aliwe na juu ya program. Hata uwe waziri wa ulinzi wa nchi fulani.
2: Wapi?
6: Kwa mume wako wewe ni mke. Kwa watoto wako wewe ni mama.
2: Safi.
0: Hata mimi first lady najua.
6: Usijibebeshe mabega juu.
2: Sawa.
6: Ukasema kwamba mimi ndio mimi. Hakuna mtu yoyote ambaye yuko juu ya program. Mwanaume ni mwanaume, atabaki kuwa mwanaume.
2: Ndio.
6: Na mwanamke ni mama, atabaki kuwa mama, mlezi, msimamizi wa familia.
2: Unasikia hao? Mimi sijasikia. Nilikuwa kuoga.
0: Tumeelewa.
2: Nilikuwa kuoga, sio nini? Tutarudia baadaye.
0: Tumeelewa.
2: Tutarudia baadaye.
0: Ikiwa ni Agosti 14, 2026, dakika 27, wachia mimi ni kupitishe kwenye habari kuu na naanza na gazeti la Majira.

0: gazeti huru la kila siku likiwa limeandika Samia, miradi ya maendeleo imefungua fursa za uchumi. Taarifa ndogo inasema ni kwa wananchi, serikali yawekeza miradi kusogeza huduma karibu na wananchi, kuongeza ustawi wa jamii. Gazeti hili likiwa limeandika kwa uzuri, Samia, miradi ya maendeleo imefungua fursa za uchumi. Katika habari picture hapa anaonekana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akipanda mti aina ya mwembe jana katika kituo cha afya cha Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja. Anaonekana kwa uzuri hapa kupitia gazeti hili la Majira. Unaweza kuipata taarifa hiyo kupitia ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini gazeti la Wamachinga, Sauti ya Wanyonge, asubuhi ya leo linaandika Rais Samia azidi kulifungua taifa. Awataka wananchi Kizimkazi kutunza miradi ya maendeleo kama mboni za macho. Azindua mradi mpya wa maji, chanzo cha kuzalisha lita milioni 2.4 kwa siku. Chuo cha Amali kuibua fursa mpya za ujuzi na ajira kwa vijana. Kizimkazi yaanza huduma ya dialysis. Yakabidhiwa gari la wagonjwa. Asema mafanikio ya mapinduzi yanapaswa kuonekana kwenye huduma za wananchi. Gazeti hili la Wamachinga limeandika hivyo kupitia ukurasa wa 3. Na taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika Rais Samia aagiza mambo manne Kizimkazi. Taarifa ndogo inasema ahimiza kulinda amani, miradi, ataka gridi ya maji Kusini Unguja. Dr. Mwinyi ataja ya vipaumbele ujenzi miji, akaribisha kuwekeza makazi. Ni katika ukurasa wa 2 kupitia gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini Uhuru vijijini siku ya Aljuma linaandika Rais Samia, miradi ya maendeleo ilindwe. Rais Samia anasema miradi ya maendeleo ilindwe. Taarifa ndogo inaendelea kusema hapa kukiwa na nukuu kutoka kwake kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anasema serikali inatumia fedha na utaalamu mkubwa kuwaletea wananchi maendeleo. Hivyo ni wajibu wa kila mwananchi kuzuia uharibifu wa miundombinu. Taarifa hii imeandikwa kupitia ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru vijijini asubuhi ya leo. Nikitamatisha na gazeti la Mwananchi ambalo limeandika Samia zindua mradi wa maji kutosheleza Kizimkazi. Nukuu kutoka kwake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anasema tumetengenezewa, tutunze, tusiharibu. Tunajua tulipotoka tulikuwa na tatizo kubwa la maji. Leo tumepata ufumbuzi wa maji. Tutunze miundombinu hii na sisi tuwe walinzi kuilinda sisi wenyewe. Hii ni nukuu kutoka kwake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia anaonekana akizungusha koki ya bomba.
1: Mtandao wa yasi wana hatari kwenye dunia sasa. Kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako . Sasa njomba, sikiliza nikwambie, kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
3: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya taaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Batano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yao.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Habari ya asubuhi.
1: Asubuhi kwema.
0: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Neuropesa. Wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
0: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
1: Kinyanambo si.
0: Ah, Kinyanambo si. Wewe ni msikilizaji wa Neuropesa Radio?
1: Ndio.
0: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
1: Ndio.
0: Wewe unacheza Neuropesa?
1: Ndio.
0: Umecheza mara ngapi Neuropesa tangu ilipoanza?
1: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja kwa muda sana.
0: Umeangalia simu yako?
1: Ndio.
0: Jambo umeliona hapo?
1: Bado sijaona.
0: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
1: Naona hapo.
0: Umeiona SMS?
1: Ndio.
0: Umeiona message?
1: Ndio, nimeiona message hapa.
0: Kitu gani kilikupa imani kwamba Neuropesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
1: Wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi niliona nijaribu bahati yangu.
0: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
1: Wacheze.
0: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
1: Hilo Paulo.
0: Paulo kutoka Kinyanambo C. Dakika ni 36 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante kwa kuchagua 88.9 popote pale ulipo. Hii ni Nuru FM Radio, kipindi kinaitwa Nyambizi. Jina langu ni Azori Orema Firstborn. Niko na Saum Said First Lady mpaka 4 kamili asubuhi. Tunapekua magazeti na tulikuwa tunakujuza habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo. Na habari kuu imeenda kule Kizimkazi.
2: Sasa wamepata maji bwana.
0: Kuna watu wanajiuliza maswali mengi sana.
2: Yapi?
0: Watu wanajiuliza Kizimkazi ni nini?
2: Tena.
0: Watu wanajiuliza Kizimkazi ni nini? Kizimkazi ni kijiji.
2: Okay.
0: Alikozaliwa Dr. Samia Suluhu Hassan.
2: Sawa.
0: Inajulikana kama Kizimkazi Mtendeni.
2: Okay.
0: Ni kijiji cha wavuvi kusini mwa pwani ya Zanzibar nchini Tanzania.
2: Kwa kwa ambao ulikuwa haujui Kizimkazi ni nini?
0: Unatamani sana kwenda. Basi miaka hivi karibuni ya Kizimkazi imekuwa ni kivutio kikubwa chana cha watalii kwa sababu kumekuwa na ziara mbalimbali za kila siku zinafanyika pale kwa boti, zinapangwa na zinawaleta wageni ufukweni kutazama tunasema pomboo na kuogelea katika maeneo hayo na mambo kama hayo. Lakini kama unakumbuka msikilizaji, ni kwamba kwa nini kuna tamasha la Kizimkazi? Tamasha la Kizimkazi ni kwamba kwanza lilianzishwa mwaka 2015. Ikiwa ni kama hafla fupi tu ya kuaga na kuwashukuru wakazi wa jimbo la Makunduchi na Kizimkazi kwa ajili ya Dr. Samia Suluhu Hassan baada ya kuteuliwa kuwa mgombea mwenza wa urais.
2: Okay.
0: Sawa. Mm-hmm. Kwa hiyo hafla hiyo pia ikabadilishwa rasmi na kuwa Samia Day.
2: Okay.
0: Lakini mnamo mwaka 2016 baadaye ikaitwa Kizimkazi Festival. Kuanzia 2017 ili kuhamasisha umoja, utalii pamoja na maendeleo.
2: Okay.
0: Umeona bwana? Kwa hiyo sasa hichi ni kijiji tu. Mm-hmm. Lakini sasa
2: badala sio kijiji Azori, ni vijiji pacha.
0: Vijiji pacha, yes.
2: Vya kihistoria. Ambapo hapa unapata Kizimkazi Dimbani na Kizimkazi Mtendeni. Nanielewa Lakini huu mji umejengwa mnamo mwaka 1107 before Kristo. Ndio ni BK. BK.
0: Yeah.
2: Sindio kwa hiyo bwana we hapa ili eneo pia lina ni maarufu sana kwa utalii wa kuangalia pomboo.
0: Kuna msikiti mmoja huko pale
2: na msikiti wa kale wa Kizimkazi Dimbani. Sawa. Hapa unapata msikiti wa kihistoria ambao una maandishi ya kale ya kufik na michoro ya mawe ya matumbawe. Umeelewa Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wawezekano wanajiuliza, lakini pia huu ni mji pia wa kihistoria.
0: Of course.
2: Lakini una vivutio mbalimbali.
0: Lakini mara ya kwanza lengo lilikuwa ni
2: ulikuwa
0: kama ni mkutano, yani ilikuwa ni kama mkutano wa wananchi na viongozi kujadili changamoto za maendeleo katika wilaya ile ya Unguja Kusini na nini na nini.
2: Okay.
0: Lakini vile vile baadaye wakapanua likawa jukwaa la kimataifa na kitaifa ambalo lina vutia wageni, wawekezaji, wasanii kutoka ndani na nje ya Tanzania. Baadaye pia likaanza kutumika kwa ajili ya kutangaza fursa za bahari, utamaduni wa pwani na nini na mambo mengine mengi mengi. Sasa baada ya hapo sasa kuna shughuli nyingi zinafanyika pale Kizimkazi.
2: Okay.
0: Kwenye nchi kijiji pacha anachozungumza Saumu. Kila mwaka wakati wa tamasha hilo ambalo huwa linafanyika mwezi Agosti kama sasa hivi, kuna miradi mbalimbali ya kijamii
2: inayoendelea.
0: Skuli. Tunasema skuli, si tunasema shule.
2: Kule skuli.
0: Wenzetu kule weta skuli.
2: Sawa.
0: Skuli ziko pale. Lakini vituo vya afya
2: vinapatikana mule.
0: Miundombinu ya maji
2: inaendelea kuboreshwa.
0: Mara nyingi huzinduliwa ama kuwekewa mawe ya msingi.
2: Sawa.
0: Kwa kila inapofika mwezi wa 8 kuna miradi mingine mipya na kuna ta, kuna shughuli zingine mpya zinazoendelea. Lakini kwenye Burdan, kwenye Burdan
2: pale ndio usiseme.
0: Kuna mashindano ya mbio za ngalawa, michezo mbalimbali ya jadi, matamasha makubwa, muziki. Na ndio maana mimi nilikwambia hata mimi siku moja nitaka Makete Festival, nisema nitaka Makete Festival.
2: Mimi nilikwambia weka vinyunguni ukakataa. Utakuja kunikumbuka.
0: Sasa. Juma Aweso anasema.
2: Ndio.
0: Nataka pia msikilizaji utusaidie. Kijiji chako hicho ambacho wewe unaishi, maji yapo?
2: Toba. Hapo kwa sababu mwananchi ndio anayetusikiliza. Maji anayepitia hiyo adha, kama hayapo tuambie. Kama hayapo tuambie pia.
0: Tunaomba kujua. Yaani hapo ulipo maji yanapatikana, kwa sababu Juma Aweso waziri wa maji amesema kuna watu wanasema hii nchi haiwezekani, ina miaka 60 toka ipate uhuru.
2: Bado tunajadili ajenda ya maji kweli?
0: Hawana maji. Mheshimiwa Rais, sio kweli. Kuna vijiji 12,000 na ngapi huko? Vijiji 10,000 na kitu ndo vina maji. Vimebaki tu vijiji 1,000 miangapi, sio 1,000 sio 2,000. Vimebaki vijiji vicha ambavyo hivi Mheshimiwa Rais ndani ya muda mchache tunauliza sasa. Jamani,
2: yetu macho na masikio.
0: Hicho kijiji ambacho wewe unapatikana msikilizaji, maji yanapatikana ili kuweza kuendana na
2: ukakasi huu.
0: Kauli ya Aweso.
3: Tunajua 85% maifikia. Yapo baadhi ya maeneo na changamoto ya maji. Unapata ukakasi pamoja na jitihada kubwa zimefanyika, lakini unakuta mtu anatuma kijiji kimoja anasema miaka 60 ya uhuru hakuna chochote kilichofanyika. Mheshimiwa Rais, Wizara ya Maji kupitia maelekezo yako tumefanya tathmini ya wizara yetu ya maji. Nchi yetu ya Tanzania ina vijiji takribani 12,333. Kupitia wakala wa maji vijijini tumeshafika vijiji 10,758. Tumebakisha vijiji 1,575 tu. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Rais, tunazo fedha ambazo tumezipata katika kipindi hiki cha miaka mitano. Hakuna kijiji kitakachokosa miundombinu ya maji. Tutafanya kazi usiku na mchana, na tumeanzisha program katika vijiji 1,500 vilivyobaki. Tumeweka kauli mbiu 1575, tupo site kikazi zaidi. Mheshimiwa Rais, tutafia site katika kuhakikisha dhamira yako inatimia.
0: Kwa hiyo ukiona wewe kijijini kwako huna maji, ujue ndio vile vijiji 1,575. Kwa sababu Juma Aweso anasema katika vijiji 12,335 zaidi ya vijiji 10,000 vina maji. Kwa hiyo vimebaki vijiji 1,575. Kwa hiyo kama ni Mangawe,
2: kama ni Hongole,
0: kama ni Hongole kijiji, nazungumzia kijiji, tuachana vitongoji.
2: Sawa.
0: Nazungumzia vijiji kwa sababu Aweso hapa kataja vijiji.
3: Tunajua 85% maifikia. Yapo baadhi ya maeneo na changamoto ya maji. Unapata ukakasi pamoja na jitihada kubwa zimefanyika.
0: Ndio.
3: Lakini unakuta mtu anatuma kijiji kimoja anasema miaka 60 ya uhuru hakuna chochote kilichofanyika. Mheshimiwa Rais, Wizara ya Maji kupitia maelekezo yako tumefanya tathmini ya wizara yetu ya maji. Nchi yetu ya Tanzania ina vijiji takribani 12,333. Kupitia wakala wa maji vijijini tumeshafika vijiji 10,758. Tumebakisha vijiji 1,575 tu. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Rais, tunazo fedha ambazo tumezipata katika kipindi hiki cha miaka mitano. Hakuna kijiji kitakachokosa miundombinu ya maji.
0: Si tunaelewana?
2: Kwa asilimia ni 15% tu ambayo imesalia, lakini kwa 85% vijiji vina maji.
0: Amesema kupitia
2: safi. Yani ukitaja maji, taja maji safi
0: kupitia
2: na salama.
0: Kupitia wakala wa maji vijijini, Ruasa. Ruasa.
2: Sawa.
0: Ruasa. Katika vijiji 12,335 wametoa huduma kwenye vijiji 10,758, bado vijiji 1,575. Kwa hiyo ndugu yangu Wailandutwa, kama ni kijiji unasema hauna maji, basi utakuwa ni
2: ndani ya 15%.
0: Endelea kuwa na subra.
2: Na subra huvuta kheri, kama ulikuwa ujui.
0: Endelea kusubiri.
2: Na wakati unaendelea kusubiri, endelea kutumia mtandao wa viwango Tanzania.
0: Kuna muda mimi kiukweli mimi Azori mimi Azori napenda sana siasa.
2: Sawa?
0: Mimi Azori napenda siasa. Na hii naomba nimwambie pia tamsikilizaji, mimi Azori hakuna kitu napenda kama siasa. Lakini siasa hizi ninazozipenda, napenda kuzizungumzia, lakini sio kuingia kwenye siasa. Mimi sitaki kuwa mwanasiasa na wala sitaki kuwa mwanachama wa chama chochote kile. Lakini napenda kuzungumzia siasa. Kwa sababu unapokuwa mwanasiasa raha sana unaposimama kwenye majukwaa. Naomba nikuhakikishie, naomba niwaambie wakazi wa eneo hili, ifikapo tarehe 12 mwezi wa 3 hakuna hata mtu mmoja atakayepata shida katika hili, mimi nitalishughulikia.
2: Na ukiona mtu anaipenda siasa alafu hataki kuwa mwanasiasa, sifa yake kubwa, anatunza kumbukumbu sana.
0: Sasa endelea kutumia mtandao wa Yasi hapo ulipo Mtanzania ambaye unanisikiliza, kwa sababu mtandao wa Yasi ndio mtandao ambao una kasi zaidi nchini Tanzania. Una 4G na 5G pekee na unapatikana kila kona ya Tanzania. Ni mtandao ambao una minara mingi zaidi kuliko mtandao mwingine wote. Ni mtandao ambao unakopesha simu kwa bei rahisi mno kuliko mtandao mwingine wote. Kwa shilingi 1025 tu unapata simu nzuri, simu janja, lununu sikano kutoka Yasi, kwa sababu wanakuambia wao wanazingatia kiwango ama viwango ambavyo wewe unastahili. Tuendelee.
2: Azori, tunapewa pia kumbukumbu kidogo hapa. Tunaambiwa vijiji na mitani sawa. Na tunaambiwa mitaa na vijiji, vijiji na ni vijijini tu, ila majukumu yao ni yanafanana. Tofauti yake ni ndogo sana.
0: Amesema hivi Aweso. Wamefanya utafiti kupitia wakala wa maji vijijini Ruasa. Achana na hizi za mjini. Wakala wa maji vijijini Ruasa wameona kuna vijiji.
2: Nilijua tu bora hata nisingezungumza, maana najua nitakurudisha tena huko. Wacha sisi tukakupekulia taarifa nyingine. Endelea kushiriki kucheza Nuru Pesa. Nikukumbushe nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni ile ile 553 111. Utaweka pale. Ukiambiwa nambari ya biashara weka 553 111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Kaweke nambari ya siri alafu bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Nipashe. Nipashe mwanga wa jamii asubuhi hii inaandika mahakama ya pingwa ni kuhusu zuio lake la mawakili kuzungumza na waandishi wa habari wakiwa kortini. Wadau wasema linawanyima haki wananchi kupata habari
0: kabisa.
2: Taarifa hii chini hapa anaonekana katibu mtendaji wa MCT Ernest Sungura, lakini pia anaonekana rais wa chama cha mawakili wa serikali Tanzania TPBA wakili Bonventure Mwambaja anaonekana hapa, lakini anaonekana mwenyekiti wa TEF Deodatus Balile, lakini pembeni hapa anaonekana wakili Maduhu William. Katika ukurasa wa pili taarifa hii inakuwa imeandikwa kwa uzuri. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na nyuma ya pazia Chadema kufuta ukomo wa uongozi.
0: Kufuta nini?
2: Ukomo wa uongozi.
0: Kwenye nafasi gani?
2: Haijaandikwa hapa. Taarifa hii utaipata kupitia ukurasa wa 19 ili ujue ni kwa nafasi gani. Nyuma ya pazia Chadema kufuta ukomo wa uongozi. Lakini katika ukurasa wa 7 kuna taarifa iliyoandikwa inasema Waitara atoboa siri wa bunge CCM kusita kuikosoa serikali. Huyu ni Waitara.
0: Kwenye alikuwa anahojiwa kwenye ile podcast, si ndio?
2: Akasema ametoboa yeye siri.
0: Anasemaje?
2: Wabunge CCM
0: ndio
2: kusita kuikosoa serikali.
0: Kwa nini wabunge wa CCM, kwa nini wanashindwa kuikosoa serikali?
2: Sababu ni nini?
0: Kwa nini wanasita?
2: Fuatilia taarifa hii kupitia ukurasa wa 7. Lakini kesi ya uhaini, Lisu amkabili shahidi wa siri kuhusu video za mkasa unaomhusu. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 4 na 5.
0: Sema hii kesi mda mwingine inafurahisha.
2: Saa zingine inachosha.
0: Mda mwingine inachosha tena, mda mwingine ukisikiliza mara unasema mara mtu kaondoka, siku akimbia, mara kauliza maswali magumu.
2: Mwisho kamkabili, mwisho kapambana naye. Mwisho alivompeleka na kumsongesha. Ukurasa wa 4 na 5 utapata taarifa hii. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na polisi wadai aliyemuua mpenzi kisa kuuza nguo zake kujiua.
0: Hii taarifa tuko nayo.
2: Tutakuja nayo.
0: Hawa ni watu ambao walikuwa wapenzi wote kwa pamoja. Lakini huyu mwanaume yeye alikuwa hamwachii fedha za matumizi mwenza wake. Mwanamke akaona, sasa mbona tuna nguo nyingi tunavaa tunapendeza? Ngoja niuze nipate matumizi kidogo.
2: Tutakuja nayo baadaye majira ya 2. Lakini wacha ni punde si punde.
0: Likatoka la kutokea.
2: Gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo linaandika polisi yaanza msako wa silaha nchi nzima.
0: Polisi yao?
2: Polisi yaanza msako wa silaha nchi nzima. Taarifa ndogo inasema ni baada ya upotevu wa bunduki Nzege ya kushtua, mikoa ya hakikisha silaha zake kisubiri timu ya makao makuu, Chalamila naye aje na jipya. Lakini hapa chini kwa kuna nukuu ya mtoa taarifa inasema timu hiyo ya mkoa inafanya uhakiki na itafuata na timu ya makao makuu ambayo sijajua itakuja lini. Kwa hiyo mkoa unahakikisha silaha zake kabla ya hiyo ya makao makuu haijafika.
0: Sawa. Saumu. Mhm. Ngoja kwanza tunywe maji.
2: Sawa.
0: Alafu tarejea kwenye gazeti la Mwananchi kuendelea na taarifa ambazo zipo katika ukurasa wa mbele.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia mtandao wa viwango Tanzania, na si mtandao mwingine, ni mtandao wa Yas. Na kuambia kabisa, kama wewe umekosana na ex wako, tumia mtandao wa Yas, atarudi mwenyewe. Sawa sawa, acha kuwa kinganganizi, wewe endelea tu kufanya mambo mengine ya msingi. Leo hii tunasema kwamba hakikisha unamiliki kitu ambacho kinaendana na wewe. Sasa hivi tunaenda kwenye ulimwengu wa kidigitali. Tunataka mtandao ambao una kasi zaidi. Na hakuna mtandao ambao una kasi zaidi nchini Tanzania kwa sasa zaidi ya mtandao wa Yas Tanzania. Nikueleze kwamba hivi ni mtandao ambao umepewa tuzo na mamlaka za nchi, lakini vile vile na taasisi kubwa ambazo pia zinathibitisha kwamba huu ni mtandao wa kasi. Wanasema hivi, utafiti unabishwa na utafiti mwingine.
2: Sasa kama wewe unabisha, njoo na utafiti wako.
1: Ndio.
2: Wacha mimi niendelee na gazeti la Mwananchi asubuhi hii likiwa limeandika vigogo CWT na makosa mapya 14 mmoja huru. Taarifa inasema
1: chama cha walimu.
2: Vigogo CWT na makosa mapya 14 mmoja huru. Ni yupi huyo ambaye ameachiwa huru?
1: Akina Ulaya sio nani.
2: Kamata gazeti hili kwenye ukurasa wa 5. Taarifa inayotamatisha ni pamoja na Chadema ya simulia mapito, mafanikio, mageuzi ya miaka 20. Hii ndio taarifa inayotamatisha kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi.
1: Nimekumbuka wimbo mmoja wa Bahati Bukuku.
2: Anasemaje?
1: Mapito, mapito kweli mapito mapito sijui nini nini. Wimbo huo, bonge moja la wimbo. Hatari. Anyway, tunaachana na gazeti hilo la Mwananchi.
2: Tunatamatisha na Habari Leo, guji la habari Tanzania ambalo limeandika mfuko wa barabara wapata bilioni 70 mwezi mmoja. Hazina yalipa madeni bilioni 68 Julai. Utaratibu zabuni ujenzi mbioni kubadilishwa. Ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na lori la ua mtoto akivuka barabara Magu. Ni katika ukurasa wa ndani. Hili ni lori ambalo limeua mtoto akivuka barabara pale Magu. Kwenye ukurasa wa ndani utapata taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini taarifa inayotamatisha katika ukurasa wa 20 ni pamoja na askari watatu Ngorongoro mbaroni tuhuma za mauaji. Awi.
1: Awa. Sio hiyo taarifa kuhusiana na huyo askari wa Ngorongoro.
2: Bwana ameua askari watatu Ngorongoro mbaroni tuhuma za mauaji. Tukipata nafasi pia tutaisikiliza na hii ambayo imetokea pale Ngorongoro. Na mimi nakuwa nimefunga kibarua changu kwa namna hiyo. Acha tujielekeze huko upande wa pili, na mshindi anapatikana muda huu kama ilivyo ahadi ni deni, na siku zote sisi hatuondoki na madeni bwana.
3: Nuru FM Radio.
4: Ninafungwa kwa gani hili? Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
5: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Sawa, umesema hivi ahadi ni?
2: Ni deni.
1: Deni ni?
2: Ahadi na si hatutaki kuondoka na deni la mtu hapa.
1: Ahadi ni deni na deni ni ahadi.
2: Chochote kile kinakuwa ni deni. Kubwa zaidi wakati tunajielekeza kwenye magazeti ya michezo, Azori naye anafanya jambo pale kwa ajili ya kumpata mshindi, na mimi nitakuja kukupekulia taarifa kupitia gazeti la Mwana Sport, kata kiu ya michezo na burudani. Uko sawa? Uko sawa ama niende mbele?
1: Ngoja kwanza. Wewe endelea kusoma.
2: Sasa gazeti la Mwana Sport linaandika miaka 51 kibabe. Tatizo Simba ni hili. Jabar Kagwanda, kuna kitu, takwimu za ubora ziko hivi, lakini inaonekana hapa ngao ya jamii wabeba tena. Hii ni ngao ya 10 kwa Yanga tangu 2001 mashindano yalipoanza. Naonekana kwa uzuri kabisa. Lakini inaonekana ngao ya jamii full time ilikuwa ni goli 1-0 ambayo hii ilichezwa siku ya Jumatano siku ya Jumatano.
1: Ilikuwa Wednesday.
2: Lakini kwenye championship leo Jumaa Wolves anakutana na Blackburn, itakuwa ni saa 4 usiku. Lakini Simba fasta wamfuata aliyeua Yanga. Simba fasta yamfuata aliyeua Yanga ni baada ya kuikosa ngao. Ni yupi huyo? Kamata gazeti hili ufahamu.
1: Watulie wasitange tange. Watulie wasitange tange.
2: Lakini tatu za kibabe kuanzia saa 8 mchana hadi saa 1 usiku. Kuna burudani za kutosha leo Ijumaa, ligi kuu bara, kazi inakwenda kuanza. Umeelewa eh? Kwa uzuri kabisa. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na Msomali aweka historia, na mimi nafunga kibarua kwenye gazeti hili la Mwana Sports.
3: Kibendera, kibendera. Lumini ule muda wa kibendera.
1: Vegula, habari ya asubuhi, karibu sana kwenye kibendera.
6: Bana, asante sana. Na tukianza weekend, sio? Siku nyingine nzuri kabisa, lakini kubwa sana leo ni kukumbusha ni kwamba ile pazia la ligi kuu soka bara linafunguliwa leo baada ya utepe kukatwa katika mchezo ngao jamii siku ya Jumatano hapo juzi. Leo pazia la ligi kuu soka bara linafunguliwa rasmi kwa michezo takriban mitatu kuchezwa katika viwanja vitatu tofauti hapa nchini Tanzania. Msimu wa 2026/27 leo kikosi cha Pamba Jiji watakuwa uwanjani majira saa 8 kamili za mchana, watakuwa kivana mchezo wao muhimu kabisa huu dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji. Na baada ya mchezo
2: kitasa amekuchomoa
7: nani?
2: Rudisha vya watu kitasa.
7: Alikuwa anazungumzia kuhusiana na ligi kuu kuanza hivi karibuni. Muona bwana, sasa kuna namna ambayo inabidi tufanye hapa ili ndugu yetu Frank Vegula aka Kitasa aendelee na uchambuzi wake. Muona bwana.
2: Okay.
7: Tumalizie hapa ndugu yangu Vegula, tuzungumze naye aweze kumalizia
2: mambo yaweze kuwa mazuri.
1: Vegula, malizia basi. Hey, ulikuwa unasema kwamba
6: haya Pamba dhidi ya Mjiji leo saa 8 ndio City dhidi ya Geita Gold saa 10:15 jioni. Lakini Singida atakapokivana wao katika mchezo wao dhidi ya Fountain Gate saa 1 kamili za usiku katika michezo mitatu ambayo itachezwa leo. Baada ya michezo hiyo kesho, Polisi Tanzania itavana dhidi ya Azam, na Faisal Salum kaonekana jana yuko Arusha mazoezini na klabu ya Azam akiwa na furaha tu, japo wanahusishwa sana na klabu vingine kuhama Azam, lakini bado yuko pale. Na kesho itakuwa uwanjani saa 10 kamili jioni dhidi ya Polisi Tanzania. Lakini Mashujaa dhidi ya Coastal Union Petanga saa 12:30 kesho, na Namungo kesho lavana dhidi ya wananchi Yanga saa 3 kamili za usiku katika mchezo muhimu huo. Lakini Jumapili Kagera dhidi ya Simba mchezo saa 12 kule Kaitaba, na JKT tavana dhidi ya RAI pia Jumapili kule katika dimba la Meja Isabuni. Kwa hiyo huu ndio mwanzo wa ligi kuu soka bara, na cha muhimu kwenye ligi kuu soka bara msimu huu, kila mchezo kutakuwa kuna video support ile VAR ndogo kama tuliona katika mchezo ule wa Yanga dhidi ya Simba kwenye ile dabi ya juzi. Tutaona pia kuna video support katika kila kiwanja katika michezo ya ligi kuu soka bara, ili kusema muze kuweza kurudia kuangalia yale matukio ambayo wachezaji wanalalamikia kwamba hayakufanywa maamuzi sahihi kiwanjani. Kwa hiyo ligi inaanza leo, tusubiri kwa hamu. Lakini nikukumbusha kumalizia, ingawa jamii nchini Uingereza pia weekend hii Jumapili mchezo wa ufunguzi wa ishara ufunguzi wa ligi kuu soka Uingereza, atacheza bingwa wa ligi kuu soka nchini humo bingwa mtetezi Arsenal dhidi ya Manchester City saa 11 kamili za jioni katika mchezo wao wa ngao ya jamii. Arsenal dhidi ya Manchester City Jumapili saa 11 kamili za jioni, na hii ni ishara kwamba wiki ijayo ligi kuu soka nchini Uingereza pia itakuwa ikianza kutimua vumbi.
1: Sawa, so, tumalize na cha asubuhi. Of course cha asubuhi huwa kinakuwa kizuri zaidi kwenye weekend kama hii.
6: Mwakabili kutuogezi ya Zori, nimeona unataka kufuata kila mwajika tafandika Zanzibar kwenye Kizimkazi Festival. Naona untamani na wei njove kule Makete kufanya nini, Makete Festival.
1: Makete Festival.
6: Kwa Zori, kama uri niibia mie pia nikupunalo nyumbani pale, mijue mimi na yetu toka njove ote. Njove pale na wago ilo kupa niwe na festival yangu, njove festival. Na litafanikiwa hili.
1: Sana sana Frank Vegula, tutarajia badaye.
8: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi, na hii ni 88.9 Nuru FM.
9: Yeah. hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
10: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
11: Mkoa wa Iringa umezindua kliniki maalum ya watumishi wa umma yenye kauli mbiu sema na mwajiri, kwa lengo la kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili watumishi na kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Akizindua kliniki hiyo, mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Kheri James amesema utaratibu huo utasaidia kutambua na kushughulikia changamoto za watumishi kwa wakati, hatua itakayochangia kuboresha huduma zinazotolewa kwa wananchi.
12: Kliniki hii lengo lake ni kuhakikisha kama ambavyo tumetenga muda wa kusikiliza wananchi, kushughulika na mambo ya wananchi, sasa ni wajibu wetu kuimarisha mikakati ya kusikiliza watumishi wenzetu na kuwawezesha watumishi wenzetu. Tunapojenga msingi wa ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, utawala bora na utawala wa sheria, bila kumwezesha anayetenda na kusimamia, bado tunakuhadifanikiwa. Tunatamani wananchi wetu wahudumiwe vizuri katika hospitali, tunatamani wananchi wetu wahudumiwe vizuri na vyombo vya ulinzi, tunatamani wananchi wetu wahudumiwe vizuri na maafisa ugavi, lakini yawezekana hawa ambao tunawatuma kwenda kuwahudumia wengine na wao wana changamoto zao. Lengo la kliniki hii ni kwamba tunatatua changamoto za watu wetu ili wakatatue changamoto za wananchi wenzao. Lakini pia yawezekana ziko changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili watumishi wenzetu, lakini hatua zao zinakuwa ni ngumu kulingana na ruhusa, mazingira ya kazi na vitu vingine kama hivyo.
11: Utafiti wa mradi wa mifugo na misitu unaotekelezwa na Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA, Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere na Chuo Kikuu cha Copenhagen nchini Denmark umebaini kuwa shughuli za ufugaji, kilimo na uhifadhi wa misitu zinaweza kufanyika kwa pamoja na kupunguza migogoro endapo jamii zitashirikishwa katika kupanga na kusimamia matumizi ya rasilimali za nchi. Akizungumza wakati wa warsha ya uwasilishaji wa matokeo ya utafiti jijini Dodoma, kaimu mkurugenzi wa idara ya misitu na nyuki kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, Dr. Daniel Pangalas, aliyemwakilisha waziri wa Maliasili na Utalii, amesema utafiti huo umefanyika katika eneo la msitu wa Suledo, wilaya ya Kiteto, mkoani Manyara.
10: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
11: Ethiopia imeanza kutekeleza mpango mpya wa kimkakati wa kitaifa wa miaka 10 ili kuufanya mnyororo wa thamani ya uzalishaji wa kahawa nchini humo uwe wa kisasa na kuongeza wastani wa uzalishaji wa kahawa kwa zaidi ya maradufu. Wizara ya Kilimo imetangaza kuwa utekelezaji wenye ufanisi wa mpango huo utasaidia kuongeza wastani wa uzalishaji wa kahawa kutoka kilogramu 900 za sasa kwa hekta hadi kilogramu 2100 kwa hekta ndani ya miaka 10 ijayo. Na katika duru za mataifa mbalimbali, mashambulizi ya droni yameulenga mji mkuu wa Sudani, Khartoum, huku vikosi vya wanamgambo wa RSF vikianzisha mashambulizi ardhini katikati mwa Sudani na kusini mashariki karibu na mpaka wa Ethiopia. Kwa mujibu wa vyanzo kutoka pande zote mbili, upande wa kusini magharibi mwa Khartoum, RSF inaripotiwa kuanzisha mashambulizi kwenye barabara kuu inayounganisha mji mkuu wa El Obeid, mji mkubwa zaidi katika eneo la Kordofan Kusini. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
10: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
13: Tunajiamini, tumesimama,
10: hatuogopi.
13: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
10: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: yako.
1: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwa nini unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu njiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likika juu zile, likipeluzi na nina hii. Hivi yani kilikipeleka juu imo, kushoto imo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya, kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yao.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita

0: karibu sana popote pale ulipo. Anaitwa Feruz akiwa na Professor J.
1: Masera wangu ndugu zangu.
0: Sikumbuki ilikuwa ni mwaka gani? Sasa unikumbushe. Nakumbusha kipindiko. Alipewa zawadi ya Jeep na hayati Rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa

Watu wa Mafinga, kuna kitu tunakiweka vizuri hapa. We! Asante Veronica Makwaya kutoka Semtema. Unasema Nuru FM, sauti za radio ziko juu sana. Kitani hatuachi kuwasikiliza. Asante sana. Kaka Azori, leo kama unaenda Ugesa, vaa makoti matano, suruali tatu. Mimi Mbilimo Nyalupala kutoka hapa Lungemba. Siwezi nikaa naenda kila siku, nilikuwepo jana huko. Cha asubuhi kinini iko? Kitakuwa poa sana. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Huyo anasema kwamba hivi, huyo Aweso anasema tu, kwa nini mpaka leo hawajatimiza kuweka maji vijiji vyote kutoka uhuru? Mimi LK kutoka Kinyanambo. Asante pia. Hapo Azori, kwa maneno hayo umependelea tu ama unapendeza tu kuwa mwanasiasa. Asia kutoka Mafinga, sitaki kuwa mwanasiasa. Kijiji cha Usengelindete hakina miundombinu ya maji safi na salama, lakini

0: Tulavano, nakupata vizuri kaka Azori. Kaka, wimbo huu umeni unawakumbusha nini? Sijakuelewa. Anasema hivi, naitwa Isaki Pemba kutoka Lumago Mafinga. Hali ya hewa ni safi kabisa. Kuna wingu fulani hivi kabaridi kwa umbali. Niko pamoja na kipindi cha kizuri cha Nyamizi mpaka 4 kamili asubuhi. Juma Lukinga kutoka Isele Pawaga anasema kwamba pamoja sana hapo mjengoni, tuko pamoja mpaka 4 kamili. Kipindi hicho, anasema kipindi hicho, what? Musa Lufanga kutoka Semtema anasema huo wimbo msanii bado mzima, yupo Feruz, na ameonekana pia kwenye miaka 30 ya Bongo Flavor. Yes. Naitwa Isaka Kigai kutoka Etulavano, na kupata vizuri sana. Kaka, wimbo unagusa sana. Azori, simuamini ya weso, anajikosha, tupambane na hali zetu. Azori, leo upo fresh sana. Pressure ya jana imeisha. Naitwaga Kennedy Nyigo. Alafu katika watu ambao hawana pressure ni mimi, kama ulikuwa hujui. Sauma ananijua vizuri. Azori, gombea tu diwani wa Makete na unavyopenda hivyo. Wataenjoy, sijawahi. Azori Mafinga, kuna nani huko? Umetuambia nini? Kuna watu wanasema Mafinga kama kuna kitu kijakaa sawa.
1: Okay.
0: Lakini najua sasa kila kitu kiko sawa. Ubwa chanya. Tunaomba Radio Nuru FM pendwa, Nuru FM mtupazie sauti. Kuna kero kubwa sana. Kila siku saa 1 usiku lazima wakate umeme. TANESCO watuambie shida nini. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante sana FM Buto aka Dereva Mstarabu kutoka Mgama Sekondari. Azori, kwa baridi hii una haki ya kupiga nyimbo hii kutoa baridi. Mufindi, baridi ni hatari. Naitwa Merix Mime, balozi wa CCM kutoka Tanzania, kutoka Itona Mufindi. Na enjoy sana kuwasikiliza Odilia Kibiki kutoka Isa Kalilo. Mathayo Chavala kutoka Gute Salavano, mradi wa milioni 850 bado una changamoto. Maji yakikatika miezi mitatu ndipo yarejee tena. Tukiuliza wanasema upepo umejaa kwenye mabomba ya mkandarasi. Hawajakabidhi mpaka toka mwaka 2024 mpaka leo. Tuongeze mwingineti.
1: Leo aljuma bwana, wacha chapa ngoma. Watu wale vyombo.
0: Leo sinakuwa DJ mwenyewe.
1: Watu wa enjoy.
0: Leo DJ mwenyewe. Leo DJ mwenyewe.
1: Sasa wakati unakuwa DJ, tukukumbushe saa hili tunapewa nguvu ya kutosha na Betika.
0: Yeah.
1: Na Betika wanakuambia ni rahisi sana kufanya hivyo ukiwa na Soka Loto. Na kubashiri ni rahisi, wengine wanapiga mpaka milioni 250. Namna gani ambavyo unaweza ukaenjoy ukiwa na Betika? Ni kwambie kwamba unaweza kufanya namna hii. Weka fedha kwenye akaunti yako kwa kuanza kwenye menu ambayo mtandao wewe unautumia, kama ni Airtel, Halotel, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipia bill. Baada ya kuanza na menu hiyo, nenda kachague sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Nenda kaweke nambari ya malipo, weka 54 54 54. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Ingiza kiasi chako ambacho unataka kukiweka, na ni kuanzia shilingi 1000 ambayo inakupa nafasi. Sawa sawa eh? Sasa nenda kacheze Soka Loto kwa sababu ni rahisi sana. Hapo utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua nambari 1 Soka Loto. Chagua idadi ya mechi ambazo wewe unahitaji, kuanzia 5, 10 ama 15. Weka dau lako la buku, alafu maliza kwa kufanya hayo malipo na ukae kibosi ukisubiria mtonyo uweze kuingia kwenye akaunti yako. Sasa sawa. Sisi tunasema tuna enjoy kwa sababu weekend imeanza namna hii na mambo yanakuwa mazuri kupitia Betika.

0: Bwana noma sana. Haya yote unayapata kuyaona ndani ya miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia kingamuzi chako cha Azam TV. So sawa. Sasa hivi wanaelekea pale Dodoma.
1: Yeah.
0: Na mambo mazuri utayapata hapo. Kubwa zaidi mimi nitakuja kuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukapata burudani hizi kupitia Azam TV kwa sababu ni moto juu ya moto.
1: Hey, moto juu ya?
0: Juu ya moto.
1: Bado tupo na Betika, sawa?
0: Sasa.
1: Hey, bado tuko na Betika. Leo tumeamua kuwa ma DJ wenyewe. Yani leo tunajipa raha wenyewe. Of course it's weekend na it's Friday, sawa?
0: Mm-hmm.
1: Tunajipa furaha kidogo kwa sababu lazima tujipe kwa sababu hakuna mtu mwingine wa kukupa raha zaidi ya wewe mwenyewe. Sawa? Kwa hiyo ile miaka 30 ya Bongo Flavor tunakuwa tunafurahi kidogo. Unajua umesahau ulikotoka, hujui unakokwenda. Ukapata kiburi kuona mimi nakupenda. Eh, nilikuthamini na nilitupia sikulianzi na leo siamini
0: kama umenisaliti mpenzi.
1: Bwana kupitia Soka Loto nikwambie kabisa hapo ulipo unaweza kucheza Soka Loto kupitia nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 Soka Loto. Baada ya hapo sasa utachagua idadi ya mechi ambazo unataka. Ni mechi ngapi? 5, 10, 15. Baada ya hapo unaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo unakaa kijani unasubiri mkwanja, unakaa kibingwa. Sawa sawa, ni wewe tu kuamua. Kupanga ni kuchagua. Hao ndo Betika kupitia Soka Loto.
0: Lakini wakati huo huo tunakukumbusha endelea kutumia kisimbuzi chako cha Azam TV ili haya yote ambayo unayasikia humu ndani uweze kuenjoy. Na kwako shabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Lakini na nikwambie kwamba sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine wa tamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Lakini kwa wale wapenzi wa urembo na mitindo ni kukumbushe kwamba kuna Miss Universe Tanzania ambaye inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Ding ding.

kimya dem kadais. Kuna moja kasema Azori na Sawu mnafaa kuwa wasanii. Kweli? Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya. Kama unapiga michongi basi piga kimya kimya. Kuna demo umemzimia. Poa mfuate kimya kimya. Azori, huo wimbo umenikumbusha mbali sana shuleni nilikuwa naenda peku. Cheza kimya kimya. Mbona anasema choni peku peku tena chocha kulenga ada 400 huna ada shuleni unaruhusiwa. Mwaisa kutoka Wihanzi huku Mafinga tayari tunawapata vizuri, tunawapenda sana, tunajitahidi pia kuhakikisha kwamba Mafinga mnatupata kwa

0: Azori mtoto wa Urema, naongea na nani?
1: Unaongea na Solomoni.
0: Solomoni nani?
1: Solomoni Nyangwa toka Mafinga FM.
0: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
1: Ndio.
0: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
1: Solomoni Nyangwa
0: hivyo hivyo. Wewe unacheza Nurupesa?
1: Nurupesa ndio nimecheza asubuhi.
0: Ndio mara yako ya kwanza ama unacheza na muda mwingine?
1: Huwa anacheza.
0: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
1: Nilikuwa nawasikiliza.
0: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
1: Nimeliona jambo.
0: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
1: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
1: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Urema. Nikajua imetiki hiyo.
0: Unaambia nini watu wengine boss?
1: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
0: Watu wanakula.
1: Kama asubuhi yote unaondoka unaamka una kibundo juu, siku ni njema hii.
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
1: Naitwa baba Sofia.
0: Baba Sofia?
1: Ndio.
0: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
1: Haya, asante, tutamsalimia.
0: Kwani mama Sofia yuko wapi?
1: Yuko nje na ana majukumu mengine uwanjani huko.
0: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
1: Asante sana.
0: Asante sana.
2: Zori, ndo tumemaliza?
0: Tumemaliza bwana.
2: Bado moja.
0: Moja nini?
2: Bado moja.
0: Tumemaliza bwana.
2: Bado moja. Bado moja.
0: Unajua sasa hivi dakika 41.
2: Tuende kwa na mabinti na mdamu ya mwisho. Ya Mwana FA.
0: Sasa kwa sababu leo ni
2: moja tu. Na Friday. Come on.
0: Kwa sababu leo ni Ijumaa.
2: Na tunafunga shule.
0: Sasa hata kama tunafunga shule. Kuna mmoja akasema nipo kwenye tofari hapa nakata mauno hatari. Mimi ni kuna mmoja akasema Azori, hizo nyimbo sizipendi lakini nyie mnapoimba imba hivyo. Yeah.

0: Kuna mtu mmoja akasema Azori acha roho ngumu. Mtoto anaomba bado moja. Analalamika bado moja. Unamkazia fuvu. Acha roho mbaya. Arasa msalimie sana Saumu. Alikuwa anakusikiza bado moja. Bado moja. Usimkazie. Sijamkazia jamani. Sijamkazia.
1: Sababu zipo wazi, mwenye macho aone tu.
0: Mwenye macho aone. Ah, bwana. Sasa
1: kwa nataka kuenjoy bwana.
0: Unataka tuongeze tena nyingine?
1: Ngoja kwanza tuende mbele. Alafu tutarudi nyuma wakati mwingine.
0: Bwana, inatosha bwana, inatosha bwana.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Bininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: tunajua umepata burudani nzuri ya muziki mzuri. Watoto wa 2000 kidogo tuliwapumzisha hapa kwa sababu hizi ngoma pia dada yangu pia alikuwa anasikiliza pia mambo haya akanambia da Azori umenigusa vizuri kweli kweli. Yani katika vitu ambavyo amefurahia pia ni pamoja na dada angu, dada Pendo.
1: Okay.
0: Alikuwa nasikilisa 88.9. Asante pia kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Asante kwa kuchagua Nyambizi ya Nuru FM Radio mpaka 4 kamili asubuhi. Azori, rudia hiyo nyimbo ya pesa iko benki. Nimeipenda sana. Saivi Azori fulani uko wapi? Nimemisi sana. Usijali pia ndugu yangu. Wewe tulikuacha na basi mbali mno.
1: Huyu atakuwa rusumo. Huyu atakuwa alikuwa nani? Au alikuwa boda post?
0: Anemuulizia huyu leo. Huyu kachelewa sana.
1: Alikuwa kwenye foleni ya ukaguzi.
0: Alikuwa kwenye foleni ya ukaguzi. Kachelewa sana. Naona vibe la kutosha hapo studio kwa ngoma hizo baridi. Lazima itoke. Nipo na mzee wangu Mdem Malunda. Huku mzee anayarudi hasa jasho linamwagika hata naitwa Merix mimi. Balozi kutoka pale Itona Mufindi. Sasa sawa
1: nikukumbusha. Lakini pia Azori, tupo na Debi ambaye anatimiza miaka 30.
0: Tupo na
1: Debi.
0: Debi. Akina Debi ni akina Debora, sichanganye. Debi ni Debora. Debi ni Debora. Debi ni Debora.
1: Sio kina Amina anajiita Amaina.
0: Amaina wapi bana? Amina ni Amina. Debi ni Debora.
1: Clara anaitwa Lara. Unaitwa nani? Lara. Sasa tupo na Debi pia ambaye yeye anatimiza miaka 30, sawa na miaka 30 ya Bongo Flavor. Yaani inavyozaliwa na yeye alikuwa anazaliwa.
0: Tunaomba Debora aka Debi utuambie sherehe ya birthday yako naifanyia wapi? So unatuandikia tu kwenye group pale. Birthday yangu today is my birthday. Nina 30 years. Sio nini? Hakuna cha 30 years na nini? Tuambie sherehe unafanyia wapi? Tuje. Kwa sababu inabidi wananyambizi tu na utamaduni. Kwenye birthday tunaenda.
1: Tunaalikana.
0: Tunaalikana. Bwana kupitia Betika endelea kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua namba 1 pale Soka Loto. Baada ya hapo unaenda kwenye idadi ya mechi ambazo unataka 5, 10 au 15. Baada ya hapo sasa unaweka shilingi 1000 ya Tanzania, unabonyeza namba yako ya siri, unathibitisha muamala wako na hapo na kumekaa kibingwa unasubiri unasubiri fedha zaidi ya milioni 250 zimewekwa kibindoni kwa ajili yako. Tatu kamili tutakaporejea hapa tutakuja na story ya huyu mwanaume ambaye amemuua mpenzi wake kwa sababu tu
1: ameuza nguo za mpenzi wake ili apate fedha ya matumizi.
0: Yani
1: hivyo yani. Yaani anasema inabidi tu kazi kwamba ndio hivyo yani.
0: Yaani mwanaume amemuua mpenzi wake.
1: Kisa
0: tu
1: ameuza nguo zake.
0: Ameuza nguo zake
1: ili apate fedha ya matumizi.
0: Ina maana kwamba huyu mwanaume yeye alikuwa hamwachi fedha za matumizi huyu mwanamke.
1: Mwanamke akaona isiwe tabu.
0: Nifanye nini sasa mwanamke?
1: Acha niuze hizo nguo nipate fedha ya matumizi. Sasa jambo likamkuta juu ya jambo. Na taarifa hii tunayo kwa uzuri zaidi, usiondoke. Ni kutokea wapi? Ni kutokea pale Musoma.
0: Kutoka Musoma. Anasema kwamba jamani hii baridi, hivi nywe zangu hamuoni? Azori, gusa kidogo hata wimbo mmoja wa Westlife.
1: Toba.
0: Westlife it's nyimbo za usiku kabisa sili. Kwa mfano kama Solidarity.
1: Huyu atalala. Huyu atalala.
0: Westlife
1: size. Au tumtafutia.
0: Westlife asubuhi.
1: Tumtafutia kuaga pale tukiondoka.
0: Atasinzia asubuhi.
1: Kama ni kulala alale.
0: Tutarejea na hiyo taarifa kutoka wapi?
1: Pale Musoma.
0: Tarajia kutoka pale Musoma. Kinachonivutia kwako
2: nilivyofunzwa nidhamu. Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund, ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.
5: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
6: Beche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
5: Anaumwa?
6: Ni vihoma tu.
5: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
6: Nitamchumia majani shambani.
5: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
6: Sio gharama?
5: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
6: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
5: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
6: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yao.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Kanuru pesa hapa, wewe unaitwa nani?
1: Naitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
0: Unaitwa Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Ndiyo.
0: Zaituni, wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
1: Yani, siku zote.
0: Siku zote unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Ndiyo.
0: Wakati unasema kwamba kabla hatujapekwa magazeti tunamchomoa mmoja kwenye voucher hapo, umetusikiliza?
1: Niwasikilizo sana.
0: Afu mbona kama unakuwa mbali na simu tena? Vipi, umeangalia simu yako hapo?
1: Natumia kiswaswadu hapa.
0: Jitahidi hivyo hivyo, kwa sababu hata kiswaswadu kuna namna unaweza kuweka loudspeaker, tunaongea na wewe na ukaangalia salio kama limeingia. Bwana Zaituni kutoka Ikonongo.
1: Nimeiona.
0: Umeiona Zaituni, eh?
1: Ndiyo.
0: Hapo Ikonongo wanakufahamu kwa jina gani?
1: Mama Queen.
0: Ah, Mama Queen.
1: Ndiyo.
0: Ikonongo A, Ikonongo B.
1: Ikonongo B kwa Ngasakwa.
0: Ah, kwa Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B pia.
1: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapotoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Yaani nilikuwa siamini, leo nikasema Mungu wangu naomba nisaidie nijaribu afu nipate.
0: Ukasema Mungu wangu ngoja leo nijaribu nione kama
1: nikacheza.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Ndiyo.
0: Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Umecheza mara tatu?
1: Ndiyo.
0: Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa kweli tunatoa pesa kutoka Ikonongo hapo?
1: Naambia jamani wacheze uhakika.
0: Wacheze uhakika. Asante Zaituni.
1: Ndiyo.
0: Unaitwa mama nani kwani? Mama nani huyo?
1: Mama Queen.
0: Ah, Mama Queen. Mama Queen uko wapi sasa?
1: Hayupo.
0: Haya, asante. Bwana sawa, dakika ni 10 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Asante kwako msikilizaji ambaye unasikiliza 88.9 Nuru FM. Kaka Azori, huyo mwanaume azame jela. Kwa nini kachukua sheria mkononi? Ni kinyume cha sheria. Alikuwa hatoi matumizi huyo FM kutoka maeneo ya njia panda ya Tosa. Eti Azori, ukiona ndani ya nyumba mke anakuwa mkali muda wote, anakuwa anamaanisha nini? Gilbert Kibiki kutoka Ikongos. Hapo ukiona anaanza kuwa mkali.
2: Goodbye.
0: Kuna vitu vingine lazima uelewe. Sawa? Hizo hizo ni D2. Nuru FM mnanichekesha hadi nimesahau kuwa sina uhakika wa mahusiano nilionayo. Kama Simba walivyo hawana uhakika wa kushinda siku hizi. Kiredio kinyozi kutoka Mafinga Kinyanambo B. Azori piga hata wimbo wa bahati bukuku tu enjoy kidogo by Bold Kalinga almaarufu kama Ukoo wa Yesu, kutoka pale maeneo ya Lumwago Mafinga. Kazori na Dasaum, tugusie taarifa ya vijana waliouawa na askari wa hifadhi huko Manyara. Naitwa Sofia kutoka Mafinga. Na mambo kama hayo, mambo ni mengi, lakini kumbuka lisahili tupo na Vodacom Tanzania. Sawa sawa, ni kuambie kabisa, raha ya Vodacom ni kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inakupa ziada kufikia malengo yako. Kwa maana ya kwamba zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Ni sawa sana mama Azori anaposikia sauti ya kijana wake kutoka Iringa ya yuko Makete. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini vile vile zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video iliyo ambayo pia inafika kwa wakati. Lakini ni vile tu unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo na utembelee duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe uweze kuenjoy mtandao super wa nini?
3: Vodacom. Sawa. Wakati huu Azori tumesema tutakwenda pale Musoma, eh? Lakini wakati tunakwenda Musoma tunatumia kifaa chenye ubora zaidi, lakini wanasema ni economy. Sawa sawa, eh? Tupo na boxer 125 HD, bingwa na heavy duty, na ni bingwa wa faida. Sasa ukoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD. Upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli, lakini tunakwambia boxer 125 HD inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxer 125 HD. Pia boxer hii ambayo tunaizungumzia ya 125 HD, ni kuambia kabisa ina starter yenye brush nene kabisa, na clutch imara zaidi. Kwa maelezo zaidi tupigie kupitia nambari ya 0800 710060. Narudia tena, tupigie kupitia nambari ya 0800 770060. Boxer 125 HD, bingwa na ni heavy. Sasa
4: akizungumza na waandishi wa habari mkoani hapa hii leo,
5: kwingineko,
6: kutoka hapa mkoani Arusha,
4: kutoka mkoani Njombe,
7: kutoka mkoani Rukwa,
5: taarifa kutoka kwingineko.
8: Kwa siku ya tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka huu, mwanamke mmoja ambaye anaitwa Elena Erasto Matiku ana umri wa miaka 47, ni mhudumu mhudumu wa baa na mkazi wa Musoma. Alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza iitwayo Sekoture, baada ya kuwa ameshambuliwa kwa ngumi na mateke katika sehemu mbalimbali za mwili wake na mpenzi wake ambaye anaitwa Fabian Shukrani Makamba. Ana umri wa miaka 33. Kazi yake ni mvuvi na mkazi wa eneo linaitwa Kigeretuma huko wilaya ya Musoma vijijini. Mwanamke huyo alishambuliwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya usiku katika kisiwa cha Kunene kilichopo katika kijiji cha Busumba wilaya ya Ukerewe, katika nyumba ya kulala wageni iitwayo City, na mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba. Tukio hili lilitokea baada ya kuzuka kwa ugomvi kati yao uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mpenzi wake huyo baada ya kunyimwa pesa za matumizi. Baada ya kushambuliwa, Elena Erasto Matiku yeye hakutoa taarifa katika kituo cha polisi wala sehemu yote. Aliamua kukaa kimya huku akiendelea kupata matibabu katika kituo cha afya, na hatimaye afya yake ikawa inabadilika kila siku, na ilipofika siku ya tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka huu alikwenda, baada maumivu kuzidi, aliamua kwenda katika hospitali ya Sekoture kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Wakati akiendelea kupatiwa matibabu, ndipo tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku, akafariki dunia akiwa hapo hospitalini. Katika ufuatiliaji wa tukio hilo, mtuhumiwa Fabian Shukrani Makamba naye tulikuja kupokea taarifa kwamba alikuwa amefariki. Ilikuwa ni siku ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka huu majira ya saa 2:30 za asubuhi, ambapo alikutwa amejinyonga hadi kufa kwa kutumia kamba, na alifanya hivyo kwa kukwepa mkono wa sheria baada ya kugundua kuwa mpenzi wake amefariki dunia kutokana na kipigo alichompa siku hiyo ya tukio. Chanzo cha tukio hili ni ugomvi wa kifamilia. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, kutokana na tukio hilo, tunapenda kutoa wito kwa wananchi wajiepushe na vitendo vya kujichukulia sheria mikononi wakati wa migogoro ya kifamilia. Badala yake watumie vyombo vya kisheria, washirikishe mamlaka za kidini ama maafisa ustawi wa jamii katika kutatua changamoto zao za kifamilia. Jeshi la polisi linawasihi wananchi kutoa taarifa mapema katika vituo vya polisi endapo watapata taarifa za mtu ambaye amepitia katika tukio la kushambuliwa na mwenza wake, ili jeshi la polisi na vyombo vingine viweze kuchukua hatua. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumesaidia kuyatolea taarifa na kuyadhibiti matukio haya ya ukatili wa kijinsia.

0: Taarifa kutoka
1: Musoma pale Mara, ambapo tukio hili kama tulivyolisikiliza,
0: huyu dada ni
1: limemhusisha Helen Matiku mwenye umri wa miaka 47, ni mkazi wa Musoma pale Mara. Yeye amefariki dunia baada ya kushambuliwa kwa ngumi na mateke na mpenzi wake Fabian Makamba. Huyu ana umri wa miaka 33. Chanzo kikidaiwa kuwa ni ugomvi uliosababishwa na marehemu kuuza nguo za mwanaume huyo baada ya kunyimwa fedha za matumizi. Lakini pia taarifa hii inaeleza Fabian naye baadaye alijinyonga
0: kwa kukwepa mkono wa
1: sheria.
0: Akaamua
1: kusepa mbele kwa mbele. Kamfuata zake Helen.
0: Sasa hapo
1: sio alimfuata Helen.
0: Ya kuna vitu vingine bana.
1: Ukiangalia hapa Helen ni mkubwa kidogo pia kwa Fabian.
0: Sasa mapenzi ya Sylvia, mapenzi ya Sylvia hayachagui. Yaani Helen ana miaka 47, kijana ana miaka 33, miaka 10.
1: 14.
0: 14. Kamzidi miaka 14. Jambo la kawaida tu. Mimi sishangai sana. 14 sio miaka mingi sana kwa kumzidi. Kwa sababu kwenye
1: lakini mapenzi, unaambiwa ba, pia Helen baada ya kushambuliwa na mpenzi wake, hakwenda kunani kutoa taarifa. Akaendelea tu kujiuguza.
0: At the end, na yawezekana ni ukosefu wa fedha. Unajua kama aliweza kuuza nguo za mpenzi wake ili apate fedha matumizi, tafsiri yake hata uwezo wa kujikimu yeye mwenyewe ilikuwa ni changamoto. Na ndio maana sasa alivyoona sana anazidi kuumwa, yuko zake ndani ametulia, anaona
1: jambo limekuwa zito.
0: Ngoja nienda hospitali, kumbe
1: ndio tena kila
0: la. Kama alipigwa vibaya,
1: aliumizwa ndani kwa ndani.
0: Yes. Sasa unajiuliza kwenye haya mahusiano, sijajua
1: tuna mahusiano ya aina hii, lakini
0: bana
1: lijihusiano, kwa sababu hili ni lijihusiano. Uhusiano unaohusiana na nini? Na kipigo. Kuna watu wanapigwa kwenye familia zao wazuri. Kuna watu wanachezea vichapo lakini hawatoi taarifa. Unakuta mtu tu kavimba jicho anakuambia nilijigonga. Nilikuwa ninapasha maji nikajigonga. Lakini
2: unajua anachoza za nini? Hii ni maajabu.
0: Sasa 0735018440 unaweza kutuambia pia wewe umepokeaje tukio hili kupitia namba hiyo ambayo nimekutajia, lakini pia hata kwa ujumbe mfupi maandishi. Sadu, hilo tukio linasikitisha sana. Asante pia El News Dana, niko Lupalama Azori, nifundishe kucheza na ropesa, nitakujuza namna ya kucheza na ropesa. Lakini pia wewe umepokeaje tukio kama hili? Lakini Saumu anakuambia, umesemaje? Unakuta mtu anakuambia bwana,
1: mimi nilijigonga tu, nilikuwa napasha maji nikajigonga. Na wengine tena mkikaa kwenye vikao mnajadili, anakuambia mimi napigwa. Yaani mimi baba fulani anapiga kweli kweli. Yaani anachezeaga kichapo na yeye anaona ni kitu cha kawaida. Lakini hajui kwamba kuna siku ambayo anaweza akapigwa kweli, lakini akapigwa sehemu ambayo sio sawa sawa.
0: Kuna mtu mmoja nilishuhudia, kuna sehemu anaongea. Inavyoonesha ni kwamba yeye alikuwa na mtu wake, walikuwa na mahusiano na huyo mwanamke. Lakini katokea bahati mbaya yule mwanamke akawa na mahusiano na mwanaume mwingine. Kwa hiyo akaenda kukuta na mahusiano mengine na mwanaume mwingine. Nikasikia anaongea yule kijana. Anasema haiwezekani mimi niwe na mahusiano na yeye alafu namfumania na mtu mwingine. Mimi lazima nimwache na ulemavu wa aina yoyote ile. Lazima nikasema hivi watu wana roho gani? Hivi wewe kwani ukimwacha huyo mtu akaendea tu na maisha yake kuna shida gani? Kwa sababu mlikutana wote mkiwa wazima na nini na mambo kama hayo. Leo hii wewe umeshindwa kumpa fedha ya matumizi, yeye akaamua kujiongeza kwamba anyway ngoja niuze hizi nguo ili nipate hata 200 200. Sasa wewe umefika pale ni teke sio la tumbo, teke la wapi, ngumi, mwisho wa siku amefariki dunia. Na wewe sasa umejinyonga sasa, umetangulia kutuandalia makao.
1: Kuna 30 inanisubiri.
0: Ametangulia kwa sababu kutuandalia makao huyu aliyeua.
2: Sio atakaa. Kwa nini?
1: Huyu yuko njiani tu. Huyu kufika bado hata hajafika.
0: Huyu kweli atakuwa anatuandalia makao kweli? Hivi anaweza kaungana na wazee 24 kweli huyu? Hapana, huyu hawezi kuungana.
1: Huyu bado yuko njiani.
0: Na wazee 24 haungani nao. Kwenye line ya simu. Hello? Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Azori, unaongea na mtu wote, nilikuwa napatikana hapa Ikungwe.
0: Kutoka Ikungwe, karibu sana.
3: Asante bwana. Mimi kwanza ni namdi.
0: Anajisikiliza kwanza. Hello?

0: Hapana, hapana.
1: Haya, asante sana pia ndugu yangu kutoka huko kwenye line ya simu leo.
0: Habari hapo studio.
1: Safi.
2: Nazungumza na nani kutokea wapi?
0: Hii ni sauti ya Raymond Msemo Lula Kipaduka.
2: Karibu sana kutokea maeneo hayo.
0: Na hiyo kwenye swala la nguo hapo. Hiyo haijakaa sawa kabisa.
1: Kwa nini?
0: Kwa sababu kama mwanaume jukumu lako ni kuacha hela matumizi. Na kukosa ni jambo la uvumilivu, sio kwanza kuna nini nguo bwana.
1: Kwa hiyo mwanamke angefanya nini?
0: Alitakiwa avumilie kwa sababu kuna mda mwingine mwanaume anakosa, kwa hiyo lazima uvumilie. Kwa hiyo swala la kuingia kwenye masuala ya nguo hilo haiwezekani.
1: Pesa za matumizi ya mwachi sasa.
0: Sasa umesikia kazuri. Swala la kukosa ni kuvumilia. Tukipata ni furaha.
1: Sawa, kosa lake ni kuuza nguo, ndo apigwe.
0: Kwa sababu kama ni hivyo lazima apigwe. Mimi mwenyewe nakukanya. Mtoto akikosea lazima apigwe.
1: Unaitwa nani jina lako?
0: Kaka Zuri. Hapa ni Raymond Msemo Lula Kipaduka moja hiyo.
1: Kwa hiyo Raymond wewe wakati jeshi la polisi linasema usijichukulie sheria mkononi wewe una support?
0: Mbona hata mtoto Biblia imeandikwa
2: usimnyime.
1: Ushasema mtoto, ngoja, ushasema mtoto. Raymond Msemo kutoka Kipaduka, wewe wakati sheria zinasema usichukue sheria mkononi, wewe una support kujichukulia sheria mkononi?
0: Sio kama unampiga, yani kusema kwamba unampiga unamuumiza.
1: Tunataka tujibu ndio au hapana. Yaani wewe kwa upande wako una support kujichukulia sheria mkononi, kwamba leo hii hata mke wako akikusumbua utampiga, ama unaweza kufanya kama ulifanya ndugu yetu?
0: Sheria inasema tusichukue sheria mkononi.
1: Wewe unafanyaje?
0: Kuona akikosea je, ni mwache?
1: Sasa kwani
2: mpige kwa sababu gani umpige?
1: Kwa nini umpige?
2: Lazima akimbie. Lazima akimbie. Ndio maana nimekwambia kwenye jamii ambayo sisi tunaishi.
1: Afu Remu nisikilize, Remu ni rafiki yangu.
2: Kwenye jamii ambayo tunaishi wapo ambao wanapiga wanawake.
1: Raymond ni rafiki yangu.
2: Na kwa tathmini hiyo ni kwamba na yeye anaonekana ni mwanaume ambaye anajichukulia sheria mkononi.
1: Na mimi naomba ni mshauri tu ndugu yangu Raymond kutoka Kipaduka pale. Si vema kutumia sheria mkononi. Watu siku hizi wanatembea na maradhi.
2: In short tunasema hivi, ameelewa nini maana ya kutokujichukulia sheria mkononi?
1: Kiukweli. Na mimi kiukweli nimwambie ndugu yangu Raymond Kipaduka, kama Raymond wewe unadhani kupiga mwanamke ama kufanyaje ndo solution, unakosea sana brother. Yaani kiukweli unakosea. Mimi kama rafiki yako Azori,
2: akikosea ni mwache.
1: Ametoa mfano kwenye Biblia, mtoto si kiboko.
2: Ni mtoto, ushasema mtoto. Haya, si mbili za mwisho Azori.
1: Si mbili
2: Kwenye line ya simu, hello.
3: Habari za hapo studio?
2: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Bwana, mnaongea na Daniel Kiruka aka Dani mtoto, unapatikana Mgela Mapinduzi.
2: Karibu sana Dani.
1: Wewe na unapiga
3: Hapana.
1: Ongea tu kweli ndugu yangu.
3: Kwa kweli kwa hawa wachezaji bwana. Huyu jamaa aliyotoka kuna mambo fulani ameongea muhimu kwamba ina maana yake ukikosa leo hela wakuzage nguo. Kwa zifanani hii. Kwa maana kuna Jumatatu, kuna Ijumaa, kuna Jumapili. Zote zikeitwa Jumapili. Yaani mtoto mgeni mapinduzi kwa yeye.
1: Kwa haya mambo yalikuwa yanaongeleka tu vizuri. Kasema kwa hili. Simu ya mwisho umesema.
2: Kwenye line ya simu, hello.
3: Za buku.
2: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Halo.
2: Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Unazungumza na Joseph Kikungwe kutoka Mazinga Kigamboni.
2: Karibu sana Joseph.
3: Aise, mimi nafikiri ya kwanza kabisa huyo kijana kwanza alinunua gazeti jioni kwamba kuoa mwanamke aliyezidi umri. Ndio maana matumizi yake kuyatoa maisha bado hajajua.
2: Okay.
3: Cha pili, uwezo ukachukua sheria mkononi, hata kama angeuza nini, hata kama angemuua nani, hata kama kuna kosa gani lingetokea, itakiwi tu kuchukua sheria mkononi, inabidi ufuate sheria.
2: Asante sana Joseph Kikungu, asalimie wote.
1: Sasa wewe Joseph umesema jambo la kwanza likosea si gazeti la jioni, kwani mwanamke ambaye amekuzidi umri hataki kuolewa?
3: Wewe utamuoa mwanamke aliyekuzidi miaka kuanzia 14 unamuoaje sasa?
1: Sasa si

0: wapi?
1: Tumependana sisi bwana. Ngoja nikuulize swali. Wewe unaweza kumuoa mtoto wa 2000?
2: Wewe nikwambia Zoli, huwezi kuonesha maisha vizuri kama una umri mdogo, mawazo yako bado haya.
1: Mawazo yapi sasa nani kikungwe? Naomba nikuulize. Kwani wewe kikungwe hapo ulipo binti wa miaka 22 sasa hivi uwezi ukawa naye kwenye mahusiano ama kumuoa?
2: Umeshasema binti wa miaka 22. Sasa ningejua umesema miaka 35 au 40.
1: Wewe una miaka mingapi?
2: Saizi
1: 30. Una miaka 30?
2: Ndio.
1: Binti wa miaka 18 unaweza kumuoa?
2: Ah, huyo siwezi kuoa. Kwanza miaka 21, 22 hapo.
1: Haya, asante Joseph Kikungwe kutoka hapo ulipo.
2: Najikolo.
0: Bwana sawa. Kuna mabibi wameolewa na wajukuu zao kabisa na maisha yanaenda. Lakini sisi tunakusisitiza wakati huu unapotusikiliza, endelea kutumia mtandao super wa Vodacom kwa sababu mambo ni mazuri sana ukiwa huku, si ndivyo?
1: Sahi kabisa.
0: Sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama aliyesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu. Huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, na sisi tunakwambia kwamba Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Sawa, Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa nina shemeji yangu hapa anaandika ujumbe, anasema hivi: hao wote walichofanya hawakufanya sahihi, ila mwanaume amekosa zaidi, hasa mambo haya mambo yanazungumzika. Walikuwa na uwezo wa kukaa wakajadili na wakayamaliza vizuri kabisa, kwa sababu nguo zinanunulika ila uhai haununuliki.
0: Na ni kwa wote wawili. Kwa sababu miaka 33 naye yuko mbele kwa mbele. Miaka 47 naye alishatangulia mbele kwa mbele.
1: Sasa hapo wote mmoja, yani unajua vitu vingine unajua si mapepo.
0: Tushikilie kwanza.
1: Yaani wewe umeua alafu baadaye tena na wewe unajua. Sasa sio, na kumefaidika na nini yani?

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Elio Decisionary CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Jaime Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rimbo Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa. Na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
6: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG-ANE-031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719 195 750 na 0767 322 971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IEC

0: Mimi naitwa Azori mtoto wa Urema. Naongea na nani?
1: Naongea na Solomoni.
0: Solomoni nani?
1: Solomoni Nyangwa toka Mafinga FM.
0: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
1: Ndio.
0: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
1: Solomoni Nyangwa
0: hivyo. Wewe unacheza Nurupesa?
1: Nurupesa ndio nimecheza asubuhi.
0: Ndio mara yako ya kwanza ama wewe unacheza na muda mwingine?
1: Huwa anacheza.
0: Wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
1: Nilikuwa nawasikiliza.
0: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
1: Nimeliona jambo.
0: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
1: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli yapo.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
1: Yaani nilikuwa naamini, sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Urema. Nikajua imetiki hiyo.
0: Unaambia nini watu wengine bosi?
1: Naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
0: Watu wanakula.
1: Kama siku yote unaondoka unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hiyo.
0: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki akina.
1: Naitwa baba Sofia.
0: Baba Sofia?
1: Ndio.
0: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.
1: Haya, asante, tutasalimia.
0: Kwani mama Sofia yuko wapi?
1: Yuko nje ndani na majukumu mengine uwanjani huko.
0: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
1: Asante sana.
0: Saumu, nataka ufanye kitu kimoja. Naomba muda huu ataje namna ya kucheza Nurupesa kupitia mitandao minne ya simu. Halafu ukisema hivyo anachomoa kwanza mtu mmoja hapa. Chap. Tunaanza na kuna mtu mmoja alisema Azori tupe maelekezo namna ya kucheza Nurupesa. Sasa naomba pia
2: maelekezo basi mimi nakupatia, ni rahisi sana.
0: Kupitia mitandao minne ya simu.
2: Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom anza na menu ya M-Pesa na hapa utabonyeza *150# *00 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua nambari 4 tena kisha uende ukaweke nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni weka pale 553111. Kumbukumbu namba weka 889. Weka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Huo ni mtandao wa Vodacom.
0: Sawa.
2: Kama unatumia mtandao wa Airtel,
0: ndio,
2: anza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza *150# 60 alama ya reli, hatua ya pili nenda kachague nambari 5 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu chagua nambari 4 kisha ukaweke nambari ya kampuni 553111. Itasomeka kama 553 111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889 kisha ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri halafu utamaliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka.
0: Nachomwa mtu sahihi.
2: Kupitia mtandao wa Yas Tanzania anza kwa kubonyeza menu ya Mix by Yas. Bonyeza *150*01 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipia bill, hatua ya tatu kaweke nambari ya kampuni 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889 kiasi chako ni shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu kisha maliza kwa kubonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kutoka.
0: Bado mitandao mingapi?
2: Bado namaliza na wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel.
0: Akimaliza tu hapa mimi nachomoa.
2: Nasema na wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, anza kwa kubonyeza *150#.
0: Maliza haraka.
2: 88 alama ya reli.
0: Nitazira.
2: Mimi nawaambia watu wacheze vizuri alafu nataka niseme naye haraka. Kupitia mtandao wa Halotel anza na menu ya Halopesa kwa kubonyeza *150 *88 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia fanya malipo, hatua ya tatu kaweke nambari ya biashara, utaweka pale 553111. Isomeke kama 553 111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889 kisha nenda kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya kuweka kiasi chako cha shilingi 1000, nenda kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu kisha bonyeza 1 kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka.
0: Umemaliza?
2: Mie nimemaliza.
0: Umemaliza?
2: Nimemaliza kidogo.
0: Haya, tunaanza na wa kwanza. Wewe mwingine endelea kucheza. Tunaanza na wa kwanza, huyu wa kwanza ameshachomoka. Endelea kucheza na Rupesa kupitia mitandao hiyo minne.
3: Alikushelezi.
0: Ngoja kwanza. Wewe.
2: Sasa wakati tunampigia mshindi wetu hapa, nikukumbushe kwamba tunapewa nguvu ya kutosha kupitia mtandao wa Vodacom na tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia yale malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama aliyesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video ambayo ile kufikia kwa wakati. Na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au tunakwambia wekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Sawa, tunaenda break. Tukirejea ni mwendo wa kupiga simu. Uko tayari?

0: Yani hatuna muda wa kupoteza. Yani endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wanatoka humo mundani. Habari ya asubuhi.
1: Salama za asubuhi.
0: Salama kabisa. Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Doto Chaula kutoka Mafinga hapa.
0: Unaitwa nani?
1: Doto Chaula.
0: Doto Chaula kutoka Mafinga.
1: Ndio.
0: Vipi bosi, unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Ndio, nilikuwa nasikiliza saa hizi.
0: Vipi simu yako, umeona imepokea jambo hapo?
1: Ndio nimeona.
0: Hongera sana pia. Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ndugu yangu, wewe ulikuwa unaona kama ni nini? Ulikuwa unaona kama utapeli au ulikuwa unaamini, ndugu yangu? Ongea tu kweli.
1: Nilikuwa naona kama utapeli hivi.
0: Kwa hiyo sasa hivi unaamini nini sasa?
1: Sasa hivi naamini baada ya kushinda. Nimecheza mara mbili, jana mara moja, leo mara moja.
0: Hongera sana. Una lipi la kuambia watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Naambia tu wajaribu bahati yao, nao watashinda, wacheze tu.
0: Unatoka Mafinga kisehemu gani umesema?
1: Mafinga Mwongozo.
0: Upo Mafinga Mwongozo.
1: Ndio.
0: Hivi Mwongozo, ile tabia ya kuuzia kiwanja kimoja watu 10 sasa hivi wameacha eti?
1: Sasa hivi wameacha, baada ya wale wa kupima pima wale wamepita, sasa hivi wameacha.
0: Bwana nikushukuru sana. Unaitwa baba nani bwana?
1: Naam.
0: Unaitwa baba nani? Unaitwa baba nani?
1: Naitwa baba Esther.
0: Wewe ni baba Esther, ndugu yake na Shomari Kapombe. Nikushukuru sana.
1: Kama kawaida.
0: Msalimie mama Esther bwana.
1: Sawa, tambali.
0: Shukrani sana pia baba Esther kutoka maeneo ya Mafinga. Mwongozo. Mwongozo ipo Ihongole, sio?
1: Ipo mtaa wa Ihongole hapa.
0: Okay, shukrani sana pia ndugu yangu kutoka huko.
1: Sawa, nashukuru pia.
0: Asante sana. Haya, huyo wa kwanza. Kabla mimi msikilizaji nitamueleza kuhusiana na mtandao wa Vodacom, kwamba Vodacom ndio kila kitu kwa sababu ndio wanaodhamini lisahili la mwisho, na tunasema ni zaidi ya mtandao. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Vodacom inakupa zaidi ya kile ambacho unakitaka, kwa sababu ukipiga simu unasikia sauti tofauti kutoka kwa ndugu, rafiki na jamaa walioko mbali na wewe, lakini inakupa MB za kutosha. Una download picha kwa haraka zaidi, lakini vile vile mkulima kujua bei ya soko la bidhaa mbalimbali ambazo pia uko nazo kabla hujaondoka nyumbani, lakini vile tu unaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, kuwekeza pia kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Na huu si mtandao tu, bali ni zaidi ya mtandao. Sawa, tunakwambia kabisa, pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sasa tulikuwa tumekujuza kwamba endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindwe. Naomba utoe maelekezo kwa mara ya mwisho.
2: Sawa, nachomwa mwingine tena hapa. Kwenda kupatia maelekezo, nikukumbushe taarifa njema wewe mzazi ama mlezi kuhusiana na swala la chuo kwa mwanao. Sawa.
0: Sasa nikusikilize, nikujuze msikilizaji kwamba kuna chuo kinaitwa KIUT ama KIU. Sawa? Hivi ni vyuo viwili tofauti, lakini vinafanana, ni kama Dodoma na Kulwa.
2: Sawa.
0: Kingine ni Kampala International University in Tanzania, na kingine ni Kampala International University. Vyote viwili.
2: Okay.
0: Vinatoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor degrees, master's degrees hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyinginezo nyingi zinazokidhi mahitaji yako na soko la ajira na ndani ya kitaifa na kimataifa. Na sasa KIUT inatoa scholarship ya hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program ya humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu kabisa. Masharti na vigezo vinazingatiwa. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz ama utufuate kwenye kurasa wetu wa Facebook, Instagram kama X, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIUT Tanzania, au piga simu namba ifuatayo 0782777775 au 0713350175. Namba ya mwisho ni 0685732122. Sawa. Hao ndio KU ama KIUT. Wote hao wanakuambia fuata maelekezo hayo ili uweze kujiunga na chuo hiki. Lakini wakati Saumu anakupa maelekezo mazuri ya namna ya kucheza Nuru Pesa ili tuweze kuchomoa mwingine hapa, naomba utupigie simu yako msikilizaji sasa hivi, tuambie ni mwanaume wa aina gani ambaye staili yake ya mavazi alionayo ukiitazama huwezi kuolewa naye asilan abadan.
2: Lakini si kwa mwanamke tu, hata mwanaume akimtazama mwanamke
0: atuambie
2: kwa dress code ambayo anakuwa nayo. Unasema kabisa mimi nikikutana na mwanamke wa design hii kizungu tunasema is not my type.
0: It's not my type. Na tunasema kwamba aslani abadan. Tupigie simu yako tuambie. Yaani wewe sema tu uwe muwazi. Tuambie kiukweli. Yani mimi hapa mkibaba mimi mwanamke akivaa hivi huyo mimi
2: Goodbye.
0: Siwezi kuwa naye kwenye mahusiano, siwezi kumuoa, kwanza hawezi hata kawa rafiki yangu.
2: Goodbye.
0: Lakini pia hata pia wanawake mtuambie ni mwanaume ambaye akivaa vipi? Yani mavazi yake yakiwaje?
2: Yakiwaje?
0: Yani tuambie tu hivi. Aslan
1: hapo vipi?
2: Yakiwaje?
0: Poa inakuwaje?
1: Eh bwana safi, habari hapo mjengoni?
0: Salama kabisa, tunaongea na nani bwana?
1: Eh bwana, huyu si mwingine ni Chale Alfred Mwale, napatikana Isakalilo huko.
0: Habari ya Isakalilo?
1: Eh bwana, Mungu mwema.
0: Eh bwana, tuambie mwanamke akivaaje huyo yani kwako kwa Goodbye?
1: Ah bwana, mimi mwanamke akivaa nguo fupi.
0: Fupi?
1: Ya yani nikimtazama tu hata kama tulikuwa tunataka tukutane hivi na kwepa njia.
0: Acha bwana wewe. Fupi kivipi?
1: Nguo fupi mimi sio kweli.
0: Yani fupi ambayo iko juu ya magoti au chini ya magoti kidogo?
1: Inakuwa imezidi, yani ufupi yani mpaka yani magoti yanaonekana yapo nje. Yani hapo mimi kwa kweli Goodbye.
0: Goodbye. Asante sana pia kutoka maeneo hayo kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Kutoka
0: Mafinga Ndolezi. Tuambie mwanamke akivaaje bwana wewe, unaona hapa Goodbye?
1: Ah mimi bwana kwa kweli nikimwona mwanamke ambaye roza nguo fupi alafu anaonesha maumbile yake, yani wanachapika hata kutapika, ni safari sifiki nayo kwenda.
0: Wewe unaachana naye? Haya, asante sana pia kutoka huko kwenye line simu. Leo salama kabisa, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Bana sauti yako ni mpepo, babake na shehe anatafuta uvute isalavani. Habari za studio.
0: Salama kabisa. Ehe, tuambie ni aina gani ya nguo ambazo mwanamke akivaa bwana kwako wewe Goodbye?
1: Ah, nikijua kweli mimi mwanamke bwana akivaa nguo fupi alafu zinambana, yani shuru kwamba mwili wake mpaka wote inaonekana kwamba maumbile yake yako na mnati. Ah, mimi hapo Goodbye. Ila sikuta wewe unavuta na sigara, ndio Goodbye kabisa.
0: Haya, asante sana pia kutoka huko kwenye line ya simu. Hello.
3: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, tunaongea na nipige simu kutoka wapi?
3: Bwana, hii ni sauti ya Mato kio mwana kwa pande pande za Mlandege hapa.
0: Mwanamke gani ambaye mwanamke akivaa nguo za aina gani kwako yani Goodbye?
3: Bwana, yule ambaye anavaa sketi yenye mtaro yani mpaka mwisho.
0: Mtaro tena.
3: Goodbye.
2: Goodbye.
0: Kwenye line ya simu hello. Kasema mtaro mpaka mwisho.
2: Kwenye line ya simu tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Unaongea na yeye kumtala sasa mazungumzo.
2: Karibu sana. Kakimbia. Haya, kwenye line ya simu hello.
4: Umeleta hapo pia.
2: Salama kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Naongea na Tony Jabal au Batari Kimbana Shata Mafinga hapa.
2: Karibu sana.
4: Ni maoni yangu waliovaa nguo ambazo zinabana.
0: Haya, asante. Sasa hivi saumu turuhusu wanawake.
2: Sawa.
0: Eh, tumepokea simu za wanaume watupu. Tunaomba wanawake wapige simu, hata wanawake watatu tu. Wanawake watatu tu.
2: Haya, kwenye
0: wanawake watatu tu. Wanawake watatu tu wapige simu watuambie mwanaume akivaaje kwao yani
2: watuwakilishe.
0: Goodbye.
2: Kwenye line ya simu hello. Kwenye line ya simu hello.
0: Wanawake mtupigie simu sasa. Wanawake naona kidogo simu zote zimepokea.
2: Kina baba wamekuwa wengi. Kwenye line ya simu hello.
4: Hello.
2: Haya, kwenye line ya simu hello.
5: Habari za hapo studio.
2: Jana. Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
5: Mungu na Insta Joshua kutoka Mkimbizi.
2: Karibu sana kutokea maeneo ya Mkimbizi.
0: Insta Joshua.
5: Asante. Jamani, mimi changamoto yani kero yangu mwanaume nikimuona amevaa mlege, yani boxer inaonekana. na nywele zile, nywele zimekaa kitimtimu, ameweka design yani sipendi, yani hata kuzungumza naye.
2: Good Dubai.
0: Yani utaki hata kuongea naye kabisa, Esther.
5: Yani sitaki hata kumwangalia kwanza. Yani hata kinisemesha, naweza nikaa simjibu.
2: Haya, kwenye line ya simu, hello.
0: Anacheka.
2: Haya, na mimi nakusupport. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Jamani, tumesema kimama.
2: Kwenye line ya simu, hello.
0: Hello.
7: Unaongea na Elijah kutoka Kigonzile hapa.
2: Karibu sana kutokea Kigonzile.
7: Ninafikia kwa mimi simpendi mwanaume anayevaa mlege.
0: Kwa hiyo wenye mlege wamefikiwa. Haya. Hello.
2: Kwenye line ya simu, hello.
0: Hello.
8: Marufuku kwa msichana au mwanamke yoyote kuvaa suruali ya kubana na kuonesha maungo yake au kimini. Ukibainika, faini yake ni shilingi 1,050. Kama hauna hapo, wakina mama wako walioandaliwa, tumewaambia watu walete. Marufuku kwa kijana yoyote wa kiume kusuka nywele au kunyoa pembezoni mwa kichwa na kuacha katikati kiduku au kuvaa suruale mlegezo inayoonyesha makalio au aina ya suruale iliyotobolewa, faini yake ni shilingi 1,050. Kama huyo kijana ana, kuna adhabu nyingine ambayo wazee wamependekeza. Ni marufuku kuonekana kijana kuvalia hereni. Adhabu yake ni shilingi 1,050. Kama hauna, wazee wamesema tuwalete. Ni marufuku kijana kuto kufanya kazi. Kijana yote mwenye nguvu ya kufanya kazi afanye kazi. Ukionekana kijiweni asubuhi, hakuna kazi unayefanya, faini yake ni shilingi 1,050. Kama hauna, wazee wamesema tuwalete. Vituo vyote vya bodaboda vilivyoko kijijini wajisajili ofisi ya kijiji, tujue mwenyekiti wao ya tujue kwa ujumla viongozi wao, maana kuna bodaboda wanaotumika kwa wizi. Ni kosa kupika au kuuza pombe haramu ya gongo, pombe haramu ya moshi na bangi. Adhabu yake ni kufikishwa mahakamani. Ni kosa kuuza pombe saa za kazi, adhabu yake faini ni shilingi 1,050. Ni kosa
0: unajua
2: huu bwana ni uongozi wa kijiji cha Olevolosi kilichopo wilaya ya Rumeru, ambao umepitisha sheria ndogo ndogo ikiwamo kupiga marufuku wasichana na wanawake kuvaa suruali za kubana,
0: ndio,
2: sketi fupi,
0: ndio,
2: kusuka kwa vijana wa kiume,
0: ndio,
2: kuvaa hereni,
0: ndio,
2: au kuvaa mlegezo,
0: ndio.
2: Na sauti ambayo umeisikia hapo,
0: ndiyo,
2: ni ya mtendaji wa kata ya Kimanyuk, Joshua Molel. Anasema wazee pamoja na uongozi wamekubaliana. Kwa ajili gani kuwepo kwa hizi sheria? Ni kwa sababu wananchi wanapaswa kurudi kwenye mstari ulionyooka.
0: Warudi.
2: Wanakimbizana na
0: mmomonyoko. Warudi kwenye mstari ulionyooka. Warudi kwenye mstari ulionyooka.
2: Wanakimbizana na mmomonyoko wa maadili.
0: Sasa naomba nikwambie msikilizaji, nataka nikujuze. Serikali ya mtaa ama kijiji wamepewa mamlaka ya kuunda sheria ndogo ndogo. Kwa hiyo hata mtaani kwenu hapo mnaweza mkaunda sheria ndogo ndogo kwamba bwana marufuku zifuatazo watu katika mtaani kwetu hapasi kufanya. Milegezo imetajwa hapo, viduku vimetajwa hapo, heredi zimetajwa hapo, sketi fupi za kubana zimetajwa hapo. Sasa Arusha Rumeru wameanza. Sasa hata mtaani kwenu mnaweza mkaamua kufanya hivyo. Anyway, sisi bwana tumezungumza sana.
2: Inshallah.
0: Fedha zimeshaingia kwenye watu wenye wenye akaunti zao kama hivi hapa naona. Zinaendelea kuhesabu. Hatuna la ziada, Sheikh anaingia hapa kwa ajili ya mawaidha ya Kiislamu leo ikiwa ni Ijumaa. Mimi ni Azoro Rema, nilikuwa na Saum mwana wa Said mpaka Jumatatu nyingine tena panapo majaliwa.
9: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya afya mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749776777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
9: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
8: Nuru FM 2026 tunato

Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Kuna mimi Hafidh Ali, niko sambamba na Sheikh Sadiq Shawedi. Leo tunazungumzia mada isemayo imani ya kweli katika misingi ya dini ya Kiislamu. Na una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292. Misingi, tunaangalia imani ya kweli katika misingi ya dini ya Kiislamu. Tutakuja kuangalia pia misingi ya imani ni ipi, ili tuweze kuwekana sawa na imani ya kweli. Unapaswa kufanya yapi? Basi una nafasi ya kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Karibu sana Sheikh Sadiq Shawedi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حق جهادي حتى أتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الأخوة الأعزاء. بعدكم شكور من يزمكو لكم تكيا رحمة ناماني تمويت محمد
0: صلى الله عليه وسلم
1: تغزانكو إسلام. Hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Juma, si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamemkosea Mwenyezi Mungu, eti ndio kwa sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana. Na sisi tuliojaliwa kuyapata majaliwa haya, haina maana ya kwamba kuna jambo tumemfanyia Mwenyezi Mungu la kumfurahisha, eti na sisi ndio kwa sababu ya sisi kupata majaliwa haya. Hapana. Isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu Islam, mada iliyo mbele yetu tutazungumzia imani ya kweli. Al-imani fil qalbi wal kufru fil qalbi. Imani iko ndani ya moyo. Na ukafiri uko ndani ya moyo wa mtu. Mtu anaweza akajitokeza katika jamii akajionyesha kwamba yeye ana imani kubwa sana, na jamii kamuona kwamba ni kweli mwenye imani, hali ya kuwa hana imani hata kidogo. Yani akawa ni mtu ambaye anaweza akasema maneno yake ni tofauti na matendo yake. Ndio watu wengi wako hivyo. Yani analolisema ndani na analolidhihirisha nje ni vitu viwili tofauti kabisa. Analisema katika hali ya kuonyesha katika jamii yeye ni mtu wa imani, lakini ndani ya moyo wake hana imani hata kidogo na lile analozungumza. Isipokuwa labda anazungumza akiwa ana maana fulani, aonyeshe katika jambo fulani ana imani ili jamii imuelewe. Itakapomuelewa ile jamii kwamba ana imani, atanufaika kutokana na jamii kumuelewa katika mambo yake kuyaendesha. Lakini imani ya kweli ndani ya yakini ya moyo wake anakuwa hana. Kwa hiyo kumjua mtu ana imani ya kweli ni matendo yake.
0: Matendo.
1: Usini judgment mimi, usinitolee hukumu kama na imani. Hapana. Angalia matendo yangu, angalia ile misimamo yangu. Angalia misimamo. Mara nyingi watu wenye misimamo hawataki kuyumbishwa yumbishwa. Hao watu mara nyingi wanakuwa na imani. Yaani yeye anamtegemea Mwenyezi Mungu peke yake. Mambo yake, maisha yake. Inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwal min almuslimin. Hakika ya uhai wake na umauti wake na kila kitu kilichomo juu yake yeye anategemea Mwenyezi Mungu. Inafikia mahala yuko tayari kufa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wako wapi watu leo wenye hali kama hiyo, wakawa wako tayari kufa lakini kwa ajili ya kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu? Kinyume na hivyo watu wamekuwa dhaifu.
0: Kwa hiyo haya ndio mambo ya msingi sana kwa Muislamu, ili imani yake ipimwe katika misingi,
1: lakini iwe ya kweli. Unatetea haki kwa ajili ya dini. Utetea haki kwa ajili ya dini, sio kupigana. La. Kwanza Mtume Muhammad sallama aliulizwa baada ya vita, Mtume wa Mwenyezi Mungu, vita vya jihadi hivi tumeshavimaliza, hivi kuna vita vingine ambavyo vinaweza vikachukua nafasi kubwa kuzidi hii vita vya jihadi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwajibu maswahaba kwa mandio, vipo vita vingine ni vikubwa kuliko hii vita ya jihadi. Watu wamepoteza mali zao, watu wamekufa, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaambia maswahaba kwamba vita nyingine kubwa kuliko hii ipo na tunaishi nayo kila siku. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia vita hivyo ni vita vya nafsi. Nafsi. Kuipigania nafsi yako katika kuacha maovu, katika kuacha madhambi. Hii vita ni vita kubwa kuliko vita ya jihadi. Leo hii mtu yuko tayari, Sheikh Hafidhi, kutetea jambo la uovu. Analitetea kwa nguvu zote kabisa na anajua kabisa huu ni uovu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu zangu Waislamu, pamoja na wasikilizaji mnaonisikiliza, tuelewe kabisa haya mambo tunayoyafanya katika dunia, tutakwenda kuulizwa mbele ya mahakama ya Allah. kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Kuna malaika wawili tunatembea nao usiku na mchana, ya'lamuna ma taf'alun, wanaandika yote ambayo tunayatenda. Mmoja yuko kuliani, mwingine yuko kushotoni. Kwa hiyo usije ukafikiri kuna jambo wewe utalifanya likapotea bure bure. La. Kila utakalolifanya, elewa kabisa lina, yani kila utakalolifanya, elewa kabisa lilenye kudhibitiwa, utakwenda kuulizwa siku fulani, kwa siku nzima, muda fulani ulifanya 1, 2, 3, 4, 5. Ulitetea batili 1, 2, 3, 4, 5. Ndugu zangu, imani ya kweli ikithibiti ndani ya matendo, tutakuwa ni miongoni mwa watu wenye kufaulu. Lakini imani ya kweli ikiwa haipo mdomoni, imani ya kweli ndani ya nyoyo, hakuna kabisa kitu kinachoitwa imani. Ndio ilikuwa kipindi cha Mtume, watu wakimkabili mtu, anamkabili akimwangalia hivi, anamuona sura ya Abubakar Siddiq. Yale anamuona ni mtu wa maana, anazungumza maneno ya maana. Ukimgeuzia
0: mgongo
1: abujali,
0: au kisogo,
1: abujali. Yani muonekano wako unaonekana mtu mwema, mtu mzuri, mtu mcha Mungu, kumbe una lolote, una wema wote, una ucha Mungu wote.
0: Kwa hiyo shehe, imani ni kauli tu ya ulimi na lazima ionekane pia.

0: lakini matendo hakuna.
1: Utasikia fatisha ninachokuambia. Anasema usifatishe matendo yangu.
0: Matendo yangu. Yaani lile ninakao lisema lifate. Lakini matendo yangu ni ya chia tamuruna nasa berbere watansauna mfosakum wa antum tatuluna alkitaba afalata akhirun. Mwenyezi Mungu anatuliza. Hivi mnaamrisha mema na mnakataza mabaya. Mnazisahau nafsi zenu. Mnakuwa kama watu ambao hamna akili. Mtu wa namna hii hana akili. Haiwezekani wewe unaamrisha mema na unakataza mabaya. Na hayo unaoya mabaya unaoyakataza
1: wewe unayatenda.
0: Nini maana yake? Ni kumfanyia zihaka Mwenyezi Mungu. Unamcheza shere Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu si wa kuchezwa shere. Kwa hiyo tuelewe kabisa. Watu leo, ndugu zangu wa Sheikh Hafidh, ninazungumza mada hii leo inatawala sana dunia yetu. Watu leo wako tayari kwa ajili ya kuuza utu wao, kuuza imani zao za kweli, kwenda kutoa hata ushahidi wa uongo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mtu Sheikh Hafidh yuko tayari leo akakutolea wewe ushahidi wa uongo, na akiapa kabisa, wallahi wa billahi wa tallahi, muongo yale anashuhudia pale kuyasema ya uongo. Tuelewe kabisa ya kila utakalo litamka ni lenye kudhibitiwa. Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakwenda kuulizwa mbele ya mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi ukafaulu katika hii dunia kama utakuwa una imani ya kweli. Sheikh Hafidh, huwezi ukafaulu katika hii dunia kama wewe na mimi hatutokuwa na imani ya kweli. Leo hii uko huku, kesho uko huku, wewe weki imani yako haiweki. Kuwa na imani ya kweli, amini kila ambacho unakiamini kikweli kabisa. Usiamini kiunafiki nafiki. Huku haulai walakin haulai, huku hauko wala huku hauko. Ndugu zangu, tumuogope Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tumche Mwenyezi Mungu. Duniani hapa tunapita, kama hatujaishi kwa kuwa na imani ya kweli, tutaharibu matendo yetu tunayoyatenda. Tukiwa tunafikiri tunatenda ya kheri, kumbe ndani yake hayana imani ya kheri. Naona kuna
1: Kuna mtu hapa anasema asalamu alaykum shekhe. Anasema mtu anawezaje kujua kwamba imani yake ni ya kweli na si mazoea?
0: Nashukuru. Mtu anaweza akajijua yeye kwamba imani yake hii ni ya kweli. Kwanza kile anachokiamini ana data. Yaani ana ukweli wa hicho anachokiamini. Yaani kwa maana akisoma anakielewa. Kwanza lazima usome, ujifunze. Ukishajifunza ufanye tafakari juu ya hichi ulichojifunza. Ujaribu kufuatilia kwa maana kama ni maandiko, basi ujaribu kuangalia yale maandiko ya Mungu na hili nililoliamini. Je, yanakwenda sambamba? Ukigundua kwamba maamrisho ya Mwenyezi Mungu yanakwenda sambamba na hiyo imani ambayo wewe unaiamini. Nikisema manania ya Mwenyezi Mungu, maamrisho ya Mwenyezi Mungu, nina maana kwamba vile vitabu vinne, Taurati, Injili, Zaburi na Furqani, yani Qur'ani. Hivi vitabu vinne hili ninalo lisadikisha mimi katika imani yangu. Je, hivi vitabu vinakubaliana na hili? Ukiona kwamba hivi vitabu vinne vinakubaliana na hili, lishike kabisa. Lishike hilo jambo, litakuingiza peponi. Lakini ukiona hivi vitabu vya Mungu havikubaliani na hiyo imani yako, afu unalazimisha. Yaani unalazimisha kwamba lazima wewe uwe na imani tu hiyo, hali ya kuwa vitabu vya Mungu havitaki. Elewa kabisa, wewe umpata hasara. Utatumika na kutaabika katika hii dunia. Utakuwa kibaraka cha watu. Watakutumia katika mambo yao, hali ya kuwa mbele ya Mwenyezi Mungu huna kitu. Wallahu a'lam.
1: Shekhe, tunaendelea na darasa letu, maana tumezungumza mengi kuhusiana na imani ya kweli katika misingi ya dini ya Kiislamu, na umetoa pia darasa hapa kuhusiana na mtu anawezaje kutambua kwamba imani yake ni ya kweli. Hivi kumbe kuna unaweza kumrithisha

0: pia mtoto wako imani.
1: Imani hairithishwi. Imani inatengenezwa. Mtoto haumrithishi.
0: Ile unaweza kumshape au ukaamua kumfanya mwana akawa katika
1: kuwa na imani. Na kumtengeneza kuko kwa matendo na kwa elimu.
0: Okay.
1: Unampa elimu manake amjue Mwenyezi Mungu.
0: Madrasa.
1: Unaona? Na wewe mwenyewe ukiwa unampa maneno
0: mazuri.
1: Mazuri, maadili mema na kumwambia kabisa kwamba mwanangu haya ninayokupa naomba ushikamane nayo, ndio iwe imani yako, kwa sababu haya sio yangu mimi, haya ni ya Mungu na mtume wake. Kwa hiyo mtoto anatengenezwa akiwa mdogo kuwa na imani, alafu akishayachukua yale anaenda anakuwa nayo. Kwa hiyo anapokuwa anakuwa nayo, akishafika yale makamo, basi tunaona imani yake inakuwa ya kweli. Kwa sababu gani? Katoka utotoni akiwa akitengenezwa katika imani ya kweli.
0: Huyo bwana anasema, shehe, hivi imani, mambo gani yanaweza kaifanya imani kapungua?
1: Moja ya mambo ambayo yanaweza kapelekea imani kupungua, ima mtu akawa hana imani na mtu, ni dhulma. Nikiwa na maana dhulma, mfano wewe Sheikh Hafidh unakuwa unamdai mtu, baada ya kumdai mtu wewe ukadhulumiwa, yule mtu wewe aliyokuwa anasimamia lile jambo wewe ukawa umepitia yale maamuzi yake, ukagundua kwamba pamoja na imani yangu yote lakini hapa mimi sijatendewa haki. Imani yako kwa yule mtu baba alikuwa mcha Mungu, lakini ukaona maamuzi aliyoyatoa yako nje na ucha Mungu, kwa imani yako hiyo inaweza ikapungua kwa yule. Lakini kama una imani ya kweli, utamhukumu yeye kwamba huyu pamoja Muislamu, lakini ile aliyolifanya aliko sahihi. Kwa hiyo basi bwana, mimi namwachia Mwenyezi Mungu, mimi nakaa na imani yangu. Lakini usikae tu hivi kimya, nenda kamzindue bwana wewe ile swala pamoja ulilihukumu hivi, lakini sio sahihi. Muogope Mwenyezi Mungu, duniani tunapita, mwachie hivyo hivyo, usiendelee na mambo mengine. Kwa imani huwa kila siku inakuwa na imani hiyo hiyo, kila siku huwa inapungua, inakuwa kwa kule kufanya mambo ya kheri. Unasoma sana, unatenda sana mambo ya kheri, suna za mtume hizi wewe unazifuatilia, yani wewe ni mtu ambaye kila la kheri unakuwa, imani yako itakuwa inapanda. Na hiyo imani inashuka, ile inaweza kashuka ukapromoka mpaka ukawa mufulisi
0: kama ukaacha sasa kufanya ile mambo ya kheri,
1: kwa kule kupunguza mambo ya kheri na kujiaminisha katika shari. Kujiaminisha katika shari, yani mfano mtu anazini, alafu inafika mahala hana hofu na zina, yani kule kuzini yeye anaona kitu cha kawaida, yani hana hofu, anazini lakini hana hofu na kule kuzini. Kuna mwingine inaweza katokea akafanya kitendo hicho cha zina, kitendo cha kufanya hivyo kikamfanya siku tano akawa ana huzuni, anamwonea haya Mwenyezi Mungu, mizini mimi, Mungu anajuta. Kwa hiyo huyu anayejuta imani yake itapanda, lakini huyu ambaye hajuti, imani kama alikuwa na imani imeshapromoka. Ndio maana Mtume akasema, la yazni zani hina yazni wa huwa muumini, hazini mwenye kuzini alafu akawa bado ni muumini. Kwa hiyo imani yake, imani inapanda kwa kufanya matendo ya kheri, kila siku kufuatilia mambo ya kheri.
0: Kuna huyo hapa anasema, asalamu alaykum shekhe. Anasema anaitwa Ramadhan, anasema Muislamu anawezaje kuilinda imani yake katika mazingira ambayo kuna fitna?
1: Anasema Muislamu anawezaje kuilinda imani yake wakati
0: katika mazingira ambayo kuna fitina,
1: katika mazingira ambayo kuna fitina, yeye ana maana labda
0: yanayopingana na masuala ya kidini,
1: yanayopingana masuala ya kidini. Ndugu zangu, ili swali ambalo kaliuliza ndugu yetu huyu, kwanza tumtegemee sana Mwenyezi Mungu. Al fitna tashaddu min al qatl, fitna ni dhambi kubwa kuliko kuua. Na watu sasa hivi tunaishi kifitna. Yule mtu ambaye anakuwa katika haki, anatetea haki, atapigwa majungu mpaka aonekane ni mtu dhalili. Yaani unapigwa majungu na jamii inaaminishwa kwamba wewe ni mtu muovu kwa kule kutetea haki.
0: Fitna hizo.
1: Qul jaa al-haq walau kana mura. Tetea haki hata kama ni ngumu, inauma. Wewe kuwa tu katika haki. Kwa sababu gani hapa duniani tunapita? Hapa duniani ni sehemu ya upitaji. Sasa akhera ndio sehemu ya maisha ya milele. Sasa wewe kama utangangania wewe mko sio mtu wa kutetea haki, kuwaonea watu kwa madaraka yako, kuwaonea watu kwa cheo chako ulichokuwa nacho, kwa namna hali yoyote uliyokuwa nayo wewe, ikawa ndo sababu ya kuonea watu. Haya, elewa kabisa, ya haya ni ya dunia. Muda wowote utaondoka, na uelewe mimi na wewe tutakwenda kusimama katika mahakama ya Allah. Tutasimama kwenye mahakama ya Allah, Mwenyezi Mungu atuulize vipi tulizichunga hizi imani zetu mpaka tunafikia leo tunakwenda kinyume na mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo ndugu zangu, haki ukiwa nayo, jaribu kumuomba sana Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Dunia leo haiwataki watu wenye haki. Kila mtu mwenye haki atapigwa vita. Kwa hiyo ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na imani ya kweli. Na imani haiwezi kuwa hivi hivi. Imani inataka matendo. Imani iendane na matendo yanayomfurahisha Mwenyezi Mungu.
0: Okay, tutarejea tena msikilizaji kuendelea na darasa letu. Kumbuka kipindi hewani ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Bado uko nami Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawij.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Maini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuta kusupa supa hata kumwagika.
1: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Zinduka na mawaidha ya Kiislam. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislam, mja wa Allah, mwingi wa rehma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislam. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislam.
6: Kipindi hewani ni Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Msikilizaji, tumerejea tena. Bado uko nami Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawej. Kuna mtu anaitwa Changwa, anauliza Sheikh, ili mtu awe na imani ya kweli anapaswa afanye nini?
7: Nafikiri tumeshajibu kwamba kwanza unatakiwa kufanya matendo ili kumridhisha Mwenyezi Mungu, lakini katika kuamini. Pili ni kwamba ujitahidi kusoma. Maana uwezi ukaamini tu kitu ambacho ukijui, na kitu rahisi ambacho kinaweza kupelekea wewe uwe na imani ya kweli ni kusoma. Afu yale utakayosoma yawe sahihi na uyaingize katika matendo. Yale matendo sasa ndio imani ya kweli. Ndugu zangu, uwezi kuingia peponi hata uswali, ufunge, hiji, fanye yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu, lakini yakiwa hayako katika usahihi wa imani ya kweli, huwezi kaingia peponi. Ndio maana unakuta ndani ya Uislamu, miongoni mwa nguzo za Uislamu, imani ipo. Nguzo za Uislamu, nguzo za imani ni sita. Umeona? Kwa hiyo usije ukajidanganya unatenda matendo yako kinafiki ndani yake, kwenye yakini ya moyo wako huna imani ya kweli. Unafanya tu ili uwaridhishe watu, uwafurahishe watu, uwadhulumu watu. Yani unamdhulumu mtu ana haki yake kutokana na imani yako potofu, kutokana na kuhitaji maslahi fulani ya kidunia. Unaamua tu sasa sikupi, utanifanya nini? Ile imani una ya kusema kwamba
8: na ulifanya hili mbele ya Mwenyezi Mungu ili alimfurahishi Mwenyezi Mungu. Elewa kabisa wewe utakwenda kupata matatizo hata kama unatenda mema, lakini yale mema ndani yake hayana ikhlasi, hayana imani ya kweli. Imani ya kweli ndio kila kitu. Maswahaba radhiallahu anhu, manabii radhiallahu anhu, na mitume wote kwa ujumla, ilikuwa kila analofanya kabla ya kulifanya wanaangalia ili ni liko katika usahihi. Hii imani ambayo tunataka kuaminishwa hapa kwa kuamini ni ya kweli. Akigundua kwamba iko katika imani ya kweli, andiko hili liko katika ukweli, basi anashikamana nalo lile andiko, yuko tayari hata kufa lakini kwa ajili ya kutetea lile andiko, kuwa ana imani kwamba hili andiko liko sahihi. Na akigundua kwamba hili aliko sahihi, basi anaachana nalo.
6: Okay, na ni kwa nini na ni swala ina nafasi gani katika kulinda imani?
8: Ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikizaji mnaonisikiliza, swala ndio baba mkubwa wa imani. Yaani wewe ukishakuwa kwa siku ukapata vipindi vitano vile ukavikamilisha, ile sala yenyewe ni inakutengeneza kuwa na imani ya kweli, kwa sababu ukishakuwa khamsa salati kikweli kweli, inna salata tanha anil fashai wal munkar, Mungu anasema sala inosalisha inosaliwa vilivyo inamuondoa mtu na mambo machafu na maovu. Kule kuacha mambo machafu na maovu kunapandisha nini? Imani. Kwa hiyo moja ya matendo ambayo yanaweza yakakufanya wewe na mimi kuwa na imani ya kweli ni kuhakikisha kwanza tunashikamana na ibada ya sala, vile vipindi vitano vile, hakikisha kabisa kwamba unaviswali. Lakini kama utasema mimi nina imani ya kweli alafu vile vipindi vitano wewe ushikamani navyo, ndugu zangu, wewe una imani.
6: Okay, msikilizaji, una nafasi pia kuendelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Tuma ujumbe wako hapo, tutakuja kusoma dakika chache zijazo. Lakini kuna swali lingine Sheikh hapa, ni kuhusiana na kwa nini labda wakati mwingine mtu anajua kabisa kwamba jambo ambalo analifanya ni haramu lakini bado analifanya, hili linaashiria nini katika imani?
8: Jambo analolifanya ni la haramu
6: lakini bado analifanya.
8: Lakini bado yeye analifanya. Ndugu zangu, shetani hajachoka na hawezi kuchoka. Hajachoka na hawezi kuchoka.
6: Na yupo kazini.
8: Uwe mcha Mungu, usiwe mcha Mungu. Tena shetani anawataka sana wale wacha Mungu. Wewe ukishaingia kwenye mambo ya Mwenyezi Mungu, shetani anacheza sana na wewe.
6: Anafanya juhudi.
8: Juhudi kubwa anazifanya kwa sababu wewe ndio mtu mwenye madhara kwake.
6: Okay, yeye.
8: Lakini yule ambaye kajitenga na Mungu, huyu ni wakala wake. Kuyashughuliki sana na huyu wakala wake. Kwa hiyo shetani, kwanza shetani huwa sangine anapima mambo ya kheri unayoyafanya. Inawezekana, sio inawezekana, ndio kweli. Ibada ya sala, si ndio ibada kubwa? Kasha kuona wewe umeshikamana sana na ibada ya sala, anaweza akakuletea ibada nyingine. Katika dini hiyo
6: vikwazo vile.
8: Sio vikwazo. Yaani anakuletea jambo lingine la dini, wala sio la haramu. Lakini halina uzito zaidi kuliko sala.
6: Ili usiswali.
8: Kwa sababu anajua wewe anakuvuta kidogo kidogo. Unaelewa? Muda wa sala unafika, anakuambia bwana, twende zetu. Kuna dua.
6: Kuna dua sehemu.
8: Kuna ubwabwa kule.
6: Unajikuta unaacha kuswali.
8: Unaacha kuswali. Unaenda. Dua ni ibada. Na sala ni nini? Ni ibada. Lakini sasa hii ibada ya sala hii,
6: radhi zake zinatofautiana.
8: Hii ibada ndio inayotengeneza dini. Unaona? Kwa anakuvuta kidogo kidogo. Akifaulu hapo, anakuvuta kwenye ibada nyingine. Hivyo hivyo mwisho utaona ibada ya sala si lolote. Si chochote. Sasa anaanza kushughulika na hii ibada nyingine pia. Kwa hiyo hilo swali ambalo limeulizwa, ndugu zangu, kila matendo tunayoyafanya tujaribu kumuomba Mwenyezi Mungu atuepushe na huyu shetani. Shetani anashughulika sana na sisi. Inna shaytan lakum aadu fattakhidhuhu wa aaduwan lakum. Hakika ni shetani ni adui kwenu na mumfanye kuwa ni adui. Mwenyezi Mungu anatuambia katika sura ya Yasin kwamba shetani ni adui kwetu sisi, na sisi tumfanye kuwa ni adui. Sasa tusimfanye kuwa rafiki. Kumfanya shetani kuwa rafiki ni kupenda sana kushabikia lahwi, mambo ya kipuuzi. Mtu yuko tayari hata aache kuswali lakini yuko kwenye mpira. Unajua kuona hiyo?
6: Linaonekana. Wakati kuna wengine wanaamua hata kama anaenda kwenye mpira anakuta na swali.
8: Sasa shetani alivyokuwa hatari. Mpira unapangwa saa 10.
6: Muda wa swala.
8: Saa 10 muda huo wa swala. Wanacheza Simba na Yanga. Atakwenda kuswali.
6: Anaona atapoteza dakika zake za za kuwatazama Simba na Yanga.
8: Kwa hiyo shetani anacheza na sisi kila muda, kila dakika. Kwa hiyo kila tukaolifanya tujaribu kumlani shetani, kusema a'udhu billahi minashaitani rajim, na kumuomba sana Mwenyezi Mungu Allahu ala.
6: Na kwa namna gani sasa Qur'ani na Sunna vinaweza kumsaidia pia mtu kumjenga kiimani?
8: Ndugu zangu, kwanza Qur'ani, unapoiamini Qur'ani kikweli kweli, elewa kabisa unajijenga kiimani ya kweli, kwa sababu Qur'ani ndio hoja yenye nguvu. Kwa hiyo kitendo cha kuiamini Qur'ani kikweli kweli ndio sababu ya wewe kujibiwa mambo yako, kukubaliwa mambo yako. Kuna kisa kitokea zama za nyuma huko, kuna vijana walikuwa hawa wawili. Wale vijana walikuwa ni wacha Mungu sana. Wakakuta kuna aya inasema inna hadha alquran ma'adubatahu Allah fa'aqbilu ma'adubata. Inna hadha alquran hablullah wa nurun mubin ismatun liman tamassaka bih. Hakika Qur'ani ni kamba ya Mwenyezi Mungu. Hakika Qur'ani ni dawa. Hakika Qur'ani umlinda kwa mwenye kushikamana nayo. Wale vijana kasema Qur'ani inamlinda kwa yule mwenye kushikamana nayo. Qur'ani ni kinga. Qur'ani ni kila kitu, hata kwa mchawi. Sisi tuna imani kabisa. Tuna imani kweli kwa haya anayosema Mwenyezi Mungu. Lakini tunataka tukajionee wenyewe
6: kwamba hii Qur'ani
8: ni kinga.
6: Yaliomo yamo.
8: Wale vijana wakafanya utafiti wa kina.
6: Utafuta magwiji wa uchawi.
8: Uchawi. Wakaelekezwa bwana. Kuna sehemu na mzee mmoja ni hatari huko polini kabisa huko. Huko ni vindege twi.
6: Haishi na watu.
8: Huyo yeye ni hatari. Ni mwanga kweli. Wale vijana wakafunga safari. Wakaenda hapo, ndugu zangu Waislamu pamoja na wasikizaji mnaosikiza. Hapo tunajenga hoja ya Qur'ani.
6: Maajabu ya Qur'ani.
8: Qur'ani na mchawi. Tega sikio tuendelee na kisa. Wale vijana wakaenda mpaka kwa yule
6: mzee.
8: Baada ya kufika yule mzee akakaribisha vizuri. Baada ya kuwakaribisha ikafikia muda wakala chakula vizuri. Baada ya kula chakula wakatengenezewa sehemu ya kupumzika. Wakapumzika. Baada ya kupumzika, kabla ya kupumzika, walikuwa wana kawaida, huyu mmoja alikuwa akisoma surati Yasini yote. Halali isipokuwa anasoma surati Yasini yote. Huyu mwingine alikuwa anasoma surati Yasini nusu. Unalala. Baada ya kulala, huyu kasoma surati Yasini nusu, huyu kasoma surati Yasini yote, wamilala. Baada ya kulala, unajua makuhani shirikina hawezi kuanza tu mambo yao mpaka kidogo akutomase. Angalie huyu mzito, huyu yuko vipi?
6: Anataka kukupima.
8: Kupima, lazima apime, angalie uzito uko vipi? Sija kaingia na yeye kumbe yule mtu mzito zaidi yake. Imefika kwenye mida yao
6: ya usiku, mida ya wanga.
8: Mida ya wanga wenyewe wanajua ndo mida yao. Ah, kaingia ndani. Namna anavyojua
6: yeye.
8: Alivyoangalia kushoto akakuta mtu hakuna. Kuangalia kulia anakuta mtu yuko nusu. Ah! Yaani huyu amimuua mwenzie. Kakimbia. Itakuweje mimi? Yule mzee hata hamu ya kuendelea na mambo yake yakawa yamemuishia. Ah, sasa mimi nitaiambia serikali nini? Watu nitawaambia nini kesho?
6: Kwamba huyu mmoja haonekani, ajulikani alipo, afu na huyu mwingine yupo nusu.
8: Yupo nusu. Ah. Akajiondokea yule mzee mpaka ndani. Kapanda kitandani. Akawa
6: amelala.
8: Anawaza. Okay, amelala.
6: Tutakaporejea tutakuja kuangalia hapo mara baada ya kurejea anawaza nini ambacho kilijiri. Msikilizaji, kipindi hewani bado ni Zinduka na Mawaidha ya Kiislam. Bado kuna nami Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawej.
9: Onesho kwa mavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
10: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
11: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Tano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.
9: Yes, bwana, tumerejea tena msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Tunazidi kuzindua kupitia mawaidha. Niko na Sheikh Sadiq Shaweji, langu jina ni Hafid Ali. Wakati tunalipa bili hapa tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na kisa kile cha Qur'an. Sheikh akawa anasema yule mzee wa ambeni mwanga usiku akawa sasa amerudi na tafakari kwamba hawa mmoja nimemkuta iko nusu, mwingine haonekani. Nitawajibu nini? Nitajibu nini serikali?
10: Anashangaa. Akiangea kuliani kuna mtu. Kushoto kuna mtu nusu. Sita. Tafanyaje? Manake kesho watoto wakileo wanasema msala huu. Huu msala huu. Sijui itakuwaje. Anaamka asubuhi anawakuta wale vijana hao
9: wanatoka wapo.
10: Wote wako salama tu. Anaenda kupiga mswaki.
9: Sema ona teknolojia gani hao?
10: Teknolojia gani? Na uwanga wangu wote huu na uchawi wangu wote huu. Hapana, uzalendo kamshinda.
9: Akawaita.
10: Akawaita. Nye vijana John. Wakasogea. Walivyosogea akaambia wewe
9: jina uko wapi?
10: I say kama ni uchawi. Nyinyi kiboko. Mimi ni mwanga kweli. Lakini nyinyi zaidi. Mimi nilikuja ikabidi sasa aanze kutoa siri zake. Mimi nilikuja chumbani kwenu humo
9: kutaka kuwapima.
10: Kutokana na siwezi kutibu tu hivi mpaka nione uzito wenu. Sasa nimefanikiwa, nimeingia vizuri. Lakini naangalia kuliani nakuta mtu hakuna. Naangalia kushoto nakuta mtu nusu. Kulikoni nyinyi? Kama ni uchawi. Nyinyi ni wachawi. Wale vijana wakawa wanakumbuka kilicho wafanya waende pale. So mzee, sisi kwanza kiimani sisi ni Waislamu. Waislamu sisi tunaamini Qur'ani. Qur'ani ndiyo kila kitu. Ndugu zangu nielewe hapo. Kisa hichi kinakuja kuthibitisha ile imani ya kweli namna inayomfanya mtu anapata ushindi bila kuogopa kufa.
9: Kwa maana ya jinsi gani sasa Qur'ani inaweza kumsaidia mtu pia kumjenga kiimani.
10: Sasa tulikuta maneno ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani kwamba Qur'ani ni kinga. Qur'ani ni dawa. Qur'ani inamlinda kwa mwenye kushikamana nayo. Kwa hiyo sisi tukasema hata mchawi. Kwa hiyo tukasema hapana, tunaamini Qur'an, tunaamini kweli, lakini tunataka kwenda
9: kuithibitisha.
10: Sasa wakati tunakwenda kuthibitisha walikuwa wako tayari kufa. Kwamba wana imani na Qur'an, Qur'an itawalinda imani yao nayo. kama itatokea watakufa, basi watakufa katika jihadi, kwa sababu anayejua kifo cha mtu ni Mungu. Sasa yawezekana Mungu kawapangia kifo chao ili awapeleke peponi, waende kwa raha mustarehe, sababu iwe Qur'ani, kuiamini Qur'ani, usije ukachanganya madawa. Kuna mambo mawili shahidi. Unaweza ukaamini imani ya kweli kabisa, kumbe Mungu anataka kukupeleka peponi, ile ile tukio Mungu akakuchukua, watu wa duniani wakawa wanaona kama wewe unaona bana, imani yake ya Qur'ani ndio imemponza, tunaona kalogwa. Kumbe Mungu amejalia, sio jalia ya shari, jalia ya kumpeleka peponi, kwamba uwezo kaenda peponi mpaka upitie umauti, hilo lipo. Kwa hiyo wale wakawa wako tayari kufa, lakini kwa kulinda imani yao, kuiamini Qur'ani kwamba ni maneno ya Mwenyezi Mungu na Qur'ani haina shaka kabisa. Kwa hiyo huyu mimi huwa na kawaida, kabla sijalala nasoma surati Yasini yote. Na huyu ndugu yangu anasoma nusu. Sasa ulivyokuja huku kushoto kuangalia ukumuona mtu,
9: kwa maana ya amelindwa na
10: Mwenyezi Mungu na Qur'ani. Huku kulia ukukuta mtu kabisa, kushoto muona mtu kipande. Hapa huyo ambaye alisoma surati Yasini nusu anaambia, bwana vipi?
9: Ungesoma yote na wewe usingeonekana.
10: Usingeonekana.
9: Mtu ambaye anataka kufanyia mabaya asingekuona.
10: Asingekuona. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa ametufundisha usiku kabla hujalala, soma qul a'udhu birabbin nas tatu, qul a'udhu bi falaq, na qul huwallahu, na unapekecha nani mikono yako tu, unatematema mate kwenye mikono yako, unajipakasa mwili mzima, unalala. Ukilala hapa hakuna cha kibwengo wala sijui bundi, hakuna chochote, ni mauti tu peke yake ndio itakuwa haki yako wewe. Swala la surila. Unaona? Kwa hiyo akasema ukumuona huyu kabisa, uliona hakuna mtu kabisa, kwa sababu huyu alisoma surati Yasini yote, huyu alisoma surati Yasini nusu. Ndugu zangu, hii surati Yasini na maajabu makubwa kabisa, hata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimnusuru hii surati Yasini. Ndugu zangu, imani ya kweli ndio inaweza kukusaidia wewe kushinda jambo lolote, lakini usiogope kufa kwa ajili ya kutetea imani yako, iwe yakini ya kweli, sio ya imani ya kumuonea mtu, iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Si unaona hawa wameamini Qur'ani moja kwa moja, na mitume ilikuwa wako hivyo. Angalia Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, napenda sana kumtolea mifano Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim anakwenda anatupwa ndani ya moto, baba wa imani huyu anatupwa ndani ya moto. Mwenyezi Mungu anasema ya naru kuni baghtan wa salama ya Ibrahima, moto kuwa baridi na salama kwa huyo Nabii Ibrahima. Sio baridi tu, iwe na salama. Yani kwa maana moto ule, kama ingekuwa baridi tu afu salama hakuna, baridi tu ile ingeweza kumuua, kumaliza Nabii Ibrahima. Lakini Mwenyezi Mungu anauambia moto uwe baridi na salama kwa huyo Nabii Ibrahima. Lakini Nabii Ibrahima alikuwa yuko tayari kufa. Sijui naeleweka hapo. Yaani anatupwa ndani ya moto, yeye yuko tayari kufa kwa ajili ya Allah, kwa maana Nabii Ibrahima alayhi salatu wasalam anaambiwa amkane Mungu mmoja. Wanasema waungu wako wawili, watatu, wanne. Nabii Ibrahim anakana, anasema mimi kama mnaniua mniue tu, ahadu, Mungu mmoja tu, Mungu bwana wetu, nakutupa ndani ya moto, Mungu mmoja tu. Yani kwa maana hapo yuko tayari kufanyaje?
9: Kufa.
10: Sasa wewe unasema una imani, alafu kufa unaogopa. Sasa hiyo imani utaithibitisha vipi mbele ya Mungu? Kwa sababu umauti wako uko kwenye mamlaka ya Mungu, sio mamlaka ya kibinadamu. Mwenyezi Mungu anaweza kukunusuru vizuri tu, na Mwenyezi Mungu anaweza kukuchukua akakupeleka peponi. Ndugu zangu, imani ni kitu kikubwa sana, lakini iwe imani ya kweli, isiwe imani ya kumdhulumu mtu, kumuonea mtu. Naona kuna message huko.
9: Sasa shekhe, kuna mtu palikuwa anasema ikitokea mtu anapitia matatizo makubwa, anawezaje kudumisha imani kutokana na kukata tamaa? Mtu anaweza kuwa anapitia matatizo, anasema unajua unaweza kuwa unapitia matatizo, labda unadaiwa labda kodi, umeona? Alafu mimi labda ndo natakuwa nije nikusaidie, lakini inashindikana. Sasa
10: ndugu zangu,
9: sasa ndo unakuta mtu anakata tamaa, anahisi kama vile Mwenyezi Mungu hajaamua kumshushia rehema kiimani. Sasa hii
10: ndugu zangu Waislamu, pamoja na wasikilizaji mnaonisikiza, kwanza uwe na imani kwamba riziki yako iko kwa Mwenyezi Mungu. Hilo kwanza, uwe una imani hiyo, na kama ukiikosa, basi Mwenyezi Mungu hajakupangia wewe kuipata. Lakini kama wewe unajua riziki yako iko mikononi mwa wanadamu, ndio maana unapata shida. Yaani riziki yako wewe, imani yako kubwa kwa mtu ndio atafanikisha maisha yako wewe, lazima utapata tabu. Lakini kama wewe una imani ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa hii riziki inapitia kwa watu, hakuna shida. Mwenyezi Mungu atakuruzuku tu. Mwenyezi Mungu anawaruzuku ndege. Ndege wana ofisi wapi? Shabit.
9: Wana hawana.
10: Awali.
9: Hawalimi.
10: Hawalimi wala nini? Lakini wakitoka asubuhi hawaelewi huko watakako kwenda itakuwaje? Hawapati riziki yao.
9: Wanapata riziki.
10: Sasa sisi leo hii hatuna imani na Mungu. Kule kukosa imani na Mungu ndio maana tunakata tamaa ya maisha. Mtu mpaka anafikia hali ya kusema anataka kujiua. Ukimuuliza anasema bana, maisha haya mimi nishachoka nayo. Mungu kaniacha mimi. Mimi napata tabu namna hii. Anafikia kusema anataka ajiue eti kwa sababu maisha magumu. Kwa hiyo akishajiua anafikiria huko anakokwenda kuna salama. Heri ya nusu shari kuliko shari kamili. Ndio maana tukafundishwa kama mtu anaona maisha yamekuwa magumu, na anafika hali ngumu kama hiyo, basi amwambie Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, kama kuishi kwangu ni heri, Mwenyezi Mungu, naomba unichukue. Kama kuondoka kwangu ni heri, Mwenyezi Mungu, naomba unichukue. Kama kuondoka kwangu ni heri. Haya maneno tumefundishwa na Mtume Muhammad SAW. Tuyaombe hivyo, lakini usije ukathubutu kuomba kufa. Haifai. Kufa jamani kutukute. Lakini haifai kuomba kufa, na ikifikia hali mambo yako yamekuwa magumu, mwambie Mungu, Mwenyezi Mungu, kama kuondoka kwangu ni kheri, Mwenyezi Mungu, naomba nichukue. Haya ndo maneno ya kusema ya ucha Mungu, na Mungu atakupa imani, mambo yako yatakaa vizuri kabisa. Allahu
9: na shehe, kama mtu anahisi imani yake imedhoofika, anatakiwa aanzie wapi ili kuijenga tena?
10: Kama unahisi imani yako imedhoofika, kwanza yani nafasi ya kwanza kabisa, kwanza penda kuwa na udhu. Nachukua udhu. Hilo ndio jambo la kwanza kabisa la kuchunga imani. Kwa sababu ule udhu utapelekea wewe kutenda yaliyo mema. Utakuwa unachunga sana udhu wako, kwamba udhu huu ni sababu. Kwanza udhu wenyewe tu bila kutenda jambo lolote unapata thawabu. Pili, uangalie matendo yako unayoyafanya. Je, yanamridhia Mwenyezi Mungu? Na kama unateleza, vipi unateleza? Al-kamalu lillahi, mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Haiwezekani wewe na mimi tuishi katika hii dunia tusiteleze. Sasa je, uko kuteleza kwako unasahihisha vipi? Mkosaji mzuri ni yule ambaye anakosa alafu anajua kosa lake. Sasa lakini kama wewe unakosa alafu ulijui kosa lako, wewe sio mtendaji mzuri. Kwa hiyo ukikosea, ukimuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ni mpole. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia. Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Mwenyezi Mungu ajali madhambi. Mwenyezi Mungu anachotangalia ni toba yako. Kweli toba ya kweli. Ndicho anachokiangalia Mungu. Wallahu a'lam.
9: Msikilizaji, umesikia shehe ametujulisha hapa jinsi gani ambavyo tunaweza tukarejesha tunasema imani zetu mara baada ya kuhisi kwamba imani imedhoofika. Lakini pia swala la ibada pia ni muhimu eh. Maana ukishakuwa na udhu hapo lazima pia utatakao kufanya ibada.
10: Unapokuwa na udhu
9: kuswali.
10: Sio kuswali tu kwa maana kuswali vile vipindi vitano. Udhu yule ni ibada.
9: Okay.
10: Udhu utakupelekea wewe kuwa katika matendo ya ibada. Kwa sababu gani? Unapokuwa na udhu, malaika muda wote wale wema wale wanakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo kuswali habibi, kuswali ni wajibu. Yaani kuswali ni wajibu, utake usitake. Lakini kuitengeneza imani inahitaji tena na mambo mengine. Imani yako ili iwe juu. Usiridhike tu unaswali ndio imani yako iko juu. La. Lazima matendo yawepo. Wewe unaswali lakini uangalie watoto yatima. Unaswali wewe katika mtaa ndio fitina mkubwa. Unaswali lakini usiku nyau mchawi mwanga. Unaswali wewe majirani zako hawasalimiki na wewe. Wewe kugombana na majirani. Sasa unaswali nini? Kwa hiyo sala ile iendane na nini? Na matendo. Sala yenye matendo ndio sala yenye kukubalika mbele ya Mwenyezi Mungu. Inna salata tanha 'anil fahshai wal munkar. Hakika ya sala inasaliwa vilivyo inamuondoa mtu na mambo machafu na maovu. Haiwezekani wewe unasali afu wewe unagombana na majirani zako hapo. Haiwezekani. La. Wewe kila jirani anakulaumu hapo kwenye mtaa.
9: Wewe tu
10: afu unasali sala tano. Wewe acha kumchezea Mwenyezi Mungu. Jaribu kukaa na nafsi yako. Jiulize, mimi nasali. Mbona wa majirani zangu wote siongei nao? Kwa hiyo wao ndio wenye matatizo? Ala, sio kweli. Jaribu kujitafakari. Hao majirani wana nafasi yao kwako kisharia. Wewe utapata matatizo hapo Shafi.

0: kaa na majirani zako vizuri. Eh, panapo tokea mitofautiana ndio hali ya kidunia. Vidole hivi vyangu mimi, lakini hivi vidole vimepishana. Sasa vidole vyangu mwenyewe, lakini vimepishana. Wewe utakaa na majirani zako msipishane? Inawezekana? Usifanye hivyo. Cha hapo kuna watu majeuri,
1: mafedhuli
0: kwa ajili ya kauchumi kidogo tu.
1: Na kweli Waswahili wanasema pata fedha tujue tabia yako.
0: Yani Mungu kamluzuku kamba ka kauchumi kidogo tu au kacheo tu.
1: Anajiona yeye ndo
0: yeye. Nongwa. Yani kila kitu yeye anajua. Mimi sina shida bana. Na ina singa ya sita. Acha maneno hayo bana wewe. Hakuna mtu katika hii dunia ambaye atasema hana shida. Watu wote duniani tuna shida. Ukiwa tajiri una shida. Ukiwa maskini una shida. Vyovyote tutakavyokuwa, shida mpaka utaingia kaburini, mimi na wewe tutaingia kwenye makaburi. Tukiwa na shida zetu haziwezi kuisha. Kwa hiyo acha kiburi bwana. Ana kuna message.
1: kuna mtu pale alikuwa anauliza hivi tauhidi pia ina nafasi gani katika imani?
0: Tauhidi ni rafiki yake imani. Tauhidi yani matendo ya kitauhidi, huyu ni rafiki mkubwa wa imani. Uwezo kawa na imani afu una matendo ya tauhidi yake. Tauhidi maana yake ni ile imani ya kweli. Tafsiri yake. Na hapa tunazungumzia imani ya kweli. Kwa hiyo tauhidi inaingia kwenye imani. Wallahu a'lam.
1: Kwa hapo ndo kumwamini Mwenyezi Mungu, kuamini vitabu vyake, kuamini
0: siku ya mwisho,
1: uwezo
0: wa kheri na shari unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Hapo mtu anaanza akajiuliza, uwezo wa kheri na shari unatoka kwa Mwenyezi Mungu? Ndio. Sasa mbona huyu shetani? Mbona shetani nani kiumbe wanani?
1: Kwa Mwenyezi Mungu.
0: Kwa hiyo Mungu akitaka shetani atataka, ataweza? Mungu kama hataki, shetani hana uwezo. Kwa hiyo wewe, Mungu anatazama nafsi yako inataka wapi afa na kuwacha. Ndio maana akaweka pepo, akaweka na moto. Yani kuna moto na kuna pepo. Kwa hiyo Mungu anatazama nafsi yako inataka nini. Mungu akigundua nafsi yako wewe inataka mambo ya shari, sasa Mungu anafanya nini? Na kaweka moto na pepo.
1: Na ndio maana Mwenyezi Mungu akaamua kutupatia mitihani na matatizo waumini wake.
0: Pepo sio bure. Yaani watu wanafikiri katika hii dunia ataipata pepo tu bure tu. Asipate misukosuko, asionekane. Haiwezekani. Wewe ukishaingia kwenye mambo ya Mungu, elewa kila siku wewe ni siku ya msukosuko tu. Kila siku ni siku ya msukosuko. Haiwezekani ukae hivi. Ahsabul insan an yutraka suta. Hivi anadhani mwanadamu ataachwa tu hivi? Ah, Mungu hawezi kukuacha. Medamu umesema mimi na imani ya kweli. Tarajia kupata mitihani
1: kabisa. Na pia mtu anapopoteza kazi, mali, mtu anayempenda, hiyo yote ni mitihani ambayo inadumisha pia imani yake.
0: Tena hapo ndipo unapoangalia imani yako. Kuondokewa na mtu, kuondokewa na mali, hivi vitu muhimu sana kuviangalia kwa makini vinavyo, yaani muda unapofikiwa na matatizo haya. Kwa sababu hapa ndipo mtu anaporomoka kiimani. Anakuwa hana kabisa imani na anaingia kabisa motoni.
1: Anakata tamaa.
0: Mtu anafiwa, analia, mpaka anakufuru. Mungu we, kwa nini usingenichukua mimi? Huyu ndo alikuwa anatusaidia. Mungu we, yana mtoka maneno mengi. Hapo sasa imani huna, umeporomosha matendo yako ya kheri. Kwa maana Mwenyezi Mungu umemfanya kwamba ana makosa. Kwa nini kamchukua huyu? Imani yako imeporomoka. Mungu atunusuru. Mungu atunusuru. Umefukuzwa kazi kwa kuonewa. Au hata hujaonewa, umefukuzwa tu, wenye kazi wameamua kukufukuza. Usikufuru. Usikufuru. Kwa sababu wewe uwezi kujua Mwenyezi Mungu, yawezekana kakunusuru. Kuna jambo hapo liko linakukuta la balaa. Mwenyezi Mungu anakuondoa kwenye balaa, anataka kukupeleka sehemu nyingine ambayo itakuwa na kheri kwako. Ndio mtu mwingine anakaa baada ya miezi mitatu anapata kazi yenye mshahara mkubwa kabisa kuliko ile kazi ambayo
1: alikuwa anafanya awali.
0: Ya awali. Anaanza kusema
1: hivi, kule nilikuwa nachelewa.
0: Nilikuwa nachelewa bwana.

0: Kumbe Mwenyezi Mungu alikuwa anataka kulete hapo.
1: Ndio maana akakuondoa kule katika mazingira ambayo hukutegemea.
0: Kutegemea. Kwa hiyo wewe hapo lolote litakalo kukuta wewe sema alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kila jambo likikuta alhamdulillah, unamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndio anayejua. Hakuna mwanadamu ambaye anajua maisha ya mwanadamu. Mm. Isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hiyo mtihani wowote utakao kukuta, kuwa na imani kwamba Mwenyezi Mungu, kwanza Mwenyezi Mungu hawezi kumpa mtihani mtu ambaye anajua huo mtihani hawezi kuvuka. Mm. Haiwezekani.
1: Okay, Sheikh, tumalize darasa letu.
0: Ah. Ndugu zangu, hii darasa ya imani, hebu tuifanyie kazi. Yaani haya tuliyozungumza yasiwe mipita tu hivi hivi, hapana. Kila nukta ambayo tukizungumza tuingize kwenye matendo, tuiweke kwenye matendo ili tuweze kunufaika hapa duniani na kesho akhera. Huwezi ukafaulu mbele ya Mwenyezi Mungu ikiwa imani yako si ya kweli. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na imani ya kweli. Aqulu qawli hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa 88.9 Nur FM, tumezungumza mengi kuhusiana na imani ya kweli. Nilikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Sheikh Sadiq Shawaji. Sisi tukutakie Ijumaa iliyo njema.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
6: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
7: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
8: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
10: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brand mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
11: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
12: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
13: Yes! Yeah!
12: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
9: Uh-huh.
12: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
1: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
2: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
3: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
4: Halmashauri ya Manispaa ya Iringa imepokea shilingi milioni 371 ikiwa ni fedha za awamu ya pili kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa Scale unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Mradi huo unalenga kuimarisha mapambano dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi sambamba na kuboresha maisha ya wananchi kupitia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, mkurugenzi wa Halmashauri ya Manispaa ya Iringa Bizaina Mlawa amesema fedha hizo zitatumika kama kujenga uwezo wa wananchi na wadau mbalimbali pamoja na kuibua na kutekeleza miradi inayohimili athari za mabadiliko ya tabia nchi katika kata zote za manispaa kwa kipindi cha miaka 5.
5: Sisi manispaa Iringa tuna kata 18. Na huu mradi unaenda kutekelezwa kwenye kata zote, lakini utaenda kwa awamu tatu. Na kwenye awamu ya kwanza ambapo mradi huu kimsingi tulianza nao ni kwenye kata yetu ya Isakalilo, kata ya Kitwiru, kata ya Ruaha, Mlandege, Mkimbizi na pamoja na kata ya Kihesa. Na katika utekelezaji huu kuna idara mtambuka ambazo kimsingi zinashiriki kwa pamoja. Katika idara hizi ambazo zinaenda kutekeleza ni pamoja na idara ya uhifadhi wa mazingira, idara ya kilimo, uvuvi, lakini idara ya maendeleo ya jamii kwa ajili ya kuhamasisha wananchi hususan kutambua mradi.
4: Kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii imeitaka serikali kuhakikisha kuwa ajira zinazowasilishwa nchini pamoja na fursa za ajira za nchi ya nchi zinakuwa na staha na zenye tija ili kuwawezesha Watanzania kufanya kazi zinazokidhi viwango, usalama wa haki zao na kuwalinda dhidi ya mazingira hatarishi. Mwenyekiti wa kamati hiyo Hawa Chakoma Mchafu ametoa maagizo hayo jijini Dodoma wakati wa kamati hiyo ikipokea taarifa ya uratibu wa utambuzi, usajili na upangaji wa maeneo ya kazi kwa watafuta kazi, mchakato wa uratibu, upatikanaji na usimamizi wa ajira za nje ya nchi na udhibiti na usimamizi wa vyombo vya ajira na ukusanyaji wa taarifa za soko la ajira. Na katika habari za mataifa mbalimbali, wapiga kura wa Zambia wamejitokeza kwa wingi kupiga kura katika uchaguzi mkuu huku ukiwa na mazingira ya amani kwa ujumla. Rais aliye madarakani hivi sasa Hakainde Hichilema ambaye anawania kwa muhula wa pili amepiga kura katika shule ya sekondari ya wavulana ya Kabulonga huko Lusaka, akiwataka wapiga kura kuwa wavumilivu, watulivu, wawe na subira ya hali ya juu na washirikiane na maafisa wa uchaguzi wakati wa mchakato wa kupiga kura. Na hatimaye muungano wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaojulikana kama C64 umesisitiza umuhimu wake wa kumtaka Rais Felix Tshisekedi kuitisha mazungumzo ya kitaifa yanayowahusisha watu wote kabla ya tarehe 15 Agosti 2026 au wachukue hatua za kisiasa. Muungano huo wa upinzani unatishia kuitisha maandamano huku uamuzi wake wa Agosti 15 kwa Rais Felix Tshisekedi ukikaribia tarehe yake ya mwisho ya kuitisha rasmi mazungumzo ya kitaifa jumuishi yanayokusudiwa kutatua mgogoro wa kisiasa na usalama nchini humo. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
6: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama.
6: Hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
6: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao.
2: Nane nane nukta tisa.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu kuom.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
3: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
2: Anaumwa?
3: Ni vihoma tu.
2: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Nitamchumia majani shambani.
2: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
3: Sio gharama?
2: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
3: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
2: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
3: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
7: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawa kuroku na hito ilambiruti.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
7: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, lambi lale.
12: Champion Awards.
13: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
12: Ulimuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
14: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
15: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
16: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko namna.
17: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
12: Ni muda wa mabingwa, Champion Awards.
18: Jidongul, Jidongul, Sisenyo, Sisenyo,
5: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye anatuta kwenda kumpinga ata huyo Bangula anyuya na hinta wapu kamuona leo
18: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba
19: Champion Hours.
20: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado hujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulishwa inawezekana haujaisha. Sasa naomba President tajiri

Habari za wakati huu, karibu sana mwanafamilia wa Nuru FM. Leo ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa, tukianza harakati zile za wikendi kuyazungumza kimichezo kinagaubaga kutoka maeneo mbalimbali nyumbani hapa, bila kusahau mengi zaidi pia ambayo yamechomoza katika midani za kimataifa. Karibu sana uweze kujumuika nasi, uweze kusikia tathmini, taarifa, uchambuzi na kila ambacho kinahusu michezo siku ya hii leo, ikiwa ni tarehe 14 ya mwezi Agosti 2026, na tuko hapa katika dakika zile 120 hadi majira yale ya 8 kamili za mchana kuweza kutathmini na kuzungumza yale yote ambayo tuko nayo kutoka hapa nyumbani, lakini pia mengi zaidi ambayo yamechimuza katika medani za kimataifa. Iko hapa tathmini kuelekea pazia jipya la ligi kuu soka bara ambalo leo linafunguliwa rasmi, michezo kadha na chezo leo. Tutakwambia huu ni msimu wa ngapi katika historia ya michezo ya ligi kuu soka bara, lakini pia timu ambazo zinacheza hii leo, kipi kimbadilika kutoka ligi kuu soka bara msimu jana na ligi kuu soka bara ya msimu huu. Utakuja kukwambia pia baadhi ya mambo kadha ambayo yapo kunako uendeshaji wa kanuni za ligi msimu huu, na vitu vipi ambavyo vitabidi vizingatiwe kunako kanuni mpya za ligi kuu soka bara ambazo leo tutazigusia pia hapo kidogo katika hayo mabadiliko ambayo tutashuhudia katika ligi msimu huu. Hilo tutakuwa nalo vizuri kabisa hapa ndani, pia tutazungumza hapa kinagaubaga kuhusu hayo lakini pia mbali na hayo tutakuja kugusia hapa kwa upana kuhusu michezo ya kesho na kesho kutwa, muendelezo ligi kuu soka bara. Simba kesho kutwa kwa uwanjani, pia Yanga kesho naye kwa uwanjani, katika miongoni mwa michezo muhimu kabisa mwanzo ligi kuu soka Tanzania bara. Tulizungumza hilo vizuri wakati huu, pia usajili bado haujamalizika kwa baadhi ya vilabu vikiendelea kufanya maongezo ya wachezaji katika vikosi vyao wakati ligi ikianza leo, lakini bado timu zikiendelea kuhaha katika eneo zima la usajili. Yako nazungumzo kuhusu Stefan Azeziki, yapo nazungumzo bado kuhusu Faisal Salum Feitoto, tutakuja kuzungumza pia kati huu Azam hapo kule Arusha tayari kwa mchezo wa Jumapili dhidi ya Polisi Tanzania. Sasa wakati tunazungumza pia hayo, kumbuka pia wikendi hii michuano ya wanawake ya Afrika, nazungumzia AFCON 2026 na inafikia tamati wikendi hii, ambapo siku ya Jumapili ndio finali na mshindi wa tatu ni siku ya hapo kesho. Tutakuja kulizungumza pia vizuri kabisa hilo kuhusu michezo hiyo miwili, na pia kumbukumbu nzuri pia ni kwamba wikendi hii utachezwa mchezo wa Ngao ya Jamii baina ya Miamba Soka chini Uingereza, Manchester City mabingwa wa FA Cup dhidi ya Arsenal mabingwa ligi kuu soka nchini Uingereza, katika mchezo wa kukata utepe wa ligi kuu soka nchini Uingereza msimu huu. Tutakuja kutathmini pia kipi kimebadilika katika vikosi vya Manchester City na Arsenal tangu msimu jana na msimu huu, lakini kipi ambacho tunakiona kuelekea msimu huu mpya. Je, Man City inaweza kuwa tishio mbali na kwamba Pep Guardiola si mwalimu tena timu hiyo, lakini pia Arsenal anaweza kuyarejea vipi makali yale ambayo amekuwa nayo msimu uliopita. Tutazungumza pia hayo. Ligi kuu soka nchini Spain pia weekend hii inaanza kutimua vumbi, tutakuja kuzungumza hapo na mengine ambayo yanahusu usajili kule barani Ulaya na michezo mingine mbalimbali pia ambayo leo tuko nayo. Pia tukijalo tutakuwa pia na wageni studio kutoka Rua Sports Academy ambao nao pia kesho wana shughuli yao kubwa kabisa au sherehe yao kubwa ya mwaka ambayo watakuwa wakifanya. Hilo tutaligusia vizuri sana na nikukumbusha pia kati tukizungumza yote haya katika masuala ya ubashiri wakati ligi zikianza, bana usijiulize wapi ambapo unaweza kutandika mikeka yako kwa ajili ya kushinda fedha hadi shilingi milioni 250 kwa buku tu, na si pengine popote, ni ndani ya Soka Loto pale Betika. Sasa hivi kampuni bora pekee ubashiri ni kampuni ya Betika, ambapo sasa hivi wanakwambia piga mkwanja kiulaini kupitia Soka Loto, yani aibu tuna mwenyewe tu. Kupitia Soka Loto unaweza kujipigia mpaka shilingi milioni 250 kwa buku tu. Kazi kwako sasa kujichagulia idadi ya mechi uzitakazo, uingie sokoni kumsaka kanji. Jinsi ya kucheza ni rahisi mno. Soka Loto ni rahisi sana, unabonyeza katika simu yako tu hapo nyota 149 nyota 16 alama ya reli, alafu chagua moja pale Soka Loto, alafu unakwenda chagua idadi ya mechi utakazo, unaweka dau shilingi 1000, alafu unamaliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela sasa. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wa pesa, Airtel Money, Lopesa, Mpesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba ni 889. Betika, chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti kuzingatiwa, cheza mara kwa mara. Sasa hivi
ligi zinaanza kesho Spain kule, lakini pia ligi zingine mbali mbali barani Ulaya na huko Afrika zinakuwa zikianza. Kwa hiyo pahala pekee pa kuweza kujichagulia michezo ya kubeti ni kule kwenye kampuni bora kabisa ya ubashiri ya Betika. Karibu uweze kuzungumza nasi na kusikia michezo ambayo tuko nayo, utaandika ujumbe utapitia vizuri hapa ndani. Wenzangu ni Rashid Lihoa yuko hapa, Peramio Enoch tamsikia pia, Fabrizio yuko hapa, mimi naitwa Frank Vegula, na tathmini yote iko hapa, uchambuzi wa yale ambayo leo tumejaliwa kuwa nayo na leo ndio utepe ule wa ligi kuu. Rashidi, ligi kuu soka bara tukupo ina zinduliwa baada ya mchezo wa ngao jamii, ishara huwa inakuwa mchezo ule wa ngao, lakini leo ligi itako ikianza kutimua vumbi. Lakini kabla kuangalia ratiba na mengineyo, kuna vitu ambavyo kidogo msimu huu, katika msimu huu wa 2026-27 tujiandae kuviona vitu tofauti, ikiwa ni pamoja na

0: wali tulikosema huwa aliishi ilikuwa ni muendelezo ni imani tu za kila timu kama kimya mlango au chumba hichi ambacho chumba hichi nimetengewa nisitumie kwa sababu imani zako zingine nitumie chumba kingine mwisho wa siku sasa hivi alama 5 kwa hiyo timu inaweza kapoteza ikamu wenyewe tu nisitumie chumba ambacho rasmi nipate alama 3 alafu nikate alama 5 kwa hiyo tunahesabu zako zipi ni rahisi alafu kuna hayo pia sasa hivi kuna video support tutaona kitu kipya kabisa hicho sasa hivi waamuzi wakaenda kwenye video kule kuangalia mechi zote za ligi sio Simba na Yanga tu mechi zote
1: mechi zote
0: baada ya kanuni ambazo ni mpya na mengine mengi ambayo tutayaona kwenye ligi msimu huu
1: na uzuri si virabu vyenyewe ndo vinapitisha hizo kanuni
0: ni virabu vyenyewe
1: so vinakuwa vinajua
0: hakuna udikteta
1: hapo maana yake mpaka kanuni imekuwa imetangazwa maana virabu vimekubaliana kwamba msimu huu tutakwenda na kanuni za namna hii hapa na kwenye umakini wa kuto kupokwa hizo alama 5 nafikiri vilabu vyote vitakuwa makini sana msimu huu na kama kutakuwa kuna tatizo wao watakuwa wa kwanza zaidi kutoa taarifa haraka ili kuona wasimamizi wa mchezo wanatatuaje ama wanakuendaje kuconfirm kwamba hichi hakifai kutumiwa kikatumike sehemu nyingine sasa hivi hutakutana nayo kesi ya namna hiyo sana msimu huu. Yaani ya kwamba timu hii haijatumia chumba cha kubadilishia nguo maalum au utakutana nayo. Yaani
0: kwa sababu ya kuhofu ile alama 5.
1: Alama 5 ni nyingi sana na hiyo inaweza
0: kuwa ni ukosefu wa akili kweli timu ya mwizi tumie chumba maalum.
1: Yeah.
0: Alafu ipate alama 3. Alafu iporwe alama 5.
1: Alama 5.
0: Yaani kimi hesabu hapo umefanya nini sasa?
1: Yeah, so
0: labda kama ungekupa unakata alama 1.
1: Yeah.
0: Mtu anamwamini kwa sababu ni imani zangu najua nikifanya hivi nitashinda mchezo.
1: Yeah.
0: Nipate hizo 3. Ni kata moja hii sio mbaya kuliko nipoteze 3 zote.
1: Yeah, yeah. So utaiona hiyo vigula mimi na kuhakikishia nategemea nataka kuona ile video support inavyokwenda kufanya kazi kwenye mimi ndio kitu ambacho nakisubiri sana kwenye ligi msimu huu. Sisi tunaanza saa 8 leo hii.
0: Leo ndio mapema kabisa. Yes,
1: sasa nataka nione inavyokwenda kufanya kazi. Na kwenye hiyo kazi yenyewe inavyofanyika itatoa huo ushirikiano kwa asilimia ngapi ni kitu ambacho kwenye unaona kwenye mechi ya ngao ilitumika kwa kiasi ambacho kile ilitakiwa
0: yes. Hivi tukio moja
1: tu ndio ilitumika ambalo ile la sharulile ilionekana kama ameweka mguu kwenye mguu wa kichwa lakini kwenye yani ameweka mguu kwenye tukio la mpira wa kichwa lakini ilikuwa inaonekana alikuwa kwenye sahihi kwenye position sahihi kabisa na aligusa mpira. After hapo haikutumika tena kwa sababu hakukua kuna matukio yaliokuwa yanalazimisha nini referee akatumie video support. Sasa kwa matumizi ya vile yalivyotumika yalikuwa ni madogo sana.
0: Yeah, hakukua na hizo matukio mengi kwenda kurudia.
1: Yeah, kwa kutokana na nature ya mchezo wenyewe ulivyokuwa. Sasa leo hii kama kuna matukio yatahitaji hiyo video support, nataka nikaone jinsi ambavyo inakwenda kufanya kazi. Mechi inayokwenda kuanza ni mechi kali kabisa, Pamba Jiji Dodoma Jiji, ni mechi bora na mechi kali kabisa ya kwenda kuitazama. Lakini kikubwa watu watafuatilia mechi hii kuona hiyo video support inakwendaje kufanya kazi.
0: Maana kitu kigeni kwetu.
1: Lakini pia ligi inarudiji msimu huu. Kwenye hizi timu ambazo hatujapata nafasi ya kuzitazama. Mfano timu kama Pamba hawajafanya tukio lao lile la Pamba Day. Nafikiri sababu ya muda au vipi. Dodoma Jiji pia huwa wana siku yao ile. Hawajafanya na wengine.
0: Nyingi sasa hivi kwa sababu ya muda.
1: Iya kwa sababu ya muda.
0: Mdogo.
1: Nimeona Coast walifanya.
0: Coast
1: walifanya. So
0: kwa timu nyingi leo tunaanza kuziona nyingi kwa tulizoona tu msimu uliopita. Lakini msimu huu sijaonekana sana.
1: Hatujaziona. So tunategemea tutaangalia Dodoma Jiji ya msimu uliomalizika itakuwaje na Dodoma ya msimu huu unaoanza. Maana ya msimu uliopita ilikuwa Dodoma bora sana ambayo ilileta sana ushindani na ilikusanya alama nyingi ikasababisha kuwa kwenye ile kucheza playoff ama kushuka daraja. Ni moja klabu ambayo ilifanya vizuri kwenye ligi msimu uliomalizika. Lakini pia Pamba Jiji uliona the way ambavyo wao pia walivyojipambanua na wakawa moja ya timu ambayo ilileta ushindani kwenye timu ya level zao.
0: Sawa, tunataka tuathmini mechi za leo.

Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
9: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714 0754 1422, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
11: Wow.
10: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
12: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
13: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
13: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
14: Hapa nimeambiwa na mwenyekiti wa bodi kwamba anasema labda usajili bado haujaisha. Simba oye! Taarifa nilizonazo kuna habari kwamba usajili huu uliotambulisho inawezekana haujaisha. Sasa naomba

0: Bana, kama majunga nasi fahamu ni Champions Hours na unaisikia vizuri kabisa di majira ya saa 8 na wengi nimeona kishiriki nasi tuandika jumbe kutoka maeneo mbali mbali na kubwa zaidi ni vile ambavyo unashiriki nasi. Kandika ujumbe sisi tunakuja kupitia kile ambacho unatuandikia hapa ndani. Maoni unatuandikia katika namba yetu ya kawaida ile na sisi tutapitia kile ambacho unashiriki nasi wakati tumeanza kufanya tathmini ya kuhusu michezo ya ligi kuu soka bara ambayo leo itakuwa ikichezwa katika viwanja mbalimbali mbali hapa nchini Tanzania. Kiwa ni mchaka wa ligi kuu soka bara, michezo mitatu leo ikichezwa. Ni wiki ya kwanza hii ya ligi kuu soka bara. Pamba Jiji dhidi Dodoma Jiji leo saa 8 kamili za mchana, mchezo ambao utaanza leo kukata utepe. Tutakumbushana hapa nafasi gani hao wote walimaliza msimu jana kwenye ligi kuu soka bara. Pamba na Dodoma Jiji ndio mchezo ambao leo utaanza kuchezwa mapema kabisa majira ya saa 8 kamili za mchana. Muda mchache ujao Peramio mchezo wa kwanza wa ligi kuu soka bara utakuwa ukianza kuchezwa. Msimu mpya wa 26-27. Tutegemee ligi ni ushindani zaidi kwa baadhi ya mambo ambayo yameongezeka msimu huu na baadhi ya sajili ambazo zimefanyika. Au timu zikaanza ziko down sana kwa sababu ya uharaka wa kutopumzika muda mrefu tangu ligi iliyomalizika na kuanza hii nyingine. Pamba leo dhidi ya Dodoma Jiji saa 8 kamili mchana Sim Kirumba pale mchezo huu.
1: Mchezo wa kwanza unatoa taswira kwa timu kwa maana ya namna ambavyo wamejiandaa. Isitoshe mwanzoni msimu umechelewa kutamatika. Kadhalika ni mapema tunashuhudia timu zikianza kwa maana ya zikianza mashindano rasmi na tujashuhudia kwa maana ya Pamba Jiji pamoja na Dodoma Jiji pre-season yao ilikuwaje, wamecheza mechi ngapi za kirafiki kwa upande wao, tujashuhudia kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo hali kadhalika maingizo ambayo yamefanya kwa upande wa Pamba Jiji tumeshuhudia kwa maana ya aliyekuwa kinara wao wa ufungaji amejiunga na Singida Black Stars ndiye ambaye huenda alikuwa anaipa nguvu zaidi Pamba Jiji, lakini wana maingizo mapya pia. Kuna maingizo kadhaa ambayo wameyafanya kwa upande wao, wamechukua baadhi ya Idris Diomande kutoka Singida Black Stars ni moja maingizo mapya. Kadhalika kwa upande wa Singida kwa maana Dodoma Jiji nao pia kuna maingizo ambayo wamefanya, licha ya kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao wao walikuwepo nao wengine wameendelea kusalia, kadhalika wengine wameondoka, kitu ambacho kwa upande wao
0: mwalimu pia hayupo.
1: Mwalimu pia kwa upande wa Dodoma Jiji hayupo, lakini kwa upande wa kwa maana ya Pamba Jiji wao wanaendelea na mwalimu wao yule yule
0: Baraza
1: Francis Baraza
0: Kenya,
1: kitu pekee ambacho huenda ikawa kina hukumu Dodoma Jiji ni namna rekodi wanavyokutana kwa maana ya dhidi ya Pamba Jiji. Dodoma Jiji amekuwa mnyonge sana kwenye michezo almost mitano ambayo wamekutana yote hajapata ushindi, amepoteza michezo miwili akiwa amesale michezo mitatu, na yote ambayo amepoteza na amepoteza akiwa ugenini dhidi ya Pamba Jiji. Kwa maana ya Pamba Jiji amekuwa ni mtu ambaye amehuenda ni moja ya timu ambayo inanyanyasa zaidi Dodoma Jiji, lakini rekodi huwa zipo, lakini huwa pia zina nafasi pia ya kuvunjwa, kwa maana ya kama ukiangalia namna ambavyo mwenendo wa wachezaji muhimu walioondoka Pamba Jiji inawapa zaidi nguvu Dodoma Jiji, kwa sababu kwenye eneo lao au maeneo yao muhimu hatujashuhudia huenda wachezaji wengi zaidi wakiondoka. Kina William Edgar bado wapo, kina Faraji Kayanda na wengineo ambao huenda kwa upande wao walikuwa wanaipa nguvu ile Dodoma Jiji bado wameendelea kusalia kwenye timu, lakini changamoto kwa upande wao baadhi ya wachezaji kwa maana hata pia kwa Dodoma Jiji wapo wengine kwenye timu ya taifa. Faraji Kayanda yupo kwenye timu ya taifa under 20. Kuna namna ambavyo huenda ikawa pia inapunguza nguvu kwa upande wao, lakini ni kwa sababu ni mchezo wa mwanzo, pia huenda ikawa inatoa taswira namna ambavyo wamejiandaa kuelekea kuanza msimu mpya wa mashindano. Msimu jana mechi zao za mwisho hakumaliza vizuri. Michezo mingi baada ya kushinda dhidi ya Yanga, michezo baadhi ambayo tumeshuhudia wakicheza, alikadhalika wamekuwa hawakuwa vizuri. Alikadhalika the same kwa Pamba Jiji. Kwa Pamba Jiji tuliwashuhudia wakicheza vizuri dhidi ya Simba, Yanga, Azam, lakini licha ya kucheza vizuri hawakuwa na nafasi ya kupata matokeo, na wameenda michezo mingi zaidi mwishoni mwa msimu nao pia kupata matokeo ya ushindi kwa upande wao. Huenda hicho pia kisiwape nafasi zaidi, kwa sababu leo ni mwanzo mpya wa mashindano. Timu ambayo itashinda mchezo wa leo maana yake huenda ikawa inapata ile winning mentality kuelekea michezo mingine ambayo inafuata mbele yao.
0: Mechi ya kwanza hiyo leo Brazil na mchezo Dodoma Jiji dhidi ya Pamba, mchezo ambao mchezo majiji dabi za majiji Pamba Jiji na Dodoma Jiji wote wapo katika majiji ya nchi hii, timu mbili ambazo hata kiuchumi si zenye shida sana ya si haba na zina wachezaji wengi pia wa class la ligi kabisa, la ligi kuu. So kabara, tutegemee mchezo namna gani leo?
2: Kwanza kwangu mimi nadhani kwa vile ambavyo tumemzoea Baraza ni kocha ambaye anajenga wachezaji wake ambao wanakuwa kwa fiziki sana, wanapenda ile battle man to man sana, na ni mzuri kwenye defense, ana defense sana, lakini transition yake ndio inakuwa gani kwa bora sana. Anaweza ka defend kwa dakika almost 70 na ngapi, lakini akija akapata moment moja tu tayari anakuadhibu. Msimu uliopita kwa na mshambuliaji wake ambao bahati mbaya kwake msimu huo kaondoka, yuko Singida Black Stars, pia katika kiungo kaondoka mtu muhimu sana Kevin Nation. Sijajua ni replacement gani ambayo atakuwa ameitengeneza, japokuwa ni ngumu sana kupata wachezaji ambao wanaweza kana ubora kama ambao alikuwa nao msimu uliopita, ambao wameondoka kwenda katika vilabu vikubwa kwenda maisha kwa na kiwango kikubwa. Inaweza kaa sio moja kwa moja kama uliasajili mchezaji ambaye atakuja kuperform kama alivyokuwa wao, hilo inaweza katengeneza system ambayo inaweza kusababishia uziba ile yale magepi
0: watu waliondoka.
2: Yeah, yale watu ambao mko natarajia kuona.
0: Kama kweli kama unasema ameondoka watu huyo nani Mwamwanye?
2: Kaondoka.
0: Alikuwa top scorer, ni Mkenya yule.
2: Yeah.
0: Kaenda zake Tegis. Singida, Tegis.
2: Yeah,
0: kaenda Singida
2: na kiungo na
0: Masinga. Na kiungo huyo kanana na shoni ya.
2: Yeah, kaondoka. Kwa ni watu ambao naweza kusema wakuwa nanili sana Pamba Jiji kama uko unafuatilia mechi zao. Kwa Dodoma sija nanili kocha mpya, filosofia yake ikoje? Maana ya Dodoma hatujashuhudia hata kwenye pre-season hii.
0: Yeah.
2: Mechi zao nyingi hizi za friendly wamecheza indoor, tunaona tu matokeo. Yeah. Basi hamna mechi yote ambayo wameweka wazi. Wameondoka watu wengi sana pale pia na penye Dodoma, wamesajili na watu wengi Dodoma. Kwa hiyo kama vile ni surprise package kwa hizi game ya Pamba Jiji pamoja na Dodoma. Maana wote wana kitu kipi ambacho wanajaribu kuintroduce katika msimu huu. Hawana ile tuseme ule uchu wao wa mgongo asilimia kubwa msimu uliopita ambao kwa anautumia muondoka.
0: Hata mwalimu wao ni mpya Vincent Mashami.
2: Yep. Dodoma kaondoka kocha, muondoka wachezaji, lakini Pamba kaondoka golikipa pia. Kaondoka kiungo namba 6.
0: Yunamos kaondoka?
2: Yep. Kaondoka na striker wao ambao ni kwenye kikosi chao ilikuwa ni
0: kila eneo lenye muhimu, kwa hiyo defense kiungo na kule ushambuliaji.
2: Yeah, kaondoka na wachezaji ni wale first choice. Kila mechi back to back lazima wakuta wanaanza. Kwangu mimi naona ni surprise package, tarajia tutaona kitu gani, ni kitu ambacho kitakuja, lakini kwa Baraza kwa ambavyo nimemzoea mechi yake itakavyokuwa, ni mtu ambaye anapenda tafu, mpira tafu, akupi ile nafasi sana ya kunalia muda wote, atajilinda muda mwingi, lakini akija akapata moment moja na muamini sana kwenye transition. Ya ndo mara nyingi unakuta mechi nyingi ambazo kwa akicheza hizo timu kubwa unakuta anadhibu sana kwenye transition, game na Simba zote mbili, game na Yanga. Anapo wakati mgumu sana, ana defense vizuri lakini kwenye transition watu wake wawili wa mbele watatu wanakuadhibu muda wote huo.
0: Haya, japo aliongeza kwa Dodoma Jiji pia aliongeza wachezaji wenye level ya ligi kuu kabisa.
1: Kuna Tep Sevens,
0: Marco Muhilu. Lakini pia walimuongeza Mukrim Isa
2: Tips kipaji fulani hivi ni kitu gani ambacho kimemfigu yule bwana mimi
0: kabisa, na Musa Mbisa pia golikipa yule.
2: Yeah,
0: Musa Mbisa alicheza Coast wewe. Yuko Dodoma Jiji pia na anacheza Coast na Dodoma, wachezaji wanachezaji mwana Kibuta lakini pia Gadiel Michael yuko huko na kipa alikopo Simba yule yupo huko, si ndio? Kwa hiyo ni mechi ambayo ina level ya ligi kabisa, kwa maana wachezaji ambao wanakutana. Sio mchezo upande mmoja inawezekana. Rashidi zilikuwa ni ngumu kuangalia mechi za ligi. Ilikuwa ni nadra kuangalia mechi za ligi zingine ukiacha Azam, Yanga na Simba. Lakini siku za mechi ya Dum na Spam na Pamba ni mechi ya level kabisa kuitazama.
3: Ni ubora ambao ligi yetu imepanda sasa hivi. Jue sema sasa ni kwa sababu pia hata nature ya wachezaji ni wamekuwa wakiroteti wale wale. Umeona Tepsi katoka katoka Azam.
2: Kaenda KMC. Baada
3: kule wamemtema. Yaani alienda KMC kwa mkopo, karudi Azam. Sasa hivi Azam wamemtema. Wamemuondoa.
0: Yaani
3: wameona
0: ameshana naye kabisa sasa.
3: Hawezi kwenda na falsafa ya mwalimu. Amekwenda kwenye timu ambayo anaweza kupata nafasi ya kucheza. Lakini hii Dodoma ndio ilikuwa ina kina Bikoko wale, sio? Ni moja ya wachezaji ambao walifanya vizuri sana msimu uliopita. Sasa kina Edgar William wako pale.
0: Yeah,
3: unaona kabisa ni wachezaji ambao msimu uliopita walikuwa kwenye kiwango bora, na una expect msimu huu wanaweza wakawa na consistency ile ile. So, kwa hiyo utegemee kupata mechi ambayo itakuwa ina ushindani. Kiukweli ni mechi ambayo itakuwa ni nzuri kuitazama, kwa sababu pia tunaenda mwanzo mwa ligi, lazima tuangalie hizi timu
0: zinarudi vipi.
3: Zinarudi vipi?
0: Je, tunazoma za ligi kwa mkali ukarudi huko kwa kawaida kabisa.
3: Upo kawaida kabisa. So tusubiri tuone baadaye nini kinatokea, lakini nategemea kuona kuna ushindani unakwenda kuonekana kwenye hii mechi. Hususan ni mechi ya timu ambazo zimesumbua sana msimu uliomalizika. Sasa msimu huu zinarudi vipi? Ndio watu wanataka kuona hapo, si ndio? Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa haina urahisi hata kidogo. Kwa sababu pia ubaya hatujaona pre-season zao. Lakini ukiangalia kama Pamba, ni kuna wachezaji muhimu ambao wametoka kwenye maeneo muhimu ambao walikuwa wanaanza kwenye first 11. At least Kevin Nation hatukuanza kumuona muda mrefu kidogo kwenye timu, kutokana na baada ya kusikia ile dili yake ya kwenda Simba tu, hata mchezaji mwenye hapo tukawa tumuone
0: mechi nyingi ikawatumiki.
3: Lakini angalia kwenye eneo la ushambuliaji, Tegis tukawa tunamuona kaondoka, golikipa kaondoka. Sasa Yona Amos, unaona kabisa ni maeneo ambayo Pamba kama replacement yake imefanyika, tunatakiwa tukaangalia inakwenda kuwa ina impact ya namna gani, sababu siku nakuaga na golikipa namba 1 na namba 2, sio? Lakini pia wamesajili golikipa wa level ya Yona Amos. Si hapo ndo natakiwa tuangalie.
2: Wamesajili ile kijora.
3: Jora. Yeah. Ni moja ya golikipa ambaye ni mzuri mcheza, ni golikipa mzuri, kwa sababu alikuwepo Mashujaa pale muda mrefu na alikuwa anapata nafasi ya kucheza. Sasa yeye anakwenda kukutana at least na timu ambayo ina quality flani tofauti na Mashujaa ambayo quality walikuwa nayo. Sasa nini anakwenda kukitoa kwa ajili ya timu na kumhakikishia mwalimu hajafanya makosa kumpa nafasi kwenye kikosi chake na kumpa nafasi ya kusajiliwa kwenye kikosi chake. Kwa hiyo ukiona ameanza, unajua kabisa ni golikipa bora na amestahili kuanza kwenye mchezo wa leo, kutokana na golikipa aliyokuepo aliondoka. Sasa kwa Dodoma na wao pia kikosi chao ndo kama hivyo ambavyo kipo. Sasa chenyewe kinakwenda kuanza kazi na mwalimu mpya wa kwenye benchi la ufundi kama kiongozi pale. Na yeye pia nini anakwenda kuimplement kwa mara ya kwanza kwenye ligi, tuone anakwendaje. Mwenzake unajua amemwachia deni pale aliondoka. Imani Josia.
0: Imani Josia na kaondoka kati ambao bado timu nafikiri utamani kama uendelee kuwa naye.
3: Yeah, kwa sababu ameacha deni pale.
0: Kenda Mashujaa yako.
3: So kwa mwalimu mpya ile ni deni ameachiwa.
0: Kwa sababu ondoka wewe alifanya kila kitu.
3: Alifanya timu ilikuwa kwenye performance bora na ilimaliza kwenye nafasi nzuri za juu kabisa. Sasa yeye kama kocha mpya, nini anakwenda kukiofa kwenye timu na kufanya timu iwe na muendelezo ule ambao ilimaliza. Kwa sababu timu ikiwa na consistency, maana yake unategemea itatoka kwenye ile nafasi iliyokuepo msimu uliomalizika kwenda kwenye nafasi nyingine. Kwa hiyo kitu ambacho tunataka tuone sasa, baada ya michezo 4-5 tutaanza kujua okay, sasa hawa Pamba ama Dodoma wapo kwenye level ile ile ama level imepungua ama wameiongeza zaidi. Yeah.
0: Na msimu jana Pamba alimaliza nafasi ya 7 na alama 36.
1: Na 6 dhidi ya Dodoma Jiji ambayo alimaliza nafasi ya 9 akiwa na alama 35.
0: 35. Hiyo walikaribiana. Ndio maana nao mchezo wa level wa timu zilizoshabihiana. Mmoja alimaliza nafasi ya 9, mmoja nafasi ya 7. Pamba alikuwa juu ya Dodoma Jiji. Na Dodoma ongeza kumaliza juu zaidi, maana yake mechi za mwisho walizingua kweli. Alimaliza shughuli mapema alivyoona sisi daraja. Mechi za mwisho inaonekana
1: nyingine ikawa
0: mchezo tofauti kabisa. Kwa hiyo mchezo mmoja hapo ni huu wa ligi leo. Pamba dhidi Dodoma Jiji. Huu ni sehemu Kirumba Mwanza. Karata yako Piramidi kwa mchezo unaiweka wapi?
1: Hii naiweka 50-50. Yeyote anaweza kushinda.
0: Iko level kabisa.
1: Yes.
0: Rashidi mechi ni kwa level yake vipi?
3: Sasa kwa sababu sijaziona timu.
0: Eh, kwa msimu mpya. Hapo unazungumzia kwa sababu msimu ujana.
3: Yeah.
0: Walau kidogo tuliona Pamba kwa mechi ile dhidi ya Geita.
3: So sio.
0: Unaweza kwanza kutathmini timu baada ya kuziona mchezo wa kwanza leo.
3: Kwa hiyo kwa leo mimi naomba tu niangalie kwanza mechi. Yeah.
0: Sahihi, mechi nyingi sana timu zimejiandaa kimya kimya. Sajili tu zimefanyika lakini hujaona. Tuone Saliboko Darwish ana uwezaje kusaidia na kina Edgar William. Ni Edgar William.
3: Yeah,
0: kwenye eneo la ushambuliaji lile. Na Saliboko ile ya mazaki KMC kubila kushuka daraja. Kaona ami upande wa upande mwingine.
3: Yaani timu ndio inashuka, wachezaji hawashuki.
0: Wachezaji hawashuki. Ni wewe tu uamuzi wako.
3: Uamuzi.
0: Sawa, na mechi mojapo nyingine leo hiyo ni saa 8 itapigwa saa 8 leo. Lakini mechi nyingine itachezwa saa 10
1: Mbeya City na Geita Gold.
0: Mechi nyingine saa 10 Mbeya City na Geita Gold. Hii mechi ya Mbeya City haiko nyumbani bwana. Mbeya City dhidi ya timu ngeni kwenye ligi.
4: Kwa Sokoine.
0: Iko Mbeya City kwa Sokoine.
2: Wote wageni
0: hapo. Na mgeni Geita.
1: Mgeni Geita.
0: Geita sio kapanda.
1: Mbeya City alimaliza nafasi ya 14 ligi.
0: Aliponea chupu chupu.
1: Yes, aliponea chupu chupu. Lakini alicheza playoff. Lakini Geita Gold yeye ndo bingwa wa championship.
0: Championship. Kwa hiyo leo tuone ladha ya mgeni na wanarudi vipi Geita? Tumesubiri kuona. Wamemsajili Aubrey Chirwa.
1: Fabrice Ngoi pia kutoka Namungo, top score pia kwa upande wa kikosi cha Namungo naye pia yupo kwenye kikosi cha Fabrice Ngoi pia ni miongoni mwa wachezaji ambao
0: kutoka Namungo hapo
1: pia Geita Gold.
0: Geita Gold. Wameongeza shambuliaji wa wafungaji. Aubrey Chirwa naye ameongezeka, sio?
1: Top score wa championship.
0: Championship na kwa da mechi kali kabisa.
1: Mechi kali huenda ikawa ni mechi ambayo ikawa inatizamwa kama Geita Gold mgeni, lakini Geita Gold anaenda kama mwenyeji kwa namna ambavyo sio mgeni kwa maana ya mgeni kwa upande wa ligi, lakini ukiangalia wachezaji
0: wengi sana ni material ligi kuu.
1: Ni material ya ligi kuu. Kwa hiyo kwa upande wake haiwezi kumpa shida. Upande wa Mbeya City dirisha hili of course wamefanya wameingiza wachezaji wapya, lakini sio wachezaji wale ambao huenda ukawatarajia makubwa dhidi ya wale ambao wamepewa thank you. Tumeshuhudia Yakuba Song na akipewa thank you Beno Kakolanya, lakini pia kuna maingizo mapya ambayo
0: Kijiri pia ameondoka.
1: Yes.
0: Ameenda TRA kule.
1: Amerudi TRA na wachezaji wengine kadha wa kadha, lakini maingizo yao mapya nayo pia ya, ni wahuenda kuna namna ambavyo wao wameangalia kwa maana ya benchi lao la ufundi, mahitaji yao, hali kadhalika wao kama timu bajeti yao. Lakini kwa upande wa Geita Gold tumeshuhudia kile ambacho wamekifanya baada tu ya kuwa wameshapanda wamefanya sajili mapema, hali kadhalika benchi lao la ufundi ni lile lile kwa maana ya mwalimu ambaye alikuwa akihudumu nao kutoka championship aliyoipandisha timu. Kwa hiyo kwa upande wao kuna namna ambayo Zuberi Katwila hakuna kitu kipi ambacho huenda kwa upande wao wakawa wanahitaji mabadiliko makubwa. Kikubwa ni kuiunganisha timu kwa maana ya juu ya sajili zile ambazo wamekwisha zifanya ili ziwe zicheze kitimu, kwa maana ya huenda mchezaji mmoja mmoja akawa bora. Unamzungumza kwa maana Fabrice Ngoi ambaye ametoka na Mungu akiwa ni top score kwa upande wa kikosi chake, kadhalika
0: top score pia championship Chiro mtoka Kagera
1: ametoka Kagera akiwa top score kwa upande wa championship. Kwa hiyo kuna namna ambavyo anahitaji tu kuiunganisha timu ili icheze kutoka kwenye nguvu ya mchezaji mmoja mmoja kwenda sasa kuiunganisha kuwa zile nguvu za wachezaji wale ambao mmoja mmoja na then zifanye kazi kama timu kwa pamoja. Lakini kwa upande wa kwa maana ya Mbeya City nao wanahitaji, kwa sababu ni timu ambayo imetoka kujeruhiwa kuponea chupu chupu kwenda kwenye playoff, manake wanahitaji
0: hawatamani kuwa vile vile tena.
1: Hawatamani kuanza vile ambavyo kama walivyomaliza, kwa maana ya wanatamani at least mwanzoni mwa ligi wapate motivation kupata ushindi, manake kunawafanya sasa mashabiki wao wanahudhuria viwanjani.
0: Tunatenda nyumbani kwenu na kwa Sokoine.
1: Ukipoteza mchezo manake kuna namna ambavyo kama wewe unajitenga dhidi ya mashabiki wao.
0: Sasa tarudi hapa tathmini ya michezo ya ligi kuu soka bara leo. Ligi rasmi inaanza kutumwa vumbi.
5: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
5: Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.
2: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na mbea sita.

0: Dakika ya 9 sasa ya pili tumeingia sasa. Hii ladha ligi kuu soka bara bado narudi na tumeanza kufanya tathmini hapa jinsi ambavyo michezo itakuwa leo. Hamna kukaa kinyonge sasa hivi. Ukikaa kwenye runinga yako pale Azam TV ni mwendo wa kuenjoy tu sasa hivi, na kama hujaripia furushi lako pale Azam TV utakuwa unajikosea mwenyewe. Unajua kuna zile mechi Rashidi saa 8 zile. Kuna muda hata una haja kwenda kuangalia Bandaumiza. Kuna mechi inabidi tulie tu muda lunch yule labda. Kuza kwa nyumbani pale afu unacheki mechi nzuri kabisa hiyo. Kwa hapo issue unaweza kulipia tu Azam TV na ukaenjoy kwa uzuri kabisa mechi ya mapema kabisa. Sisi tunavyoondoka hapa tunakwenda kuunga moja kwa moja kucheki mechi ya kwanza hiyo saa 8 Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji. Kama tulivyotathmini hapa ni moja mchezo ambao utakuwa ni mchezo kuvutia kwa sababu kila timu ina tabia ambazo zinafanana na leo. Wakati ule kukumbushe pia mechi nyingine ambayo itakuwa inachezwa ni ile ambayo itachezwa saa 10 tumekwambia Mbeya City dhidi ya kikosi cha Geita ndio tunaweza kutathmini mchezo huo. Geita dhidi ya Mbeya City pale Mbeya City ambayo misimu mitatu karibu misimu iliyopita baada ya kurudi pia ligi kuu iliponapona imerudi ligi lakini iliponapona kuteremka daraja bado ilibadilisha sana walimu pale katikati na sasa hivi tuna itabidi waje na tahadhari kubwa sana leo dhidi ya timu ambayo imepanda daraja. Zamani ukisikia timu imepanda daraja unajua tu ah timu dhaifu sana. Yaani ni yako in tofauti kubwa na yule ambaye yuko ligi kuu.
1: Yeah.
0: Lakini sasa hivi timu iliyopanda daraja na ile ligi kuu hazitofautiani sana ukitoa zile Simba, Yanga, Azam, Singida labda. Lakini hao wote huko chini timu zinafanana kabisa. Hata huyo Geita sio mdogo kiivu. Kuna wachezaji hapo wengi kabisa wamcheza ligi kuu juzi tu hapo.
1: Ni kwa sababu pia ya
0: uwekezaji
1: wa championship wamewekeza
0: hata ligi chini kule.
1: Timu kama Geita uwezo kusema ni timu ya kawaida kwa sababu wale
0: kwanza mwalimu
1: eneo yao wanayotokea
0: wanatokea kule same zenye pesa ipo ya.
1: So watu wanaona na, wanajua saizi mpira ni moja ya kitu ambacho kinafuatiliwa sana na kina ni biashara kubwa. Kwa hiyo makampuni kwenda kuinvest hata kwenye vilabu hivi ukiacha Simba na Yanga ni kutokana wameona ile value ya football sasa hivi nchini Tanzania na the way ambavyo mpira wetu unatangazika sana. Unajua sisi ndio ligi ambayo inaonyesha mechi zote kwa Afrika hapa
0: kabisa.
1: Umeelewa bwana? Sasa
0: na hata wachezaji wengi wanaonekana kama wakala wengine Afrika hapa.
1: Yeah.
0: Unashtuka huyo kamjiji mtu wa Fountain Gate. Sijui mwalimu katakiwa sijui kwa idadi. Alimuonaje huko? Kumbe ligi inaonekana sana.
1: Yeah. Kikubwa ni hata sasa pia kwenye hizi timu hasa wachezaji wa kizawa wanatakiwa watumie hiyo opportunity kama advantage kwao kuweza kuona wanakuaje.
0: Kwa biashara imekuwa kubwa tangu Azam TV waanze kufanya uwekezaji mkubwa kule
1: Shezi. Biashara imekuwa kubwa sana. Wewe angalia wachezaji wa nje. Yaani wakija hapa unajua wanacheza muda wao kiisha kidogo unakuta wamepata timu huko.
0: Mapema kabisa. Timu
1: makocha. Amefukuzwa kocha wa Yanga yule. Nani yule Goncalves. Akaenda Arabuni kule. Amepata timu kubwa kabisa. Wakina Fadlu wamepata timu kubwa kabisa una kaskazini wa Afrika. Lakini wameona wapi? Hapa hapa kwenye ligi ya Tanzania. So Geita ina kiwanja bora kabisa. Itakapoanza kutumia mechi za nyumbani kwao. Lakini leo hii wanakwenda pale, unatamani kuwaona Sokoine pale. Nini wanakwenda kutuonyesha sisi wao kama Geita?
0: Hii ndio miezi ambayo Sokoine uwanja huu unakuwa mzuri.
1: Ni unakuwa mzuri.
0: Sokoine ikifika tu mwezi Januari, muda mvua pili au tatu ule.
1: Unakuwa utamani.
0: Sasa hivi hata una stress. Sasa hivi una stress kucheza Mbeya. Kwa ardhi ya Mbeya ikishafika bila mvua tunaikataa kabisa.
1: So tutegemee kuona mchezo mzuri, mchezo ambao utakuwa na ushindani. Mbeya City pia na wao wawe kwenye alert. Yaani kucheza playoff msimu uliomalizika sio ishara nzuri kwao.
0: Ndio.
1: Maana wanatakiwa kuanza kuona wao wanaanzaje kukusanya alama tatu kuepuka hicho kitu ambacho wamekipata msimu uliopita. Maana Mbeya City angeshuka daraja ingekuwa kama Mtibwa tu na yeye. Kaonja ladha ya ligi kidogo kaondoka. Karejea alikotoka. Mbeya City hiyo nawe pia wachukulie kama ile timu simu wawe bora zaidi wawe wameboresha kikosi chao. Wajua wanakwenda kucheza na Geita ambayo ilipotea tu kwenye ligi kwa muda. Lakini haitakuwa timu ngeni.
0: Sio ngeni.
1: Yeah.
0: Haya, mechi hiyo saa 10 Fabrizio anasemaje mechi ya Geita dhidi ya Mbeya City. Ndugu zetu wa nyanda za juu kusini. Ndugu yake shaondoka. Sasa Mbeya City atambua sasa hivi Mbeya kule. Yeye ndio anategemeo. Kwanza si ndio back timu hiyo tupeke yake kwa Mbeya.
2: Nyanda za juu kusini wenda ndio timu hiyo
0: iliyosalia. Kwa nyanda za juu kusini ndio iko Mbeya City
3: pekee. Mbeya peke yake. Kwanza Geita ambacho nakiona anakuja kukifanya kama ambacho alikuja kukifanya alikuwa ni Tabora. Tabora kujaga akasumbua sumbua kidogo baadaye hiyo TRA unaona. Kwa hii miaka hivi karibuni kwa sasa hivi hizi timu ambazo zilikuwa zichezi ligi kuu zimekuja zikaibuka championship afu baada ya hapo ndo zikapanda ligi kuu zimekuwa zinasumbua sana. Yaani kwa asilimia kubwa. Umeona Singida Black Stars ilikuwa ni hefu umeona. Hefu imeibuka ilisumbua sana kabla haijaja Black Stars. Mpaka sasa hivi ipo ligi kuu. Tabora na yenyewe hivyo hivyo imekuja imesumbua sasa hivi ni TRA na TRA kwa kuna muda kwamba mechi yako unajua kwamba unakutana na TRA unakuwa unawaza. Yanga pale alimaliza mechi nzima ana on target hata moja. Umeona? Kwa hiyo zimekuwa ni timu fulani hizo ambazo zinatoka kule chini zikija huku juu asilimia kubwa zinatoa changamoto
0: kwa sababu hasiji kama wageni
3: yani. Haiji kama timu
0: wageni jina tunasema.
3: Afu kingine Geita ina wachezaji fulani hivi ambao asilimia kubwa walikuwepo ligi kuu. Angalia usajili wao ambao wamefanya. Ina materials yani na materials mengi sana ligi kuu. Hata walipokuwa championship.
0: Walikuwa na tabia za ligi kuu.
3: Wakuwa na wachezaji wengi sana ambao ni wa ligi kuu. Wamekuja katika wamepanda msimu huu ligi kuu. Usajili wao ambao wamefanya hawajafanya usajili mkubwa kama ambao wamefanya Police Tanzania. Umeona? Wamepanda na wale watu ambao walikuwa nao championship.
0: Na maongezeko tu machache.
3: Ambao hiyo championship hakuna wachezaji wa ligi kuu. Umeona hilo? Hapo championship lakini wachezaji wa ligi kuu. Wamekuja wamepanda ligi kuu wakaongeza idadi ndogo sana wachezaji. Umeona? Kwa hiyo tayari moja kwa moja pale wana muunganiko. Afu cha pili wana ile tuseme ile motisha. Umetoka kule kama bingwa. Umeona? Uko na key players wengi.
0: Yusuf Muhilu,
3: captain
0: wao,
3: ambao umetoka nao kule chini mpaka sasa hivi umepanda nao juu, unao wale. Muunganiko umecheza nao msimu mzima, muunganiko uko pale, una maingizo kidogo. Kwa motisha ya Gate itakuwa ni juu sana tofauti na nani? Na Mbeya City, ambaye Mbeya City anaingia kama vile tuseme mtu fulani valia laruliwa anaingia kiuoga anaogopa hapa nikianza vibaya basi msimu wangu wote utakuwa umeshafanyaje umeshaharibika. Kwangu mimi nampa asilimia kubwa sana Geita kufanya vizuri kuliko
0: Mbeya kabla ya ugenini.
3: Japokuwa ipo ugenini sawa lakini nampa asilimia kubwa sana Geita kufanya vizuri kuliko Mbeya.
0: Na kwa mechi zetu za ligi hizi kuna nguvu ya nyumbani ya ugenini haijakupo sana kwenye vilabu vya levels zinazofanana. Kusabu mechi nyingi huwa zinakuwa kama
2: kwa asilimia ndogo.
0: Ndogo imekuwa. Makata uwanja kustegemea kwamba eti kuna new milita kupolombea. Sanani, labda hawa Mbeya City warudishe msimu tabia ya Mbeya City zile.
2: Ila kuelekea
0: 10 iliyopita.
2: Ukija kuangalia zile playoff ambazo walizicheza, kuna namna ambavyo mashabiki walihamasika wengi.
0: Sasa zile si mahitaji?
2: Zile zilikuwa zina mahitaji.
0: Zile za mahitaji ya kusema kwamba timu tuipambanie isiondoke. Sasa hizo ushazoea mechi ya kwanza tu mtenda mechi ya kesho kuto, mtenda kesho.
1: Au
0: ni ndio wasoso wangu huo.
1: Kwa sababu labda ya ugeni wa timu yani ujio wa timu mpya
0: au kwa sababu watu wengi leo hamasiki tuione timu yetu timu,
1: yani tuione hii Geita ikoje. Lakini Mbeya City pia na wao wame watakuwaje msimu huu tu
0: wao inaweza kashawishi watu wao
1: wawe leo kashawishi kwa sababu mechi pia si muda mzuri
0: japo muda ni
1: saa 10
0: mechi saa 10
1: so muda mzuri kabisa wa kufanya mashabiki wa pale Mbeya waende kuitazama mechi. Lakini Mbeya City ina yani mimi Mbeya City natamani sana ile yeshe mvuto ule wa kipindi kile 2013-14 ile
0: kuanzia nje ya
1: ile ya nje ya
0: ile vibe lao unaona ile Mbeya City na pita nisafiri
1: ilikuwa hatari kabisa.
0: Kabisa zile gari zao
1: sasa hapo mambo ya kuingizaga watu labda wanasema unajua hivi vilabu hivi mfano wa stand ilikufa kwa sababu ya baada ya pesa kuingia pale ikaonekana watu ambao walikuwa wanaisimamia mwanzo kama hawana shule ya pesa. Umeona kilichofanyika pale? Yaani kwamba nyinyi bwana
3: hamjui,
1: yaani mambo ya nyinyi hamna shule elimu ya fedha. Sasa hivi kuna protocol za kufuata ili uweze kuendesha timu. After hapo unaona stand ina struggle mpaka leo kurejea kwenye ligi kuu. Lakini Mbeya City alikadhalika hivyo hivyo. Walikuwa ni timu ambayo ina hamasa sana mkoa wa Mbeya. Lakini zilipoanza kuingia dosari tu kidogo, timu ikaanza kufanya vibaya. hata ule morali wa mashabiki kwenda kuisupport timu ulikufa pale pale.
3: Ndio yale yale ambayo yalikutaga zile South Africans
1: Mwanza.
0: Ndio.
1: Yeah, so
3: fani vile zina morali lakini dosari kaanza kuingia kidogo kidogo baadaye.
0: Mwisho siku apotea mazima.
1: Yani unaona kabisa kwamba kwa mfano leo hii mechi hiyo yani ni mechi ya level ya Mbeya kabisa. Ya kuokota alama tatu kabisa. Ulikuwa unajua kabisa ile Mbeya inavyochangamka
3: lazima.
1: Umeelewa?
0: Kuanzia matawi yao yule kule sijui wapi huko soko Matola,
1: yes.
0: Mbalizi na kwingineko.
1: Ulikuwa unajua kabisa leo soko ine pana kwenda kuwa patoshi.
0: Baadaye timu sijui ilizoea watu.
1: Yaani sio kuizoea timu ili
0: ziliingia siasa zizu.
1: Siasa zilivyoingia lakini timu ilivyoanza kukosa muendelezo wa matokeo. Kwa sababu ulikuwa usemi kwamba Mbeya City kaja ligi kuu unategemea aende kuwa bingwa moja kwa moja. Lakini kwa challenge aliyoileta kwenda kukaa nafasi ya alikaga nafasi ya tatu.
0: Ndio ule msimu.
1: Simba akashuka pale, unakumbuka? Ilikuwa ni morali tosha ya kuifanya mashabiki kuisupport timu na kuona kwamba yes tuna timu ambayo inaweza ikatubeba kimasomaso wazee wakazi wa Mbeya na tunatakiwa kuisupport kwa performance hii ambayo imeionyesha. Lakini after pale nafikiri viliingia vitu vikaifanya Mbeya City ikarejea kuwa timu ya kawaida.
0: Uone kama msimu utarudi tofauti.
1: Na unakumbuka kipindi kile inataka kurejea ligi kuu. Ilikuwa inakusanya sana
0: nguvu kubwa ilitumia.
1: Yes.
0: Ilivyokuwa inapanda tena.
1: Sio? Yeah. Ilivorejea ligi kuu sasa.
0: Ukazoea tu na
1: ikazoea. Sio ilizoea.
0: Ulikuaje?
1: Matokeo yalikuwa ni mabovu kwa timu yao. Lakini kitu
0: ambacho yeah, vizuri.
1: Eh, yeah, kitu kilicho
0: kama unakumbuka mwanzo ile kupunguza ligi.
1: Walimkosa kosa Yanga pale. Kitu ambacho pia kilinisikitisha ni dabi ya Mbeya kuipeleka Dar es Salaam. Ile nayo pia ilikata
0: kwa sababu ishi siku uwanja ule
1: kiwanja yeye. Sasa dabi kama ile unakumbuka zamani Prison
0: ndio asili ya mechi ya Mbeya.
1: Ilikuwa gabonge moja ya mechi ambayo inakusanya wana Mbeya wengi.
0: Sawa.
1: Kwa leo pia mashabiki wanaweza wakajitokeza kwenda kuitazama Mbeya City yao mpya ikoje. Inaweza kawafikisha kule ambapo wanatamani kuiona. After pale sasa wanaweza wakaanza kujaji kutokana na mchezo wa leo utakokuwa.
0: Na msimu jana walimaliza nafasi ya 10 na walicheza playoff. Walikuwa nafasi ya 14. Kwa michezo 30 alama 30. Host na alama 1. Kwa kila mchezo tu ni msimu utarudi. Kuna mechi nyingine pia leo inachezwa usiku
2: Leo saa moja pia mchezo mwingine ni Singida Black Stars watakuwa kipiga dhidi ya Fountain Gate.
0: Hiyo ndio mechi ya usiku
2: Ni mechi ya usiku.
0: Saa ngapi?
2: Saa 1 kamili.
0: Saa 1 kamili.
2: Mchezo ambao huenda ndio timu ambazo zimemaliza msimu tena zinafungua msimu pamoja.
0: Hiyo walimaliza msimu wote. Singida dhidi ya Fountain alifungwa Singida bao.
2: Alifungwa bao 5-4.
0: Leo Fountain dhidi
2: ya Singida ulizalisha top score Moses Ndumwe.
0: Sasa hivi hayupo.
2: Ambaye sasa hivi hayupo.
0: Lakini sio akarudi.
2: Sio
0: amempoteza mfungaji wao bora kaenda kucheza huko kaskazini.
2: Kwenye eneo la wachezaji huenda ikawa ni timu ambayo ina washambuliaji wengi. Wana Henry David ambaye ametoka Fountain Gate, wana Matthew Tegis ambaye ametoka Pamba Jiji. Na ukiangalia
0: Soa huyo kutoka Simba.
2: Soa yupo. Wamempoteza wachezaji ambao kwa upande wao huenda wamewapoteza ni Morris Chuku,
0: Morris Chuku
2: kutoka halikadhalika Elvis Rupia. Hosu Mwaku ambaye huenda ambaye amejiunga pia na kikosi cha Pamba Jiji. Kwa kuna namna ambayo kwa upande wako kiangalia huyo hayupo.
0: Kuna mzungu wao pia Marcelo.
2: Yes. Halikadhalika ukiangalia kwenye kikosi chao maana kuna mabadiliko ya benchi la ufundi. Msimu ambao umetamatika walikuwa na kocha wao mkuu Muhibu Kanu. Lakini mwanzoni kwa maana ya wanaanza msimu huu wakiwa na Papi Kimoto ambaye atakuwa anasaidiwa na Captain Ngoi. Kuna namna fulani ambavyo kundakuwa kuna utofauti kwa maana ya toka ile timu ya Singida Black Stars ambayo tulishuhudia msimu uliopita alikadhalika na Singida Black Stars ambayo tunaishuhudia leo ikianza ligi. Alikadhalika namna ambavyo maandalizi ambayo wamepata. Unajua Singida Black Stars ni moja ya timu ambazo zilikuwa zikishiriki mashindano Kagame na wamepata ile test ya nzuri kwa upande wao. Kitu ambacho huenda kikawa kinawapa mwanzo mzuri zaidi kwa wanavyoanza ligi. Tofauti na ilivyo kwa upande wa wapinzani wao. Wapinzani wao ukiangalia wamepoteza mchezaji wao ambaye amejiunga na Yanga. Chuga Boy ambaye kwa namna moja au nyingine alikuwa ni miongoni mwa wachezaji muhimu kwenye kikosi chao. Alikadhalika maingizo ambayo wameyafanya sioni kama ni maingizo yenye tija ya kwa maana yana ni maingizo makubwa kiasi hicho, kiasi kwamba tofauti na ilivyo kwa upande wao wapinzani wao yale ambayo wameyafanya. Replacement dhidi ya wale kwa maana ya wachezaji waliotoka, replacement yake huoni kama huenda wakawa wanatija wana nguvu zaidi

0: kama kuna yani wanategemea sana kufanya sajili kubwa atokaendelea katika misimu yes. yao kadhaa iliyopita maki wale sio na akademi yao
1: yeah.
0: sana sana mara nyingi waga wanatoa wachezaji wao wengi kutoka chini ndio maana tumeona akina
1: na wazoefu wachache pia
0: yeah ina wazoefu wachache ila asilimia nyingi sana ni matilio yao ambao wamewakuza wenyewe kwa asilimia kubwa maki ila kwa Singida kidogo wale ni wazee wa kuvunja kabati Singida sijui ni kwa sababu gani atuitem kama ni moja kati ya timu ambazo ni kubwa labda kwa sababu iko nje ya jiji na Dar es Salaam ipo huku Singida
1: lakini na player level kabisa
0: Simba na ina wachezaji wakubwa sana yani wachezaji ambao hata ukileta katika timu zetu hizo za Kariakoo wanapata nafasi vizuri bila hata changamoto yoyote kabisa wameongeza wachezaji baadhi nao yule ni taifa gani yule nadhani mchezaji wa Ulaya nipa nani yule jamaa yule jina yake sijalishika
2: Marcelo
0: namba 10 wakiwa na striker wao yule ametoka Pamba pia ameongeza katika eneo la goalkeeping ambao msimu huo pita kidogo kwa nasumbua sana kinaanilio kwa na
2: umetaja
0: kwa na ana hana consistency nzuri anachokuofa mechi inayofuata kidogo inakuwa ni changamoto ameongeza bwana mdogo Yonamos ambaye kwa na msimu mzuri sana akiwa na Pamba nadhani pata clean sheet almost kama sio 6-7 kama sijakosea. Sasa imagine upo katika klabu ya Pamba Jiji ambayo defense yake haiko solid sana kama ya Singida, unapata clean sheet zote hizo alafu unakuja kwenye klabu kama Singida ambayo ina defense iko solid, ni timu ambayo organized afu ni timu kubwa. Kwa hiyo natarajia atakuwa na performance kubwa kuliko ambayo ametoka nayo Pamba Jiji. Cha pili itakuwa ni dabi, ndio ni dabi ya watu wa Singida, japokuwa mmoja amekimbilia Arusha. Ila mwingine baki hapa Singida, ni dabi ya watu wa Singida ambao wenyewe Singida Fountain Gate na Singida Black Stars. Kwa ni mechi ambayo itakuwa ni
1: zamani kwa timu moja.
0: Itakuwa na intense kubwa sana. Wote wanafungua ligi walimaliza ligi wenyewe walijua walivyomaliza ligi.
1: Ila
0: sasa hivi hapa wanafungua ligi kwa
1: ni nasema
0: ni mwanzo mpya.
1: Approach tofauti.
0: Kwa ni mechi ambayo itakuwa ni iko na ndii sana. Afu pia na uwanja ambao anachezea uwanja ambao na support mpira. Haina yote ambao anataka kucheza wewe.
1: Fred Felix Minziro ndo mwalimu wa Fountain Gate. Tuone majeshi leo ataanza vipi na kesho kuna mechi zinaendelea. Police TZ dhidi ya Azam kesho. Mwana Faisal kufanya mazoezi ya Arusha pale na wenzake. Kama kawaida bali ya kuhusisha ukumba tenda wapi sijui atakwenda wapi lakini Faisal kwa Azam na kesho wana mechi dhidi ya Polisi saa 10
2: kamili.
1: Azam netaanza vipi tusubiri kuona. Maana mechi ndio za mkoani sio lazima Azam hizi mechi za nje hizi ndio wanapata shida na iko Arusha kwa kwa msimu jana pia aliangusha alama sio? Ndio iko Arusha pale saa 10 kesho Coast Augusto Kaya saa 12:30 dhidi ya Shujaa kesho.
2: Ana kadi red card.
1: Fair cheese mechi kesho. Jepo kasafiri ana kadi ilipata kwenye mechi mwisho.
2: Finali
1: ya Ngao. Yaani ya CRDB. Na kuna mchezo mwingine na Mungu kesho dhidi ya Yanga. Yanga kesho anaanza na ligi. Kuwataza vipi ligi wananchi dhidi ya Namungo kesho? Walimjima Mgunda.
2: Of course. Namungo ana kazi kubwa. Yanga tumeshaiona. Ubora wake
1: daraja lake ni tofauti kabisa Namungo.
2: Daraja lake ni kubwa. Of course Yanga
1: Singida alijikaza na Mungu pale kwao na Yanga pale mechi ile
2: walifungwa goli moja ile.
1: Hadi mwamuzi walikula kichwa. Aliwanyima haki na Mungu nafikiri ile kwa baadhi ya matukio.
2: Yes na
1: kufungwa moja bila.
2: Maeneo ambayo Yanga yuko bora ni karibia maeneo mengi ya kiwanja. Lakini eneo lake la ushambuliaji lile lina hatari zaidi. Ukianza hapa kwa Duke Abuya hapa kwenda mbele hivi
1: balaa kabisa.
2: Kuna hatari sana kwa sababu ina watu ambao wanakimbia sana kwenye flanks. Lakini kwenye eneo la analocheza Shalulile nalo pia lina mtu hatari sana anakimbia sana. Kwa hiyo inakufanya kama wewe mwalimu wa timu pinzani uanze kufikiria jinsi gani unakwenda kubato na hawa watu ambako wanacheza wakina Shalulile.
1: Sawa, ni kesho mechi hiyo saa Yanga dhidi ya Mungu. Turudi punde.
3: Kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi, ni kama upo UK. Nakwambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndio professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu.

na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni tunazo TV aina na size zote. Kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa. Zenye mziki mzuri. Home theater na soundbar. Bila kusahau, Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara. Tunazo ring light na standi za simu aina zote. Smartwatch za kisasa kabisa. Earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone. We are the best in town.

Oya. Kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
3: Dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
2: Anaumwa?
3: Ni vihoma tu.
2: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Nitamchumia majani shambani.
2: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
3: Sio gharama?
2: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
3: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
2: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kaka yangu kufariki sababu ya malaria.
3: Ndio maana anakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yao.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Dakika 22 zimesalia na sisi tutaondoka hapa ndani wakati huu tathmini ya ligi kuu soka bara tulianza kuizungumza hapa ni kukumbusha kuna taarifa kwa umma kutoka wakala wa barabara Tanzania TANROADS Iringa inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzam kutakuwa na matengenezo daraja la Ipogolo kwenye mto Ruaha. Kwa hiyo taarifa ni kwamba wakala barabara Tanzania TANROADS Iringa inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzam kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogolo kwenye mto Ruaha mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda kupitia matengenezo na kuchepushwa kupitia barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji barabara hiyo wanaomba kuzingatia alama za maelekezo ambazo zitawekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu ambao utajitokeza, na hii imetolewa na ofisi meneja ya mkoa wakala barabara Iringa. Kwa hiyo wadau wafahamu hilo na taarifa hii pia iwafikie pia wadau wanaotumia barabara hii ambapo taarifa imetolewa kwa matengenezo haya kuanzia Agosti 17 siku ya Jumatatu hadi Oktoba 17 2026 kwa taarifa iko hivyo. Lakini nikumbushe pia taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa ni Iringa wanapata nafasi ya kujifunza fursa hii kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mama Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia sasa mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fashioneta. Kama unahitaji kushiriki unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 1050 tu kawaida, kwa VIP ni shilingi 1088 na VIP ni shilingi 120. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu 0765648312. Kwa hiyo iko namna hiyo. Nilikwambia kuhusu Azam TV na mechi za ligi leo zinarudi, kwa hiyo ni sehemu ya kuenjoy hiyo kwa Azam TV pale. Lakini masuala tamthilia yale kwa wapenzi wa urembo pia mitindo, Miss University Tanzania inawasili mwezi huu wa Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Kuhusu baki nyuma, lipia mapema kifuru chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, upandisho juu zaidi ufurahie burudani zote bila kikomo. Kwa sasa hivi utafurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Hapo ni Azam TV, mechi zote leo pia tatu ziko live zile na zile muendelezo pia za hapo kesho, kama tunavyosema Yanga kesho uwanjani itakuwa ni usiku atakuwa Lindi kule,
1: itakuwa ni Lindi na itakuwa ni usiku ndio
0: lakini pia Azam yeye atakupo kule tulivyozungumza, atakuwa akicheza dhidi ya Polisi
1: Tanzania.
0: Yes. Yanga kesho tupo ni muda majira ya saa 3 usiku, Kagera na Simba Jumapili saa 10 jioni. Kwa hiyo mechi ziko hivyo, na Jumapili pia JKT dhidi TRA. Sasa hivi huoni mechi ndogo, kila mechi ni kali kabisa. Kwa hiyo mechi hizi za ligi kuu soka bara. Azam jana alifanya usajili mwingine. Hajamaliza kumbe jamani. Jamaa maliza kumbe bado.
1: Jana Azam FC walifanya usajili mwingine, usajili wa mlinzi wa katikati Nathan Fasika, raia wa Kongo ambaye jana alisaini deal na Azam FC na amesaini mkataba akiwa anatokea klabu ya amesainiwa kitokea Libya. Na hapo awali maana yake ni amecheza vilabu ambavyo ameshiriki, amecheza kabla ya kwenda Libya ilikuwa ni Renaissance ya Congo, AS Vita, halikadhalika na huko pia kishiriki CAF Champions League. Baada ya hapo akaenda Cape Town City Afrika Kusini 2021 kijiunga na akiwa ni moja ya mabeki ambao walikuwa tegemea kuelewa kwa upande wa timu hiyo
0: na timu taifa pia
1: pamoja na timu ya taifa ya Kongo. Kwa hiyo ni moja ya mabeki ambao wanakuja kuongeza uzoefu kwa upande wa kikosi cha Azam FC. Na hapo maana kuna namna ambavyo Azam FC huenda wakawapunguza mchezaji mmoja wa kigeni, kwa sababu hadi sasa ukiangalia washafanya tayari idadi ya wachezaji wa kigeni ambao wamesajiliwa hadi sasa ni wachezaji 11. Wachezaji ambao walikuwepo nao msimu uliopita wapo wawili, kwa maana ya kwa maana ya Mendoza pamoja na Sadio Kanuti. Kuna namna ambavyo watatu pamoja na Landry Zouzoua. Maana yake ukiangalia hapo Ethiopia lazima mchezaji kuna wachezaji kadhaa hapo wapishe ili mwisho wa siku kutimiza ile matakwa ya
0: wachezaji 12. Sasa hivi wamezidi?
1: Wamezidi.
0: Wapo 10 na?
1: Maana yake maingizo mapya hapo 11.
0: Anasema wakigeni wako ngapi sasa hivi?
1: Jumla wapo wapo 10 wachezaji wapya jumla.
0: Ni wakigeni
1: 13.
0: 13 baki mmoja ndio kazi.
1: Mmoja manake hapo wanake hapo moja kwa moja eneo la katikati kama ameongezeka mchezaji mwingine, manake Ethiopia kuna mchezaji ambaye
0: either
1: mchezaji mmoja wapo lazima
0: tuzua. Mendoza yuko hapo pia.
1: Mendoza yupo.
0: Yoro Diaby ndio aliondoka.
1: Yoro Diaby tayari.
0: Afsa msajili beki mwingine hapo wa kigeni.
1: Lupi beki wa katikati manake Henry Stanick kutoka Stellenbosch ni miongoni mwa ingizo mapya,
0: kadhalika
1: Lupini kutoka FC Lupopo.
0: Na huyu jamaa kutoka
1: na huyu Fasika
0: kutoka Libya
1: miongoni mwa ingizo mapya.
0: Labda wa kigeni anaweza kaondoka yule Land. Nafasi ya kupata sana hiyo hata msimu uliopita Land Zouzoua.
1: Land Zouzoua ilikuwa
0: ni mwalimu kumbuke pia wale wakizao wale na waaminia kweli nafasi ya ulinzi wakati. Landry Zouzoua pia kwa chizi mbele tawa wake na analia. Kina Lawi na wenzake.
2: Eh. Alake huyo anaondoka. Unajua yani Landry hana nafasi
0: kabisa. Hata pembeni kule mbona anacheza.
2: Kwa sababu kama ulikuwa unaanza na Lawi na yule mwingine alikuwa anaitwa timu ya taifa yule bwana mdogo nani? Twalib Nuru.
0: Twalib Nuru.
2: Maana yake Landry hana nafasi kikosi cha Ibenge. Ni sawa. Na maana yake yule hana nafasi ya kuwepo hapo kwenye kikosi, kwa sababu kama una wachezaji takriban 13 wa kigeni, maana yake si inabidi upunguze mmoja hapo kwenye wa kigeni. Mendoza nilisikia naye anataka kuondoka. Yupo.
0: Yeye ndio yupo. Yoro Diaby tulipisha.
2: Yoro Diaby ameondoka. Maana kuna mchezaji mmoja inabidi apungue, ndio huyo ambaye
0: kwa asilimia kubwa nahisi ni Landry Zouzoua.
2: Kwa sababu kwenye eneo la kina Pasco huko, si Pasco mwenyewe alikuwa anacheza. Yes. Na maana yake yeye alikuwa kama backup. Na unaona Ibenge anachotaka kukifanya kwenye klabu ya Azam msimu huu. Yaani itakuwa ni Azam ambayo si timu ya kawaida.
0: Timu pana. Yani, na amelenga kwenye michezo ya mataifa.
2: Hey, sio timu ya kuizoea kwamba ukienda tu unaokota alama. Hapana. Azam itakuwa ni
0: mshindani Afrika.
2: Yeah, so kwa tulizungumza toka zamani hapa ni kwamba mpaka Ibenge amekubali kubaki, maana yake
0: kuna
2: mabosi wale wamekubali kumfanyia kile anachokihitaji.
0: Na ndio ameshaanza kufanya hivyo.
2: Yes. So kazi rahisi kwa Azam FC msimu huu ikawa ni timu ya kawaida, kwamba ukienda wewe utachukua alama tatu.
0: Mazoea sio sana.
2: Ugumu sana. Natamani kuiona Azam mpya ya msimu huu. Nione inaendaje ku challenge ubingwa.
0: Sawa. Yeah. Simu ya ndoto yako sasa hivi ya mkopo unaweza kuipata kwa kufurahia pia internet ya Kasi. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini una fedha kulipa mara moja, usiwe na wasiwasi. Fresh Mafinga anakupa nafasi ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo wa masharti nafuu kweli kweli. Una simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Kuchukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Touch unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki, kufanya shughuli zako za biashara. Bali na simu Fresh Touch Mafinga na kuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha net chenye ubora, bundle unlimited kwa mwezi mzima, tukuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana hawa Mafinga soko kumta Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii, unaweza kupigia 0799101000 kwa maelezo zaidi ya kutembelea ofisi zao zilizopo Mafinga pale Fresh Touch Mafinga Digital Solutions. Wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Tukunao vizuri sana hapa ndani pia muda huu wakati tukizungumza haya ya kimichezo ambayo tumekuwa nayo, na nikukumbusha pia ligi ya wilaya
1: ligi ya wilaya
0: kuendelea wilaya Iringa
1: inaelekea hatua
0: ya hivi ni hatua
1: nusu finali ya kwanza na nusu finali ya pili.
0: Zote uwanja mmoja pale katika dimba la Mlandedi,
1: zote ni uwanja mmoja kama tumetangulia kusema, na kuna namna ambavyo kuna ushindani, kwa maana ya tumeshuhudia timu ambazo zinaenda kucheza wiki, kwa maana ya
0: weekend hii
1: timu zote ni baadhi ni timu moja wapo tu ambayo inatoka nje ya Manispaa, lakini zilizo nyingi kwa maana Botafogo tukianza na mchezo wa kwanza siku ya kesho, Botafogo dhidi ya European, zote zinatoka ndani ya Iringa Manispaa. Kadhalika kipigwe dhidi ya Muwimbi, ni hapa ndo tunaipata timu ambayo
0: kipigwe Muwimbi lini, Jumapili,
1: ni siku ya Jumapili majira saa 10 kamili uwanja wa shule ya msingi Mlandege.
0: Kesho Botafogo dhidi ya European, kwa mechi hizo za mtoano tutakuwa zikiendelea kuchezwa katika ligi ya wilaya Iringa, na tusubiri mambo yatakuwa namna gani huko, na ziko jumbe pia tutakuja kupitia kila ambacho tunashiriki nasi muda huu. Lakini nikukumbusha kwamba chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania EECDS, taarifa njema kwa wahitimu wa form 4 na wale form 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko tabia nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 ambacho kipo Dar es Salaam wilaya Kidondoni pale Bunju B, kinakutangazia nafasi kujiunga na kwa mwaka masomo 26-27. Chuo hiki ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira, mabadiliko tabia nchi kwa ngazi ya stashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, Science na usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo field practicals, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za biashara. Omba sasa hivi nafasi. Tovuti ya chuo ni www.ieds.or.tz au wapigie 0719 195 750 na 0767 132 971. Wahi sasa nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa. Kwa hiyo nao hawa tuko nao vizuri kabisa katika
3: safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa, na sasa ni extra time.
4: Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again.
5: Shake it, have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take down.
6: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
3: Karibu Extra Time.

0: Dakika 51 wadau kadha kuwaambia pia kuna matokeo ya michezo mbalimbali ya kirafiki nje ya mji huko. Na kama wewe uko nje ya mji alafu kuna mashindano yanachezwa labda hujafahamu namna kuweza kutupatia taarifa au kuripoti taarifa, sisi tunaweza tukafika hadi huko kwa ajili ya kuripoti hayo mashindano. Piramio kunafanya sana hili jambo zamani kwenda chaka huko kwa ajili ya mechi zile maradiwa ni kapu. Sasa kuna wadau wananipatia ombi kwamba kuna wakati wanapenda sana tuwe tunafanya kuripoti story zao za nje ya mji, lakini ngumu kuwafikia.
1: Sasa
0: niwatajie namba unaweza kanicheki kama kuna mechi kwa vijijini nje ya mji, sijui diwani kapu, sijui mechi za kirafiki na vitu vingine vingi vya michezo mbalimbali, sio nje hata kama sio mpira miguu peke yake, au kuna hizo ndondo mashindano ya kata. Alafu nataka tu report stories kukufika hapo hapo pia muda mwingine. Unaweza kunitafuta katika namba yangu kwa nitakata ujumbe kwamba uko sehemu fulani siku gani unapenda pia tuwe hapo. Namba ya 0620648665. Kama kuna mechi kijijini huko sehemu yote ile unapenda tuje au taarifa zenu zitufikie, basi unaweza kunitaka ujumbe kwa sema uko sehemu gani katika namba hii ya 0620648665 0620648665. Unaweza kupiga wakati mwingine au wakati mwingine katika ujumbe, sisi tutafika huko kwa ajili ya hiyo michezo kuifuatilia na kuweza kutoa ripoti za matokeo na vitu kama hivyo muda wote hasa ya mechi za weekend. Bwana, mechi za WAFCON za wanawake zinafika tamati Jumapili hii.
1: Zinafika finali, tamati Jumapili hii, lakini ya jana kulikuwa na playoff ambazo zilikuwa zinaendelea kati ya Ivory Coast, kwa sababu kwa hapa kuna timu ambazo zinaenda World Cup
0: moja kwa moja. Zile nne zilizofuzu nusu finali.
1: Pia kuna timu ambazo
0: zinaenda mtoano.
1: Zinaenda mtoano. Na timu kwenye mtoano jana kulikuwa na mchezo kati ya Ivory Coast dhidi ya Ghana, na mchezo utamatika kwa Ghana kuibosha bao 2-1, likadhalika South Africa dhidi ya Nigeria. South Africa ilibosha bao 2-1, na mchezo wa nusu finali ya kwanza utapigwa siku ya kesho, Morocco dhidi kwa maana ya mshindi utafuta mshindi wa tatu ni Morocco dhidi ya Algeria, katika finali ni siku ya Jumapili ni Cameroon dhidi ya Malawi.
0: Mbele Jumapili Cameroon dhidi ya Malawi, taifa ambalo limeingia kwa mara ya kwanza katika hizo finali na
1: ni kwa mara ya kwanza
0: kufika finali.
1: Kufika finali.
0: Sawa. Katika usajili barani Ulaya mengi yanazungumzwa. Rodri kwenda Man City na Enzo kutoka Chelsea kwenda Man City. I mean Rodri kutoka Man City na Madrid.
2: Alafu kuna Enzo kutoka Chelsea
0: kwenda Man City. Kuna biashara mbili hapa zinategemeana unajua hizi.
2: Yeah.
0: City tunategemea kufanya biashara ile labda ndo. Lakini finalize deal lake lao la hizi.
2: Sana deal la Rodri kwenda Barcelona, mimi naanza kalia.
0: Barcelona ni
2: kubwa kwa sababu Barcelona tayari ameshafanya biashara kwa yule Ferran Torres, ameshaenda PSG.
0: Ameshamuza
2: deal ni takriban euro milioni 65 ambao ni 55 alafu na agents 10. Alafu kuna biashara nyingine hapa naona inaelekea kutokea, yule aliyekuwa mlinzi wa Liverpool ambaye alienda Bayer Leverkusen msimu uliopita, Jair Kwanch. Arsenal ameonyesha nia kumtaka, kumsajili. Sijajua ateta anataka kufanya kipi kwenye kulinda kombe lake alilochukua msimu uliopita, maana mpaka sasa hivi nadhani mmoja kati ya klabu ambayo ina mabeki wengi sana pale EPL. Pamoja na hilo pia bana, Barcelona baada ya kupambana kwa muda mrefu wakionyesha nia kumtaka kumsajili mshambuliaji wa Argentina pamoja na klabu
0: Alvarez.
2: Pamoja na klabu ya Atletico Madrid, Julian Alvarez kugonga mwamba kila siku, naona amehamishia majeshi yao kwa mshambuliaji wa Sporting Lisbon ya Ureno, Luis Suarez, ambaye msimu uliopita alikuwa na msimu bora sana katika mechi zake 32 za ligi, nadhani alifunga magoli 28 na assist 6 ambao kama GA ya 34. Pia kwenye game za UEFA game 10 alikuwa na magoli 5 na assist 2.
0: Namba zake nzuri kabisa.
2: Namba zake nzuri pia, na ukiangalia umri wake ni ule umri ambao mastrika wengi wanategemea perform vizuri, na miaka 28. Nimeona wameweka kama mbadala, kama deal la Alvarez mpaka dakika za jioni kwa limeshindikana, basi watamsajili jamaa huyo Mkolombia mwenye miaka 28.
0: Isho Enzo pia nasikiliziwa na.
2: Enzo kwenye mahojiano ya leo asubuhi aliulizwa kocha wa Manchester United Enzo Maresca kama vipi wiki atakuwa busy sana kwenye usajili, akakanusha akasema haoni chochote katika usajili katika wiki, itakuwa sio wiki ya kuwa busy. Kama tunakumbuka vizuri Chelsea waliweka na masharti yao kwamba ni za euro milioni 120 ambao mwisho wa kutoa euro milioni 120 ni saa 5 usiku ya leo
0: ndo deadline,
2: yani ndo deadline,
0: sito shambia mkichelewa hapo shughuli imeisha,
2: shindana hapo basi hamna deal tamwe za kufanyika. Kwa ni aiza watoe leo
0: 120 msigo kabisa,
2: 120 kabla ya saa 5 au ikivuka saa 5 biashara tamwe za kufanyika. Na Chelsea wana jeuri hiyo kwa sababu katika kiungo chao naona muongeza Jordan Henderson ambaye japokuwa umri umeenda lakini bado tunajua ni kiungo ambaye yuko energetic sana, anafanya vitu vyake kwa usahihi. Pia katika pre-season hii nimemwona Xabi Alonso anamtumia sana bwana mdogo Lemo Lavia ambaye tunajua akiwa katika ubora wake ni kiungo ambaye anaweza kukufa vitu vingi sana uwanjani. Ni defensive midfielder mzuri akipati pamoja na mwenzake Caicedo, nadhani anaweza combination yao inaweza ka click sana. Ndio maana anaona Chelsea wako na hiyo jeuri ya kusema bana Enzo ondoka tu ili mradi umetupa
0: hela tu hiyo ije.
2: Yeah.
0: Lakini City wao pia anamtaji sana Enzo kwa sababu unafahamu wanampoteza Rodri.
2: Rodri ambaye amekuwa na in and out kwa takriban misimu miwili kwa sasa hivi. So Rodri yule wa misimu kadhaa iliyopita ambaye alikuwa anamtegemea kwa na performance kwa gari kwa
0: na hasa pancha
2: sana. Lakini kwa sasa hivi na mwana anakuofa mechi mbili tatu baada ya kunasikia injury, mechi mbili tatu nne injury, ndio maana anafosi sana ende La Liga ambapo anajua kule La Liga sio liga ambayo inahitaji manguvu sana, ni ligi fani hivi tactical sana. Hahitaji sana zile battle sana. Ndio maana nadhani ndio itakuwa ni sababu yake kubwa sana anafosi sana ende kule. Na leo nadhani kwa ni siku yake na jana akawa anarudi Manchester kwa ajili ya kuendelea na
0: huko kusikizia hiyo deal.
2: Kuendelea na maandalizi mengine ya msimu huu ambao nadhani unafunguliwa rasmi Jumapili kwa ngao ya jamii kati ya Arsenal na Manchester City.
0: Yeah. Jumapili kwa mechi ya Arsenal na Man City.
2: Mapema sana saa 12.
0: Saa 12 ni ufunguzi wa msimu mpya
1: wa mashindano kwa upande wa ligi kuu ya Uingereza.
0: Eh.
1: Alikadhalika upande wa Arsenal, kama ulikuwa unadhani labda kwa baada ya usajili mbili walizozifanya labda wamemaliza, bado wanafanya mazungumzo na mlinzi wa kati wa Aston Villa Ezri Konsa, huku wakilenga kuboresha ofa ya awali ambayo walituma kwa maana ya pound milioni 30, huku kwa upande wao Aston Villa wao wakihitaji pound milioni 60, kitu ambacho kwa upande wa Arsenal wao wanaona kama kiasi kikubwa.
0: Nasema hasaka mlinzi kweli kwa sababu Saliba
2: tayari na unaambia nasema atakaa miezi minne mpaka
0: ligi inaanza na kupo hayupo. Mchezo wa City na Arsenal.
2: Hayo mechi kwangu mimi ni mechi ngumu kwa Man City kwa sababu cha kwanza kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yamefanyika.
0: Kwanza bechi la ufundi.
2: Kwanza bechi la ufundi pia pamoja na wachezaji wameondokewa na makapteni wao wawili. Captain namba 1 na captain namba 2 wote wameondoka.
0: Stones ameondoka
2: pamoja na Bernardo Silva.
0: Umeona?
2: Ambao pia captain namba 3 ambaye naye pia yuko kwenye hatari ya kuondoka. Ambaye ni Rodri anaondoka. Kwa hiyo inakuwa ni timu ambayo kidogo
0: ujenzi umeanza upya
2: lakini kwa Arsenal ukiangalia timu yao yote ambayo ilikuwepo msimu uliopita.
0: Hawajapoteza wachezaji.
2: Hawajapoteza mchezaji yao muhimu hata mmoja. Wote wapo.
0: Ameongeza
2: watu. Ukiangalia kwenye kiunga ameongeza mtu kama Bruno G, anajua uwezo wake. Mchezaji ambaye anakuofa dakika 90. Energy alianza nao hiyo anamaliza nayo. Umeona? Kwa hiyo nadhani kwangu mimi Arsenal ana nafasi kubwa kushinda kuliko
0: Pia Ramio mechi Jumapili.
1: Arsenal nafasi kubwa. Na sababu ni hizo kwa maana ya mabadiliko makubwa kwa upande kocha City huenda yakaathiri pia mwanzo wao wa ligi na pia kwenye kuelekea ngao ya jamii.
0: Sawa. Bana
3: mimi bana kuna kitu kinanishangaza hapa. Waona wachezaji wa Pamba wawili bwana jezi zao hazina nembo ya mdhamini. Wawili.
0: Na hapo kwenye squad.
2: Hicho kitu kilitokea kwa ilikuwa ni mechi nadhani msimu uliopita.
0: Timu zina jezi ambazo sio za
2: ilikuwa ni Mashujaa.
1: Ni Ken Gold.
0: Jezi tofauti.
2: Jezi ya juu mzee ametengeza ilikuwa ni Hull Sport ya China Adidas.
0: Imekuaje?
2: Msimu
0: unaanza bwana haya. Sisi tukomea hapa, tushukuru wote ambao walishiriki nasi. Kuna mdau aliniambia kwa kutusikiza vizuri anaitwa Joseph Kilano, yuko zake Mafinga. Haya anasema nawasikiza vizuri kabisa pia muda huu. Haya miongoni mwa wale ambao nasi kusema jana saa 6 mpaka mdau sisi tukitia nanga hapa, ulimsikiliza Rashid Leo au ulimsikia pia Ramio Eno pamoja na Fabrizio hapa. Kwa wale ambao nilikwambia mechi za vijijini kwa zinachezwa, mkataka mechi hizo ziripotiwe au kuweza kutufahamisha matokeo yalikuwaje, unaweza kuwa kunitujulisha kwenye namba ya 0620648665. Mechi wikendi ziko nyingi, unaweza kutujulisha matokeo yamekuwaje sehemu gani hiyo 0620648665. Sitakomea hapa. Naitwa Frank Vegula. Jumapili tutakuwa hapa show ya mashabiki ile Champions Hours special Jumapili ni saa 7 hadi saa 9 kamili za alasiri, lakini baadaye ni busata saa 2 hadi saa 3 na Jumatatu pia tutaendelea na hii ya saa 6 hadi saa 8 kamili za mchana. Asante na nikutakie pia usikivu mwema vipindi vyote ambavyo vinafuata hapa ndani.
4: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitia hapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
5: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wa

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Cha juza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
6: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
7: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: 2026 Kahumo.
1: Ladies and gentlemen, we have reserved. It's great.

0: Oh yeah, Mr. DJ, DJ.
1: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
0: Mr. DJ kwa Kimboso Kani Mshedede, umetoka kusikiliza muda huu hapa ikiwa dakika 23, na leo ni weekend crazy Friday. Na sisi bana Elitinga, na sisi ndo tunalianzisha kipande hii hapa. That's why tunakutana hapa. Hakikisha sauti ya radio iko juu sana. Bwana. It's a bless up zinaanza na mdogo wangu Rich Msafi yuko hapa. Bejoin yuko live kabisa. Bana sema tangazaji kama tangazaji. Ibarishara tu Rich Msafi, mdogo wangu kabisa, familia yangu kabisa, kutoka kipande cha anadipizia kipande cha Ilula pale, au sio bwana? Bwana mwenetu kabisa. Tuko na live, lakini wana wengi sana tuko nao live hapa muda huu hapa wamejoin. Bwana watu kibao, watu mobu, sio kwa sababu leo ni weekend. Ngoma zinalia nyingi sana hapa ndani, na kwa sababu kama ngoma zinalia nyingi, hakikisha unaendelea kuwasanua washikaji wana ambao kwa kipande cha Morogoro, Mafinga, Makambako, Njombe pamoja na mitaa yote ya Dodoma pamoja na Green City Mbeya. Popote pale ambako tunasikilizana kupitia 88.9. Bana sante kwa sababu tuko hapa. Mimi ni mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nasa wa Kunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo.
2: That's how we
0: come, come down. Sasa ili pindi bana wagaliwezi kuanza kama hatuja wacheke washikaji zetu au wanetu wa Vodacom, kama Vodacom na Vodacom Tanzania.
2: Yes sir.
0: Wanakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inafika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliyo karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Sawa bana. Sasa kama bado haujapata line yako ya Vodacom, tembelea duka lolote lile la karibu ambalo liko karibu na wewe au wakala yoyote ambao unamjua, mtembelee pale afu tumalize hizi mbanga, kisha unachukua line yako ya Vodacom au pita kwenye duka lolote la Vodacom Tanzania uchukue line yako ya Vodacom. So leo kati kuna pambazuka.
2: Yeah.
0: Nikakutana mchongo ambao alikuwa anauzungumzia Babu Tale, au sio?
2: Yeah.
0: Na issue sio Babu Tale kuzungumzia. Issue inakuja baada ya

0: na watu wengi wakawa wana doubt kuhusu na hiyo issue, na wasanii wengine pia kuto kujoin kwenye huu mchongo kwa sababu ya vitu kama hizo. So Babu Tale akaona azungumze leo hapa.
1: Yeah.
0: Eh bana, azungumze na sisi hapa leo kwenye Sare ya Burudani kama kuna namna yoyote au kuna mkono wote umewekwa pale wa serikali au hii ikoje ikoje. Inawezekana wengi hatujui miaka 30 ni nani ambaye anaipambania au nani ambaye anaishikilia. Mbali na kuwa tunajua tu kama yuko Madi, yuko Fid Q,
1: Babu Tale mwenyewe.
0: Babu Tale mwenyewe. So yeah. Babu Tale uko hapa, sina bitu msikilize muda huu hapa kwenye Sare ya Burudani. Anafunguka muda huu hapa.
2: Asimame mtu akasema hicho imedhaminiwa na serikali, hakuna. Asisimame mtu akasema hicho imedhaminiwa na serikali, hakuna. Ndio maana nasema tunaiomba. Jamani, mimi sina hela sasa. Sina hela mimi. Mimi sina hela. No, sote mimi nayo hela yangu, nayo hela. Hela yangu nayo. Nimetoka nayo huko nilipotoka nayo hela. Kwa hiyo ukilianza jambo, unajua hela ya huyu italipa tiketi ya ndege. Hela ya huyu italipa sound. Sasa pale wizara ya michezo anatamasha lao limekaa pale pa halina mchele lile. Yaani lile ule mchele ulete huku. Heshima ya leo unaiona, unaikomboa kwa hawa wasanii. Unamuona Mbaga Fresh kwenye stage, unamuona sijui Kiara kwenye stage, una hawa una sisi tunatumia kama kuhudumia afya za akili za wenzetu. Hawa wenzetu wanaamini, walishaaminishwa kama nyinyi ampo na kwenye muziki ya cheni. Leo hii wanapanda wanashangiliwa, hawaamini eh? Hawaoni kama hey, this is the time na sisi tutaendelea.
0: Tumsikiliza vizuri Babu Tale, yeye mwenyewe anasema ana mkwanja wake pia mwenyewe kutoka mfukoni. Yaani anaweka na ni kama anarudisha hivi kwa wale wasanii ambao kidogo walikuwa kama wamekataliwa kwenye industry. Umeelewa?
1: Yeah, mimi nachoona yani ile tamasha ambao wapo front nao watatu, Madi, Babu Tale pamoja na Faridi Kubanda Fid Q. Lakini ile tamasha linaongozwa kwa niaba, yani kwa wadhamini, kutoka kwa wadhamini. Manake naona Azam TV wamewapa mkono pamoja na mashirika mengine mengi yamewapa mkono. Kwa hiyo mimi naona hilo tamasha linaongozwa hivyo. Lakini ndio maana hilo tamasha pia hawataki vitu vingi vya serikalini. Yaani wenyewe wanajiendesha wao kama kurudisha, kuwarudisha wale wasanii wote waliopotea zamani au waliokuwa ma legends ambao wamestop kimziki, wanafanya mbanga zao nyingine, warudi waonyeshe jamii kwamba we still got it.
0: Da, okay.
1: Yeah.
0: Na baada sawa, baada ya kwenye kodi ya mtaa pia utakuja kumsikiliza hapa baadaye bado utakuja kumsikiliza mkali wenu. Lakini pia kuna Hari Mari pia naye anazungumzia mchongo huu wa miaka 30 ya Bongo Flava. Pia baadaye utapata nafasi ya kumsikiliza DJ RB pamoja na Black Queen, naye pia atasikika hapa kwenye kodi ya mtaa. Sio kwanza tunaanza saa 10 jioni, tutakuwa tunaondoka hapa ndani, na kwa sababu tunaanzisha weekend hapa zedi, baadaye tunakutana kipande cha Savannah Lounge, au sio bana? Maelekezo ya fatu hapa Savannah Lounge, tujue leo kuna mchongo gani pale ambao unaendelea.
1: Yup, Savannah Lounge leo kuna live band, kuna music juu ya music, chini ya music. Nitakuwepo mimi kama BRZOE, Bizo the MC, the Master Hyperman. Atakuwepo DJ Noah, atakuwa DJ Speedy, atakuwa mwanetu DJ Wijo Wijonga. Yeye anapenda kujiita KM Machete. Ya pia ukitaka live band, tutakuwa na Madinda Solo Kolomboka na Iringa Music Bendi. Ukitaka chakula safi, utakutana na mashefu pale. Ukitaka vinywaji, ndo usiseme, music juu ya music, huduma za pool table, VIP, wote tunakutana pale. Na kama tunavyokutana pale, mimi kinywaji changu pendo cha weekend tunachokunywaga Savannah pale ni Vini Nkolomboka.
0: Sawa, baadaye tutakuja tuizungumzie hapa Vini Nkolomboka. Kwa sasa tuna pay bills, yani tutarudi hapa muda si mrefu.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme

0: Hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 488. Karibu kuom.
8: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
9: Yes! Yeah!
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
10: 88.9.
11: Oh yeah,
10: we love music.
12: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo
11: kwa kula ngoma laini
13: kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sema tena yani, nasi wadama. Ebada dakika 48 saa 8 za mchana, time inakimbia sana. Msikiliza Chino Wanaman, hii hapa ikiwa na remix Jibela, yuko na Vivani Boy, Rayvanny. Namsikiliza hapa ndani na joint inaitwa Jibela. Ndio ambao natoka kusikiliza muda huu hapa. Time inakimbia sana sana. Leo ni weekend, na kwa sababu ni weekend,
1: yeah.
0: So sisi tunahakikisha una enjoy hapo ulipo, lakini pia tunahakikisha weekend tunaianzia hapa zeni, baadaye tunaihamisha mpaka sehemu nyingine pale ambapo panastahili kwenda kuimalizia weekend siku ya leo. Na of course mchongo kutoka Azam TV, au sio? Ligi kuu imeanza leo rasmi na kuna game inaendelea pia mpaka sasa ya Pamba Jiji pamoja na Dodoma, si ndio?
1: Yes sir.
0: Dodoma Jiji wanakichafua muda huu hapa na matokeo bao bado unasoma moja moja. So kuna game kama tatu leo zinapigwa kutoka pale Azam TV. So zingatia maelekezo. Kama hauna kabisa ni Azam TV utakuwa umedondoka sana.
1: Basi download Azam Max.
0: Hey, bana. Kama una feli vetu basi weka mzigo wa Azam Max pale ili kila kitu kiende sawa, si ndio?
1: Yeah, mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerejea tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani, matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, kuna ulimwengu mwingine utamthilia katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, misukosuko, vichekesho pamoja na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, basi usikose Miss Universe Tanzania imewasili mwezi huu wa Gaspia pamoja na mwendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia kifurushi chako cha 2028 kupitia Azam Pesa, tukupandisha cha juu zaidi, ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.
0: Ibada saa baadaye tupige story pia na washikaji zetu kupitia 0735018440. Hii ni nambari iandike, baadaye tutakuja utanipigia popote pale ambapo upo. Inawezekana muda wapo unasikiliza ukiwa Dodoma, inawezekana unasikiliza ukiwa Green City Mbeya, inawezekana pia unatusikiliza ukiwa Mafingani, Makambako, Njombe, Iringa Town, Ilula, Mufindi, Igoole na mitaa ya Ruambuyuni, au popote pale ulipo, andika namba hii hapa 0735018440. Baadaye nitaruhusu simu, tutazungumza hapa kwa sababu weekend ndio sisi watu tunafanya,
1: yeah.
0: Na huwa tunaimaliza hivyo weekend, sawa. Lakini kama una simu na unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi, FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu pia FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 10 10 kwa maelekezo zaidi, au kutembelea ofisi zetu FreshTech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali zaidi.
1: Meleka hapo, nimekuelewa, ila kwa ajili ni weekend na mimi kinywaji changu ninachokipenda kipo, basi na watu wanaweza kutumia. Basi tumia ni vini nkolomboka. It's a weekend, pigeni ganzi ya akili. Weekend ni kufurahia, weekend ni kujiachia. Je, unahitaji vini nkolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, Mabanda CCM, Kipepe Store Mashine 3, Mzalendo Store Mlandege, Makoga Store Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Branget Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemu Igoole, Huruma Store Pawaga Road. Usikose ladha ya kipekee kutoka kwa Vini Nkolomboka. Fika kwa mawakala aliyo karibu nawe ujipatie kinywaji chako kwa urahisi kabisa. Vini Nkolomboka, ladha inaunganisha ubora na burudani. Yeah, yeah.
0: Eh bwana, so mchongo kutoka Vini Nkolomboka.
1: Oh yeah.
0: Bwana kisha bwana, leo weekend unatumia.
1: Unatumia Vini bwana.
0: Lakini umri pia.
1: Umri ni miaka 18 na kuendelea.
0: Miaka 18 na kuendelea unaruhusiwa kuendelea kuenjoy na Vini Nkolomboka. Au sio?
1: Yeah, yeah.
0: So kama bado uje join na sisi, join muda huu hapa na kupitia kodi ya 88.9. Shout out to Azimu Baba kutoka Mafinga Mafingani pale. Na tusikiliza muda huu hapa. Bwana sauti za radio zipo juu sana. Lakini pia shout out to Faa kama Faa yuko Dodoma. Huyo anaitwa Sophie Sofia kama Sofia. Hajasema yuko mitaa gani muda huu hapa ambako anaisikiliza Sayari ya Burudani kupitia 88.9. Wakati huo nilikufahamisha pia baadaye kwa sababu leo ni weekend inabidi tutoe mkwanja hapa. Sababu mkwanja leo tutatoa kwa watu wawili kwa sababu ni weekend. Tutakisha kila mmoja bana kila mmoja anaondoka na shilingi 100,000. Yaani kuna shilingi 200,000 imewekwa hapa kwa ajili ya wewe ambao unacheza na RuPesa muda huu hapa. Kama bado hujacheza cheza muda huu hapa, kuna shilingi 200,000 tutaitoa kwa watu wawili. Sawa. Sasa kama unatusikiliza muda huu hapa, hakikisha unacheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na mtandao wa Yas uweze kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuondoka na mkwanja muda huu hapa. Sawa bana. Sasa haya maelekezo na ikupa muda huu hapa, unaweza ukashinda mkwanja kwenye kila kipindi cha Nuru FM Radio. Sisi kama umeelewa?
1: Ya, kila kipindi ni pesa.
0: Eh bana, kila kipindi ni pesa, kila kipindi ni mtonyo, na sisi hapa tunajikumu la kutoa shilingi 200,000 kabla tujaondoka hapa ndani. Sio juhudi ni yako kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na mtandao wa Yas. Na huyu ni mmoja wa wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Hello.
2: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
2: Eh poa poa.
0: Uko fresh pande hizo?
2: Ah, nipo salama ise.
0: Mimi naitwa DJ Nas kutoka Nuru FM Radio. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Emmanuel Munyiporo kutoka Mafinga.
0: Kutoka Mafinga. Umecheza Nuru Pesa siku ya leo?
2: Ya, nimecheza mara mbili.
0: Umecheza mara mbili?
2: Ndio.
0: Na mwenchukua nafasi kutangazwa ni moja wa shinde ambao wameingiziwa fedha zao kupitia Nuru Pesa.
2: Asante sana Sebras.
0: Unawaambia nini ambao hawachezi Nuru Pesa?
2: Ah, kwamba ni ya kweli na waendelee kucheza bwana, inatoa hela.
0: Au sio?
2: Ya.
0: Haya, tukushukuru sana.
2: Asante sana.
0: Huyu ni mmoja wa washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Suzi, unataka kucheza Nuru Pesa na ujumbe elekezo na kupa muda huu hapa. Ismi kama Ismi nani Tanasha, unataka kucheza Nuru Pesa na ujue jinsi ya kucheza. Fa kama Fa. Sofia kama Sofia, unataka kucheza Nuru Pesa muda huu hapa, maelekezo haya hapa nakupa muda huu hapa kupitia mtandao wa Yas. Nenda kwenye menu yako pale ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ni 553111. Weka kumbukumbu namba ni 889. Weka kiasi cha shilingi 1000 zero, utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Sawa eh? Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ni 553111. Weka kumbukumbu namba ni 889. Weka kiasi cha shilingi 1000 zero, utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha ule muamala ambao unakuwa umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia sija kusahau, nenda kwenye menu, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni ni 553111. Weka kumbukumbu namba ni 889. Weka kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 0 nyota 88 alama ya reli. Chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Weka namba ya biashara ni 553111. Weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000 zero, utaweka namba ya siri kuthibitisha yale malipo ya shilingi 1000 ambayo utakuwa umeyafanya pale. Sawa. Sasa bwana, mshikaji wangu anaitwa Evitable usi bwana 2026. Ni bwana, ili chimbo sio liko wapi ili bwana? Bwana naona ni chimbo kali, afu wanangu wanasikiliza goma la Fata maelekezo hapo, wana video kabisa wameplay hapa da. Bwana nimetisha wanangu bwana. Ilo chimbo liko wapi bwana? Mbona kama chimbo kali hivi? Leo ni weekend, tupeane hizo kodi, unaweza kujikuta na mimi nikadondoka pande hizo. Eh bwana, tupeane hizo kodi. Mshikaji wangu anaitwa Evitable. Eh bwana, ndio unajiona hapo bwana. Da, nafanyaje sasa bwana? Faa kama faa. Hebu weka maelekezo bwana, tuone ilo chimbo liko maeneo gani ili tuweze kupita hapo, tuone kama iliomo yamo au inakoje kwaje.
1: Tupite bwana.
0: Eh, so huko unatangaza fuko, unajiangalia fuko, unajiona mwenyewe. Yaani vitu ni vingi.
1: Noma juu ya noma.
0: As of all, upendi machimbo. Si weekend wana sita tembea popote pale, tunatupita kila chaka, kila chimbo. Hakuna namna, maisha je ndo haya haya. Hata ukitaka tunakutembelea pia kama uko kwenye chimbo ambalo linaeleweka.
1: Ya kabisa.
0: Eh bwana, sio chimbo unakwepo alieleweki, yani hata vini nkorombaka haipo, sisi tunakuja kufanya nini sasa?
1: Wakati inabidi tuje kupata vini.
0: Eh, bwana.
1: Bana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Ujenzi, taarifa kwa umma ni kwamba Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS Iringa inawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara ya TAZAM kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogolo kwenye mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17 mpaka Jumatatu hadi Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo, daraja litafungwa kwa muda kupitisha matengenezo ku barabara sasa atakaopitia, ambao hiyo daraja litakuwa linatengenezwa, watachukia kupitia barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa kwa kurejea tena barabara kuu TANZAM hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama na maelekezo yaliyotolewa barabarani hapo. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu wote uliojitokeza. Tangazo hilo limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wa Wakala wa Barabara Iringa.
0: Oh yeah. Bane, asa, haya maelekezo nabidi ya rudiwe. Hebe ya rudie vizuri ya.
1: Okay.
0: Yari barabara itafungwa.
1: Ehe.
0: Wakisikizane vizuri ya.
1: Ngoja nianze upya kabisa.
0: Yari itafungwa kwenye lile daraja la Ipogolo.
1: Hei,
0: bane. Sawa, haya, mea hapo nipekuelea, haine noma. Sama tabitu tutandala kujuzana. Tutandala hizi
1: kwa. Sasa, subiri sasa ni.
0: Sasa, nakwambia. Yari, litafungwa. Kwa hiyo kuna njia ambayo itakuwa inapitika nyingine, si ndio?
1: Itakuwa inapitika nyingine kupitisha matengenezo hayo, ambao ni itakuwa njia kupitia barabara ya Kilolo, kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya TANZAM hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Manake wanazunguka nyuma.
0: Unapita ya Tagamenda.
1: Unapita nyuma.
0: Unapita Ipogoro ile stendi.
1: Yani, sasa huku si ndo daraja hili hapa. Yani unapita Tagamenda ya nyuma.
0: Sasa kama unaenda Mbeya inabidi upite kule.
1: Sasa inabidi si ndo ili uje barabara kuu.
0: Sasa nilikuwa nataka maelekezo hayo. Kwa washikaji zetu ambao mko Iringa mjini. Jiwe hiyo bwana, kuanzia tarehe ngapi hapo itakuwa?
1: Kuanzia tarehe 17.
0: Haya poa bwana. Tunapay bills and tutarudi hapa na ngoma juu ya ngoma.
3: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
4: Sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka soko ni moko. Chajuza.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Bininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Friday. It's Crazy Friday.
1: Tunatoboa 2026 kahumo.

0: Mike Slicer.
1: Tunatoboa 2026 kahumo.
2: It's crazy.

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
0: Hii tunatoboa 2026 Kahumo.
1: Kahumo.

0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
3: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo

kazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G-Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: dada. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: tunatoboa 2026 kahumo
1: nani
2: loso wonder bed I
3: yeah

0: tunatoboa 2026 kahumo.
1: By the time imekimbia sana kio dakika 49 na tulikuwa tukimaanisha weekend. Hivi ndio sisi watu tunafanya hapa kwenye sayari burudani. Ngoma zinakuwa nyingi sana. Na time hii hapa nilikwambia tukirudi tutaokota simu chache kwa ajili ya kuzungumza nawe ambao unatusikiliza muda huu kupitia 0735018440, lakini nambari ya SMS ya kawaida ni 0766744292. Bado tuko hapa, niko na MC Bizo. Mimi naitwa DJ Naso wa Kunyumba Mgaa Shida aka Baba Momo. Sasa bwana, tuko na Yasi muda huu hapa, na Yasi anakuambia wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndo maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza haya. Ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoee vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo. Hapa kuna mwana hapa, acha tumcheki hapa kwenye line. Naona tucheki hapa kupitia 0766 0735 018440, 0735 018440. Hii ni nambari ya kunipigia hapa tuweze kuzungumza muda huu hapa kwa ajili ya weekend. Tuna dakika kama 7 6 hivi za kuzungumza na wewe ambao unatusikiliza muda huu hapa kwenye line. Huyu hapa leo,
2: habari ya leo bwana?
1: Ibada salama kabisa. Nani tunaongea naye?
2: Unaongea na mzee Gerald Fulube kutoka pande za Matungu, Iringa, Tanzania.
1: Iringa, Tanzania hapo. Tuanze, tuna watu watatu ambao wanasikiliza 88.9 muda huu hapa.
2: Asante. Ngoja nianze na mtu mmoja, Zawadi Mwanamwinyi akiwa hapo Tagamenda, anasema hello, hii ndio weekend yenyewe. Nije na bwana Justin Mjagani akiwa Ifunda. Na watatu, nije na bwana Damian Ziko akiwa Viwengi. Ujumbe? Tusikilize Nuru FM, kwani inatujenga kiimani.
1: Bana, pamoja sana. Na cheki na mwingine huyu hapa kwenye line. Hello.
3: Wale hapo studio.
1: Poponi aje?
3: Bwana, unaongea na Daniel Kiruka aka Dani Mtoto. Napatikanika Mgela Mapinduzi.
1: Mgela Mapinduzi hapa, twende na watu watatu.
3: Yap. Mtu wangu wa kwanza atakuwa Yohana Rugasi. Yuko hapa hapa Mgela Mapinduzi. Wangu wa pili atakuwa Damas Mwenuka. Ande za Mfiome yupo. Tatu na mwisho, ziende kwa mwenyekiti wetu Dennis Mdule. Yuko hapa hapa Mgela Mapinduzi. Ujumbe? Tuona vyaelea ujue vimeungwa. Dani Mtoto. Chao.
1: Bye bye. Sawa. Huyu hapa mwingine ametoweka hapa kupitia 0766744292. Ina nambari ya SMS, unaweza pia kuendelea kutucheki. Lakini Betika pia tuko nao hapa, na wanakuambia kubashiri na Betika ni simple tu, sio lazima ujue match. Unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, jipigie mihela. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi sana. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Alo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 5454, kumbukumbu namba weka 889. Betika, chagua la mabingwa. Vigezo na masharti tunavizingatia sana sana. Meleka hapa
4: nimekusoma, lakini pia tupo pamoja na TTCL. TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kabisa kununua voucher tena, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, utapata dakika ya muda wa maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu yako ya mezani, simu yako ya mkononi, zaidi ya moja za mitandao, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600060. Nitarudia 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa.
1: Yeah. Tatu check ina huyo hapo kwenye line. Hello. Hello. Hello.
5: Hello.
1: Yes, habari? Uya yuko saa. Kwa tuchekina mwingine hapa, anasema wale watesi wa Arsenal wanaruhusiwa kushangilia Manchester City. Msimu ndo huo unaenda kuanza. Pedro Neto wa Arsenal kutoka Mkwawa. Haya. Kwenye line, hello.
5: Habari hapo studio kaka.
1: Habari hapa, salama kabisa. Nani tunaongea naye, kutoka wapi?
5: Bana, hii ni sauti ya Chakungoele, napatikana pande za Ngosi Pena Alisha na wakilisha na vitongoji vyake hapa.
1: Mm.
5: Na kupata vizuri sana kakaangu.
1: Sawa sawa, twende na watu watatu mzee.
5: Asante. Nianze na Jimson Ujunda, Sudani Mkongomasi, na kuja na Aida nifidege ujumbe.
1: Mm.
5: Niwatakie jioni njema.
1: Habari sawa, tukushukuru kutoka mita hiyo. Haya, mwingine huyu hapa ametoweka, tunacheki na mwingine hapa kupitia 0735018440. Hii ni nambari ya kutupigia hapa tumalize utata. Tuna dakika kama mbili ambazo zimebaki za sisi kuweza kuondoka hapa kwa mjengo. Time inakimbia.
4: It's a weekend. Hey,
1: bana, kwa weekend bana, muda unakimbia sana hapa. Tunacheki na mwingine huyu hapa kwenye line. Hello?
6: Yes, DJ Nafsi.
1: Yes, mambo vipi?
6: Safi kwema.
1: Kama kawaida, nani tunaongea naye?
6: Bwana moto kutoka Pakanya Kigogoro Dodoma.
1: Eh bwana, kutoka Pakani Dodoma.
6: Pakani huo.
1: Saba, tuanze, tuna watu watatu mzee.
6: Ya kwanza mzee hapa, mzee Mogoro moto. Wa pili waifu. Watatu mama.
1: Pamoja sana kutoka pande hizo.
6: Sawa.
1: Huyo pia ametoweka hapa. Nacheki na mbili za mwisho. Mwingine kwa api? Haya ba, tunamaliza hapa na mbili za mwisho kabla hatujaondoka hapa ndani. Mwingine huyu hapa kwenye line. Hello?
7: Yes, yes.
1: Mambo vipi?
7: Safi kwema.
1: Kama kawa ni aje?
7: Safi, safi.
1: Bili tu DJ Nasi, unaitwa nani?
7: I say, naitwa Po.
1: Kutoka wapi?
7: Kutoka Chipogoro.
1: Chipogoro, Chipogoro kwa api?
4: Dodoma yo.
7: Chipogoro ipo Dodoma hapa. Kutoka Stella hapa, unaingia kisima Chipogoro.
1: Bye bye, tuti na watu watatu.
7: Kwa kwanza hapa nimeona rafiki yangu Yohana ametoka kwenye line. Kwa pili wanangu wa kijiweni hapa Takanya. Yes, hayo wanatosha ujumbe. Tushirikiane tukufikia kimeche zote live.
1: Haina noma. Mwingine huyu hapa kwenye line, tunamaliza naye kwenye line. Hello. Hello. Kwenye line, hello.
8: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
8: Kaka.
1: Ni aje?
8: Unaambia samkuba.
1: Kama kawaida, ni aje?
8: Alevu bwana, niko msini sina redio kwa nchitajia na niambia. Na mwanangu sikusomi nini, sikusomi kuna kipindi gani kaka.
1: Da, bwana huyu jamaa alikuwa kalala, sijui saizi. Alikuwa kalala.
4: Amembonji weekend wanalala mchana, wanalala asubuhi, wanaamka usiku. It's a weekend bana.
1: Ongea okay, na mshua na kusikiliza hapa Ngos ndani ya 99 kaka zangu, songesha mpaka mwisho, tuko pamoja. Chako Mobena Alice pande za Ngos pamoja bana. Bana tukutane tena Jumatatu, si leo tunafunga shule, na kwa leo tumeishia hapa. Tukutane tena Jumatatu Mwenyezi Mungu akipenda.
4: Yeah.
1: Kubwa usahau kumtanguliza Mungu kwenye kila jambo ambalo unalifanya, lolote lile ambao unanifanya, muombe sana Mungu, mtangulize sana Mungu. Chao chao, nilikuwa na MC Bizo, media yeah. DJ Nas wa kunyumba mgaa shida aka Baba Momo. Chao chao.
9: Nani? Lost on the beat, right? Yeah.

0: wazi tu.
1: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
2: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
3: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Raha ya radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa amezindua kliniki maalum ya watumishi wa umma yenye kauli mbiu ya sema na mwajiri, kwa lengo la kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili watumishi na kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Halmashauri ya Manispaa ya Iringa imepokea shilingi milioni 371 ikiwa ni fedha za awamu ya pili kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa Scale unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Katika habari za mataifa mbalimbali, wapiga kura wa Zambia wamejitokeza kwa wingi kupiga kura katika uchaguzi mkuu, huku kukiwa na mazingira ya amani kwa ujumla. Na katika duru za michezo, kiungo mshambuliaji wa Azam FC Faisal Salum Feitoto ameonekana akiwa kwenye mazoezi na kikosi chake mkoani Arusha.

0: Leo ni tarehe 14 mwezi wa 8 2026. Hujambo na karibu msikilizaji wa Nuru FM katika taarifa yetu ya habari ya jioni leo inayosomwa kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju, vile vile katika mtandao wetu wa Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia una nafasi ya kunitumia arafa yako kwenda namba 0766742929 kwa taarifa utakayosikia nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mkoa wa Iringa umezindua kliniki maalum ya watumishi wa umma yenye kauli mbiu semayo sema na mwajiri, kwa lengo la kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili watumishi na kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Akizindua kliniki hiyo katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa, mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amesema utaratibu huo utasaidia kubaini na kushughulikia changamoto za watumishi kwa wakati, hatua itakayochagiza kuboresha mazingira ya kazi na huduma zinazotolewa na wananchi.
1: Kliniki hii lengo lake ni kuhakikisha kama ambavyo tumetenga muda wa kusikiliza wananchi, kushughulika na mambo ya wananchi, sasa ni wajibu wetu kuimarisha mikakati ya kusikiliza watumishi wenzetu na kuwawezesha watumishi wenzetu. Tunapojenga msingi wa ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, utawala bora na utawala wa sheria, bila kumwezesha anayetenda na kusimamia, bado tunakuwa hatujafanikiwa. Tunatamani wananchi wetu wahudumiwe vizuri katika hospitali, tunatamani wananchi wetu wahudumiwe vizuri na vyombo vya ulinzi, tunatamani wananchi wetu wahudumiwe vizuri na maafisa ugavi, lakini yawezekana hawa ambao tunawatuma kwenda kuwahudumia wengine na wao wana changamoto zao. Lengo la kliniki hii ni kwamba tunatatua changamoto za watu wetu ili wakatatue changamoto za wananchi wenzao. Lakini pia yawezekana ziko changamoto ambazo zimekuwa zikiwakabili watumishi wenzetu, lakini hatua zao zinakuwa ni ngumu kulingana na ruhusa, mazingira ya kazi na vitu vingine kama hivi.
0: Amesema kupitia kliniki hiyo serikali itaweza kubaini sekta zenye changamoto na kufuatilia hatua zinazochukuliwa katika kuzitatua ili kuhakikisha watumishi wanapata haki.
1: Yapo baadhi ya mambo kupitia kliniki hii yatabadilika. Yawezekana mkuu wa mkoa, mimi najua kule watu wana energy, wanapambana, wana nini, kumbe wana shida kule. Kupitia kliniki hii mimi na katibu tawala tutapata nafasi ya kujua tuna changamoto kwenye sekta gani. Changamoto hiyo inawagusa wafanyakazi wa aina gani? Je, mamlaka inayohusika imechukua hatua gani? Kama haijachukua hatua, shida ni nini? Kazi yangu mimi na katibu tawala sasa ni kuingia hapo baada ya kwa tumepata ithibati ya yale ambayo tumeyasikia kutoka kwa watumishi wenyewe. Lakini pia hii itatusaidia kujua ni taasisi gani ya umma ambayo inaishi vizuri na watumishi wake. Ni taasisi gani ya umma inasimamia maslahi vizuri, inasimamia mazingira bora ya kazi, inashughulika na kero za watumishi wake? Hiyo taasisi ni ipi? Maana kila mwaka tunapeana zile tuzo za nini, mfanya kazi bora. Lakini ifikie wakati tuseme na taasisi bora ni ipi inayosimamia maslahi ya watumishi, inayodai jadi watumishi, inayosikiliza watumishi, ni ipi?
0: Mratibu wa kliniki hiyo Nuru Sovela, ambaye pia ni katibu tawala msaidizi wa mkoa wa Iringa anayeshughulikia masuala ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu, amesema zoezi hilo litahusisha halmashauri zote tano za mkoa wa Iringa, ambapo kila wilaya itahudumiwa kwa siku mbili.
2: Leo tumeanza rasmi kliniki yetu ya siku sita ya kusikiliza hoja mbalimbali, kero na changamoto ambazo zimekuwa zikiwapata watumishi wetu wa umma walioko katika mkoa wa Iringa. Tumezindua leo na tutafanya zoezi hili kesho mpaka tarehe 20, tukizunguka halmashauri zetu zote tano ambazo tumezitenga kwa kiwilaya. Kila wilaya tutakaa siku mbili mbili. Kwa hiyo tunaendelea kuwahimiza watumishi wote walioko katika mkoa wa Iringa, wale watumishi wa umma wote waje tuweze kusikiliza kero zao. Tumeandaa madawati mbalimbali, madawati ya mfumo, kuna madawati ya mishahara, kuna madawati ya swala ya watumishi wanaoumia kazini na changamoto zingine zote, lakini pia kuna dawati maalum kwa ajili ya wastaafu ambalo tunafanya kazi kwa kushirikiana kabisa na watu wenzetu wa PSSF. Kama mnavyoona kuna baadhi ya wastaafu mbalimbali ambao bado changamoto zao zilikuwa hazijatatuliwa, leo hii wameweza kupata ufumbuzi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Lakini mbali na hayo kuna taasisi zingine ambazo tumekuwa nazo hapa. Tuna watu wa NHIF, tuna watu wa NIDA, tuna watu wa mabenki wamekuja kwa ajili ya kutoa huduma kwa watumishi.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Zaina Mfaume Mlawa amesema kliniki hiyo itawapa watumishi fursa ya kueleza changamoto zao kwa uhuru na kupata ufumbuzi kupitia mamlaka husika.
3: Kipekee tunamshukuru Mheshimiwa RC pamoja na RC wetu kwa mkakati huu kupitia idara ya rasilimali watu na utawala. Inajumuisha maafisa rasilimali watu kutoka halmashauri zote. Kwa hiyo mtumishi hata wa Iringa MC anaweza akaliwasilisha kwa afisa utumishi mkuu wa kutoka Mufindi, akawa huru kueleza changamoto yake. Lakini pia tunaamini kupitia kliniki hii tutapata mengi ambayo pengine ni changamoto hatukuweza kuyajua awali kweli kuweza kuyashughulikia. Sambamba na hili watumishi watapata fursa ya kujua uwekezaji ambao anaweza kupitia mabenki. Kwa kipekee tunashukuru sana, huduma hii imefikia karibu na sisi tunaahidi kama alivyotuelekeza Mheshimiwa RC, ikitoka hapa inarudi kwenye halmashauri husika na sisi tutaendeleza gurudumu hili. Lengo na madhumuni kuweka utayari, utulivu, lakini mashirikiano mazuri na maendeleo katika utumishi wa umma katika kushughulikia kero zao.
0: Kliniki hiyo imehusisha pia maafisa wa rasilimali watu kutoka halmashauri mbalimbali za mkoa wa Iringa, hatua inayompa mtumishi fursa ya kuwasikiliza ama kuwasilisha changamoto kwa afisa kutoka eneo lingine bila vikwazo vyovyote. Halmashauri ya Manispaa ya Iringa imepokea shilingi milioni 371 ikiwa ni fedha za awamu ya pili kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa Scale unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Mradi huo unalenga kuimarisha mapambano dhidi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi sambamba na kuboresha maisha ya wananchi kupitia utekelezaji wa miradi ya kimaendeleo. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, mkurugenzi wa halmashauri ya Manispaa ya Iringa Bi Zaina Mlawa amesema fedha hizo zitatumika katika kujenga uwezo wa wananchi na wadau mbalimbali pamoja na kuibua na kutekeleza miradi mbalimbali inayohimili athari za mabadiliko ya tabia nchi katika kata zote za manispaa kwa kipindi cha miaka mitano.
3: Sisi Manispaa ya Iringa tuna kata 18 na huu mradi unaenda kutekelezwa kwenye kata zote, lakini utaenda kwa awamu tatu. Na kwenye awamu ya kwanza ambapo mradi huu kimsingi tulianza nao ni kwenye kata yetu ya Isakalilo, kata ya Kitwiru, kata ya Ruaha, Mlandege, Mkimbizi na pamoja na kata ya Kihesa. Na katika utekelezaji huu kuna idara mtambuka ambazo kimsingi zinashiriki kwa pamoja. Katika idara hizi ambazo zinaenda kutekeleza ni pamoja na idara ya uhifadhi wa mazingira, idara ya kilimo, uvuvi, lakini idara ya maendeleo ya jamii kwa ajili ya kuhamasisha wananchi hususan kutambua mradi.
0: Bimlao amesema mradi huo utawanufaisha wananchi wa makundi mbalimbali wakiwemo vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu kwa kuwashirikisha kikamilifu katika kupanga na kutekeleza miradi inayochochea maendeleo endelevu na kuongeza ustahimilivu dhidi ya changamoto za mabadiliko ya tabia nchi.
3: Kwa sababu mradi kimsingi unalenga katika makundi ya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na wazee pia wamewekwa. Kwa sababu shughuli nzima za uhifadhi mazingira zinahitaji makundi haya yote kwenye jamii zetu. Kwa hiyo idara ya maendeleo ya jamii ina nafasi kubwa sana na mchango katika utekelezaji wa uhamasishaji kwenye jamii ili kila mmoja aweze kufikiwa kwa nafasi yake. Kimsingi tunashukuru sana serikali yetu hii. Huu mradi ni mzuri na sisi kama manispaa mwezi huu wa 8 tarehe 11 tumeweza tena kupokea pesa ni takribani milioni 371,536 za Kitanzania, ambazo hizi sasa tunaenda kwenye utekelezaji tena kwa awamu ya pili ambapo kata nyingine zitaongezeka hapa. Shime kwa wananchi tupokee huu mradi vizuri kwa sababu na nia njema kuboresha Iringa yetu. Sisi ni safi na iko vizuri.
0: Kwa upande wake, mratibu wa programu ya Scale Manispaa ya Iringa Fidia Venance amesema utekelezaji wa mradi huo unatarajiwa kuzalisha ajira zaidi ya 1,000 kupitia shughuli mbalimbali za maendeleo zitakazotekelezwa katika kipindi chote cha mradi.
4: Mradi huu tumeshirikisha wananchi. Wananchi tuliwapa elimu na ndio walioibua miradi itakayotekelezwa. Kwa hiyo tunategemea kwamba miradi iliyoibuliwa na wananchi ni miradi ambayo wananchi wataitunza hata baada ya mradi kuisha. Na tutashirikiana nao pia katika utekelezaji wa hiyo miradi. Tunategemea huu mradi baada hata kukamilika na wakati unaendelea tutaweza kupata ajira zaidi ya 1,000 ambazo ni za muda na ajira za kudumu.
0: Mradi wa Scale unatekelezwa chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, na unahusisha kata zote 18 za halmashauri ya Manispaa ya Iringa katika kipindi cha miaka mitano. Tuelekee mkoani Njombe ambako chama cha Msalaba Mwekundu Red Cross mkoani Njombe kimesema kuna wakati kinashindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo kwa sababu ya vikwazo vinavyokutana navyo ama inavyokutana navyo kutoka kwa baadhi ya jamii kuwa na uelewa duni na kujengwa na imani potofu juu ya chama hicho kinachotoa huduma za kibinadamu na kisha kuamua kuja na mkakati wa kutokomeza mitazamo hiyo. Mwanahabari mwenzangu anaitwa Gabriel Kilamlia kutoka mkoani Njombe ametuandalia simulizi kamili.
5: Kila mwananchi anapaswa kuwa mwana Red Cross. Anapaswa kuwa mwana Red Cross kwa sababu
6: wakiweka wazi mkakati waliokuja nao wa kuimarisha uelewa kwa wananchi na kuongeza kasi ya utoaji wa huduma za kibinadamu. Mwenyekiti wa chama cha Msalaba Mwekundu mkoa wa Njombe Edgar Mtitu na Joshua Kilienyi katika mkutano wenye nia ya kutoa elimu wanasema wamelazimika kuja na programu ya uchangiaji damu, kushiriki makongamano na matukio ya michezo ili kutoa elimu kwa umma tu ambayo itaondoa dhana potofu juu ya chama hicho.
5: Yako mambo ambayo yanatokea pale pale ulipo. Kwa mfano, uko nyumbani kwako limetokea labda limetokea janga la moto. Ni namna gani kwa mtu aliyeathirika na ule moto unaweza kumpa huduma ya kwanza?
7: Kuanzisha activities ambazo zitaamsha hali pamoja na hamasa ya watu wengine ambao sio wanachama wa Red Cross. Mwamko upo mkubwa, japo kuna baadhi ya jamii bado ambazo hazina mwamko huo. Sisi kama Red Cross tumejipanga ipasavyo. Kwanza kuondoa dhana, mtu akisikia Red Cross anajua ni wanyonya damu na nini. Lakini hiyo ilitokana pia na jukumu letu mama, kwa sababu Red Cross ni taasisi ya kibinadamu. Kwa hiyo moja kati ya majukumu yetu ni pia kuhamasisha uchangiaji wa damu.
8: Wakati mwingine tuseme jamii iitike pale tunapohitaji kukutana nao ili tuwe tayari kuwapa elimu.
6: Wakati uongozi ukibuni mbinu za kutokomeza imani potofu, lakini hata katika jamii ambazo chama kimekuwa kikifanya bado kimekuwa kikishindwa kufikia lengo kwa sababu ya uhaba wa vifaa vya kutolea huduma, ukato wa fedha na kisha kutumia mkutano huo kuomba support kwa wadau na ushirikiano kutoka kwa wananchi.
9: Tunahitaji kuwa na machela na kits yenye vifaa vya kutolea huduma ya kwanza pale tunapokwenda kwenye matukio mbalimbali. Ukosefu wa rasilimali fedha za kutuwezesha kushiriki ipasavyo matukio ya kijamii.
10: Ukweli Red Cross inaokoa maisha kwenye jamii yetu. Na ndio tumekuwa mstari wa mbele kwa ajili kuhakikisha jamii yetu inakuwa salama.
6: Baadhi ya wananchi ambao wameshiriki katika mkutano huo ni pamoja na Erasto Mangula. Wao wanasema elimu hiyo imewafungua macho. Hivyo wanakwenda kuelimisha wengine ili kuwanusuru na majanga.
11: Kwa elimu tulivyopata kama wanajamii wa mji wa Makambako kwamba itaenda kutusaidia kuondokana na imani potofu, kwa sababu mtu anaweza kawa anaifahamu Red Cross kama ni watu fulani ni makatili au kwa sababu ya nguo nyekundu. Nafikiri wengi hawana uelewa kama nilivyokuwa sina mimi uelewa. Wengi tukilijua hilo nafikiri tutaepusha vifo ambavyo vingeweza kufanyaje kuepukika.
6: Kutoka hapa mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kilamdia.
0: Msikilizaji wa Nur FM Radio, habari za mataifa mbalimbali utasikiliza hapo baadaye.
12: Habari za michezo.
0: Kiungo mshambuliaji wa Azam FC Faisal Salum Feitoto ameonekana akiwa kwenye mazoezi na kikosi chake mkoani Arusha. Mwanamichezo Hafidh Ali ametuandalia simulizi kamili.
13: Mazoezi hayo yanayofanyika mkoani humo ni sehemu ya maandalizi ya Azam FC kuelekea mchezo wao wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Police Tanzania utakaochezwa siku ya kesho. Faisal Salum Abdalla na wachezaji wenzake wanaendelea kujinoa kwa ajili ya kuhakikisha wanavuna alama tatu muhimu katika mchezo huo wa ugenini. Azam ilianza maandalizi yake katika kituo chake cha Chamazi kabla ya mpango wa kwenda Rwanda kwa ajili ya kuweka mazingira bora ya ligi kuu Tanzania bara. Mwenyekiti wa Azam FC Nasoro Idrisa Mohamed ameeleza kuwa klabu hiyo kwa sasa imejipanga kuhakikisha inapata matokeo na kuwapangua vigogo Simba na Yanga. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya Manchester City imemwongezea mkataba mchezaji wake Jeremy Doku utakaombakisha klabuni hapo hadi mwaka 2031. Klabu hiyo ya England imethibitisha taarifa hiyo na kueleza kuwa nyota huyo machachari mwenye uwezo mkubwa kupiga chenga ataendelea kusalia katika viwanja vya Etihad. Kurefushwa kwa mkataba wa Doku ni sehemu ya mpango wa Manchester City kuendelea kuwabakisha wachezaji wao muhimu na vijana wenye umri mdogo kwa ajili ya ushindani wa muda mrefu nchini England na barani Ulaya.
12: Uchumi na biashara.
0: Naibu Waziri wa Nishati Salome Makamba ameutaka wakala wa uagizaji mafuta kwa pamoja PBPA kuendelea kuimarisha utoaji wa elimu kwa umma ili wananchi wawe na uelewa mpana kuhusu majukumu ya wakala wa na mchango wake katika kuhakikisha upatikanaji wa mafuta hapa nchini. Mwanahabari mwenzangu Adelfina Kutika ametuandalia simulizi kamili.
12: Makamba ametoa wito huo alipotembelea banda la PBPA katika maonesho yanayofanyika viwanja vya Dimbani Kizimkazi Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya tamasha la Kizimkazi 2026. Amesema ni muhimu wananchi wakaendelea kuelimishwa kuhusu mfumo wa uagizaji mafuta kwa pamoja na namna PBPA inavyotekeleza majukumu yake katika kusimamia uagizaji wa bidhaa za mafuta kwa lengo la kuhakikisha nchi inakuwa na uhakika wa upatikanaji wa bidhaa hiyo muhimu. Aidha, Makamba ameipongeza PBPA kwa utendaji wake katika utekelezaji wa majukumu yake na kuhakikisha upatikanaji wa mafuta nchini. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mkaguzi wa mafuta wa PBPA amemweleza Isa Mwitazi, amemweleza naibu waziri kuwa wakala unaendelea kutekeleza majukumu yake ya kuhakikisha nchi inakuwa na kiwango cha kutosha cha mafuta ili kukidhi mahitaji ya soko. Mwitazi amesema ushiriki wa PBPA katika tamasha la Kizimkazi umetoa fursa kwa wananchi na wadau mbalimbali kupata elimu ya ufafanuzi kuhusu majukumu ya wakala pamoja na namna mfumo wa uagizaji mafuta kwa pamoja unafanya kazi. Ameongeza kuwa PBPA imeendelea kudumisha ushirikiano mzuri na mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji na nishati Zanzibar ZURA katika masuala yanayohusu sekta ya mafuta. Hata hivyo, tamasha la Kizimkazi 2026 ambalo ni msimu wa tatu lililoanza Agosti 12 hadi leo Agosti 14 2026 likiwa na lengo la kuibua kufungua fursa mbalimbali za maendeleo, huku likibeba kauli mbiu ya Kizimkazi 2026 fursa na shangwe. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.
14: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Wapiga kura wa Zambia wamejitokeza kwa wingi kupiga kura katika uchaguzi mkuu huku kukiwa na mazingira ya amani kwa ujumla. Mwenzangu Teresia Chalamila ana simulizi kamili.
15: Rais aliyekuwa madarakani Hakainde Hichilema ambaye anawania kwa muhula wa pili amepiga kura katika shule ya sekondari ya wavulana ya Kabulonga huko Lusaka, akiwataka wapiga kura kwa watulivu, wawe na subira ya hali ya juu na washirikiane na maafisa wa uchaguzi wakati wa mchakato wa kupiga kura. Hichilema anakabiliwa na ushindani kutoka kwa wagombea wengine 12 akiwemo Brian Mundubile ambaye anagombea chini ya chama cha taifa cha maridhiano kwa umoja na ustawi. Ripoti zilizopokelewa kutoka sehemu mbalimbali za nchi zinaonyesha kuwa mchakato wa kupiga kura umefanyika katika mazingira ya amani. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya Zambia, mgombea urais lazima apate zaidi ya 50% ya kura halali ili kushinda, la sivyo itafanyika duru ya pili. Burundi na Burkina Faso zimesaini mikataba 14 ya ushirikiano katika hatua inayolenga kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili. Mwanahabari wetu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
16: Mikataba hiyo ilisainiwa mjini Bujumbura Alhamisi Agosti 13, 2026 na waziri wa mambo ya nje wa Burundi Edouard Bizimana pamoja na mwenzake kwa Burkina Faso Karamoko Jamari Traore. Makubaliano hayo yanahusu sekta mbalimbali zikiwemo kilimo, usalama na ulinzi wa raia, usafiri, ufugaji, afya, ajira vijana na michezo. Pia nchi hizo zimekubaliana kuondoa hitaji la visa kwa wenye pasipoti za kawaida na za kidiplomasia. Waziri Edouard Bizimana asema kwa mikataba hiyo inatarajiwa kuimarisha zaidi uhusiano wa Burundi na Burkina Faso na kufungua fursa mpya za ushirikiano kati ya nchi hizo.
17: Igihugu cha Burkina Faso, igihugu kigenzi, igihugu dusangiye byinshi.
16: Tumemaliza kusaini mikataba 14 ya ushirikiano ambayo itasaidia kukuza uhusiano kati ya nchi hizo mbili za Burundi na Burkina Faso. Nchi ya Burkina Faso ni nchi rafiki na tumekuwa tukishirikiana katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo mikataba hii itasaidia kukuza zaidi uhusiano tuliokuwa nao na kuimarisha sekta ya kilimo, ufugaji, afya, usalama, ubadilishanaji wa biashara. Mikataba hii 14 inakuwa ndio mikataba mingi kusainiwa kwa wakati mmoja kati ya nchi mbili. Warundi watapata faida kubwa sana, kwani katika swala la utalii, hasa watu wenye pasi za kusafiria, hakuna uhitaji wa visa tena kuingia iwe ni Burundi au Burkina Faso. Kwa hiyo Warundi ambao watataka kwenda kuwekeza nchini Burkina Faso au Burkina Faso ambao watahitaji kuwekeza nchini Burundi, wakati ni sasa. Na kwa sasa wanataka kufungua ubalozi mdogo nchini Burundi. Hatua hiyo inafuata baada ya ziara ya Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye nchini Burkina Faso mwezi Aprili mwaka huu, ambapo alikutana na kiongozi wa Burkina Faso Ibrahim Traore kwa mazungumzo kuhusu kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
15: Na hatimaye muungano wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaojulikana kama C64 umesisitiza msimamo wake wa kumtaka Rais Felix Tshisekedi kuitisha mazungumzo ya kitaifa yanayohusisha watu wote kabla ya tarehe 15 Agosti 2026 au wachukue hatua za kisiasa. Muungano huo upinzani unatishia kuitisha maandamano, huku uamuzi wake wa Agosti 15 kwa Rais Felix Tshisekedi ukikaribia tarehe yake ya mwisho ya kuitisha rasmi mazungumzo ya kitaifa jumuishi yanayokusudiwa kutatua mgogoro wa kisiasa na usalama wa nchi hiyo. Upinzani hapo awali ulitangaza maandamano makubwa kisha ukayaahirisha kwa ombi la viongozi wa kidini wanaofanya kazi kama wapatanishi na Rais Tshisekedi. Muungano wa C64 ulitangaza tarehe 15 Agosti 2026, yani kesho Jumamosi, kuwa ni siku ya mwisho Rais kutangaza rasmi mazungumzo hayo. Hapo awali upinzani ulihairisha maandamano yake mjini Kinshasa kufuatia upatanishi wa viongozi wa dini ili kutoa nafasi kwa mchakato wa mazungumzo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekataa kushinikizwa na kueleza kuwa ratiba ya rais haiongozwi na vitisho vya makataa kutoka kwa wanasiasa. Viongozi wakuu wa upinzani wamepanga kukutana kesho tarehe 15 Agosti kupanga mikakati mipya endapo tarehe hiyo itapita bila utekelezaji wowote wa kuitishwa mazungumzo hayo ya kitaifa. Hayo yanajiri katika hali ambayo wanasiasa wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambao ni wanachama wa muungano wa upinzani wa 64, wamepinga vikali uamuzi wa mahakama ya katiba kuhusu sheria ya kura ya maoni ambayo inaweza kumfungulia njia ya rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kugombea urais kwa muhula wa tatu baada ya kura hiyo ya maoni.

ni mwimbaji wa hivi karibuni ambaye ametumbuiza na Dr. Samia Suluhu Hassan pale Kizimkazi. Anaitwa Jose Camilion. Ananipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako ulionitumia kupitia 0766 742292. Mr. Majibali Mkonda kutoka Mbagala wenda anasema tunashukuru Mungu, nashukuru Nuru FM kwa taarifa na uchambuzi wa habari mbalimbali. Naitwa Daniel Kiluka aka Dani Mtoto, napatikana Mgera Mapinduzi. Kwa kweli kazi anayoifanya mkuu wetu wa mkoa wa Iringa anapaswa kupongezwa kwa kazi nzuri anayofanya. Ushauri wa mkoa wa Iringa kuhusu kliniki uzingatiwe. Sombela kutoka Mlandege, ndio pesa pamoja sana. Naitwa Bonifas Ngingo kutoka Wenda Si pale Baba Monica. Kongo kama Tanzania tu, kutoka Mangawe ni NG. Mungu wetu wa mbinguni wasaidie wa Kongo maani kwa changamoto vita na magonjwa yanayoikumba. Kutoka Morogoro naitwa Lumbage na Pewihela.

Mkoa wa Iringa umezindua kliniki maalum ya watumishi wa umma yenye kauli mbiu semayo sema na mwajiri, kwa lengo la kusikiliza na kutatua changamoto zinazokabili watumishi na kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Halmashauri ya Manispaa ya Iringa imepokea shilingi milioni 371 ikiwa ni fedha za awamu ya pili kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa Scale unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Katika habari za mataifa mbalimbali, wapiga kura wa Zambia wamejitokeza kwa wingi kupiga kura katika uchaguzi mkuu huku kukiwa na mazingira ya amani kwa ujumla. Na katika duru za michezo, kiungo mshambuliaji wa Azam FC Faisal Salum Feitoto ameonekana akiwa katika mazoezi na kikosi chake mkoani Arusha.

0: Usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, na wewe ambaye unafuatilia kwa wavuti andika radiotadio.co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Kwa niaba ya wote walioandaa dawati la habari niliyokusomea ni Azori Orema, nikutakia jioni njema na usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Tuigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo nafigongo. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo. Go. Ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, hee.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: kura.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utegezaji magumu
1: kwa hisia, aina ya mvuto wa hisia.
3: Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi, ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelefon. Sisi ndio professional electric.

0: bikes na accessories mbalimbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira. Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira. Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
5: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
6: Beche! Ah, dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
5: Anaumwa?
6: Ni vihoma tu.
5: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
6: Nitamchumia majani shambani.
5: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
6: Sio gharama?
5: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
6: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
5: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
6: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
11: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
10: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
11: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
12: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
10: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
13: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
14: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu kuom.
15: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto Lotto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
8: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
16: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: DJs wamerahisishiwa sana kazi sasa hivi.
1: Kwa nini?
0: Yeah, DJ yoyote akipiga hiki kibao. Zamani tulikuwa tunaita ngoma. Lakini miaka ya nyuma kidogo walikuwa wanaita hukuwepo kwa huwezi kunisaidia.
1: Wewe sema, hizo gani ilikuwepo?
0: Kibao.
1: Sasa kibao mimi nisijue kibao.
0: Ulikuwepo?
1: Nilikuwepo.
0: Kibao cha Kasuku.
1: Nilikuwepo.
0: Wewe unaujua wimbo wa Kasuku?
1: Nilikuwepo. Mbona nataka maelezo mengi?
0: Niambie kidogo.
1: Nilikuwepo.
0: Alikiba na BN Final ni ngoma ambayo kimsingi inawafanya DJs wengi wakipiga ngoma hii kwenye shughuli yoyote isipokuwa msiba waonekane wanafanya kazi nzuri na waonekane wanajua mziki. Na shabiki mkubwa wa ngoma hii ni Rais wa Kenya William Ruto
1: akifuatiwa na Steve Lihau.
0: Kweli?
1: Toka muondoka tujaipiga hii.
0: Toka limeondoka mjaitumia.
1: Tujaipiga hii.
0: Da, basi poleni sana ndugu zangu wa Kiyoyozi, lakini ni roho mbaya ya hawa waliokuwa hapa, lakini tuwasamehe katika yote. Tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026 zimetangulia mbili. No One Like You, ngoma ambayo wengi walisema wimbo nimeshapata lakini nasubiri mtu sahihi.
1: Eh, wakumwimbia bado sijampata na wakucheza naye pia.
0: Wakucheza naye ukumbini, lakini wimbo mpaka umekuja umepita muda wake.
1: Watu bado hawajapata.
0: Bado upo, hujapata mtu. Zimekuja ngoma nyingine nyingi bado upo na hujapata mtu. Na Walk Away ya Paul Brenda imekuwa ya kwanza kwenye shughuli yetu ya Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 8 2020. Na sita, karibu sana. Leo ni siku ya kimataifa ya uelewa masuala ya fedha. Unaelewa chochote kuhusu fedha?
1: Naelewa.
0: Na wiki ingia ikitoka inachobaki ndio unapiga hesabu ulikuwa na shilingi ngapi.
1: Naelewa.
0: Nilikuwa natamani sana mfano wa elimu ya masuala ya fedha ingetolewa mashuleni. Kuanzia level ya elimu ya
1: msingi.
0: No, msingi hapa form 1 mpaka form 4 ndipo mtoto anaanza kujitegemea, unajua Yeah, kwa hiyo elimu ya uelewa masuala ya fedha ni kubwa na ni nzuri, inawapa uwezo watu wa kudhibiti hali zao za kifedha, lakini pia kujua kipi sahihi kufanya na kipi sio sahihi. Mfano, ukiwa na 100,000 unaona ni pesa nyingi, lakini ikibaki 13,000 inawezekana ukatumia vizuri zaidi kuliko ile 92,000 uliyoipoteza
1: kabisa. Yeah. Kwa sababu ukiwa na 100,000 ukiamini kwamba kwanza nina hela nyingi shilingi 100,000 utakuwa na matumizi, kama huna elimu nzuri utakuwa na matumizi ambayo hayana maana,
0: utapotea tu. Yeah, kwa hiyo tarehe Agosti 14 ni siku ya kimataifa ya uelewa masuala ya kifedha na inataka uelewe namna ya kudhibiti madeni, kupanga kwa ajili ya maisha ya baadaye yaliyo salama, sio tu baadaye, yaliyo salama. Kwa hiyo chukua muda kujielimisha, weka malengo mapya, kuweka akiba, utafute ushauri wa kitaalamu ili kufikia uhuru wa kifedha. Uhuru
1: wa kifedha.
0: Usiwe mtumwa.
1: Uanze kufuga mbwa.
0: Mbwa saba wewe unawalisha wote mbwa saba? Au unataka waje kula mahindi yetu? Lakini leo ni siku ya mjusi duniani. Nafikiri unafahamu kuhusu mjusi kidogo, lakini sio sana.
1: Kiasi.
0: Una aina ngapi ya mjusi unaofahamu? Mjusi unaofahamu?
1: Na hizi kama aina tatu.
0: Lakini kwa kuwaona, so kwa kujua huyu ni aina gani. Tofauti na nyoka. Nyoka wajua huyu kobra.
1: Na wajua kwa kuwaona.
0: Kwa kuwaona. Sasa leo ni siku ya mjusi duniani. Na lengo ni kuona, kujua tabia zao. Lakini pia ni sehemu ya utalii, unajua. Mijusi, hususan wale ambao wanajua umuhimu wa kutembelea hifadhi mbalimbali. Na
1: ile mijusi inakuwa kwenye mawe makubwa. Ukienda ndo unakutana nayo.
0: Hao pia. Sasa kuna mijusi pia wanakaa majumbani, wanaitwa mijusi wa mikosi. Ushawahi kuwasikia?
1: Na si ndo hao wa nyumbani sasa.
0: Wana rangi ya jezi kama ya Fountain Gate. Rangi gani ile?
1: Kama orange flani hivi,
0: no, lakini sio orange.
1: Hii hapa.
0: Acha hiyo Mbeya City, ile Fountain Gate, rangi gani hiyo? Rangi gani? Sijui.
1: Gold. Kama gold flani.
0: Gold kwa Kiswahili ni dhahabu.
1: Dhahabu, yes.
0: Kwa ni rangi ya dhahabu. Wale ndio mara nyingi wanaishi kwenye makazi ya watu. Na inadhaniwa kwamba ukimuona mjusi yule inadhaniwa kwamba kuna sijui ni mkosi, sijui ni kitu gani. Ushawahi kusikia hiyo?
1: Niliwahi, lakini mimi kwangu sijawahi kumuona.
0: Ujawahi kumuona. Anasema anakuja alafu anapotea. Na kumpata mpaka umuue kuna kazi kubwa sana ya kufanya.
1: Kwa kuna mkosi.
0: Yeah, inaelezwa hivyo, ni dhana juu ya mijusi
1: hao. Sio kweli bwana. Si wanatafuta na wenyewe makazi. Wamechoka nje. Anatafuta makazi.
0: Wale hawakai porini. Wale wanakaa kwenye anajificha nyuma ya saa. Anajificha nyuma.
1: Sasa ndo mkosi si yani usikute na yenyewe ni aina. Inabidi tuelewe zaidi aina za mijusi makusudi ili makusudi tusio tunadhana hizo za ajabu.
0: Baadaye saa 11 na dakika 30 msikilizaji utatueleza huyu mjusi ndiye mzungumza rangi ya goldi. Huwa anaishi kwenye makazi ya watu. Unajua nini? Yaani dhana yako nini hasa kuhusu mjusi huyo? Lakini mjusi bwana yeye kumkamata kwenye mbele yake huwezi. Utamkamata yani adui yote anamkamata mkiani. Sio umeelewa? Adui yote anamkamata mjusi mkiani ili aanze kum.
1: Na ni ngumu pia kumkamata mjusi sio rahisi.
0: Sasa ukimkamata mjusi mkiani yeye anakuachia mkia anakimbia. Kwa sababu ana uhakika mkia wake unaota tena. Umeelewa sijui? Kwa hiyo yeye atafanya namna yoyote umkamate mkiani.
1: Lakini ukimkamata mkia zake mbele kwa mbele
0: na kuachia mkia yeye anaondoka. Baada ya muda mkia wake
1: unaota tena.
0: Ya, wanapenda kujificha kukaa kwenye nyufa za kuta, miti, chini ya mawe, gizani wakati wa mchana na usiku.
1: Sio kama hivyo nyuma ya saa.
0: Nyuma ya saa. Mm. Ya, na yeye anapenda kuota jua kwa sababu damu yake ni ya baridi kupita kawaida. Huyo ndio mjusi. Chakula chake? Mbu.
1: He? Ndio chakula chake. Basi wale ambao wanakuwa ndani wao wanatafuta mbu.
0: Chakula chake nzi. Chakula chake mende wadogo.
1: Basi wale wanaokaa ndani kuwa na kufanya kazi ya kula au mbu, mende, wadogo wadogo. Manzi pia.
0: Sasa huyu mwenye mwendo mdogo zaidi anaitwa nani? Ni mjusi pia eh? Anayebadilika rangi.
1: Kinyonga.
0: Anaitwa kinyonga. Yeah. Kuna tofauti kati ya kinyonga na mjusi?
1: Tofauti ipo.
0: Tofauti yako ipo kwenye nini? Miendo au nini?
1: Hata kwenye uzalianaji.
0: Wanazaliana vipi?
1: Kinyonga akizaa mtoto wake anakufa.
0: Anapasuka. Hey. Anakufa. Uzao wake ni wa kupasuka.
1: Hey.
0: Alafu mjusi anazaa kawaida.
1: Kawaida.
0: Kawaida.
1: Yes.
0: Na anafanya kila kitu kawaida.
1: Mimi nimesema anazaa kawaida.
0: Karibu sana, tuko hapa sisi, hii ni Kiyoyoze na Niru FM Radio na safari yetu mpaka saa 2 kamili za usiku. Tukirejea hapa tutakuja kuzungumza juu ya swala kubwa ambalo litafanyika tarehe 5 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Jamaa zetu wanaitwa Iringa Business Dealer and Networking. Nini hiki? Basi kaa hapa uweze kujua mtoko huu mkubwa wa tarehe 5 ya mwezi wa 9 mwaka 2026.
2: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha. Bora isome.
3: Wewe umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
4: Ebani pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
4: Wakiniona

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yao.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics and accessories mbalimbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na saizi zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
6: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes, yeah.
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
8: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: I'll be your side whatever you are going through. Mm. Wanawake wachache sana wanaweza kuwa upande wako kwenye magumu. Hii bwana hii ngumu sana, eh? Inawezekana?
1: Kuna nini upande wako ukiwa upo kwenye
0: shida? Kwenye nyakati ngumu.
1: Wachache, tupo wachache.
0: Nimechukua ile la mwanzo, la pili. Wachache, tupo wachache umeiongeza.
1: Au ndo unazingatia tu ila kwanza ndo linaunga mboga.
0: Yeah. Taarifa kutoka Vodacom Tanzania.
1: Mm-hmm. Sasa kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi ziada ya kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na mbini ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Sawa, kila la muhimu ni kuhakikisha kwamba unatumia mtandao wa Vodacom katika kuhakikisha kwamba una dakika za kutosha, MB za kutosha, SMS za ujazo. Na wale mnaotumia vidogoli mna chat bila kuangalia simu, sio?
1: Na ukiwa na ile pale, hata kama yani ulikuwa na smartphone, mwanzoni utapata shida, ila baadaye ukizoea
0: mambo,
1: unaangalia hewani, una chat.
0: Hiyo ni kwa wanawake tu, wanaume tu.
1: Acha. Hamwezi?
0: Mwanamke anaweza kawa anapika, ananyonyesha mtoto na anatuma message.
1: Na anaangalia tamthilia.
0: Mwanaume anafanya jambo moja na limaliza anaanza jambo lingine. Hatuwezi kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja.
1: Lakini kwenye kuwa na two waves naweza.
0: Hiyo zaidi ya sababu kila mtu kipande chake, yani sio kwa
1: lazima mnaweza.
0: Sasa unaifahamu barabara ya Tazam?
1: Mm.
0: Barabara ya Tazam ni barabara ya Tanzania Zambia.
1: Mm.
0: Ndio, eh?
1: Ndio.
0: Unalifahamu daraja la Ipogolo?
1: Mm.
0: Unalifahamu, eh?
1: Nalifahamu.
0: Ni daraja maarufu sana, eh?
1: Mm.
0: Ndio, eh?
1: Yes.
0: Sasa daraja lile la Ipogolo litafungwa. Daraja la Ipogolo litafungwa kwa ajili ya matengenezo. Na daraja hilo litafungwa ambalo lipo kwenye mto Ruwa mdogo kuanzia Agosti 17 itakuwa Jumatatu mpaka Oktoba 17 2026. Hiyo ni kutokana na matengenezo ya daraja. Kwa hiyo barabara hiyo itafungwa kwa muda kupisha matengenezo na kuchepushwa kupitia barabara ya Kilolo. Kwa hiyo utaingilia ukitokea Mafinga, utaingilia Ipogolo. Kama unaenda Kilolo, utakuja utazunguka uje utokee barabara ya Tagamenda. Sijui kama umeelewa. Natamani mnielewe ili msihangaike kuanzia tarehe 10.
1: Sijui kafika hapa ukaambia bwana rudi usianze kulalamika.
0: Kwa hiyo ukitokea Mbeya, Njombe, Mafinga utaingilia Ipogolo. Estendi, utazunguka utakwenda kutokea Tagamenda. Kama unakuja Iringa mjini utarudi tena ndio upande mlima. Kama unaendelea na safari Gumbiro, Morogoro utaendelea na safari. Kama unaenda Dodoma utaenda kutokea Tagamenda alafu utarudi tena upande mlimani uendelee na safari yako. Hii ni kupisha matengenezo yatakayochukua yatakayoanza Jumatatu Agosti 17 mpaka Oktoba 17. Agosti 13 mpaka Oktoba 17. Kwa hivyo watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu ambao utajitokeza. Na imetolewa na taarifa imetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa wakala wa barabara Iringa. Kwa hiyo mwajiri wakala wa barabara ambaye ni TANROADS, mheshimiwa mshauri mkandarasi China Huyland Construction Group ndio ambao watafanya shughuli hii. Kwa hiyo wakala wa barabara Tanzania TANROADS Iringa akiwatangazia wakazi wa mkoa Iringa na watumiaji wa barabara hiyo kuu ya Tanzam kutakuwa na hayo matengenezo. Usiseme sija kuambia, utakutana na alama za barabara zikikutaka keep right wakati ukitokea Mafinga, lakini uta keep left wakati ukitokea Morogoro kwa ajili ya kupisha matengenezo ya hilo daraja. Mapema kabisa nilikwambia tutakuja kuzungumza na taasisi ya Wiseman Wings Community WWC. Tutaijua kwanza hii ni taasisi gani, inajishughulisha na nini, inapatikana wapi,
1: baada hapo na nini,
0: na wamekuja na kitu gani ambacho sisi kama wakazi wa Iringa na maeneo yote tunapaswa kuwazingatia. Saidi Masabuni, mkurugenzi wa taasisi ya Wazman Wings Community, karibu sana bwana.
2: Asante sana, nashukuru nimekaribia.
0: Sisi tunafurahi kuwa na wewe hapa.
2: Nimefurahi sana pia kufika mahali hapa.
0: Karibu sana. Bila shaka msikilizaji anatamani kujua Wazman Wings Community ni kitu gani na kinashughulika hasa na masuala gani. Karibu.
2: Bwana, Wazman Wings Community hii ni taasisi NGO.
0: Okay.
2: Na ni non-profit, na tunajihusisha sana na uwezeshaji. Kwanza kutoa elimu ya mambo ya kibiashara.
0: Okay.
2: Lakini pia kuwezesha upatikanaji wa uwekezaji katika biashara ambazo tutazipata kupitia taasisi. Kwa kuna jambo ambalo tutalifanya kwa pamoja nyakati zinazokuja. Tuna program nzuri kabisa zinazokuja ambazo zitahusisha vijana na wanawake, na ndo kundi kubwa ambalo tumelilenga sana kwenye taasisi yetu.
0: Okay.
2: Ndio. Kwa tunadili na mambo ya elimu biashara lakini pia uwezeshaji katika hizo biashara.
0: Elimu ya biashara na uwezeshaji.
2: Ndio.
0: Tofauti yake ni nini hapo?
2: Tofauti yake tunawezesha ndio kielimu, lakini uwezeshaji ambao tunaosema ni kutafuta fursa za uwekezaji katika biashara ambazo zitapatikana kupitia taasisi husika ya kwetu WWC. Na tunafanyaje? Tunategemea kwamba huyu ndugu mwenye wazo bora la biashara ambaye tayari yumkini pia na biashara anapata fursa pekee ya kupata fedha. Sasa pesa zitatoka wapi? Tunajua wadau wa pesa. Kuna mabenki kama CRDB, NMB, lakini pia tuna wawekezaji binafsi, matajiri, lakini pia serikali yetu pia inawekeza hasa kwenye makundi kama haya, vijana na wanawake.
0: Kuna mifuko maalum.
2: Ndio. Kwa hiyo sasa sisi tunadili na hiyo nafasi kwamba huyu ndugu ana biashara nzuri na tunaona inaweza kafika malengo hapa na hapa na ikafanya hivi, basi tunaingia ubia kuweza kusimamia katika hizo nafasi.
0: Mnashughulika na makundi au mtu mmoja mmoja kwenye haya watu wawili wamezungumza, vijana na akina mama?
2: Ndiyo.
0: Sasa hawa vijana na mtu mmoja mmoja au vikundi?
2: Sasa,
0: na kama ni mtu mmoja mmoja ni kivipi, na kama makundi ni kivipi?
2: Sasa hapo kuna taratibu ambazo tutawekeana.
0: Yes,
2: kuna
0: yes.
2: Mtu binafsi mmoja mmoja, lakini pia kuna makundi, inawezekana ikawa ni kampuni au ni nini. Sasa vile ambavyo wenyewe watakuwa wamejiweka. Lakini sisi tutapataje kulipata hilo wazo lake au hiyo biashara yake? Maanake tuna, kama ninavyosema, tuna program ambayo tutaiweka wazi siku zinazokuja, ambao huko ndo tutawatoa hawa ndugu, tutawapata hawa ndugu. Ndio. Kwa hiyo kwenye tukio hili sasa la dina na networking ni kuambako tutaanza, na tunategemea kufanya uzinduzi wa hiyo program.
0: Yeah, okay.
2: Siku huo ndio.
0: Wazman Wings Community ni tukio lenu la kwanza, hili ambalo unaligusia juu, ni tukio lenu la kwanza kubwa la kujitambulisha katika mkoa wa Iringa?
2: Naam, hili ndio la kwanza kubwa ambalo ndio litakwenda kututambulisha pia. Okay. Kwa upana zaidi.
0: Inapatikana wapi Wazman Wings?
2: Wazman Wings tupo Ilolesi, lakini ni maeneo haya ya IDYDC. Majengo hilo la IDYDC pale, tuko pale.
0: Kwa shughuli kubwa ni ya kijamii, kuwaunganisha vijana na akina mama.
2: Ndiyo.
0: Kwenye masuala ya fursa za kiuchumi.
2: Fursa za kiuchumi, ndiyo.
0: Tutoke huko bwana.
2: Ndiyo.
0: Na tuwape pongezi kwa kutambua namna ambavyo vijana wanapambana, kina mama wanapambana kutaka kujinusuru.
2: Ndiyo.
0: Na masuala ya kimaisha. Iringa Sasa. Business Dinner and Networking.
2: Ndiyo.
0: Nini hiki?
2: Iringa Business Dinner and Networking ni, kwanza tunaoita ni usiku wa fursa.
0: Usiku wa fursa.
2: Usiku wa fursa. Lakini pia ni usiku wa nyama choma, usiku wa burudani, usiku wa vinywaji.
0: Okay.
2: Maanake tunakutana wadau pale, wafanya biashara, wadau wa serikali, wadau mbalimbali wa maendeleo, uchumi.
0: Makundi mbalimbali.
2: Makundi mbalimbali, ndio. Na watu fulani ambao tuko nao pale. Lakini pia kwa nafasi ya kipekee tumepata upendeleo mzuri kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James.
0: Okay.
2: Ndiye mgeni rasmi atakuepo mahali pale. Tumewalika na wadau wengine mbalimbali ambao nao watashiriki. Na kwa pekee zaidi watashiriki hata mitandao ya kijamii, mitandao ya internet na nini. Wote watashiriki katika siku hiyo.
0: Katika siku hiyo.
2: Ndio.
0: What's special there? Kuna nini pale ambacho kitatufanya sisi, makundi maalum umeshayataja, wafanya biashara umetaja, Mheshimiwa mkuu mkoa Harold James na wadau wengine wa kibiashara?
2: Ndio.
0: Mimi nataka kuja yaani kwa nini nije? Natoka Mafinga, Pawaga, Kilolo. Kwa nini nije kwenye huu usiku unaozungumza?
2: Swali zuri sana.
0: Yeah.
2: Nilikutana na ndugu mmoja akanielezea kwa nini mimi nije, yani kwa sababu akasema kama nyama mimi nitanunua, nitachoma, nitakula, afri itakuwa kubwa zaidi. Nikamwambia bwana, kwanza zingatia neno business and networking. Ni biashara na kutengeneza mtandao, biashara. Ndio. Kwa nini mtu awepo au kwa nini shiriki? Hapo ndo kwenye hoja. Hoja sio kwamba kwenda kula, sio hoja sio kwenda kuburudika sio na nini, hapana. Pale kuna kitu cha ziada. Ndugu mtangazaji, zingatia jambo hili.
0: Yes.
2: Kwanza nakutana na wadau mbalimbali wa maendeleo na uchumi. Kwanza anakuepo pale. Benki atakuepo, NMB Bank itakuepo pale, ndo wadhamini wetu. CRDB Bank atakuepo pale, ndo wadhamini wetu. TTCL atakuepo pale, mtandao. Kwanza kutakuwa na internet bure na watatoa zawadi pia pale. Okay. Yes. Nao watakuepo na watatoa zawadi pia pale.
0: Tunawataja wadau wangu hapa kwenye kipindi changu.
2: Ah, kumbe ni wadau wako pia.
0: Wadau wangu hapa. Kwa tamba tu.
2: Hawa ndugu wakubwa sana. Yeah. Na wako pamoja na sisi vizuri sana. Kwa hiyo watakuepo. Kwanza nilivyosikia jambo lenyewe na tulipokuwa tukifanya vikao nao, waliona jambo zuri na wakaona okay hapa tunaweza tukafanya kitu pamoja. Kwa kama taasisi kubwa kama hizi na viongozi kama hawa wanaona ni nafasi pekee ambayo tunaweza tukawa pamoja. Mimi najifunza kwao kwamba hata kama nitakuwa busy kiasi gani, lakini lazima niweze kushiriki kwa kuwa ni jambo zuri. Wamelionaje zuri? Kuna kitu ambacho nilikuwa nataka kujifunza hapo, na hapo ndo kwenye swali lako, kwa nini
0: nije?
2: Ndio sasa ambacho
0: kwa nini tufike,
2: ndicho ambacho nilikuwa nataka kuelezea hapa. Sasa huyu mdau ambaye ananisikiliza sasa hivi, au wewe mdau ambaye unanisikiliza sasa hivi, kwa nini uje kwenye Iringa Business Dinner Networking usiku wa mlo pamoja, lakini pia kutengeneza fursa za biashara mtandao? Kwa nini uweze kufika? Moja, kwa mtu ambaye anaishi vision, anaishi maono,
0: malengo
2: yake, ana picha fulani kubwa mbele. Hii picha kubwa ambayo anaiona, kuna namna ya kuanza. Ninaanzaje? Ninafika wapi? Na siwezi nikaenda peke yangu, siwezi nikafanya peke yangu, isipokuwa kuna watu ambao natakiwa kuwa nao. Sasa watu ambao natakiwa kuwa nao ni watu wa namna gani? Ni watu ambao pia wanazingatia vision na malengo fulani. Na issue nzima, it means business. Inamaanisha biashara. Yeah. Kwa sababu jambo kama niko nalo mimi, kimsingi utekelezaji wake unanihitaji niwe na mfumo biashara. Yaani kwa sababu jambo ambalo litaletea faida na manufaa,
0: unahitaji watu.
2: Ndio. Sasa na watu ambao wanaweza kusupport hiyo, ndo kama hawa sasa unakuta.
0: Aba sio rahisi kukutana nao.
2: Sio rahisi kukutana nao. Kabisa kabisa. Mkuu mkoa nikutane naye wapi ili nimueleze jambo langu?
0: Sasa
2: kwa namna ya pekee, wakati mkuu mkoa tunampelekea jambo letu, akasema nitakuepo. Niwekeni kwenye ratiba, nitakuepo. Vizuri sana. Sasa mkuu mkoa anatambua kwamba vijana wake au wananchi wake wanahitaji kuona naye. Lakini mimi kama mfanyabiashara mdogo, ama hata kama ningekuwa mkubwa, ni muda gani ambayo nitakutana naye nianze kuongea naye kuhusu mambo yangu ya biashara? Sio rahisi. Kwa kuna nafasi pekee ambazo zinapatikana kama hizi, taasisi zinaandaa dinner kama hii ambayo ni ya kibiashara na inatengeneza networking, ndo nafasi pekee za kukutana na wadau muhimu kama hao. Kwa tunaamini ninapokutana na mkuu mkoa ninatengeneza channel fulani. Sasa nimesema watu ambao wanaishi picha fulani ya maisha yao. Huyu mtu ana kitu fulani ambacho anakitazama mbele, anataka kuja, inawezekana anataka kuja kuwa kiongozi, inawezekana anataka kuja kuwa
0: mfanyabiashara mkubwa.
2: Sasa bado tunakutana na wafanyabiashara wakubwa, wengine siwezi kuwataja kwa sababu bado tunasubiri uthibitishaji wao, ila tutakuwa nao. Kwa mfano mmoja ambaye amethibitisha kabisa, tunamfahamu bwana mmoja aliyetoa bwana Upoma.
0: Yes.
2: Dietrich Pela, namfahamu, ni rafiki. Yeye amesema mimi nitakuepo, hakisha kwamba nafasi yangu iko vizuri. Amesema nitakuepo. Kwamba huyu ndugu naye amesema atakuepo. Ninajifunza nini kutoka kwake? Ama nitapata nini kutoka kwake? Nitakutana naye kwa namna gani?
0: Hawa ni wazungumzaji. Hawaji kula.
2: Hawaji kula. Anakuja kuzungumza. Yes, yeah. Ndio. Anakuja kuzungumza. Haya. Kuna wengine pia. Okay, au ni waache kidogo kwa sababu tunasubiri uthibitishaji wao. Yeah. Na najua tutakuwa nao pamoja. Yeah. Viongozi mbalimbali mbali, na nikisema serikali manake kuna wadau mbalimbali.
0: Tutaje mkuu mkoa manake.
2: Au wengine wote pia wanakuwepo na tumewaalika. Naam. Kwa hiyo ni usiku ambao unamwandaa kwanza huyu mtu ambaye ana maono makubwa, kuweza kufikia maono yake kwa hatua moja ama kumi inawezekana. Inawezekana isingekuwa rahisi mimi kufikia ile hatma kama nisingekutana na mtu fulani hapa. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinatengenezwa hapa. Labda ningesema tu kwa point moja kwa moja, ni kwamba moja, kwa nini niwepo pale? Moja, kuna mfumo wa weak ties, kuna kitu kinaitwa weak ties ama inasema Granovetter's theory of weak ties.
0: Kwa Kiswahili tunasemaje?
2: Kwa Kiswahili sasa inasema labda nitoe ufafanuzi kidogo kwanza kabla sijaendelea. Inasema kisaikolojia na kisosiolojia fursa mpya kama masoko mapya, wawekezaji au ajira nadra sana kutoka kwa watu ambao wako karibu yako. Sasa hizi ties ambazo zinatengenezwa ama muunganiko fulani ambao unatengenezwa ambako isingekuwa rahisi kukutana nazo ndio wakati ambao zinatengenezwa kwenye hii
0: kwa wakati mmoja.
2: Ehe. Nakutana na fursa nyingine tofauti, wateja wengine tofauti ambao sio wale nimewazoea wa familia ama wa mzunguko niliokuwa nao. Kwa kama ni mfanyabiashara, inawezekana ni muuza sijui nini, muuza mbao, muuza simu, muuza sijui kitu gani, una duka gani.
0: Biashara
2: yote ile unaifanya. Unapokuja pale maraki unapata mteja mwingine mpya. Inawezekana mimi nafanya biashara kitu fulani, kuna mtu anataka kujenga nyumba yake pale, anataka bidhaa hiyo. Ah, ni wewe bwana usika. Kumbe anafahamu hata duka lako ila hakujua ni nani. Kumbe ni fulani. Basi mimi nahitaji 1 2 3.
0: Ni hata kupata idea mpya.
2: Idea mpya pia. Na sisi tunategemea tutakuwa na meza ya mazungumzo, meza tija. Inaitwa meza tija ya mazungumzo. Kwa tunapokaa pale wadau 10, wadau ngapi, kuna kuna balo

0: atazungumza. Ehe. Na wengine nao atazungumza. Mkuu wa mkoa naye atazungumza. Na huyu ndugu ambaye tumemwalika special sitamtaja kwa wakati kwa sababu bado hatujapata uthibitisho wake. Ni mtu mkubwa naye atazungumza. Tunategemea atakuwepo. Naye atazungumza. Kwa hiyo tutapata kitu kizuri kutoka kwenye kwa hii panelist ambayo itakuwepo pale. Lakini meza ambazo zitakuwepo pale. Kwa hiyo tutatengeneza fursa nyingine ama mtu atatengeneza fursa nyingine ya kupata wateja wapya ama watu wapya katika biashara zake. Lakini pili, kufikia soko la ndani lisilo tangazwa, the hidden market inaitwa. Soko la ndani ambalo halijatangazwa. Sasa unajua kuna asilimia kama 70 ya masoko ama ya fursa zingine za maendeleo au mabiashara ama nini huwa hazipatikani kwa kutangazwa kwenye media. Zinapatikana kwa mtandao, networking ama network ambayo unakuwa nayo. Unajua zinaanzia kule ndani.
1: Nikupe mfano mmoja rahisi. Nilifundishwa na lecture wangu mmoja.
0: Ndiyo.
1: Anasema siku utakayosikia neno fursa,
0: ndio
1: umechelewa.
0: Ni sahihi kabisa. Yaani unapokuja fursa,
1: yaani siku ukisikia bwana kuna fursa ya uwekezaji sehemu fulani,
0: imeshachelewa.
1: Wewe umeshachelewa. Wewe hiyo ndio hidden.
0: Ndio.
1: Unaweizungumza hapo.
0: Naam. Hiyo ndio inaitwa nini? The hidden market. Yaani kuna vitu ambavyo vitaanza kwanza kwenye mfumo,
1: kwenye mtandao.
0: Mtandao.
1: Unafahamiana na nani?
0: Na nani? Ndio.
1: Yes. Sasa
0: kuna wakati tunachelewa kupata hizi taarifa na inakuja kwangu ikiwa imeshachelewa.
1: Ndio watu unaita fursa za.
0: Kuna watu 100 wameshapata. Sasa kwa nini imeshachelewa? Kwa hiyo networking inatusaidia sisi kupata nafasi ya upendeleo, kukumbukwa. Yaani kuna mtu mmoja amekaa pale, mkuu wa mkoa anakumbuka, kuna fulani.
1: Fulani.
0: Kwa mfano mimi nitoe mfano mdogo tu. Iliandaliwa tukio moja ambalo na mimi nilishiriki la kibiashara pia na ndugu mmoja. Hivi
1: yes,
0: karibuni.
1: Yes.
0: Na wakati nimekwenda kushiriki nikakutana na mkuu wa mkoa, nikaongea naye mawili matatu, akaniambia basi, na nilikuwa na barua pale, akaniambia ikabidhi kwa katibu wangu pale, itafika ofisini kwangu basi nitaipitia. Wakati nimeikabidhi, siku mbili tatu zimepita, nikawasiliana naye katibu, akaniambia njoo, mkuu wa mkoa yuko ofisini. Nimekwenda pale, nimeingia, mkuu wa mkoa ananiambia tumeonana sehemu Nikamwambia ndio mheshimiwa, tulikutana kwenye tukio fulani. Akasema naam. Ndio. Sasa wakati nimeongea naye kuhusu mambo ya NGO, na kipindi nakuja kurudi tena mara nyingine, anapokea barua yangu ya mwaliko, barua ya taasisi ya mwaliko, anasema anakumbuka. Ndio.
1: Sio hata kigeni imezaliwa.
0: Hata kitu anasema ninyi mlishakuja na mkaita kitu, anasema ndio. Basi. Na hata kuna mashauri mawili matatu ya mkuu wa mkoa yanatoka pale. Kwa hiyo unaona kabisa kumbe kuna nafasi pekee ya kutengeneza napokutana watu kama hawa kwenye hasa kwenye vitu hivi vya kibiashara. Kwanza jambo lenyewe ndio kibiashara. Kwa hiyo ni maana yake tunatengeneza mambo mengine mapya na ulimwengu mwingine ambao tunaingia wa mambo ya maendeleo.
1: Sawa, nafikiri umemsikia vizuri sana mkurugenzi wa taasisi hii ya Wazman Wings Community, Saidi Masabuni, akielezea juu ya Iringa Business Dinner and Networking. Zingatia sana neno networking. Huu ni mtandao. Hapo ndipo unaweza kutengeneza dakika 5 zako za kukutana na mfanyabiashara, mdau mkuu wa mkoa, ndizo zinaweza kubadili maisha yako. Wapi? Lini?
0: Tukio lenyewe.
1: Yes.
0: Bwana, tukio lenyewe linafanyika tarehe 5. Siku ya Jumamosi ya mwezi wa 9. Tarehe 5 mwezi wa 9. Jumamosi, itakuwa Jumamosi mwaka huu 2026, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 5 usiku. Tutakuwa na mambo mazuri pale kuanzia muda huu.
1: Bila shaka burudani pia zitakuwepo.
0: Yaani za kutosha.
1: Nategemea
0: kuwa na watu mbalimbali ambao wako vizuri.
1: Hujatuambia ni wapi?
0: Yes. Bwana, hapa tunafanyia Gentle Hills.
1: Gentle Hills.
0: Naam, tunaangalia namna nzuri ya kupaboresha pale na kufanya pawe vizuri kwa muonekano wa dina.
1: Okay.
0: Na networking.
1: Sawa. Bila shaka wakati tukipata hii network, tukipata dina, tukipata burudani, ukiwa ni mtoko wa Iringa tarehe 5 mwezi wa 9.
0: Ndio.
1: No free lunch. Tunafahamu. Sio, lakini pia wakati ikiwa no free lunch, lazima kuna gharama kidogo mtu atapaswa kuchangia. Yoyote,
0: naam.
1: Wewe ukija na mkeo, ukija na rafiki yako, wafanya biashara, vikundi, kuna namna mtapaswa kuchangia ili hiyo dina ikamilike. Bila shaka pia ili tupate hiyo elimu na vitu vingine, lazima kuna kiasi tutapaswa kuchangia.
0: Naam, na ni kiasi kidogo.

0: sana ukilinganisha na mambo ambayo yatafanyika pale.
1: Yes, yeah.
0: Ndio, ndio. Sasa
1: nafikiri tungetumia hii hapa. Okay. Yes, yeah.
0: Basi kuna mdau hapa yeye ataongelea katibu wangu hapa atazungumza.
1: Katibu bwana Florian Kavilwa bila shaka sio eh?
2: Ndio, ndio.
1: Katibu msaidizi wa shughuli hii ya Iringa Business and Dinner Networking. Karibu. Yes. Tuambie kuhusu namna ambavyo tunaweza kushiriki sisi wadau.
2: Asante. Kwanza naweza nikasema
1: unaweza ukainua tu hiyo mic na ukasimama uwe comfortable. Yes.
2: Asante sana. Yeah. Naweza nikasema kwamba hiki kiwango ambacho kilikuwa kimewekwa hapa sio kwa sababu tunataka fedha.
1: Yeah.
2: Ila tumeweka kwa sababu pia tunataka watu serious. Kwenye jambo lolote la kibiashara linahitaji watu ambao wako serious, na mtu anayeweza kutoa pesa yake maana yake anathamini kile kitu ambacho anakifanya. Vitu vyote vya bure huwa vina thamani.
1: Eh,
2: ndio maana tukisema tulikuwa tuna uwezo wa kuweka ikawa free kabisa. Lakini tukaona kabisa cha kwanza kabisa tutawapata watu ambao sio sahihi. Alafu cha pili hatutapata watu wenye maono ya ambao sisi tunataka. Ndio maana tukaweka hiki kiwango. Kiwango cha kwanza ambacho kilikuwa ni cha kushiriki tu cha kawaida ni 30,000. Kiwango cha kushiriki. Lakini pia kuna ambacho ni ushiriki pamoja na udhamini, kuna vifurushi vitatu. Cha kwanza ni kifurushi cha goldi au kwenye mabano platinum. Hichi ni shilingi 200,000. Maana yake ni kushiriki lakini pamoja na udhamini. Yaani maana yake kama una biashara yako siku hiyo unakuwa kuna promotion zinakuwa zinatolewa pale.
1: Unazifanya pale.
2: Ndio, ndio. Okay. Hicho ni kifurushi cha kwanza ambavyo ndani yake kuna vipengele vyake. Kuna kifurushi cha pili ambacho ni kifurushi cha silver ambacho ni shilingi 100,000 ambacho pia ndani yake kuna vipengele vyake. Afu cha tatu ni standard ambacho ni shilingi 50,000 ambacho tunazungumzia kwa wafanyabiashara ambao akifika pale wanakuwa na kuna vitu ambavyo wanatakiwa
1: kutangaza biashara zao.
2: Kutangaza biashara zao na kuna promotion nyingine ambazo zitakuwa zinaendelea pale kwa wadau. Lakini cha mwisho ambacho ni cha kushiriki tu hicho ni 30,000 kwa ajili ya kutengeneza hiyo network.
1: Hii ni kulipa na kusikiliza.
2: Ndiyo. Na kwa ajili ya dina.
1: Dina. 30,000.
2: Ndiyo.
1: Lakini 50,000 ni
2: 50,000 ndo hatua ya kwanza udhamini. Kwamba kutangaza biashara yako na kuna kwa ngoja labda naweza nikavitaja kwa haraka haraka.
1: Yes, yes.
2: Kile kifurushi cha kwanza ambacho ni gold ambacho ni cha shilingi 200,000, kifurushi daraja la juu, kuonekana na kupata huduma za upendeleo, mapokezi ya heshima wakati wa kuingia ukumbini. Namba 2, nafasi za ushiriki, nafasi za watu watatu, mmoja VIP na wawili waliobaki ni VIP. Manake unakuwa na watu watatu. Jambo la tatu, nembo kubwa, nembo ya biashara kuwekwa sehemu kuu ya mabango yote. Manake biashara yako tangazo linakaa mbele.
1: Nuru FM Radio inakaa pale.
2: Okay. Jambo lingine, matangazo ya sauti kutajwa mara kwa mara na MC ama msemaji wa WWC wakati wa tukio. Jambo lingine, muda wa kuongea, yani unapata muda kwa ajili ya kuintroduce biashara yako na kuiongelea. Jambo lingine, vipeperushi. Ukiwa na vipeperushi vya bidhaa yako vitakabidhiwa mabalozi wa WWC. Okay. Na kuvigawa kwa kila meza. Manake kuna nani, vipeperushi vyako vinatembea kwenye meza za watu ambao wanakuwa wamekaa. Jambo jingine, matangazo ya mtandaoni kupostiwa mfululizo kwenye kurasa za mitandao ya kijamii ya tukio. Hilo ni kifurushi cha goldi. Cha pili, cha silver, cha 100,000, itakuwa na nafasi za ushiriki, nafasi za watu wawili, wote VIP. Nembo ya wastani, nembo kuonekana kwenye mabango ya matangazo kwa size ya kati kama ambavyo tumeongelea ya kwanza. Jambo lingine, kugawa vipeperushi, ruhusa ya kugawa vipeperushi au kadi za biashara. Maana yake hautoruhusiwa kufanya kugawa vipeperushi mle ndani kama hauna hiki kifurushi. Jambo lingine, shukrani mitandaoni, yani kutajwa kwenye posti maalum za shukrani
1: za mitandao ya kijamii.
2: Ndio. Jambo la tatu, kifurushi cha standard, nafasi ya ushiriki, nafasi ya mtu mmoja, executive. Nembo ya pamoja, nembo ya biashara ya kuwekewa mitandao ya kijamii ya WWC. Alafu jambo la mwisho, mtandao networking, ruhusa ya nafasi ya kukutana na kujenga mawasiliano na washiriki wengine.
1: Hiyo ndio advantage unayoipata.
2: Hiyo ni advantage.
1: Ukiwa kwenye hizi package ambazo zimetajwa hapo juu. Kwa hivyo kama unataka kuwa sehemu ya kutangaza biashara zako na kupata network na watu wengine,
2: dio,
1: ni better ukalipa hizi package mbili hapa juu ili usikae kinyonge. Uwe huru kukaa meza yoyote na kukutana na wadau mbalimbali.
2: Ndio, ndio.
1: Bwana katibu msaidizi, mimi nikushukuru sana kwa huo ufafanuzi mzuri. Bila shaka tarehe 5 itakuwa ni siku bora kabisa.
2: Asante sana.
1: Kukutana wadau ambao tunahitaji sana mtandao. Mkurugenzi, kuna lolote ambalo maybe sijakuuliza ungetamani sana kulitolea ufafanuzi hapa kabla hatuja sign out?
0: Naam. Kuna jambo moja, namna ya kuweza kushiriki ama kukata tiketi ama kupata kulipia hata hivi vifurushi. Tuna utaratibu mzuri sana ambao umewekwa kwenye blog ya taasisi ambayo ni inajulikana kama Wise Man Wings community, ambako mtu kama anataka kuingia ni www.wisemanwings.co.blogspot.com. kule kuna
1: hiyo ni website.
0: Ni blog.
1: Yes, okay.
0: Kule kuna namna ya kulipia na kuna namna nzuri ya kujisajili. Sasa sisi tunasema tunafanya networking. Mm. Hata hawa wanaingia kujisajili kule, kuna mfumo mzuri kabisa umewekwa, kuna maswali ambayo ni mazuri yamewekwa pale. Mm. Kwa mfanyabiashara anayetaka kuingia hata kwenye hizo program ambazo zinakuja mbele hapa. Mm. Kule kuna namna nzuri, kuna maswali ambayo yamewekwa ambayo yanatusaidia sisi sasa kuandaa mfumo mzuri wa yeye kuja kupokeleka hata kwenye hii dinner pia pale. Okay. Maana yake kuna mwingine inawezekana apendi nyama. Kwa hiyo inawezekana akaandika kule, bwana mimi situmii nyama.
1: Tuna moja mbili tatu ya.
0: Basi natosha. Tunajua namna ya kumuandalia kitu chake. Lakini pia kuna taratibu, kuna maswali mengine mazuri ya kibiashara ambayo yamewekwa pale, kama mtu anataka kujaza basi anajaza. Na mtu analipia kule moja kwa moja, anatuma picha ya malipo yake na anapata ticket moja kwa moja. Kwenye mtandao.
1: Okay.
0: Inakuwa kwenye simu yake, siku anakuja inaskaniwa tu, basi anaonekana taarifa zake na anakuja pale. Ndio.
1: Nafikiri tungepata pia mawasiliano. Inawezekana sisi wafanyabiashara si wataalamu sana wa masuala ya blog.
0: Ndio.
1: Sisi tunaotoka maeneo mbalimbali, masuala haya ya simu janja ninyi ndio wataalamu. Sisi tunataka tuje tupate mambo. Tulipie tupate mambo. Nisaidie namna rahisi ya kupata tiketi yangu.
0: Okay. Namna rahisi pia sana kwa simu kawaida au kwa message. Unaweza kututext.
1: Yeah.
0: Sisi tukaona namna ambavyo tunaweza kukusaidia,
1: lakini tiketi
0: piga ni rahisi zaidi.
1: Mm-hmm.
0: Namba zinapatikana masaa 24. Kuna namba ya taasisi ambayo ni 0666-002-809. Lakini pia namba ya mkurugenzi ni 0738-820-880. Nitarudia bila shaka. Namba ya taasisi ni 0666-002-809. Na namba nyingine ni 0738-820-880. Hapa natupata kwa rahisi kabisa.
1: Vizuri zaidi. Hizo ni namba mbili ambazo unaweza kupiga kwa kurahisisha zaidi. 0666
0: ndio.
1: 002-809.
0: Ndio.
1: Namba nyingine ambayo ni ya mkurugenzi ni 0738-820-880. Hizo ndio namba ambazo unaweza kuzitumia kupiga na kuona namna unavyoweza kupata tiketi yake. Ndiyo. Huyu hasa anaitwa Thomas Gerard, ni mratibu. Kwa dakika chache sana, Gerard, karibu sana.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Basi kwa haraka haraka, nami nipende kuchukua fursa hii kualika wakazi wote wa mkoa wa Iringa.
1: Yes, yes.
3: Na maeneo ya jirani siku ya tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026 pale Gentle Hills Hotel, kuanzia mida saa 12 jioni tutakuwa pale mpaka saa 5 za usiku. Ni kwa ajili ya kuhakikisha jambo hili linafana linafanyika kwa ubora mkubwa sana, na nakuhakikishia utaenjoy na kufurahia siku hiyo.
1: Utajutia kufika pale. Eh?
3: Hakika.
1: Sawa bwana. Hawa ni Iringa, shughuli ni Iringa Business, Dinner and Networking. Taasisi inaitwa Wise Man Wings Community, ambao ndio waandaji wa shughuli kubwa ambayo itafanyika tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni Gentle Hill Hotel. Kiingilio cha chini ni shilingi 1030, lakini ukilipa 1050, ukilipa 200, kuna huduma special ambazo umemsikia hapa katibu msaidizi akizitaja kwa maslahi mapana, si ya nyama, kwa maslahi mapana ya kukuza biashara yako, lakini kufahamiana na watu wengi zaidi, kwa sababu umesikia mtandao wa watu ambao watakuwa hapo. Mimi niwashukuru sana kwa ushiriki wenu na niwatakia kila la heri katika maandalizi imani yangu tutarudi tena hapa katika kuhakikisha kwamba jamii inapata uelewa zaidi juu ya mtoko huu wa mkoa.
0: Asante sana. Tutarudi kiongozi.
1: Una swali Teddy?
4: No comment. Nasubiria nyama.
1: Nasubiria.
4: Ah, na networking.
0: Karibu tengeneza networking.
1: Mtu anataja anachokitaka.
4: Ah, lakini nimesema na networking.
1: Sija. Bora mchelewe hiyo networking Teddy. Ah,
4: nimesema lakini.
1: Ah, nimeelewa wewe muhe. Hey, bwana unatanguliza nyama kwanza, sio?
5: Ni mkuu wa idara alipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
9: Ama
10: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida. Na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje kwa mfano? Tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Elio Decisionary CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza. Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, faiba inayotembea na wewe popote.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi,
5: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli,
4: anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
5: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
4: na wanapona.
5: Nabii Abuneli
4: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
5: vifua na miguu,
4: migongo,
5: macho na matumbo,
4: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
5: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
4: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
5: Pia Nabii Abuneli
4: anatoa huduma bure,
5: hautoi fedha
4: hata shilingi 100.
5: Huduma ni bure.
4: Nabii Abuneli
5: akisha kuombea,
4: sio lazima uabudu kwake.
5: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
4: unasumbuliwa na kisukari,
5: vipofu wanaona,
4: na ugonjwa wa moyo
5: wanapona.
4: Nabii Abuneli
5: anapenda kuwakaribisha watu wote
4: mnaosikia sauti hii.
5: Njoo upate uponyaji.
4: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni
5: na Jumapili
4: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
5: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
4: inapatikana Zizi Sakalilo.
5: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
4: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
5: 0798619033
4: au kwa namba 0651742231.
5: Watu wote wa dini zote.

0: kwenye ubora wake wa hali ya juu TID Top Win Dar. Kwa sasa anajiita Top Win Dodoma.
1: Amebadilisha.
0: Eh, amebadili na ana kazi Dodoma ya miaka 30 ya burudani. Kwa hiyo anasema kwa sasa mimi ni Top Win Dodoma, sio Top Win Dar tena.
1: Amebadilisha tu. Kuna namna alikuwa anaangalia mbele zaidi.
0: Lazima
1: angekuwa anaitwa labda tufanye TII.
0: Angeshindwa eh.
1: Ni Iringa.
0: Ingegoma
1: eh. Ange change tungemuona. Bwana kama huyo bibi atumwele.
0: Kwa sababu Top Win Dar, Top Win Dodoma zote di mwishoni eh.
1: Kabisa.
0: Sawa, wakati hayo yakiendelea, wasikilizaji wetu, kama unatafuta chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ndio wakati wako. Karibu sana Kampala International University KIU na Kampala International University in Tanzania KIUT. Hii ni taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, utafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. KIU na KIUT zinatoa program mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor and degree, master and degree na PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa KIUT inatoa scholarship ya 50% kwa wanaojiunga na program ya humanities. Hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu, masharti na vigezo vinazingatiwa. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Fuate pia kupitia kurasa za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na X na LinkedIn na YouTube pia kwa jina la @KIU Tanzania. Piga simu namba hii ili uweze kupata urahisi zaidi wa ufafanuzi juu ya wewe kupata elimu hii 0782 777 775. Namba nyingine ni 0713 350 175. Lakini pia namba nyingine ni 0685 732 122. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, exploring the heights.
1: Kabisa. Lakini wakati huu tupo na Azam TV wanakuambia Agosti imewaka. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi imerudi tena kwa kishindo mwezi huu wa 8. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na sio sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine watamthiria katika channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vicheko na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu wa 8 pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya Sinema Zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka sokoni moko cha juu zaidi.
0: Na kwa nini ujivunie Azam TV? Unajua kwa nini? Ligi zimerudi kama ulivyosema hapo. Leo mapema kulikuwa na mechi ya miji miwili, Dodoma na Mwanza. Hayo ni majiji eh? Ya mechi imeisha kwa hayo majiji kugawana alama moja moja na kufungana goli moja moja. Mechi ilikuwa CCM Kirumba Mwanza. Na muda huu mechi ni dakika ya 83, mchezo kati ya jiji la Mbeya na mchezo kati ya mkoa wa Geita. Geita sio jiji, sio?
1: Sio jiji.
0: Kwa hiyo mchezo kati ya jiji la Mbeya na mchezo kati ya na Geita.
1: Geita
0: wanaongoza goli moja kwa bila. Dakika ni ya 83 na mfungaji wa goli la Geita ni Obre Chirwa. Mapema kabisa amewafanya ndugu zangu wa Nyakyusa ugonile kuwa nyuma kwa goli hili.
1: Kuwa wapo na sifuri.
0: Na sifuri. Kwa hiyo mchezo unaendelea. Na baadaye saa moja utashuhudia pia kupitia Azam TV mchezo bora kabisa kati ya Singida Black Stars dhidi ya Fountain Gate. Nini sasa unasubiri? Kumekucha sasa hivi, hatukai kinyonge tena. Nunua kingamuzi ili pia kifurushi chako uweze kufurahia huduma kabambe. Ligi zimerudi, Yanga wataingia kazini nafikiri kesho, Simba wataingia kazini pia Jumapili. Kwa hiyo kumekucha na ligi mbalimbali zinaonyeshwa kupitia Azam TV. Unaweza angalia La Liga, Liga ya Ujerumani, Bundesliga.
1: Bila kusahau tamthilia pia.
0: Tamthilia pia unatamba huko na Azam TV.
2: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
3: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira ya salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na

0: International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za anati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini, Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776-47-33-33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beiche!
2: Ah, dalali, tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yao.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu kuom.
7: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
8: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652-496-465.
9: Kiyoyozi.
10: Natamani unitajie majina. Sasa wewe sijui kama utafanikiwa, lakini unaweza.
11: Mm-hmm.
10: Natamani unitajie majina matano hatari. Yaani mwanaume akisikia hilo jina anatakiwa kila kitu awe anatumia akili ya kike.
11: Yaani majina ya kike, kwa mfano kama Teddy.
10: Yeah, yaani mfano ukisikia mwana. Yaani jina jingine labda ukisikia Eliza.
11: Mhm.
10: Kisikia itwa Zoo. Zoo. Jina jingine ukisikia itwa... Sasa nataka utajie majina matano ambayo unatakiwa mwanaume yani kila kitu tumie akili sana.
11: Nikutajie?
10: Sasa nataka narudi unitajie hayo majina. Kwanza nikupe hii taarifa kutoka kwa mkuu wa chuo cha Kikatoliki pale Mbeya kuo. Yeye anatutangazia nafasi za wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali. Kozi ambazo wanatoa ni Bachelor of Laws, Bachelor of Art with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting in Finance, Bachelor of Art in Social Work, Bachelor of Science in Procurement na Bachelor of Public Relations Marketing, Bachelor of Human Resources Management pamoja na Bachelor of Project Planning and Management in Community Development. Lakini wanatoa stashahada na astashahada mbalimbali kama vile Law, business administration, human resource management, procurement, supply chain management, accounting and finance, marketing management, information and communication technology, ICT, library studies and record management with ICT, kuna course ya community development, entrepreneurship development na social work. Lakini chuo kinatoa shahada za pili kwa maana masters ambazo ni masters ya sheria law, masters ya Kiswahili literature, masters of accounting and finance, masters of business administration. Lakini postgraduate diploma in education pia inatolewa pale, na chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Sasa tupigie kupitia namba 0693 0205 40, namba nyingine ni 0743 34 06 14. Ukipiga hizo namba, basi kila kitu tunakuwa tumekimaliza na wewe unaweza kuanza masomo yako. Nitajia yale majina sasa matano hatari.
11: Wewe uchunganishe.
10: Ah no, wewe unataka tu, jamani, nawapa kodi wanaume. Majina haya si watu wote, ila ni maarufu sana.
11: Mwajuma,
10: Mwajei.
11: Mwajei. Amina.
10: Amina.
11: Anajitaga Mina.
10: Mina.
11: Squeeze, afu Mina. Squeeze
10: ndo ajita Mina.
11: Zamani ilikuwa hata hamna hayo mambo ya Mina.
10: Mina, squeeze Mina,
11: Irene.
10: Ina anabakia hivyo kwa Irene.
11: Eliza
10: na Lizi.
11: Anajita kina Lizi.
10: Lizi girl.
11: Mgena nimemsahau.
10: Zuu hayupo huko. Zuu si ndio aitwa gani? Zuhura afu ndo ajita Zuu. Hiyo ni hatari sana. Kutaka vaa kidini.
11: Hayo majina matano hayo. Amina Mwajuma.
10: Katika majina hayo moja hakosi. Yaani kwenye saba watano utawakuta wamevaa. Kikuku unakijua?
11: Nakijua.
10: Kavaa mguu mmoja. Hawa katika hayo majina uliyotaja. Katika hayo majina uliyotaja watano ukikutana nao 10. Saba au 8 wametoboa pua moja, wameka kipini pale.
11: Wameka kipini. Na hapana, kama sio kipini na kikuku, basi katoboa matobo matatu masikioni.
10: Masikioni.
11: La kwanza, la pili, la tatu, na yote kaveshaelewa.
10: Takuta hata kwenye ulimi kaweka.
11: Kienda mbali zaidi unaweza kukutana nazo na huko kwingine.
10: Hao ni watu hatari sana. Kwa hiyo bwana kuta amevaa.
11: Kueni makini.
10: Sendo sendo fulani hivi. Na hilo ni dela amevaa. Hao mavazi yao ni dela.
11: Alafu ukizingatia ndani ya dela, mashaallah.
10: Hawajai kuwa wanene hao.
11: Wana vimwili fulani hivi.
10: Mrefu au mfupi? Yaani yeye sio mnene hao. Hao hatari.
11: Ula mashallah zingati.
10: Hatari sana. Kwa hiyo bwana.
11: Sana kwa uliona.
10: Man, watch out. Sijai kuona. Mimi si ni wewe ndio umenisimulia.
11: Ah ndio mimi kusema na kati wewe ndio unaniambia hapa.
10: Ah wewe ndio umenisimulia. Sasa na mimi natakiwa nichukue tahadhari.
11: Haya, chukua tahadhari.
10: Wewe pia natakiwa nichukue tahadhari. Sasa bwana. Kijana amemchoma mwenzake kisu shingoni kwa madai ya wivu wa kimapenzi, na huyu kijana anafahamika kwa jina la Eric mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa kitongoji cha Emaoi kata ya Olmotonyi wilaya ya Rumeru mkoa wa Arusha kama kawaida.
11: Nilimsahau Ashura.
10: Ashura ulimsahau, Ashu. Shua. Anadaiwa kumchoma mwenzake kisu sehemu ya shingo kufuatia ugomvi unaodaiwa ni wivu wa kimapenzi.
1: Wakati mimi napita naona watu wanaulizana na biana ni kisu ametumwa, anatafuta kitu na mtu kimetupa wewe palanjo na diablu chanangia blue kwa kisu ile kisu kimetupa wewe
4: palanjo
1: mtu akikunta
4: huko ndani wakusaga ni huko ndani.
9: Na maana amejolewa hapa hapa ndani
1: na maana hivi ameenda kuongea na askari. Mimi ngo askari kamaambia kuna mtu anakuja kule naona mama bila
4: anafunya kwa kisenge mama yake yuko kwa
12: wacha tushinayo.
13: Ameingiza na mimi kidana amenanyoa mwenyewe, amenanyoa.
14: Unamwona eh?
13: Unamwona.
14: Huyu akisukua to.
13: Amekuja kanyoa kisu hapa. Mzazi wake yuko hapa. Akaniambia kisu yule kwa mwanae mzee. Akaniambia akapendeka ndani hapa ndani hapa ndani. Hadi kwa tole mimi nimesimama na toyo hapo.
14: Nimemwona kwa
13: na
14: toyo.
13: Na toyo na nani?
15: Mama,
12: Nikaambia kuna nini? Akasema kuna vijana wako hapo wamesimama. Ambia kuna simama, wamesimama wanafanyaje? Akasema akaja ndani. Kuja ndani akasema mmoja amekimbilia kule. Nikaambia sasa wewe si kwa hiyo umeogopa kwenda chooni? Akasema unasikia? Sasa ghafla ndio kwa nini umenipiga? Kwa nini tunapigana watu wanne? Nini? Mara tunasikia ngo, mbona umeaba hivi?
15: Ndio, simu yako napiga tu inaita.
12: Niaba hivi.
16: Sasa leo ndio lazima nakuna.
12: Mshingoni kumbe?
16: Mshingoni na mimi.
12: Sio pigani. Mimi nilimvua goti hivi ndiko anajua ni hapa anasema ni hapa.
16: Yaani hapa ndio na hapa na hapa maana ndio.
12: Vita nilizoa damu nikaenda kuchukua magloves ili ni msalimie.
16: Na ndio yuko na sindu wako. Ameroba bali gidioni na kinaji.
15: Anamjia leo mchomo.
16: Nando jale na mimi ndio ndani.
12: Nionyoka.
16: Kwa kwa maza.
12: Maza na shida gani?
16: Mamaka. Mta tumde na maji wa kamanda huu.
12: Na shida gani?
10: Jana tulikuwa na taarifa hapa ya kijana mmoja. Kampiga mpenzi wake bimshangazi mmoja na uzabaa.
11: Kampiga mateke.
10: Lakini yule alikuwa haudumi. Leo huyu kijana bwana amemchoma mwenzie kisu kwa sababu ya mwanamke.
11: Nitamata najue Eliza ni miaka mingapi?
10: Eliza, kwenye ile taarifa umeniandikia? Ngoja nirudie tena taarifa ile nione Eliza namna gani. Eliza bwana, ajieleza hii. Ajieleza, eh?
11: Umri wa Eliza ujieleze.
10: Kini, hao walikuwa ndani ya nyumba, zilisikika sauti niachie. Sasa watu ndani wanagombana. Kisa ni Eliza. Nini ambacho bwana Eriki alikuwa anapewa na Eliza kiasi cha kumchoma mwenzie kisu?
11: Unaweza usio anapewa na kikubwa sana, lakini tu namna ambavyo
10: anakuhenda.
11: Yes, umempenda, yani umempenda kwa dhati. Kunaweza kukufanya wewe ukachukua maamuzi magumu.
10: Inawezekana vipi ukamchoma mtu kisu kwa sababu hiyo wa mapenzi? Inawezekana?
11: Sina kama hivi imewezekana.
10: Imewezekana, yeah. Hapo unakuwa umejiridhisha kwamba mwanamke wako anatembea na
11: kuna muda mwingine. Mimi nataka niseme kitu. Kuna muda mwingine kuna watu wanahukumu pasipo kujua chanzo au kuwa na uthibitisho, yani kwamba nathibitisha kwamba hii kweli imetokea, amenicheat, nimeona hiki na nimefuma maybe message na nini, voice note, vitu kama hivyo. Lakini kuna mwingine Yani ni hisia tu, yani zinamwambia inawezekana, yawezekana. Sasa hiyo ni mbaya, afu unachukua maamuzi na unachukua maamuzi magumu kama hayo.
10: Ukiwa
11: Eliza anaendelea kusurvive mtaani, yule kafariki, yule
10: kabadilishana majengo.
11: Basi anachukuliwa na mtu mwingine.
10: Mwingine kaburini,
11: mwingine gerezani.
10: Gerezani. Eliza anaendelea kutamba.
11: Okay. Anachukuliwa na mtu mwingine na olewa maisha yanaendelea.
10: Tuliwahi kukaa siku moja brothers tunapiga soda mweleka kidogo. Jamaa mmoja akasema, aliongea point ya msingi nilimuelewa. Basi sijawahi ku experience situation kama hiyo. Lakini jamaa akasema, ikiwa umebaini kwamba mwanamke wako ana mahusiano na mtu mwingine. Mfano mpenzi, sio mke, mpenzi ana mahusiano na mtu mwingine. Huyo hakufai. Sio yule jamaa ana makosa. Yule jamaa hana kosa. Mwenye makosa ni huyo Irene. Ni huyo
11: Eliza.
10: Ni huyo Zoo. Ni huyo mwana. Wewe ndio mwenye makosa. Yule hana kosa. Kwa sababu nimezungumza sio mke. Sawa.
11: Kwa sababu mke mnaweza inabidi msuluhishe.
10: Lazima watu watambue kwamba huyu ni mke. Si ndio, eh?
11: Na hata kama huyo mke kamkuta naye, yeye ndo ana makosa.
10: Yeye ndio ana makosa. Kwa nini ni mke wa mtu, kwa nini affair na mtu mwingine wakati ni mke wa mtu? Kwa hiyo jamaa anasema, ukibaini mwanamke wako ana mahusiano na mwanaume mwingine. Yule jamaa hana kosa. Kama unahisi una hasira sana, anza kujidhuru wewe, fanya chochote wewe na mwanamke wako, lakini yule jamaa hana kosa. Kwa sababu yule mwanamke hajabebewa rungu, panga, bastola kwamba wewe njoo utembee na mimi.
11: Lakini kuna wengine tunasema, bwana please naomba niache. I am taken, nimechukuliwa tayari. Ni jimbo lina mwenyewe.
10: Sawa, siwezi kukulazimisha.
11: wapo vinganga wao wajui.
10: Hata nikikulazimisha kwani basi nitakubaka. Ambapo ni kesi. Lakini wewe nimekubembeleza bembeleza umekubali. Mimi kazi yangu ni kukupata.
11: Kwa ambao ambao wanangania na
10: hakuna anayengangania. Kila mtu anapambana kupata anachoona yeye kinamfaa. Wewe umeniambia una mwanaume wako. It's okay. Sio mumeo. Sio mke wa mtu. Sio wewe una mahusiano.
11: Ndio.
10: Mimi nataka kukuoa. Mimi napambana kipande changu.
11: Habari ya yeye achana nayo.
10: Ni wewe jukumu lako kuniambia Steve sikutaki na mtu wangu. Nikiendelea kukusumbua labda ndio uchukue hatua.
11: Na bwana, kingine
10: sasa unakuta na wewe tena unaniambia nina mtu lakini unanitengenezea mazingira ya mimi kuendelea kukaa karibu
11: kuendelea
10: na wewe.
11: Yes,
10: mfano umeniambia nina mtu. Nikakwambia haya sawa samani kwa usumbu. Asubuhi unanitumia message habari ya saizi nilikuwa na shida na umeme. What do you expect?
11: Mtego wangu unaenda kumnasa mtu.
10: Very easy. Umeelewa siji. Kwa hiyo binafsi huwa natamani sana tu sisi wanaume. Yule mwanamke ambaye amekusaliti. Yule ndio anayepaswa kumpa thank you kama ambazo wanatoa vilabu vya mpira. Mpe yule thank you.
11: Okay.
10: Yeah, mpe thank you. Haijalishi wewe ni vipi. Mpe thank you, endelea na maisha mengine kwa sababu yule jamaa.
11: Sai, lakini kwa upande mwingine ni sai, ukiona mwanamke amekuchit.
10: Amedhamiria, hakuna bahati mbaya.
11: Acha mbana hivyo, sio wako tena.
10: Sio wako tena.
11: Uwezo kumpata. Kama ameweza kuchit akiwa na wewe, akiwa na yule atachiti, atampata tena mwingine. Atachiti akiwa na wewe mwenyewe.
10: Msimamo wa mzee mmoja anasema sio tu mpenzi, hata mke ukimfumania. Ukibaini mke wako anakusaliti. Leave the stage.
11: Mwambie bwana tunashukuru kwa uwepo wako. Tugawane kila kilicho chetu.
10: Mwanamke ujue hana tamaa. Mwanamke akichiti amedhamiria. Hajaongozwa na tamaa.
11: Na akipenda amependa pia. Kwa hiyo huko kama kwako ametoka ameenda kwa mtu mwingine maana amependa na
10: ametanguliza upendo kule hisia. Yaani
11: kwa hapo ujue hauna chako, funga kilago nenda.
10: Sisi unajua wanaume tulivyo Teddy. Mimi naweza ni unajua sasa hivi possibly ushaikukuta mwanamke mwenda wazimu mtaani ni mjamzito.
11: Yes.
10: Kuna jamaa tu akili yake sio ile mtuma nini akakutana kimwili na yule dada. Umeelewa?
11: Si mmeumbiwa tamaa. Usiseme kuna jamaa alikutana na nini?
10: Mmeumbiwa
11: tamaa wanaume.
10: Lakini akimaliza anaanza kujuta. Lakini mwanamke ukiona amekukubalia mpaka mnaenda kufanya. Sio tamaa. Ameamua kukutunuku kwa moyo wake wote.
11: Kwa mahaba mazito.
10: Hakunaga bahati mbaya kwa mwanamke akifanya usaliti. Haipo. Mwanaume anaweza kufanya bahati mbaya kwa sababu ya tumeumbiwa hiyo tamaa.
11: Lakini squeeze wapo ambao wanaenda kutunuku na hawana upendo wa dhati wanawake lakini.
10: Kiuchumi. Au ni kiuchumi.
11: Kiuchumi.
10: Au sasa kiuchumi
11: si ni yale yale amekuchiti.
10: Mke wa mtu.
11: Na nyinyi mjitahidi kutafuta hela mtu uhudumie.
10: Ah, inawezekana wakati mwingine tunachitiwa kwa sababu ya huduma.
11: Yes, mda mwingine inawezekana pesa. Mtu mwingine ana vikoba vitano na unavijua vyote kwamba mwanamke wangu ana vikoba vitano.
10: Uliingiaje vikoba vitano?
11: Niliingiaje? Inawezekana pesa unajua tena nyinyi ndio uga mnatushawishi kachukue mkopo.
10: Kachukue mke wangu.
11: Kachukue mke wangu. Unajua yeye mwanamke kundi maalum, nenda kachukue mkopo.
10: Tuliplace.
11: Tuliplace. Mwisho wa siku rejesho anadaiwa yeye, hana cha kurejesha, wewe mwenyewe
10: pekee yako. Tetemeka anatokea bwana Frank huko anamtumia 50,000.
11: Kalipe yake fulani hivi akishusha kio hivi.
10: Hai, anampa tena 30,000. Kalipe wiki ijayo.
11: Mara mwezi. Hujaliwa wewe.
10: Mke wa mtu. Kwa hiyo
11: tafuteni hela. Tafuteni hela.
10: Wanaume tutafute hela. Hawa viumbe ni kama simu. Kama una bando huwezi kuingia online.
11: Ah, utaingia je online huna bando.
10: Tuanze kutafuta hela kwa.
11: Sure, tafuta hela. Tafuta hela.
10: Asila mbaya sana. Asila za mahusiano ni mbaya sana.
11: Sasa ndo kama huyo sasa hizi anagawana majengo na mwenzake. Eliza watu wanamwacha mtaani. Maisha mengine yanaendelea.
10: Eliza hatari.
11: Ushiekutana na watu wanaotumia majina kina Eliza.
10: Kukutana nao kivipi?
11: Yaani kumuona, yaani kuwaona, yaani hivi kama ambavyo mimi nakuona wewe.
10: Hata leo Eliza amenihudumia chakula cha mchana.
11: Oh my god. Wakina Eliza wapo mashallah.
10: Eliza wengi eh?
11: Eliza wengi. Asilimia kubwa nao wenye jina la Eliza.
10: Na mionekano mizuri.
11: Mashallah. Kama sio rangi.
10: Ana mguu
11: bia. Ana shape.
10: Kwa ni lazima sisi wanaume tutanasa tu.
11: kwa Eliza lazima mtanasa tu.
10: Rafiki yako Mr. Majawari anasema kuna Ana na Jenny mmewasahau hao.
11: Huyu inaonekana washikutana nao.
10: Lakini pia Irene anaitwa Reni.
11: Anaitwa Reni, si Reni. Yes.
10: Anaitwa Aya anaeka Reni. Kuna Rachel. Tari hiyo nayo.
11: Ina Rachel mashallah.
10: Yeah, Rachel nao hajai kuwa na kazi
11: makando kando.
10: Kazi mbovu.
11: Uko vizuri?
10: Sasa kumuua mtu.
11: Makaro anaitwa nani?
10: Unataka kumweka kwenye kundi gani?
11: Kwani ukimtaja kuna ubaya gani?
10: Anaitwa Atuganile.
11: Hapo nimekosa cha ku. Hapo nimekosa cha kusema.
10: Nimekosa jibu.
11: Nimekosa jibu. Ila wenye majina yenye asili kama hiyo huwa na uvumilivu.
10: Wana very.
11: Inawezekana hayuko.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Zambia imesitisha shughuli ya kuhesabu kura kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika Alhamisi, ikitaja ripoti za ghasia zinazolenga wafanyikazi wa vituo vya kupiga kura. Katika uamuzi utakaopitiwa upya ndani ya saa 24, mwenyekiti wa tume Mwangala Zalumis alisema mashambulizi katika baadhi ya vituo vya kuhesabu kura yamesababisha kuibiwa kwa karatasi za kura zilizotiwa alama. Awali mgombea urais wa upinzani Brian Mundubile alidai ushindi, huku akielezea hofu yake kuwa kuchelewa kwa mchakato wa kutangaza matokeo kunaweza kusababisha mianya ya udanganyifu. Rais aliyeko madarakani Hakainde Hichilema anawania mhula wa pili katika kile kinachochukuliwa kuwa moja ya nchi zenye demokrasia thabiti zaidi barani Afrika. Alitoa taarifa akiwataka wananchi kubaki watulivu. Huyu hapa mwenyekiti wa tume Mwangala Zalumis.
2: The Electoral Commission of Zambia.
3: Tume ya uchaguzi ya Zambia imepokea kwa wasiwasi taarifa za vitendo vya vurugu wakati wa kuhesabu na kutangaza matokeo katika baadhi ya wilaya. Na vurugu hizo zimewalenga maafisa wa uchaguzi. Na katika baadhi ya matukio zimesababishwa pia kuibiwa kwa karatasi za kura zilizopigwa na masanduku ya kura. Na kwa kuzingatia hali ya usalama pamoja na vitisho vinavyoendelea vya kutokea kwa vurugu, basi tumeamua kwa mara moja kusitisha zoezi la kuhesabu na kutangaza matokeo nchini kote. Uamuzi huu umechukuliwa kwa mujibu wa kifungu cha 67, kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya mchakato wa uchaguzi nambari 35 ya mwaka ule wa 2016. Tume itapitia uamuzi huo wa kusitisha zoezi ndani ya saa 24.
2: Within 24 hours.
1: Wakati sehemu kubwa ya Ulaya ikikabiliwa na wimbi la tano la joto kali msimu huu wa kiangazi, maafisa nchini Croatia wanasema watu 10 wanapokea matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi baada ya wazimamoto kutumia usiku kucha kupambana na moja ya moto mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya nchi hiyo. Takriban watu 2000 walihamishwa kutoka vijiji vinavyozunguka eneo la Omis kwenye pwani ya Adriatic, huku moto huo mkali ukiunguza milima jirani. Wakazi wengine nchini Ujerumani walielekezwa kuondoka kijiji chao kilichoko karibu na mpaka wa Ubelgiji kutokana na moto uliokuwa ukiwaka. Aidha, nchini Ufaransa mamia ya watu walihamishwa kutoka kijiji cha Luglon baada ya moto mkubwa wa porini kuzuka katikati ya msitu wa eneo hilo. Msimu huu wa kiangazi umeshuhudia mfululizo wa moto wa misitu kote barani Ulaya, ukichochewa na joto kali na ukame katika sehemu kubwa ya bara hilo. Msemaji wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametetea kauli yake alipotaja taifa la Uingereza kuwa jamhuri ya Kiislamu. Taarifa zaidi na Sarafina Robi.
4: Kwenye mahojiano kupitia mtandao wa podcast na redio ya jeshi la Israel, Netanyahu alisimulia kukutana na mjukuu wa Winston Churchill, akamtaja kama kipenzi cha Israel na kisha kusema huwezi kupata mtazamo wa aina hiyo nchini Uingereza kwa sasa, akidai kuwa taifa hilo linajulikana kama Jamhuri ya Kiislamu ya Uingereza. Uingereza na Israel zimekuwa washirika kwa muda mrefu, lakini uhusiano wao umezidi kuwa wa malumbano tangu kuanza kwa vita huko Gaza. Hata hivyo, serikali ya Uingereza bado haijajibu kauli hiyo hadi kufikia sasa.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wanaharakati wamejaribu kufikisha misaada kwa Palestina ambao wamezuiliwa majumbani mwao kwa takriban wiki moja na walowezi wa Kiyahudi katika eneo la Ukingo wa Magharibi. Kundi hilo liliacha maji na vitafunio karibu na malango mojawapo ya nyumba katika kijiji cha Kusra ambako familia mbili za Kipalestina zimekuwa zikizuiliwa. Hapo awali idadi ndogo ya walowezi walikuwa wamerejea na kusimamisha hema karibu na nyumba hizo, lakini baadaye walifurushwa. Jeshi la Israel na polisi wa mpaka walifanya operesheni jana Alhamisi kujaribu kuwatawanyisha walowezi wote kutoka eneo hilo. Morocco na Hispania zimeimarisha zaidi usalama kando ya mpaka wa eneo la Ceuta kwa Hispania kaskazini mwa Afrika ili kuzuia kujirudia kwa tukio la wahamiaji kuvuka mpaka kwa wingi uliofanyika mwezi uliopita. Hatua hiyo inajiri kufuatia jumbe zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii zilizodokeza kuwa Jumamosi hii kunaweza kushuhudiwa jaribio lingine la kuvunja mpaka huo. Serikali ya Morocco ilisema kuwa juhudi zote zinafanyika kuzuia kufurika kwa watu kwa eneo hilo, huku walinzi wa mpaka wa Hispania wakisema wanaweka ushauri kwenye mitandao ya kijamii wakionya wahamiaji hao.

0: Serikali ya Hispania inakadiria kuwa takriban wahamiaji 5,000 wamebakia katika eneo la Ceuta baada ya kuwasili mwezi Julai, na inasema inachukua hatua za kisheria kuwarejesha Morocco. Na rais wa Chad, Mahamat Debi, amempa msamaha waziri mkuu wa zamani na kiongozi wa upinzani, Success Masra, ambaye alihukumiwa kifungo cha miaka 20 jela mwaka jana. Rais Debi aidha amewasamehe wanaharakati wengine 4 wa upinzani waliohukumiwa pamoja na bwana Masra kwa makosa yakiwemo kuandaa maandamano yaliyopigwa marufuku. Mwanasiasa Masra aliteuliwa kuwa waziri mkuu miezi mitano kabla ya kuwa mgombea katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2024. Rais Debi aliingia madarakani mwaka 2021 baada ya baba yake kuongoza Chad kwa miaka 30 kuuawa na waasi. Hii ni BBC.
1: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Isabella Mwagodi kwenye FM. Matangazo ya Dira ya Dunia nasikika kupitia 93.3 Nairobi na Mombasa na 88.1 Nakuru na Kisumu. Nchini Tanzania tegesikio kupitia radio shirika Radio Free Africa, Radio 5 na Radio Kwizera. Uganda unaweza kutupata kupitia Radio Kitara, Radio Paitha na Radio Lira. Ukiwa nchini Kenya yategesikio kupitia Must FM, Milele FM na Mwanedu FM, na DRC ni Liza Del Radio na Radio Muungano Beni. Aidha yako kwenye tovuti yetu moja kwa moja bbcnewsswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Jioni huko na Mekarorobi nikiwa Nairobi, mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa Dar es Salaam. Skola, habari ya jioni?
2: Ah, salama, na leo ni Ijumaa Karorobi.
1: Sawa sawa kabisa. Karibu.
2: Na tuanze kumjuza msikilizaji yale ambayo tumeyakusanya, tukianza na taarifa yetu kuu. Kuhusu tume ya uchaguzi kwa Zambia, EECZ imesitisha mara moja zoezi la kuhesabu na kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo, ikitaja ripoti za vurugu zilizolenga maafisa uchaguzi. Zaidi na Victor Kenani.
3: Katika taarifa iliyotolewa hii leo, afisa mkuu wa uchaguzi Brown Kasaro alisema tume hiyo imechukua hatua hiyo baada ya kupokea taarifa za vurugu wakati wa kuhesabu na kutangaza matokeo katika baadhi ya maeneo ambazo zimewalenga maafisa wa uchaguzi, pamoja na wizi wa makaratasi ya kura kutoka kwenye masanduku ya kura. Tume hiyo imeongeza kuwa uamuzi huo wa kusitisha zoezi hilo umechukuliwa chini ya sheria ya mchakato wa uchaguzi wa nchi hiyo na itatoa uamuzi mpya ndani ya saa 24.
4: The Electoral Commission of Zambia has nodded with concern.
5: Tume ya uchaguzi ya Zambia imepokea kwa wasiwasi taarifa za vitendo vya vurugu wakati wa kuhesabu na kutangaza matokeo katika baadhi ya wilaya. Na vurugu hizo zimewalenga maafisa wa uchaguzi, na katika baadhi ya matukio zimesababishwa pia kuibiwa kwa karatasi za kura zilizo pigwa na masanduku ya kura. Na kwa kuzingatia hali ya usalama pamoja na vitisho vinavyoendelea vya kutokea kwa vurugu, basi tumeamua kwa mara moja kusitisha zoezi la kuhesabu na kutangaza matokeo nchini kote. Uamuzi huu umechukuliwa kwa mujibu wa kifungu cha 67 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya mchakato wa uchaguzi nambari 35 ya mwaka ule wa 2016. Tume itapitia uamuzi huo wa kusitisha zoezi ndani ya saa 24.
4: We'll review the suspension within 24 hours.
3: Raia wa Zambia walipiga kura tarehe 13 mwezi Agosti kumchagua rais, wabunge pamoja na viongozi wa serikali za mitaa. Wakati kusitishwa kwa zoezi hilo kulitangazwa, matokeo rasmi yalikuwa bado hayajatangazwa. Mgombea urais wa upinzani Brian Mandubile wa chama cha National Reconciliation Party for Unity and Prosperity kupitia muungano wa Tons Alliance alisema alikuwa ametangaza ushindi akitegemea matokeo yaliyokusanywa na kampeni yake. Mandubile alisema hesabu zao zinaonyesha kuwa wamepata ushindi wa urais pamoja na viti vingi vya ubunge. Hata hivyo, alieleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuchelewa kwa kutangazwa kwa uwazi kwa matokeo ya urais, akisema kuchelewa huko kunaweza kutoa nafasi ya kuingiliwa au kubadilishwa kwa matokeo. Pia alidai kwamba kumekuwa na ripoti zinazotoa wasiwasi kutoka maeneo mbalimbali, ikiwemo madai ya wanajeshi kuhusika katika vituo vya kujumlishia matokeo, kuondolewa kwa fomu za matokeo aina ya Gen 20 pamoja na matukio yanayohusisha masanduku ya kura katika maeneo mawili ya uchaguzi. Pia alidai kulikuwa na maagizo ya kusitisha utoaji wa matokeo kutoka mkoa wa Kaskazini Magharibi, pamoja na madai kuhusu usafirishaji wa masanduku ya kura katika mkoa wa Kaskazini. Mundubile ametaka matokeo yatangazwe mara moja kutoka kila kituo cha kupigia kura, mnyororo wa ulinzi wa kura ulindwe na uchunguzi ufanywe kuhusu matukio yaliyoripotiwa. Kwa upande wake, Rais Hakainde Hichilema ambaye anawania muhula wa pili kupitia chama cha United Party for National Development ametoa wito wa utulivu. Hichilema amesema wanaendelea kupokea matokeo yanayowatia moyo pamoja na taarifa za amani, umoja na mshikamano kutoka kwa maeneo mbalimbali nchini. Amewataka raia wa Zambia kuendelea kuwa watulivu, wenye subra na wazalendo wakati wakisubiri matokeo rasmi kutoka kwa mamlaka zinazosimamia uchaguzi. Tume ya uchaguzi ECZ ilikuwa imeahidi kutangaza matokeo ya urais ndani ya saa 72 baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa. Hata hivyo, kusitishwa kwa zoezi hilo kunamaanisha kuwa ratiba hiyo imesitishwa kwa sasa hadi pale tume itakapokamilisha mapitio yake ya saa 24. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
1: Na idadi ya vifo nchini Japan vimeongezeka kufuatia mvua kubwa zilizosababisha mafuriko. Watu wasopungua wanane wamethibitishwa kufariki mashariki mwa mji mkuu wa Japan, Tokyo. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Japan imeshusha kiwango cha tahadhari ya dharura ya kiwango cha 5 katika maeneo ya jimbo la Chiba kufuatia mvua kubwa zilizovunja rekodi tangu mapema hii leo. Taarifa zaidi na Isabella Mogodi.
0: Mamlaka katika jimbo la Chiba zinaripoti kuwa mwathirika wa hivi karibuni ni mwanamke alipatikana akiwa amenasa ndani ya gari lililozama majini. Polisi wamethibitisha kupatikana kwa mwili wa mwanamume mmoja akiwa amefariki dunia mjini Yachio, wakati maafisa wa zimamoto wakiripoti kuwa mwanamume mwingine alifariki dunia alipofikishwa hospitalini mjini Ichikawa. Wakati huo, takriban watu 1,800 walilazimika kulala katika makao makuu ya serikali ya jimbo hilo baada ya huduma za usafiri wa umma kusitishwa. Maeneo mengine 10 katika jiji la Chiba yalipokea zaidi ya watu 1,000 waliokosa mahali pa kulala. Maeneo mengine kwa sasa yamo chini ya maji, huku nyumba zikipata uharibifu mkubwa na maelfu ya wakazi wakibakia bila nishati ya umeme. Shinji Fujisawa, mmiliki wa saluni, anaelezea masikitiko yake.
6: Haikuwa ikinyesha wakati nilipokuwa nafunga duka. Ilianza kunyesha jioni, kwa hiyo nilikuja kuangalia, lakini kufikia usiku wa manane ilikuwa ikinyesha kwa nguvu sana kiasi ya kwamba hakukuwa na kitu ambacho ingeweza kufanya. Tulipata mafuriko mara moja miaka mitatu iliyopita, na kutokana na mfululizo wa dhuruba, uharibifu safari hii umekuwa mkubwa sana. Hata ndani ya nyumba sauti ya radi na mvua ilikuwa kali, hatukuweza kujisaidia.
0: Hali hiyo pia imekumba sekta ya usafiri, ambapo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Narita ulionekana kutofikika usiku kucha na kuacha abiria 7,000 wakiwa wamekwama. Mvua hizi ni matokeo ya safu ya dhoruba zilizokumba Japan na nchi jirani katika kipindi cha wiki mbili. Maafisa wa hali ya hewa wanasema mawingu yaliyosababisha mvua hizo yanajongea kuelekea bahari ya Pacific, lakini wanawataka wakazi wa Chiba na mikoa jirani kuendelea kuwa angalifu. Tahadhari hiyo ya kiwango cha 5 ambayo ndio ya juu zaidi katika kipimo cha mamlaka hiyo, awali ilihusisha manispaa 22 kwa ajili ya mvua kubwa na manispaa 6 kwa hatari ya maporomoko ya udongo. Sasa maonyo hayo yameshushwa hadi kiwango cha 4. Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC.
2: Naam, asante Isabella. Miaka 5 iliyopita, Kabul ilitumbukia katika machafuko baada ya wapiganaji wa Taliban kuingia kwa kasi katika jiji hilo. Leo mji mkuu huo umejaa bendera na mabango meupe ya Taliban, huku wakisherehekea ushindi wao. Wanaonekana kujiamini sana na wapo katika udhibiti kamili wa nchi, lakini bado wanakabiliwa na vikwazo vya kimataifa. Mali za Afghanistan zilizo nje ya nchi bado zipo chini ya vikwazo hivyo vya kimataifa. Urusi ndio nchi pekee yake ambayo imetambua rasmi utawala wa Taliban. Leila Mohamed anaarifu zaidi.
7: Miaka 5 baada ya serikali ya Taliban kurejea madarakani, Afghanistan inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu. Mamilioni ya wananchi wanaishi katika hali ya umaskini, huku wasichana wakizuiliwa kupata elimu ya sekondari. Wakati huo huo, wakosoaji wa utawala wa Taliban wanakamatwa, kuwekwa kizuizini na hata kuteswa. Mkurugenzi wa shirika la Human Rights Watch nchini Australia, anayesimamia masuala ya sera za ndani na za kimataifa, Daniela Gavshon, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba hali nchini Afghanistan ni mbaya, huku akitaja hatua anazoamini kuwa serikali mbalimbali duniani zinaweza kuchukua ili kusaidia kukabiliana na changamoto zinazoikabili nchi hiyo ya Afghanistan.
8: So right now we have a situation of
9: Afghanistan inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu, huku watu milioni 17 wakiishi katika umaskini na kukabiliwa na uhaba wa chakula. Serikali za kimataifa zinapaswa kuishinikiza Taliban kuondoa vikwazo hivyo na kuheshimu haki za wanawake na wasichana.
8: Gender apartheid.
7: Serikali ya Taliban inasema hali ya usalama imeimarika na uhusiano wake na nchi za kikanda na za Kiislamu unaendelea kuimarika. Wakati huo huo, msemaji wake mkuu Zabiluha Mujahid anazilaumu nchi za magharibi kuendelea kuichukulia Afghanistan kana kwamba bado iko vitani. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watoto milioni 3.7 watakabiliwa na utapiamlo mkali mwaka huu. Tatizo hili limechangiwa na kupungua kwa misaada, majanga ya asili kama ukame na mafuriko, sera za Taliban pamoja na kurejea kwa mamilioni ya Waafghani kutoka Iran na Pakistan. Kwa baadhi ya familia hali imefikia kiwango cha kukatisha tamaa. Wafanyakazi wa misaada wanasema baadhi wazazi wamelazimika kufanya maamuzi magumu, ikiwemo kuwaoza mabinti zao ili kupata chakula cha familia zao. Kati mwingine huwapa watoto wao dawa za usingizi ili walale na wasihisi njaa. Mwanamke huyu kutoka nchini Afghanistan ameomba kuficha utambulisho wake ili kutueleza anavyosema.
10: Mimi ni mama wa watoto sita. Hali yetu ni ngumu sana. Watu wengi, hasa wanawake na watoto, hawana fedha wala usafiri wa kuwafikisha hospitalini. Huduma tunazotafuta ni muhimu sana, kwa sababu bila hizo maisha ya mtoto au mama yanaweza kuwa hatarini. Mimi mwenyewe nilishindwa kuwasaidia watoto wangu ipasavyo. Lakini nilipofika hospitalini na kupata msaada, niliona hali yao ikiimarika na kuwa nzuri. Nashukuru sana kwa msaada huo.
7: Tangu Taliban waliporejea madarakani mwaka 2021, wasichana wamezuiliwa kuendelea na elimu zaidi ya darasa la sita, huku wanawake wakikabiliwa na vikwazo vya kusoma vyuo vikuu na kufanya kazi katika sekta mbalimbali. Kwa msichana mmoja, ndoto yake ilikuwa kuwa rubani. Alipokuwa mtoto, kila alipotazama angani alijiona akiendesha ndege na kuiona dunia kutoka juu. Lakini kufungwa kwa shule za wasichana kuliifanya ndoto hiyo ionekane kutowezekana. Badala ya kukata tamaa, alijiunga na shule mtandaoni na kuendelea na masomo hadi akahitimu elimu yake. Kwake kupata elimu si jambo la kawaida, ni ushindi dhidi ya mazingira yaliyomnyang'anya nafasi ya kuamua maisha yake baadaye. Serikali ya Taliban imekanusha mara kwa mara madai ya kuwatesa wafungwa wanawake, wakisema mashtaka hushughulikiwa kwa mujibu wa sheria ya sharia na kwamba magereza ya wanawake yanaendeshwa na wanawake. Swali bado linasalia ni je, wasichana na wanawake watapewa nafasi ya kuishi maisha wanayoyaota? Hayo ndiyo maisha ya Afghanistan leo, nchi iliyotoka katika vita vya wazi. Inapambana na njaa, umaskini, vikwazo na hofu ya kesho.
1: Na msikilizaji, na tai wanazidi kutoweka katika maeneo ya Afrika Magharibi. Zamani walikuwa wakionekana kwa wingi karibu na masoko, maeneo ya kuchinjia na maeneo ya kutupa taka, lakini sasa wamekuwa nadra katika sehemu nyingi nchini Nigeria. Wahifadhi wa mazingira wanaonya kwamba kupungua kwa idadi ya tai kunaweza kusababisha tishio kubwa kwa afya ya umma. Hata hivyo, kusini mashariki mwa Nigeria kuna jamii moja tai wanaheshimika sana na kulindwa kwa dhati kupitia mila na desturi za wenyeji. Mwandishi wa BBC Makocha Kwafor amesafiri hadi jimbo la Nambra kukutana na mwanamume aliyojitolea maisha yake kuwalinda ndege hao, akihatarisha usalama wake na kupinga mitizamo iliyokita mizizi kuhusu tai, kama anavyosimulia Elizabeth Kazebure.
11: Kwa watu wengi, tai ni ndege wanaohusishwa na kifo na kuoza. Kutoweka kwao katika maeneo mbalimbali barani Afrika kumeendelea kwa kiasi kikubwa bila watu kutambua. Katika jamii moja kusini mashariki mwa Nigeria, mwanaume mmoja anapambana kulinda ndege hawa.
12: Hey, good afternoon, sir. Yeah, how you doing?
13: Good.
11: Ninakutana na Chukwemeka Igwe, mwanaume wa makamo tu huko Auka Etiti. Tupo ndani ya msitu mtakatifu ambako hekalu la kale limegeuka kuwa maficho yasiyotarajiwa ya tai. Wakazi wa eneo hili wanamfahamu Chukwemeka kwa jina la kipekee.
14: Watu huniita Ezebiudeni, jina linalomaanisha mfalme wa tai, na siwezi kukimbia jina hilo.
11: Katikati ya msitu huu kuna hekalu takatifu la Nguma ambamo hutolewa sadaka, huku mti mtakatifu ukitoa usalama na hifadhi kwa tai.
15: Like I said, most of the time,
14: mara nyingi watu huwinda tai. Tai wanapohisi hatari huruka na kujisitiri kwenye miti mirefu. Lakini wanapokimbilia katika eneo hili la madhabahu, hali huwa tofauti. Watu wana hofu na heshima kubwa kwa mazingira haya ya madhabahu, wakiamini kuwa hakuna jambo baya linaloweza kufanyika hapa. Kwa sababu hiyo, hakuna anayewafukuza au kuwadhuru tai wanapotua kujisitiri katika eneo hili.
15: So nobody fights vultures that pitches here.
11: Kulikuwa na kipindi ambacho tai walikuwa wakitoweka katika eneo la Aka Eti. Chukwemeka anakumbuka siku ambazo anga la eneo hilo lilikuwa limejaa tai wakiruka juu angani.
15: When we are growing up here,
14: nilipokuwa nikikua na kuambia kulikuwa na tai wengi sana wakiruka kila mahali, kulikuwa na tai wengi sana kwa sababu hakuna aliyekuwa akiwawinda.
15: Because nobody hunt them.
11: Ndege hao walikuwa sehemu ya maisha ya kila siku.
15: You be walking,
14: utendelea na safari yako kwa miguu, huku tai wakizunguka zunguka wakitafuta chakula.
15: Eat.
11: Kisha wawindaji kutoka nje ya jamii wakawasili. Pole pole ndege hao wakaanza kutoweka.
15: So at a time,
14: tai walianza kutoweka mmoja baada ya mwingine, na hakuna alifahamu sababu ya kutoweka kwao wala chanzo kilichosababisha hilo.
15: And nobody knows why and what causes it.
11: Mwaka 2017, taasisi ya uhifadhi ya Nigeria ilianza kushirikiana na jamii katika juhudi za kuwalinda ndege hao. Wahifadhi wa mazingira wanaonya kuwa tai wanakabiliwa na mzozo unaozidi kuwa mkubwa, unaochangiwa kwa kiasi kikubwa na ongezeko la mahitaji ya tai kwa ajili ya dawa za asili na shughuli za kiroho. Daktari Stella Egbe, mwanabiolojia anayeshughulikia uhifadhi wa mazingira kutoka shirika la uhifadhi wa mazingira la Nigeria, anasema mahitaji ya viungo vya tai yamechochea biashara hiyo na kupanuka zaidi.
13: There is a huge demand.
16: Kuna mahitaji makubwa ya tai na sehemu mbalimbali za tai zinazotumika katika dawa za asili.
11: Aina saba za tai barani Afrika sasa ziko hatarini kutoweka. Baadhi zimeainishwa kuwa hatarini, huku nyingine zikiwa katika hatari kubwa zaidi kutoweka.
13: It's been registered that vultures are used for.
16: Taarifa zinaonyesha kwamba tai hutumiwa kwa shughuli hizo. Na mahitaji makubwa ya tai yamesababisha kuibuka kwa mtandao wa biashara ya tai nchini Nigeria ambao umevuka hata mipaka ya nchi hiyo.
11: Msemaji wa mamlaka ya forodha nchini Nigeria, Abdullahi Maiwada, amesema wanyama na viumbe vilivyo hatarini kutoweka haviruhusiwi kisheria kuvuka mipaka kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Maiwada amesema hatua za kukamata viumbe hao na kuwafikisha mahakamani wanaohusika zinasaidia kupambana na biashara haramu ya wanyama pori.
17: So we are doing everything possible.
18: Tunafanya kila ambalo linawezekana kuhakikisha kwamba usafirishaji wa bidhaa na wanyama kwa njia ya magendo, wakiwemo tai, punda na viumbe wengine nje ya nchi unadhibitiwa na kupunguzwa kwa kiwango cha chini kabisa.
11: Wahifadhi wa mazingira wanasema utekelezaji wa sheria pekee hautoshi. Wanasema ushirikiano na jamii ni muhimu katika kufanikisha juhudi hizi. Kwa Chukwemeka na wengine wanaojitolea wa eneo hilo, juhudi zao sasa zinaanza kuzaa matunda.
15: The missing vulture.
14: Tai waliopotea wamekaribia kurejea. Ukienda sokoni sasa utawaona tai wameanza kurejea kwa wingi.
11: Kila ndege anayerejea ni ushindi. Lakini huku tai mzoga wakiendelea kutoweka katika maeneo mengi barani Afrika, anafahamu kuwa mapambano ya kuwaokoa bado hayajaisha. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia.
2: Naam, asante Elizabeth kwa taarifa hiyo ikiangazia ndege hao aina ya tai. Kwenye tovuti yetu, msikilizaji, ya BBC News Swahili, kuna taarifa mbalimbali ziko hapa, ikiwemo taarifa ya moja kwa moja. Nikija kusema itwe Samia sitachukua miaka mitano, si maneno yangu, amesema Lisu wakati kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kule Tanzania. Imeendelea leo Ijumaa Agosti 18 mwaka 2026 katika Mahakama Kuu Masjala Ndogo huko Dar es Salaam. Upande wa mashtaka ukitaka kesi iahirishwe mpaka Jumatatu, unaweza ukasoma taarifa hii kwa kina zaidi katika tovuti yetu. Kwa nini kufikiria kifo chako kunaweza kuwa na faida? Karo, mwe kufikiria kifo chako, unajua faida zake wewe?
19: Faida ya kifo?
2: Mhm, ya kukifikiria kifo chako.
19: Utafiti basi acha tu tuseme.
2: Sasa kwa nini kufikiria kifo chako kunaweza kuwa na faida? Sasa kama hufahamu hiyo faida, wewe pamoja na msikilizaji mnaweza kusoma makala ndefu sana imewekwa katika tovuti yetu hapa BBC News Swahili. Lakini je, Elon Musk pamoja na Jeff Bezos ufadhili vipi mashindano yao ya kwenda anga za juu? The Polygamist, filamu ya Netflix iliyotokana na riwaya iliyowatikisa wanawake walio kwenye ndoa, Afrika. Moja kati ya filamu ambayo ilitazamwa na wengi na ikawa gumzo. Unaweza ukaangalia pia makala hii imeandikwa hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Roboti zinaweza kuwa wanajeshi wa vita vijavyo. Lakini je, unalifahamu kombora jipya la Urusi lenye muundo wa drone? Taarifa hiyo na nyingine nyingi, msikilizaji, hebu tembelea katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Ni kuambia tu matangazo ya pia yanakujia hapo moja kwa moja na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, kadhalika na YouTube ni BBC Swahili. Sasa tumpishe Shuaib Ibrahim na habari za michezo. Twenzetu.
17: Namu asante. Shirikisho la soka nchini New Zealand limeondoa uungwaji mkono wake kwa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, Gianni Infantino, na kuwa nchi ya hivi karibuni kumpinga katika azma yake ya kuwania muhula wa nne kuiongoza FIFA. Zaidi na Bosha Nyanje.
20: Hatua hiyo imeifanya New Zealand kutofautiana na shirikisho la soka la Oceania ambalo bado halijaondoa uungaji wake mkono kwa Infantino. Infantino anakabiliwa na upinzani mkubwa baada ya mpango wake wa kuuza hisa za baadhi ya mashindano ya kimataifa ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Mpango huo baadaye uliondolewa. Shirikisho la soka barani Ulaya, yani UEFA, pamoja na lile la Asia na CONCACAF tayari yameondoa uungaji wao mkono kwa Infantino. Hata hivyo, shirikisho la soka la Afrika, yani CAF, na shirikisho la soka la Amerika Kusini bado yanamuunga mkono Infantino. New Zealand imejiunga na England, Wales, Norway, Jamhuri ya Ireland pamoja na Ireland Kaskazini katika kumpinga Infantino. New Zealand ndio mwanachama pekee wa shirikisho la soka la eneo la Oceania iliyofuzu kombe la dunia mwaka 2026, huku New Caledonia ikiendelea kumuunga mkono Infantino.
17: Barabara kabisa, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya England, Arsenal, watakutana na Manchester City waliobeba taji la FA katika mechi ya kuwania ngao ya jamii. Mechi hiyo itapigwa siku ya Jumapili saa 11 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii itakuwa mara ya kwanza kwa timu hizo mbili kukutana katika mashindano hayo zikiwa na mataji hayo. Mwaka 2023 The Citizens walikutana na The Gunners kwenye ngao ya jamii na Arsenal walishinda kwa penalti baada ya Leandro Trossard kufunga bao la kusawazisha katika dakika za lala salama. Mchezo huo pia utamkutanisha kocha wa Arsenal Mikel Arteta na Enzo Maresca aliyemrithi Pep Guardiola katika kuinoa City. Wakati huo huo, msimu mpya wa mashindano ya taji la Premier wa 2026-2027 utaanzisha sheria mpya zinazolenga kupunguza upotezaji muda na kufanya mechi ziwe na kasi zaidi. Sports Lady Phyllis Mate na baadhi ya dondo kwenye sheria hizo.
21: Naam, sasa kuanzia msimu mpya wa EPL wachezaji watakuwa na sekunde 5 tu kuchukua mipira ya kuanzisha mchezo, mfano kona au mpira wa kurusha. Makipa watakaochelewesha kuanzisha mchezo wanaweza kuadhibiwa kwa wapinzani wao kupewa kona. Vile vile wachezaji wanaoondolewa uwanjani kwa ajili ya mabadiliko watatakiwa kuondoka uwanjani ndani ya sekunde 10, la sivyo mchezaji anayechukua nafasi yao atasubiri dakika 1. Vile vile wachezaji wanaopokea matibabu watatakiwa kutoka uwanjani kwa dakika 1, huku VAR ikipewa mamlaka machache ya ziada katika baadhi ya maamuzi.
17: Shukrani na Phyllis Mate. Katika taarifa za tanzia, mlinda lango wa zamani wa klabu ya Aston Villa Jimmy Rima amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 78. Rima alikuwa sehemu muhimu ya timu ya Villa iliyoshinda ligi kuu ya England mnamo mwaka 1981, wakati huo ikijulikana kama First Division. Na bondia wa nchini Puerto Rico Richard Colon naye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 33, karibu miaka 11 baada ya kupata jeraha kubwa la ubongo katika pambano la mwaka 2015 dhidi ya Terrell Williams. Aliishi katika hali ya kutoweza kutembea wala kuzungumza na alihitaji uangalizi muda wote. Mola azilaze roho zao mahala pema peponi. Na katika tetesi, Arsenal wana
22: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
23: Mm,
3: Mdugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
4: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
3: We,
4: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G-Luck Beauty Academy.
23: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
24: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wakipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
25: Vodacom, pamoja tunaweza.
26: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959367. Wakala ya barabara mkoa ni Iringa TANROADS inawatangazia wakazi wa mkoa wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzamiani Highway kwamba kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenye mto Ruaha mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17 2026. Kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda ili kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda Spa na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya meneja wa mkoa, wakala wa barabara Iringa.
0: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Deiche! Ah, dalali! Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
26: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote, nakaribisha.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: Mkristo ambaye hajajenga utamaduni wa kuomba katika roho, wa kuomba kwa kunena kwa lugha, huyu Mkristo anakuwa ni Mkristo aliye dhaifu. Ni Mkristo ambaye atanyanyaswa na mazingira yake. Mazingira yatamnyanyapaa. Atakuwa ni Mkristo ambaye anateseka. Atakuwa ni Mkristo tunasema ni Mkristo yoyo. Ni Mkristo ambaye ibilisi atamchezea anavyotaka. Anakuwa ni Mkristo ambaye hana ujasiri. Anakuwa ni Mkristo ambaye amejaa hofu. Sijui kama unanielewa nachokizungumza rafiki. Lakini ukitengeneza utamaduni, ukajenga utamaduni wa kuomba kwa kunena kwa lugha hata walau nusu saa.
2: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi

na hakikisha unasikiliza tena na tena na tena, itabadilisha maisha yako kabisa. Baada ya kusema hayo, basi nikukumbushe kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usisahau kusubscribe, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nawe, ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Hilo linaitwa grupu la wanafunzi wa Kristo. Baada ya kusema hayo, basi napenda nitoe shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza na kujifunza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaidizi wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana. Na mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwamba kila mwezi unashiriki katika kazi ya kupeleka injili kwa njia ya redio. Na kwa sababu hiyo, mamia kwa maelfu ya watu maisha yao yanabadilika kwa sababu ya utii wako, kwa sababu ya upendo wako. Kwa hiyo nasema asante sana sana. Baada ya kusema hayo, basi rafiki, nataka tuende moja kwa moja kwenye Marko mlango wa 16. Tutasoma mstari wa 17 hadi wa 20. Anasema hivi. Naomba nisome kwenye Biblia ya Neno safari hii. Anasema, nazo ishara hizi zitafuatana na wanaoamini, kwa jina langu watatoa pepo wachafu, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka kwa mikono yao, na hata wakinywa kitu chochote cha kuua hakita wadhuru kamwe. Na hata wakinywa kitu chochote cha kuua hakita wadhuru kamwe. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapona. Sasa mambo kadhaa kidogo hapa. Anasema hata wakinywa kitu cha kuua hakita nini? Anasema anasema hata wakinywa kitu chochote cha kuua hakita wadhuru kamwe. Sasa nyingine unajiuliza kama Wakristo huwa wanasoma neno kama hivi. Maana kuna mwingine unajua chakula kinaletwa mezani, alafu ndugu anaanza kuomba, anaanza kukitakasa chakula, anaanza kuombea tangu jembe la kwanza liloanza kulima udongo, anaomba rehema kwa ajili ya hilo jembe. Anaomba rehema kwa ajili ya mbegu, anatakasa na mbegu, baada ya hapo mavuno, sio na mbolea, sio na kitu gani. Yaani ikifika wakati wa kula chakula, chakula kimepoa. Sasa maombi hayo ni maombi ambayo yamekosa maarifa. Na maombi ya namna hiyo huwa yanasukumwa zaidi na hofu na wala sio imani. Biblia iko wazi kabisa. Anasema kwamba chakula chochote, kitu chochote ukikipokea kwa moyo wa shukrani, hicho kitu kinakuwa kimetakaswa. Kwa kama umepewa chakula, umepewa kinywaji, na ukivopokea tukasema baba asante kwa ajili ya mkate, asante kwa ajili ya soda, asante kwa ajili ya chai, asante kwa ajili ya mahindi ya kuchemsha, asante kwa ajili ya viazi vya kuchoma, ukamshukuru Mungu, anasema ukimshukuru, nenda kasome Warumi 14, hicho chakula ama hicho kitu kinakuwa kimetakaswa. Kwa acha kupoteza muda elfu. Wengine wanasema baba, wanasema Mungu tunaomba ukitakase chakula hichi. Okay, nikuulize swali. Hicho chakula nadhani umepewa na nani? Umepewa na ibilisi ama umepewa na Mungu? Jibu unasema nimepewa na Mungu. Okay, kama umepewa na Mungu, nadhani Mungu anakupa kitu kilichobarikiwa ama anakupa kitu kilicholaaniwa? Unasema of course Mungu ananipa kitu kilichobarikiwa. Okay, kama Mungu anakupa kitu kilichobarikiwa, kwa nini unataka kukitakasa hicho chakula? Sababu kwamba unasema natakasa chakula hichi ni kwa sababu unasema kwamba hicho chakula kina matatizo. Na kwa maana unasema baba yako Mungu ambaye ni baba yako amekupa chakula chenye sumu kibaya. Na Bwana Yesu anasemaje? Hey. Hata kama mtu alipita jikoni akaweka sumu ya panya kwenye chakula, maana yake ni kwamba haiwezi kukudhuru kabisa. Nisema tu nichomekee hiyo kidogo. Ni sawa? sawa, tuendelee. Kwa hiyo anasema na hata akija kitu cha kuwa kitadhuru kabisa. Alafu anasema kita wadhuru kamwe. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata, watapona. Sasa kumbuka, lakini nikumbushe kitu kimoja kabla ya kuendelea. Vipindi vitatu vilivyopita nilikuwa nasisitiza ama najaribu kuonyesha kwa nini ni muhimu kwa Mkristo kunena kwa lugha mpya. Bwana Yesu mwenyewe alisema ni ishara ya muhimu sana ya kuthibitisha kama kweli mtu anamwamini. Sasa kama wewe unasema unamwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako,
na unasema kwamba mwalimu mimi na uhakika nakwenda mbinguni kwa sababu ninaye Yesu, kwa nini unapiga chenga kufuata maagizo?

0: maagizo ya Bwana Yesu. Amesema uthibitisho mmojawapo, ishara mmojawapo ya kuonyesha kwamba kweli huyu mtu ananiamini. Yes, ataweza kutoa pepo kama ambavyo tutaangalia muda sio mrefu. Yes, anasema kwamba anaweza akashika nyoka. Nilishaelezea hiyo na kwamba hata akinywa kitu cha kuua hakita mzuru kamwe. Lakini pia anazungumzia habari ya wewe kunena kwa lugha mpya. Uwezo kaichenga rafiki. Ngoja nirudie tena. Mkristo ambaye hajajenga utamaduni wa kuomba katika roho, wa kuomba kwa kunena kwa lugha, huyu Mkristo anakuwa ni Mkristo aliye dhaifu. Ni Mkristo ambaye atanyanyaswa na mazingira yake. Mazingira yatamnyanyapaa. Atakuwa ni Mkristo ambaye anateseka. Atakuwa ni Mkristo tunasema ni Mkristo yoyo. Ni Mkristo ambaye ibilisi atamchezea anavyotaka. Anakuwa ni Mkristo ambaye hana ujasiri. Anakuwa ni Mkristo ambaye amejaa hofu. Sijui kama unanielewa ninachokizungumza rafiki. Lakini ukitengeneza utamaduni, ukajenga utamaduni wa kuomba kwa kunena kwa lugha hata walau nusu saa, maana yake ni kwamba maisha yako yanabadilisha. Kwa kawaida huwa nasisitiza kwa watu waweze kunena kwa lugha walau saa moja. Sasa yeyote yule ana uwezo wa kunena kwa lugha. Maadamu umemwamini Yesu Kristo, umezaliwa mara ya pili, kunena kwa lugha ni haki yako, ni halali yako. Na ndio unaona wote waliojazwa Roho Mtakatifu walinena kwa lugha. Sasa yes, wako ambao wamejazwa Roho Mtakatifu wamekataa kunena kwa lugha. Na kwa maana hiyo wanashindwa kufaidi matunda ya kile ambacho Mungu alikisema kupitia kunena kwa lugha. Kumbuka nilikwambia swala la kunena kwa lugha kuna walau mambo kadhaa yanapatikana. Kitu cha kwanza, unaponena kwa lugha maana yake ni kwamba unamwadhimisha na kumtukuza Mungu. Na kitu cha pili, unaponena kwa lugha maana yake unazungumza mambo ya siri na Baba yako aliye sirini. Na jambo la tatu, unaponena kwa lugha anasema kwamba unajijenga nafsi yako mwenyewe, unajijenga wewe mwenyewe. Tuko sawa sawa? Na hayo mambo ukiangalia walau hayo mambo matatu ni ya muhimu mno. Lakini pia jambo la nne, unaponena kwa lugha sio tu kwamba unajijenga, lakini pia una generate power, kwamba ile nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoko ndani mwako unakuwa umeichochea, unaistia, unaiamsha. Kama vile unapulizia, unapulizia moto jikoni ama moto wa kuni, umeweka alafu unaanza kupuliza na upepo, alafu ile moto unalipuka, miale ya moto inatoka. Ndivyo ambavyo kunena kwa lugha kunasababisha. Na ukifanya hivyo unatengeneza nini? Uzio unaokuzunguka wewe na kila kitu ulicho nacho ambacho kinaguswa na huu uwepo na hii nguvu ya Mungu. Na kwa maana hiyo adui na washirika wake wote wanakaa mbali. Ndio maana nikakwambia kwamba kama una kawaida ya kunena kwa lugha, walau 90% mpaka 95% ya changamoto wanazokutana watu wengine hazitakukaribia. Kwa hiyo utakuwa walau una 5% tu ya kushirika nayo. Na hata hiyo 5% pia utashinda kwa sababu ya ujasiri ambao unakuwa nao. Usi unaponena kwa lugha pia unapata ujasiri wa hali ya juu. Sasa ni muhimu. Na kumbuka, kunena kwa lugha sio kwa ajili ya Wapentekoste. Kunena kwa lugha ni kwa ajili ya Wakristo wote. Maana kuna watu wengine wanadhania kwamba Wapentekoste nao wamebinafsisha, wanafanya kama vile sasa kunena kwa lugha ni haki miliki yao. No, ni ya Wakristo wote, watoto wazaliwa mara ya pili. Haijalishi kama wewe ni Mkatoliki, wewe ni Mluteri, wewe ni Mwanglikana, wewe ni Msabato, wewe ni maadamu umezaliwa mara ya pili, maadamu umempokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Bwana Yesu amekuagiza akasema, uthibitisho mmoja wapo ambao utajua kweli wewe unamwamini ni kunena kwa lugha mpya. Kwa hiyo nikutie moyo. Na kama unasema unapata shida, niliweka fundisho la swala kunena kwa lugha, tafuta. Na kwa wale mlio kwenye grupu la wanafunzi wa Kristo, inawezekana labda lilitoka zamani sana kwao haliko juu juu. Basi unaweza ukatuma message rafiki akakutafutia tukaliposti tena likawa juu juu ili liweze kwenda sambamba, uweze kujikumbusha tena. Maana najua kuna wengine mko labda mjae kusikia umuhimu namna hiyo, kwa mkono umuhimu wa kunena kwa lugha. Unasema unajua bana, mimi kanisani kwetu hawaneni kwa lugha, kwenye dhehebu letu hawaneni kwa lugha, kwenye imani yetu hawaneni kwa lugha. No. Na nikakwambia tena, ibilisi anapiga vita sana swala zima la kunena kwa lugha. Kwa nini? Kwa sababu anaogopa, anajua siri iliyoko katika kunena kwa lugha. Sijui kama unanielewa. Unaponena kwa lugha pia ina charge, sio kama ina charge, lakini inasababisha ufahamu wako unakuwa sharp. Kwa lugha nyingine, unaponena kwa lugha roho yako inapanda juu. Ikipanda juu maana yake kwa lugha nyingine connection, muunganiko ama mawasiliano kati ya roho yako na akili yako unakuwa ni wa hali ya juu. Na kwa maana hiyo kumbuka roho yako inafanana na Kristo. Kwa hiyo roho yako ina akili ya Kristo, roho yako inajua vitu vyote. Kwa hiyo unaponena kwa lugha ndio njia ambayo unasababisha hicho kilicho katika roho yako kije katika ufahamu wako wa kawaida. Kwa hiyo ni muhimu sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana. Ngoja niweke ka point kamoja ka mwisho kuhusiana na swala la kunena kwa lugha hapa. Hebu tuende kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa 14. Najua kwa mambo mengi ya kuzungumza sema muda uruhusu sasa, kwa hiyo ngoja tu nikupe machache. Wakorintho wa kwanza mlango wa 14. Paulo anasema hivi: ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha nitawafaidia nini isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo au kwa njia hiyo ni elimu itakayo maarifa. Ngoja nitafute kwenye nani Biblia ya neno, nadhani naweza kama mtafsiri vizuri. Anasema hivi. Okay. Neno anasema hivi: sasa ndugu zangu, kama nikija kwenu nikisema kwa lugha mpya nitawafaidia nini kama sikuwaletea ufunuo au neno la maarifa au unabii au mafundisho? Hasa kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa. Anasema kwa lugha nyingine, anasema hivi: kupitia kunena kwa lugha napata ufunuo, kupitia kunena kwa lugha napata maarifa, kupitia kunena kwa lugha napata unabii, na kupitia kunena kwa lugha napata mafundisho ama vitu vya kufundisha. Ndio maana kwa wengine mnanisikiliza mbona havikauki, kila siku nina vitu vinazungumza, kila siku nakuletea kitu kipya. Ukisikiliza unasema hichi ndio top top. Alafu baadaye unakuja usikiliza toto. Kwa nini? Kwa sababu kupitia kunena kwa lugha ninaweza kupakua maarifa, kupakua ufahamu, kupakua hekima ya Mungu, na kwa maana hiyo naweza kukudownloadia, kukuteremshia, kukupatia. Kwa hiyo sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba kwa mfano ningekuwa nataka ufunuo kuhusu labda kitu fulani, labda na biashara ambayo nataka kuifanya, lakini sina uhakika hii biashara ikoje, sina uhakika kama itakuwa na mwisho mzuri, itakuwaje ama inafanyikaje. Kwa hiyo ningeza nikachukua lile wazo la biashara, labda nataka kufungua, okay, chukulia labda nataka kulima bustani, nataka kulima kitu kipya, nimesikia kuna kitu kipya kinalimwa, kwa hiyo na mimi nataka kuingia, ama nataka kufuga samaki, ama nataka kufuga ng'ombe, ama nataka kufuga kuku. Na kwa maana hiyo labda huko nyuma nimekuwa nikifanya ufugaji napata shida, napata hasara, na mimi sitaki kupata hasara. Kwa hiyo naingia nasema Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa maana baraka yako iko juu ya maisha yangu. Asante kwa maana umeamuru baraka yako juu ya kazi zangu zote za mikono yangu. Na nakushukuru pia kila kitu ninachotia mkono kukifanya wewe unakifanikisha mkononi mwangu. Hivyo Baba, saa hii kwa kuwa nimeingia katika biashara ya kufuga kuku ama biashara ya kufuga ng'ombe ama biashara ya kufuga samaki, ninaamini Roho Mtakatifu ana maarifa yote, ana hekima yote na ufahamu wote kwa ajili na namna ya kufuga vyema. Hivyo ninapoingia kuomba katika roho, ninapoingia kunena kwa lugha, ninaamini ninapokea maarifa, ninapokea ufahamu pamoja na hekima ya kuwa mfugaji bora, mfugaji ambaye atapata faida, faida ambayo itanisababisha sio tu mimi kuwa na utoshelevu, lakini nitasababisha kuingia ni kuzidi sana katika kila kazi njema. Alafu naanza kunena kwa lugha. Naweza nikanena kwa lugha dakika 15, naweza nikanena kwa lugha nusu saa, naweza nikanena kwa lugha saa moja. Sasa inategemea na wewe na ubavu wako. Sasa kitakachotokea ni hichi: wakati mwingine ukiwa unanena kwa lugha, kuna vitu utaanza kuviona, vitu ambavyo unajua kabisa hukuwa navyo ndani mwako. Utaanza kupata insights, inspiration, utaanza kupata mawazo mapya, utaanza kuona vitu, kichwa chako kitaanza kuwa clear. Na kwa maana wakati huo sasa, wakati ule ukiwa unaomba, utakuwa na karatasi na kalamu, ili hivyo unavyoviona huo unaviandika. Na wakati mwingine unaweza ukaomba ukamaliza hujapata kitu chochote kipya kinachohusiana na hiyo biashara yako ama huo ufugaji, usipate shida. Wewe omba, ukimaliza sema amen. Unavomaliza amini kwamba umepokea. Alafu utashangaa, anaweza kaja mtu kukutembelea akakupa wazo la kukutoa hapo ulipokwama. Ama unaweza ukawa unasoma labda kwenye gazeti, ukakutana na makala inazungumzia, inakupa majibu labda namna ya kufuga ufugaji bora, ama na kadhalika, ama kwenye YouTube ukatumiwa video, ukatumiwa nini. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tunaendesha maisha yetu, rafiki. Sijui kama unanielewa. Okay. Hiyo ilikuwa ni eneo moja hapo kuhusiana kupata na ufunuo pamoja na maarifa, umeona hapo. Lakini pia wakati mwingine labda nataka kupata fundisho na sijui nikafundisha watu nini, labda nimealikwa niende nikafundishe kwenye kanisa ama kwenye fellowship yetu ama kwenye kimleta nini jumuiya. Kwa hiyo amesema wiki hii kwenye jumuiya ni zamu yangu mimi kufundisha, na mimi sijui sasa nitafundisha nini kwenye jumuiya. Kwa hiyo anachofanya, naambia baba, labda Ijumaa ama Alhamisi ama Jumamosi tuna jumuiya. Na kwenye hii jumuiya nimepangiwa mekufundisha. Neno tulilopewa katika kitabu chetu kwenye liturujia yetu ni neno hili hapa. Lakini ninahitaji kupokea kutoka kwako maneno yenye uzima ambao yatazungumza na moyo wa kila mtu ambaye atahudhuria, maana wewe unawajua wote. Kwa sababu hiyo ninaamini ninapoingia kuomba katika roho, kwa kuomba katika lugha mpya, unanipatia maarifa na ufahamu na hekima ya namna ambavyo nitazungumza siku hiyo, ili kila mtu atoke akiwa amebarikiwa. Kwa hiyo unaanza kunena kwa lugha. Kwa hiyo ukishanena kwa lugha ukimaliza, unaweza akakupa mwelekeo fulani ama unaweza usipate mwelekeo, lakini utashangaa ukifika siku ile, siku ya jumuiya, ukachukua Biblia yako, ukachukua ile mstari umeandikiwa pale kwenye ile mwongozo uliopewa, alafu ukisoma tu ile mstari unashangaa, unaanza kuona vitu vipya. Kwa hiyo unaanza kuwafundisha watu na waeleza watu wanabarikiwa. Kila mtu anasema umenitase, ulichoongea leo ni majibu nilikuwa natafuta, ulichoongea leo ni majibu leo. Imewezekanaje? Ni kwa sababu umetumia karama ya kunena kwa lugha ukapokea. Kwa hiyo ukienda kwa watu unaenda kufundisha, unapeleka fundisho. Ama inawezekana unataka kufanya unabii. Kwa hiyo unaweza kaamua kuomba kukunena kwa lugha. Ukasema, Baba, kazi ya unabii ni kujenga, kufariji na kutia moyo. Na leo hii ninapokwenda kwenye kusanyiko letu, ninapokwenda kwenye fellowship, ninapokwenda kwenye kanisa, ama ninapokwenda kusalimia ndugu zangu, ama ninapokwenda sokoni, naamini kwamba unanipa neno kwa ajili ya yule ambaye atakuwa ananiuzia nyanya sokoni. Kwa hiyo unaanza kunena kwa lugha ukiamini kwamba unapokea mambo ya siri ya moyo wake, na ukifika pale utashangaa unaanza kupata vitu hivi. Siko ananyelewa kinachozungumza. Nimekupa kitu big. Na wakati mwingine labda unataka kufanya kitu lakini unajua ufanyaje? Unataka kufungua biashara unajua ufanyaje? Ama una matatizo yamekuja. Kwa mfano, unadaiwa labda umeambia umekuja pressure kwamba labda ulikuwa umemwaminia, unasema labda nimemwaminia Mungu, ama labda hujamwaminia, lakini kwamba labda una kitu ambacho kina tarehe, kina deadline, kwamba labda ulikuwa unatakiwa ulipe kodi ya nyumba mwezi huu, na kwa maana hiyo sasa umebakiza siku moja, na kwa wewe mwenye nyumba anaoje anasema kesho natupa vitu vyako nje, na wewe ukiangalia huone utapata wapi hata shilingi, hujui ufanye nini, kila kitu ni vurugu. Unajua kitu unachofanya? Ingia kwa kunena kwa lugha. Ingia kwa kusema, Baba, nimekutana na changamoto hapa. Mwenye nyumba amesema kesho kwamba ananifukuza, ananitoa kwa sababu sijalipa kodi ya nyumba, lakini naamini kupitia akili ya Kristo iliyoko ndani mwangu, kupitia Roho yako Mtakatifu, naweza kupokea maarifa na ufahamu na hekima namna ya kuenenda, na ili jambo lisiishie kama ambavyo mwenye nyumba anasema. Kwa hiyo naamini ninapoingia kuomba katika kutana kwa lugha, Roho Mtakatifu anaomba kwa mimi na pamoja na mimi, sio tu kwamba nitapokea maarifa, nitapokea ufahamu na hekima, lakini pia Roho Mtakatifu atanisaidia kuingilia kati na kugeuza haya mazingira na hii situation ili iweze kufanya kazi kwa manufaa yangu. Sasa kumbuka kwenye nani, kwenye Warumi 8, kwenye tendo la Warumi 8 mara moja 26. Warumi 8 26. Naona mtu anatoka hapa. Yaani kwa jinsi ninavyosikia naona mtu anasema, "Ya, hii ndio nilikuwa naitafuta mwalimu, hii ndio nilikuwa naitafuta." Okay, Warumi 8:26-28 anasema hivi. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa hiyo ndio ile nilikuwa nakwambia kwamba umepigwa pressure hiyo, umeambiwa kesho unatupiwa vitu nje na haujui ufanye nini. Sikiliza, ingia kuomba katika roho kwa kunena kwa lugha. Unapoingia kuomba kwa kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu anashirikiana na wewe, then anakusaidia kuomba, kwa sababu wewe hujui uombe nini. Sasa maana yake umepanic, umechanganyikiwa, hujui cha kufanya. Kwa hiyo unaingia kuomba, Roho anaomba pamoja na wewe. Alafu anasema mstari wa 27, na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kwa hiyo anasema Mungu Baba anajua nia ya roho, na kwa kuwa Roho Mtakatifu anakusaidia ili utoke katika hilo janga, Mungu Baba akiangalia katika nia ya Roho Mtakatifu anaona kwamba nia ya Roho Mtakatifu ni kukusaidia wewe na kukuvusha katika hilo janga. Na Roho Mtakatifu kwa kuwa anajua kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, basi anasema mstari wa 28, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Na kwa sababu hiyo, kupitia kuomba kwa kunena kwa lugha na msaada wa Roho Mtakatifu, ana rearrange, anageuza, anasababisha kila kitu kinakaa sawasawa na kufanya kazi katika kukupatia wewe mema. Kinafanya kazi kwa manufaa yako wewe, kinafanya kazi kwa faida yako wewe. Sio kwa nanyelewa rafiki. Hiyo ndo namna pekee ambayo mimi na wewe tunaweza tukawa tuna maisha ya ushindi. Ndio maana Bwana akasema, na ishara hizi zitaambatana na wao waaminio. Kwa hiyo usikubali mtu yoyote akakurubuni, akakudanganya, akakwambia kunena kwa lugha kumepitwa na wakati, ama akakwambia kunena kwa lugha ni lugha ya mashetani. Huyo mwenyewe anakuambia wewe ndo shetani. Kwa sababu anakuzuia usipate manufaa ambayo Mungu alikuwa amekusudia. sijui nisisitize vipi. Sasa wakati mwingine wengine wakianza kunena nasema hala kimi siwezi maneno usijali, hata kama unaanza kunena kusema tse I don't care. Eh? Lisha kwenda nadhani wa Kilimanjaro kwa sikia dada mmoja anaomba akinena kwa lugha utapenda mwenye anasema yes no yes no yes no, hata hiyo poa anzia somewhere. Kumbuka tunanena kwa lugha kwa imani. Ni muhimu, itabadilisha maisha yako kabisa. Na ukishanena kwa lugha, manake ni kwamba wewe mwenyewe unabeba uwepo wa Roho Mtakatifu, lakini pia kila kitu chako ulichonacho, iwe ni biashara, iwe ni watoto, iwe ni nyumbani kwako, iwe ni vyombo vyako vya chochote kile kinabeba uwepo, kinatembea na presence of God, unakuwa na uwepo wa Mungu. Na ukiwa na uwepo wa Mungu, manake kibali cha upendeleo kinakuwa pamoja na wewe, nguvu ya Mungu inakuwa pamoja na wewe, baraka ya Bwana inakuwa pamoja na wewe, na kwa maana lazima ufanikiwe na kustawi. Hiyo ndio siri rafiki. Kwa usikubali kabisa. Na wengine wanaenda kwa lugha wanafanya kama kiunganishi. Anaomba kwa Kiswahili. Dakika 30 nzima anasema maneno anarudia. Alafu anaunganisha hapo. Koromosho, koromosho, koromosho. Hikarabadururu, hikarabadururu. Alafu anaendelea kwa Kiswahili. Na yende namna hiyo. Omba zaidi kwa kunena kwa lugha, alafu unaomba kidogo kwa ufahamu. Ndivyo ambavyo Paulo alisema. Turudi tena kwa Korinto wa kwanza 14. Alafu ngoje mstari wa 15. Wa Korinto wa kwanza 14:15. Haleluya. Mambo ni mazuri kwa kule Korinto wa kwanza 14 mstari wa 15. Angalia Paulo anavyosema. Paulo anasema hivi. Imekuaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Kwa hiyo anasisitiza kwamba ni muhimu ukaomba kwa roho kwanza. Anasema nitaomba kwa roho, pia nitaomba kwa akili. Kwa lugha nyingine ni kama ile kuomba kwa akili ni baada ya kuomba kwa roho. Na mara nyingi unapokuwa ukiomba kwa akili utakuta kwamba ni fasiri, sio tafsiri, ni fasiri ya kile ambacho ulikuwa ukikiomba katika roho. Sasa tunavyozungumzia fasiri ya kile unaweza ukanena kwa lugha dakika mbili, alafu fasiri yake ikawa ni message ya masaa mawili matatu. Na unaweza ukanena kwa lugha sali moja ama masaa mawili, na fasiri yake ikawa kesho asubuhi ondoka uende. Ndivyo hivyo. Kwa hiyo sio kutafsiri, inaitwa kufasiri. Kwa hiyo unapewa idea, unapewa kile ambacho kinazungumzwa. Na kwa maana hiyo una uwezo kufanya kwa imani, unaweza kufasiri kile ambacho unakiomba kwa imani, na kwa maisha yako yatabadilika. Kwa hiyo nisema nirudie kusisitiza tena ile swala. Najua nilikuwa nimezungumzia, lakini leo tumezungumzia tena habari ya kunena kwa lugha. Nadhani ni muhimu, ni wakati ni huu, na kwa Mkristo yoyote mahali popote ulipo, unasema kanisa ni kwetu haruhusu kunena kwa lugha, then kuna shida. Kuna shida. Labda wakati umefika wewe umekua kuliko ile kanisa, na unatakiwa utafute kanisa lingine ambalo liko katika viwango vyako. Si makanisa nayo ni kama shule. Ndio maana kuna shule ya chekechea, kuna shule ya msingi, kuna sekondari, sekondari kuna O level na A level, alafu kuna vyuo vya diploma, certificate, vyuo vya diploma, alafu kuna vyuo vinavyotoa degree na vile vinatoa student masters na vingine vinatoa PhD. Kwa hiyo labda umekua utakiwa kukaa tena hapo, unatakiwa piga hatua sehemu nyingine. Hiyo ndio habari ya mjini. Na habari ya ufalme wa Mungu. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
3: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni saa 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kwala International University, exploring the heights.
1: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: Lisa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka, soko ni moko, chajuza.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Kwenye line ya simu leo?
4: Halo.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
4: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
3: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
4: Mibiki Mitali.
3: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
4: Neema Rashidi.
3: Unafahamika sana kwa jina gani?
4: Hilo hilo la Neema.
3: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
4: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
3: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
4: Ndiyo.
3: Umeiona simu yako vizuri na kuna ka message kameingia hapo?
4: Ndiyo, nimeona 1500.
3: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
4: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
3: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
4: Ndiyo, asante pia nashukuru.
3: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
4: Asante, nitawasalimia.
5: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichukorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetea upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hasa kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
6: 88.9 Nuru FM Mufindi.
7: Busati la michezo.
8: Busati la michezo.
5: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
9: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
10: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
11: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
12: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.
13: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, karibu katika Busati la michezo. Ziko taarifa nyingi tulizoandalia, kubwa zaidi ni klabu ya wananchi Yanga Afrika kupitia afisa habari wake Ali Shaban Kamwe ametangaza kufunga usajili siku ya kesho kwa kumtambulisha mchezaji mpya katika uwanja wa KMC Complex saa 10 kamili jioni. Na Kamwe amesema mashabiki watapata fursa ya kushuhudia moja kwa moja utambulisho huo kwa kulipa kiingilio cha shilingi 2000 kuanzia saa 10 kamili jioni. Pazia la Ligi Kuu Tanzania Bara rasmi limeweza kufunguliwa siku ya leo kwa michezo mitatu kupigwa, mechi ya kwanza ikiisha kwa sare ya moja moja kati ya Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji, wakati Mbeya City wakiwa pale Sokoine wakitunguliwa kidude goli moja kwa bila dhidi ya Geita Gold. Mechi inaendelea hivi sasa, Singida Black Stars anacheza dhidi ya Fountain Gate, yuko mbele goli moja kwa bila, goli likifungwa na asiyetakiwa Jonathan Soa. Kimataifa tutachumpa na kuangalia kile ambacho kimejiri. Kubwa zaidi ni kuhusiana na mashindano ya Copa America, rasmi yamerejea katika mfumo wake wa zamani kufanyika kila baada ya miaka 4, ambapo awamu inayofuata mashindano haya yatafanyika mwaka 2028. Kuna mimi Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku. una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292.
8: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema, si mashabiki tunakaa pembeni. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi siongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Sina timu haiwezi.
5: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinatio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
7: Busati la michezo.
14: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zinafungwa na timu kama ndogo kama hizi
15: na
14: tuuma.
15: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
13: Busati la michezo liko hewani. Msikilizaji, una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Moja kwa moja tuanze na taarifa kutoka mitaa ile ya Twiga Jangwani, pale ambapo klabu ya wananchi Young Africa kupitia afisa habari wake Ali Shaban Kamwe wametangaza kufunga usajili siku ya kesho kwa kumtambulisha mchezaji mpya kunako dimba la KMC Complex saa 10 kamili jioni. Kamwe amesema Yanga imefanya usajili wenye ubora wa hali ya juu na kuashiria kuwa mchezaji huyo ni wa viwango vya juu, huku pia akiwataka mashabiki wa klabu hiyo kujitokeza kwa wingi kushuhudia tukio hilo siku ya kesho. Huyu hapa Ali Kamwe akizungumzia kuhusu utambulisho wa mchezaji huyo.
16: Analiko jambo ambalo uongozi wa klabu ya Young Africans kiongozwa na rais wa klabu yetu engineer Harris Ali Said, liko jambo limeandaliwa maalum kabisa kwa ajili ya wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga. Jambo hili ni kwenda kufungua msimu wa ligi kuu ya NBC, tukienda sambamba na kufunga dirisha la usajili. Tutafungua msimu alafu tutafunga pia dirisha la usajili. Iko sajili imefanyika, top signing, top player ambaye ameongezwa kwenye timu yetu Young Africans, na uongozi sasa umefikiria utambulisho wa mchezaji huu uwe utambulisho tofauti kabisa, uwe utambulisho ambao haujawahi kufanyika hapa Tanzania. Ni usajili mkubwa, mchezaji mkubwa, na tukawaza tuwe na utambulisho pia mkubwa wa kumtambulisha mchezaji huyu. Hivyo nichukue fursa hii kuwajulisha wanachama na wapenzi wa klabu ya Young African Sports Club, kesho majira ya saa 10 kamili jioni tunatakiwa wote tuwe uwanja wa KMC. Imeandaliwa hafla pale kama ambavyo mnashuhudiaga duniani huko Real Madrid wakija kumwanvili mchezaji wao, PSG wakija kumwanvili mchezaji wao, na juzi mmeona Mohamed Salah alipokuwa unveiled kule Uturuki. Kesho Young Africans tutakwenda kumwanvili pia mchezaji wetu wa mwisho ambaye tumemsajili kwenye dirisha hili. Kwa hiyo wana Yanga, hafla hii itakuwa pale KMC Complex. Tukio litaanza saa 10 kamili jioni. Yani in short kutakuwa na Yanga Day nyingine pale KMC kesho. Tutakuwa tumeandaa hafla nyingine ambayo sasa hivi mziki mkubwa unafungwa pale, lakini pia tutakuwa na performance mbalimbali za wasanii pale. Na kama haitoshi, tumefunga big screen kutoka kama waandishi mtashoot baadaye. Umeona ukuta huu? Ndio big screen ambayo tumeifunga pale, ambayo sasa wanayanga tutakaokuja KMC tutaangalia pia mechi yetu pamoja tukiwa pale KMC. Mechi yetu ya Yanga na Namungo tutaiangalia KMC. Kwa hiyo kuanzia saa 10 mpaka mechi itakapoanza itakapoisha, wanayanga tutakuwa tuko pale. Na kuonyesha umuhimu, ukubwa na thamani wa tukio hili, rais wa klabu yetu injinia huwa inatokea mara chache sana na kukosekana uwanjani. Mara chache sana. Aidha wameumwa au wamekumbwa na shughuli ambayo itamlazimisha labda abakie huko nje ya nchi ashindwe kuja kuiona Yanga yake. Lakini kwa ukubwa wa tukio la kesho, na yeye hata kuwa Ruangwa, tutakuwa naye KMC kwenye hafla hii. Viongozi mbalimbali wa klabu yetu Young Africans na wao tutakuwa nao uwanja wa KMC kesho.
17: Yes, bwana, huyo ni Ali Kamwe akizungumzia kesho itakapo ni siku maalum kwa ajili ya kutambulisha mchezaji wao wa mwisho wa kufungia pazia katika dirisha hili la usajili. Utaratibu ukoje? Huyo hapa tena kiuzungumzia.
16: Utaratibu wa hafla hii uko vipi? Kutokana na wingi wa watu, tukapendelea kwa sababu za kiusalama angalau tuwe kiingilio kidogo, ili watu ambao watafanikiwa kuingia usiwe na bugudha ya watu wengi ukashindwa ukontrol usalama wa watu. Kwa hiyo kiingilio ni shilingi 2000. Maeneo yote, yale majukwaa yote pale, si uona VIP alafu kuna mzunguko, yote kiingilio ni shilingi 2000. Kwa mwana Yanga siku ya kesho, una haja ukaa kibanda umiza mtaani. Una haja ya kujificha nyumbani. Vaa, tafuta uzi wako wa msimu, utupie vizuri, uliza na unyunyu wa kutosha, waambie na kwenda KMC leo kushuhudia tukio la kihistoria la klabu yangu, na mimi nakuwa sehemu ya hii historia. Shilingi 2000 yako unailipa pale pale getini. Hamna tiketi ukatwa kwa simu wala ukwenda kwa wakala. Tiketi itapatikana pale pale getini. Ukifika unalipa, unadumukia ndani. Tumeandaa burudani nzuri. Yaani kwa kifupi kama nilivyowaambia, tuna Kianga Day fulani hivi ambacho kama watu hawakuenjoy pale siku ile, tunataka waje wakate kiu yao tena kesho pale KMC. Kwa kuanzia saa 10 mageti yatafunguliwa na wanayanga wataingia ndani. Ukifika getini unalipa 2000 yako, unadumbukia ndani. Ila kwa wanachama wale wa black card wa shilingi milioni moja moja, hawa watapata nafasi ya kukaa jukwaa la VIP. Na hawa wa black card watapata nafasi ya kusainiwa jezi zao na kupiga picha na hii sajili ambayo tutakwenda kuitangaza siku ya kesho.
17: Yes, bwana, ndo hivyo ni taarifa hiyo kuhusiana na usajili ambao Yanga kesho amesema wanaufunga kwa kuweza kumtambulisha mchezaji mpya pale katika uwanja wa KMC Complex saa 10 jioni, na mashabiki wanapaswa kujitokeza kwa ajili ya kushuhudia tukio hilo, lakini pia atapata fursa ya kufuatilia mchezo wao wa Ligi Kuu Tanzania Bara siku ya kesho dhidi ya Namungo utakaochezwa pale katika dimba la Majaliwa Ruangwa pale mkoani Lindi, msikilizaji. Kwa hiyo ni fursa hiyo siku ya kesho. Shilingi 2000 ndio kiingilio pekee ambacho kimewekwa kwa ajili ya kushuhudia hafla hiyo. Kwa hiyo amewaalika pia wanachama wenye black card kwa ajili ya kufika uwanjani hapo, na watapata nafasi pia kukaa eneo la VIP, na jezi zao zile ambazo watakuwa wamefika nazo zitasainiwa na mchezaji atakayetambulishwa siku ya kesho, ikiwa ni pamoja na kupiga naye picha, msikilizaji. anasema huyo msemaji wa Yanga anajinadi mno, mchezaji mkubwa mwenyewe mwalimu Suleiman, mbona huyo mchezaji wa kawaida sana, anaitwa Nasib Lubava kutokea Gohole, kaka nisome kama Mbaloni kutokea Lula Malendi Simba, mchezaji wao walio msajili mara ya mwisho nani, vipi dili la Faisal na yule imefikia wapi? Faisal bado yuko kunako viunga vile vya Azam, na alifanya mazoezi pia katika kikosi cha Azam kwa ajili ya mchezo wa kesho dhidi ya Polisi Tanzania. Bwana, pazia la ligi kuu Tanzania bara rasmi limeweza kufunguliwa siku hiyo, lakini kabla ya kukujuza kuhusiana na matokeo yaliyojiri, nikukumbushe tu kuwa Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa zaidi ya kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu pia ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini pia zaidi ya kutumia mkulima ni kujua pia bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile ile tu picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa duka, ukiwa dukani au ukiwa uko mbali. Unaweza pia ukawekeza maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742920. Ligi kuu Tanzania bara leo imeweza kuendelea. Sasa wakati ligi kuu ikiendelea bwana, kuna fursa kede kede ambazo unaweza kuzipata kwa sababu katengeneza mkeka wako kupitia Betika Soka Loto, kwa sababu weekend ndio hii tayari ishaanza. Kwa hiyo kama hauna pesa ya kuvimba nayo weekend, basi usijali, pesa ipo Betika. Unapiga mshindo wa pesa kimya kimya kupitia Betika. Unaweza kubashiri kupitia www.betika.co.tz au kapiga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, kwa sababu mzigoni leo Coppa Italia inaendelea kama kawaida. Fiorentina, Cagliari anacheza, Monza, Parma wanashuka dimbani. Hii ni hela ya wazi kabisa. Kwa hiyo odds mchele zipo Betika. Kamata odds zako za uhakika mapema kabisa, ujipigie mkwanja utakao kuinua na kukubadilishia maisha. Na kukumbusha tu kuwa unaweza kuweka fedha katika akaunti yako ya Betika, ni rahisi mno. Ingia kwenye menyu ya mtandao husika, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, kama ni M-Pesa au Mix by Yas, utachagua lipia bili. Baada ya hapo utaweka nambari ya malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika hii hapa 54 54 54, alafu kumbukumbu namba utaweka 889. Hapo utakuwa umeweka fedha katika akaunti yako ile ya Betika, na rasmi ukatengeneza mkeka wa kibingwa, kwa sababu hapa unaweza kabeti kuanzia timu 5 mpaka 15 kwa shilingi 1000. Mambo yanakuwa ni mazuri, msikilizaji. Bwana, ligi kuu Tanzania bara imeweza kuanza rasmi siku ya leo tukishuhudia mechi tatu. Kuna mechi ambayo inaendelea hivi sasa, kikosi cha Singida Black Stars wanacheza dhidi ya Fountain Gate pale Airtel Stadium mkoani Singida. Singida anaongoza goli moja kwa bila. Jonathan Soa ndiye aliyefunga goli mapema kabisa kipindi cha kwanza, msikilizaji. Kwa hiyo kwa sasa dakika ni ya 69 na dakika ya 70, Singida akiwa bado wako mbele kwa goli moja kwa bila. Lakini mechi ambayo ilipigwa mapema, mechi ya kwanza, ilikuwa ni Pamba Jiji walikuwa wanacheza dhidi ya Dodoma Jiji, mechi ikimalizika kwa sare ya moja moja. Lakini mechi nyingine ilikuwa ni kati ya Geita Gold ambao wamerejea kunako ligi kuu Tanzania bara, wamerejea na wamesomba alama zote tatu wakiwa ugenini pale Sokoine Stadium, uwanja ambao ni mgumu kulikweli, lakini ndio hivyo. Obrey Chola Chirwa anaweza kupeleka zahama kwa kikosi kile cha Salum Mayanga Mbeya City, na wanachukua alama zile tatu. Wakati kesho kutakapo kuna shughuli nyingine nzito, msikilizaji, ambapo kikosi cha wanalambalamba Azam FC wao watakuwepo kule katika jiji la Arusha kucheza dhidi ya timu ya Polisi Tanzania. Kocha Florent Ibenge amesema wanatarajia mchezo mgumu sana dhidi ya Polisi kutokana na kutowafahamu vyema wapinzani wao. Na mchezaji pia wa timu hiyo ambaye ni nahodha Lusajo Mwaikenda, yeye akisema kuwa watahakikisha wanapambana ili waweze kupata matokeo. Huyu hapa kocha Ibenge na Lusajo.
18: It wasn't easy because we stopped the championship late. We play our last game on 4th of June. And we start on 27, so we didn't have a lot of time to recover. And during the preseason, we also signed a lot of players, and it wasn't easy for integration. We need more time. We go to Rwanda and we play two games there. We are back here and we are going to start our championship against Police, a new team in this league, and we don't know them. That means it will be really difficult. The preparation was not bad, short but not bad, and now we are going to face an ambitious team, so really difficult.
19: Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuwakabili Police Tanzania, kwani tunaamini Police ni timu nzuri ambayo imekuja katika ligi yetu, na si timu geni katika ligi hii, na ushindani wao ni unafahamika. Lakini sisi kama Azam FC tutapambana katika siku ya kesho ili madi kuweza kupata point 3 katika mchezo huo. Tunawaheshimu, ni na timu nzuri ambayo wameongeza baadhi ya watu wenye experience. Sisi tutapambana kwa ajili ya kuipatia timu yetu point 3.
13: Bwana ni Lusajo, lakini pia umemmsikia Flora Ibenge wamezungumzia maandalizi kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Police Tanzania. Police wao wanasemaje? Huyu hapa kocha mbwana Makata, kocha wa timu ya Police Tanzania. Yeye anasema kuwa wamejiandaa kuwakabili Azam wakilenga pia kupata matokeo licha ya kuwa na muda mfupi pia wa maandalizi. Wakati mchezaji Dennis Mushi naye pia akisema kuwa wamezingatia mipango ya kocha ili kupata matokeo siku ya kesho.
20: Ni kweli tumeiandaa timu yetu vizuri baada ya kuweza kumaliza playoff. Tukafanya maandalizi pamoja na usajili kuweza kuongeza baadhi ya wachezaji ambao wenye uzoefu kuja kujoin na sisi. Cha msingi tumejiandaa vizuri, tunaiheshimu Azam, ni moja ya timu ambayo ni wazoefu. Tutaingia kwa tahadhari zote kuweza kuhakikisha tunaanza mechi ya kwanza kwa mafanikio. Kwa kweli muda wa maandalizi ulikuwa ni mfupi. Baada ya kumaliza playoff tuliapa 1 week wachezaji wetu, na tukaingia kwenye zoezi zima la usajili, na leo mpaka tunaingia kwenye mechi at least itakuwa ni week, lakini na tumepata mechi moja majaribio na Namungo, na tumeweza kuona imetupa njia kipi cha kurekebisha, kipi cha kufanya ndani ya muda mfupi, na tutacheza sana mpira ule wa mahitaji, tuokuwa nzuri wakati wa kudefend, kuwa nzuri wakati wa kuattack. Cha msingi muda tumechelewa, lakini kila ilivyo tuko kwenye mashindano na itabidi tushindane.
21: Kwa kutokana na msimu ulioisha, ulikuwa ni msimu ambao ulikuwa mrefu kidogo kwetu sisi kwa sababu ya kupanda kwa kupitia njia ya playoff, lakini haikuwa ni kikwazo kwetu sisi kuanza maandalizi. Tumepata almost hizo wiki mbili za maandalizi, na naamini kwamba kwa kile kidogo ambacho sisi tumekifanya, sisi tuko tayari kwa mapambano, kwa sababu muda hautoshi kwa watu wote, sio kwetu sisi peke yetu. Kiukweli tumefanya vile vitu ambavyo ni vya msingi kutoka kwa mwalimu, na tunajua mpinzani wetu ambaye tunaanza naye ni mtu aina gani, na tunajua itakuwa ni mechi ngumu kwetu sisi kwa sababu ni mpinzani ambaye ni katika zile timu tatu bora za hapa Tanzania, nalo inayo ipo. Kwa hiyo tumejipanga, tutacheza kimipango zaidi na kwa mikakati ambayo mwalimu ametupa, na tunaamini tunaweza kufanya kitu katika mechi hii, na tuko tayari kwa mechi yetu ya kwanza ya ligi, na waahidi washabiki zetu waje kwa wingi na waje kutusupport kwa sababu tutapambana na tutawapa kitu kizuri.
13: Yes, bwana, ni kwa upande wa timu ile ya Polisi Tanzania. Wote kwa pamoja wamejizatiti kwa ajili ya mtanange huo utakaopigwa siku ya kesho, msikilizaji, saa 10 kamili jioni. Lakini pia kesho kutakuwa kuna mechi nyingine mbili. Wagosi wa Ndima kutoka Tanga waja leo kurudi majahali wa Coastal Union, wanawakaribisha kikosi kile cha Mashujaa. Mechi ambayo itapigwa saa 12:30 jioni pale Mkwakwani Tanga, barabara ya 11. Wakati tutashuhudia pia mechi nyingine ya saa 3 usiku na Mungo kutoka pale Ruangwa, wao watacheza dhidi ya Wananchi mabingwa tetezi Young Africa, mechi ikipigwa saa 3 kamili usiku. Tarejea, lakini kukumbusha tu kuwa endelea kucheza soka loto, sababu kuna mechi kadha wa kadha ambazo zinapigwa siku ya leo.

0: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

ofisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 47 au 0612 95 93 67.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia

0: laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa na kuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani pale wanatoa GB za bure, GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane, kamwezi gagisha nane, kamwezi akajaisha vizuri nane.
1: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
0: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
4: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
5: Vodacom, pamoja tunaweza.
6: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
7: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
6: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
8: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
6: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
9: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
7: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
10: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
7: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
9: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
11: Mambo vipi?
12: Safi.
11: Za kwako?
12: Salama tu, habari ya kazi?
11: Safi mzima kabisa.
12: Mzima, za hapo.
11: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
12: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
11: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
12: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na Halo.
11: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
12: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
11: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
12: Ndio, Eliza.
11: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
12: Ndio.
11: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
12: Ah, nimeanza muda tu.
11: Ulikuwa unacheza?
12: Eh.
11: Umeangalia simu yako muda huu?
12: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
11: Kwa nini?
12: Maana kitu ambacho sikutegemea kabisa yani.
11: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
12: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema ah, na mimi ngoja nishinde, ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine, usikate tamaa.
11: Mhm.
12: Kwa ninaiona message hapo mchezo kumba.
11: Ah, ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mimi mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
12: Yaani si wajua, yaani leo ndio nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
11: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
12: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Tena uhakika.
13: 88.9 Nuru FM Mafinga.
14: I love you Nuru FM. Busati la michezo, unasikiliza mimi kigere gere yanga mzee wa pwete na ya pwete. Wacha tu enjoy kwa msimu huu. Ebwana, sikiliza, tulia hapo hapo, usihamishe station. Nuru FM, busati la michezo.
15: Busati la michezo.
16: Haya bwana, dakika zikuwa zinataradadi, dakika zikuwa zinakimbia. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, kipindi hewani ni busati la michezo. Kuna mtu hapa anasema anaitwa Ramadhan kutoka Itona, Yanga wapunguze maneno. Anasema anaomba kuuliza hivi, anasema zile mechi zilizokuepo, kwa mfano kuna mechi ya Mbeya KMC, anasema VAR. Zipo, zile ni video, zinaitwa nani, video support VS. Amini msako kutoka Iringa mjini, zile zinatumika, zipo kila mechi. Kwa mujibu wa TFF walishatoa ile taarifa. Anasema kaka shemeji wamtambulishe kibabe siku ya kesho, anaitwa Ngimba kutoka Luhanzo. Hapo manake atakuwa anamzungumzia Ziki, ndio shemeji wa taifa. Bwana, dakika chache zijazo pia atakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Kuna shilingi 100,000 kwa washindi watano. Kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000. Kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara, utaandika 55 31 11. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Kiasi ni shilingi 1,000 tu. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Bwana, klabu ya Simba umetuma ofa ya dola 200,000 kama shilingi milioni 529 kwenda kwenye klabu ile ya Al Ittihad ya Libya ili kupata kumpata winga wa kulia raia wa Senegali, Pape Ndiaye, Pape Abdu Ndiaye, miaka 24, ofa ambayo imetumwa na mazungumzo yanaendelea. Simba anataka nyota huyo kwa haraka sana. Nakumbuka Pape amewahi pia kupita vilabu vile vya Horoya ya Guinea pamoja na Al Hilal ya Sudani. Na nyota huyo pia amekuwa akicheza pia kama namba 9, kitu ambacho kimepelekea klabu ya Simba kuona sasa nia ya kutaka kumsajili mchezaji huyo. Wakati ya kijiri pia kuna taarifa juu ya klabu ile ya Bursaspor ya Uturuki imetuma ofa ya dola milioni 1. Kibongobongo ni kama bilioni 2.6 kwa klabu ya Simba. Wanamtaka Ansed Oura, miaka 26, winga wa Simba huyo anahitajika kule nchini Uturuki. Na Simba amejadili ofa hiyo na kuna uwezekano mkubwa akamuuza ili wapate fedha ya kusajili namba 6 holding midfielder mpya. Na ndani ya siku hizi mbili pia Simba wanataka kuongeza kiungo mwingine pamoja na mshambuliaji wa mbele. Je, watafanikiwa? Tusubiri, manake zimebaki, tunasema zimebaki saa 24 mpaka kesho saa 6 usiku ndo dirisha linafungwa. Kuna maajabu ambayo Simba watayafanya? Tusubiri kuona. Bwana, nikukumbushe tu kwamba wakala wa barabara Tanzania TANROADS inawatangazia wakazi wote wa Iringa na watumiaji wa barabara kuu ya Tanzam kutakuwa na matengenezo ya daraja la Ipogoro kwenda mto Ruaha Mdogo kuanzia Agosti 17 Jumatatu hadi Oktoba 17. Kwa hiyo kutokana na matengenezo hayo ya daraja, barabara hiyo itafungwa kwa muda kupisha matengenezo na kuchepushwa kupita barabara ya Kilolo kupitia Tagamenda spa pamoja na kurejea tena barabara kuu ya Tanzam hadi pale matengenezo yatakapokamilika. Kwa hiyo watumiaji wa barabara hiyo wanaombwa kuzingatia alama za maelekezo zitakazowekwa barabarani. TANROADS inaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza.
17: Mambo vipi?
18: Safi, kwema.
17: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
18: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
17: Obed nani?
18: Mkini.
17: Kutoka Isakalilo?
18: Ndio.
17: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
18: Ndio.
17: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
18: Nimeanza jana asubuhi.
17: Umeanza jana asubuhi kucheza?
18: Ndio.
17: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
18: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
17: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
18: Ndio.
17: Umeangalia simu yako bosi?
18: Nimeiona mheshimiwa.
17: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
18: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
17: Uko Isakalilo sehemu gani?
18: Isakalilo stendi ya zamani.
17: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
18: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
17: Obed Mkini?
18: Ndio.
17: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
18: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
17: Ulijua utapeli eti?
18: Ndio.
17: Sasa hivi
18: nashukuru sana mheshimiwa.
17: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
18: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
17: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
18: Nina hilo Obed Mkini
17: kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
18: Asante sana.
17: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
18: Haya, nashukuru sana.
17: Shukrani sana.
19: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
20: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen!
16: Dakika zikuwa zinakimbia msikilizaji. Klabu ya National Ahli ya Misri imemtambulisha Mahamdou Salah kama mchezaji wao mpya klabuni hapo, mkataba miaka miwili akitokea Gazil El Mahalla, ikiwa ni muendelezo wa kuboresha kikosi hicho kwa ajili ya msimu mpya wa mashindano. Na ukiangalia winga huyo kushoto, miaka 18, alionyesha kiwango bora sana msimu uliopita akiwa Gazil El Mahalla, akifunga magoli 4 na assist 3 katika michezo 26. Na tu klabuni hapo mara baada ya mabingwa hao wa kihistoria kumtangaza Akram Taufig kama mchezaji wao mpya klabuni hapo. Lakini pia tumeshuhudia Raja Casablanca na nyewe pia kimtambulisha mshambuliaji Luis Felipe Silva maarufu kama Felpinho, mchezaji mpya klabuni hapo kwa uhamisho huru akitokea klabu ya Fluminense ya kule nchini Brazil. Felpinho raia wa Brazil amesaini mkataba wa miaka mitatu utakaombakisha hadi mwaka 2029. Bwana, kuna taarifa kuhusiana na mashindano ya Copa America rasmi sasa yanarejea katika mfumo wake wa zamani wa kufanyika kila baada ya miaka 4, ambapo awamu inayofuata sasa itakuwa ni mwaka 2027. Mabadiliko haya yanakuja mara baada ya mashindano hayo kuchezwa mara tano ndani ya kipindi cha miaka 9 tu, kwa maana ya mwaka 2015 na mwaka 2024. Ratiba ambayo ilishuhudia pia mashindano haya yakifanyika mwaka 2015 kule nchini Chile, ikifuatiwa na Copa America ya mwaka 2016 nchini Marekani, mwaka 2019 nchini Brazil, na baadaye mwaka 2021 kule nchini Brazil, yaliahirishwa kutokana na COVID-19 kabla ya kufanyika tena mwaka 2024 kule nchini Marekani. Kwa kurejea kwa mfumo huo wa miaka minne kutaweka utaratibu mzuri wa kalenda ya soka ya kimataifa na kuwapa wachezaji muda wa kutosha wa kupumzika. Haya, asante sana Simba. Yani mnamtaka kiungo wa nini? Simba hakuna kitu, anaitwa Nasibu Lubava kutoka Igora. Na hapo unapo anasema anaitwa Baraka Mato. Singida ngapi ngapi? Bwana, Singida ameshinda chuma 3 bila. Mechi imetamatika dakika chache zilizopita msikilizaji. Ameshinda goli 3 bila. Kwa hiyo wapo kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kati ya kijiri kuna taarifa juu ya Crystal Palace imekumbana na pigo katika harakati zake za kuimarisha kikosi chake mara baada ya Monaco kukataa ofa ya mdomo kwa ajili ya kiungo Lamine Kamara. Palace ilitoa ofa inayodaiwa kuwa na thamani ya £35 million kwa ajili ya kumsajili Kamara, kiasi ambacho kingemfanya kuwa moja wa wachezaji wenye gharama kubwa zaidi katika historia ya usajili wa klabu hiyo. Lakini Kamara, miaka 22, raia wa Senegal na tayari ameshaichezea pia timu ya taifa mara 49, alishiriki pia kombe la dunia lililofanyika msimu huu na amekuwa ni bora sana, kitu ambacho kimepelekea klabu hiyo kumtaka. Bwana, ni muda rasmi pia kutangaza washindi wa Nuru Pesa kabla sijaweza kusign out.
1: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi ameenda ni mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Wewe si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini sio kocha, ametoleta kocha na toleta sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Sina tuuma. Hatumia hela, sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie, inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
16: Yes, bwana, ni muda kutangaza washindi wa Nuru Pesa. Wa kwanza kabisa nambari yake ni 0792 inaishia na 46. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0685 inaishia na 26. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0617 inaishia na 41. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0745 inaishia na 12. Na tukamilisha listi 0675 inaishia na 00. Bwana, hao ndo wale washindi ambao tayari wameokota vibunda vyao. Sisi hapa tuondoke. Kwa nami Captain Rajoni Hafidh Ali, uwe na usiku mwema.

kufunzwa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
1: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.

0: Ni siku nyingine tena tunakutana kwa baraka na neema zake Mungu ametupa tena kibali cha kuiona siku ya leo. Karibu sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Na uhakika na nafahamu wako ndugu zangu ambao wanasikiza radio kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Karibuni sana. Mimi naitwa God Love. Lakini leo niko na Joseph, watu wengi mnamfahamu. Ni moja kati ya vijana ambao wanasaidia katika kituo ambacho anapatikana Dr. Chamoto ambaye yuko pale Kisa Kilolo. Kwa sasa ndiko ofisi yake ilipo. Muda mrefu yuko hapa anaendelea kutoa huduma na watu wengi wameendelea kupata msaada. Ana mengi ambayo amekuja hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania ili wafahamu yale ambayo Dr. Chamoto amemwambia aje azungumze nanyi. Kwa hiyo sikiliza kwa makini, atataja namba lakini pia atatoa maelezo namna gani huduma zinapatikana. Karibu sana Joseph, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikiliza. Karibu sana.
1: Asante sana. Habari za saizi kwako msikilizaji ambaye umechukua nafasi yako au muda wako baada ya kusikia wimbo huu. Yawezekana ni mara ya kwanza umepata bahati ya kuweza kufahamu kwamba wakati huu nuru imekuletea sauti nzuri ambayo inaendana na maumivu makubwa unayoyapitia. Hisia uliposikia wimbo huu, hisia pia zikapanda kupitia mambo kadha wa kadha ambayo yanakusumbua katika maisha yako. Nataka niseme unayenisikia hapa, naitwa Joseph, natoka kwa Dr. Chamoto. Mimi ni kijana wa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili katika wito bora kabisa wa tiba asili. Mambo yote ya kimila na jadi katika tiba asili yanapatikana kwa Dr. Chamoto ambaye amejikita hapa Kiesa Kilolo, jiwe namba moja la CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto anapatikana pale, zaidi namba za simu ndio pekee ya kuweza kufikisha kwa Dr. Chamoto. Yawezekana wewe ambaye ulikuja ukauliza na ukabahatika kuletwa mpaka mlangoni, uliletwa kwa mapenzi mpaka mlangoni, kwa sababu hata majirani wanasema ibada njema inaanzia nyumbani, kwa sababu hata majirani wanajivunia kuwepo kwa Dr. Chamoto. Kwa hiyo vizuri zaidi kesho unaweza wewe ukaja ukauliza, yawezekana ukapokewa na mtu ambaye haendani na imani za kimila na jadi, haamini tiba asili, kwa sababu binadamu tuko tofauti, akashindwa kukuelekeza na akaona kama umemtukana. Ila namba za simu ndio muongozo unaweza kuwa bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu Dr. Chamoto. Nataka niseme tiba sio biashara, tiba ni wito. Uganga wa kienyeji sio biashara, ni wito. Faida ya tiba kwa Dr. Chamoto, anaamini kwanza watu kupona, watu wafanikiwe, watu wajivunie uwepo wake, watu wapate kitu kizuri kutoka kwake. Watu waliotafuta kwa muda mrefu sana tiba asili kwa muda mrefu sana, basi wapate kunufaika katika uwepo wake. Sichoki kila siku, kuna namna yawezekana inaweza kunikatisha tamaa ya kuja kuzungumza hapa, lakini sichoki. Sichoki kwa sababu kama ambavyo matatizo kwa binadamu hayachoki, hayakomi, basi na mimi sitokoma na sitochoka, kwa sababu ni wito. Ninachokifanya hapa redioni ni wito, kutaka watu wapone na watu wafanikiwe. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu unapona na unafanikiwa kutoka kwa Dr. Chamoto. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kusikiliza kipindi hiki, basi ujue maradhi yoyote sugu yanayokusumbua, gharama kwa Dr. Chamoto ni shilingi 20,000. Changamoto yoyote sugu, iwe ya mahusiano ya ndoa, iwe biashara yako, iwe kazi yako, iwe maisha ya kibinadamu yanakusumbua katika hapa na pale, gharama ni shilingi 20,000. Pete ya bahati tu ndio gharama shilingi 100,000, ambao hiyo pete ya bahati ni chombo ambacho kinaweza kukuongoza katika safari yako ya mafanikio, kwa kila unachokifanya, kwa kila unachokiamini, kwa kila unachokipambania. Pete ya bahati inaweza kukuongoza na ina uwezo wa kukufikisha. Pete ya bahati ni nguvu kubwa katika maisha yako, katika biashara yako, katika nyota yako, kwa sababu yawezekana nyota yako imeshindwa kufanya tena yale unayoyataka. Pete ya bahati kaenda kuongeza nguvu katika nyota yako. Umekuwa ukipambana kila siku ukitaka kuwa mtu mkubwa, ukitaka kutajirika, lakini nyota tayari iko chini, kwa sababu pia nyota ina muda wa kufanya. Gharama ni shilingi 100,000. Yawezekana ni muda mwafaka. Kuna wale ambao wanacheza bahati nasibu. Sasa hivi ligi zimerudi, pete hii ina kwenda kukusaidia. Mambo ya kimila na jadi kupitia tiba asili kwa Dr. Chamoto, gharama ni shilingi 20,000 na 100,000 kwa kuwa unahitaji pete ya bahati. Dr. Chamoto anapatikana hapa Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto yuko pale, zaidi zaidi namba za simu ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 04 74 07 04 74 04 07 04 74 04 78 au 07 04 74 78 06 06 44 48 48. Huo ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili Dr. Chamoto. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Ukiamini unapona, ukiamini unafanikiwa. Yawezekana unajiuliza sana, kwa nini kila siku unajitangaza? Nataka niseme kitu kimoja. Kupona ni siri, kufanikiwa ni siri. Kwa sababu yawezekana mtu amehangaika miaka mingi sana katika mahospitali, amesumbuliwa na tezi dume kwa muda mrefu sana, ameshindwa kupona, lakini amekwenda katika tiba asili, amepona. Na alikuwa anauguzwa na watu ambao walikuwa hawaamini tiba asili, ila yeye akaamua kwamba anataka kwenda kutibiwa na Dr. Chamoto, akaja akapona. Kwa sababu amezungukwa na watu ambao hawana imani na tiba asili, hawezi kusema kama nilipona pale, ila anasema nilipona. Sasa wewe ambaye pia una tatizo kama hilo na umeshateseka sana katika hospitali tofauti tofauti na unalia kupona, utajuaje pasipo mimi kukwambia zipo dawa tofauti tofauti katika malazi tofauti tofauti ambayo yamekukumba kwa muda mrefu na bado yanakukumba na bado hujapata mwanga au njia ya kwenda kupona kupitia gonjwa lako. Umekaa ukiamini kwamba Dr. Chamoto ni mshirikina, Dr. Chamoto siwezi kwenda, wenzako wanakuja wanapona. Tiba asilipo kwa ajili ya kuweka wewe huru hapa duniani. Hata kama umepoteza, umeteseka, umehangaika sana, lakini nataka nikwambie usikate tamaa. Endelea kuwa na imani kama kila siku muumini anavyokwenda kanisani. Kwa sababu kuyapambania maradhi yako kila kukicha ni ibada. Kuyapambania mafanikio yako kila kukicha pia ni ibada. Kwa sababu kazi ni ibada, kula ni ibada. Pole sana. Najua wakati huu nazungumza na sikilizwa na mtu ambaye ana maumivu makali sana. yawezekana tiba hii asili tunayozungumzia hapa ndio imemfanya kuingia kwenye madeni, ndio imemfanya kupoteza ndoa, ndio imemfanya kukimbia mji, ndio imemfanya kuingia katika matatizo sugu katika maisha yake. Nataka niseme usikate tamaa. Sasa hivi tuna mwezi wa nane. Wewe ulipanga kuwa nani katika mwaka huu? Ulipanga kufanya nini katika mwaka huu? Ulipanga kufika wapi kwenye huu mwaka? Ulipanga biashara yako utoke katika madeni huu mwaka. Usikope tena. Lakini ndo kwanza. Umepanga kwamba huu mwaka huyu mpenzi niliyompata ni mara ya mwisho. Mwaka ujao niwe mimi niwe mke kwa huyu mpenzi au niwe mume kwa huyu mpenzi. Mahusiano yanavunjika kila kukicha. Ndoa zinavunjika kila kukicha. Biashara watu wanaingia kwenye madeni kila kukicha. Na matatizo ya kibinadamu yanazidi kuwa mengi kwa sababu tiba asili sahihi hamna. Watu hawana wito. Watu wanageuza tiba asili kama sehemu ya biashara. Sasa nataka niseme chukua imani na Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu, unapona na unafanikiwa. Nina mambo mengi sana ya kuongea na wewe ambaye umechukua nafasi ya kunisikiliza. Si kwamba na maneno matamu sana. Hapana. Ila natoa hamasa. Nataka utoke katika usingizi mzito. Nataka uamue kwamba bado inawezekana na bado naweza kufanikiwa, bado naweza kupona, bado naweza kuwa mtu fulani pasipo kukata tamaa. Nakutajia namba za simu za Dr. Chamoto. Namba hizi ninazokutajia naomba umpe ndugu yako, jirani yako, yoyote ambaye unahisi anasumbuliwa. Kama anaweza kukusikiliza na kusikia yupo Dr. Chamoto, anaweza kukuponya, anaweza kurudisha mahusiano, anaweza kukupa pete ya bahati, anaweza kukuponya hicho kifafa kilichokusumbua kwa muda mrefu. Pia anaweza kurudisha ajira yako iliyopotea. Anaweza kuboresha biashara yako. Anaweza kurudisha mali yako iliyopotea kwa namna yoyote ile. Iwe ya chuma ulete, uwe umeibiwa, kwa gharama ya shilingi 20,000. Namba za simu ni 07 42 42 07 70 80 41 41 07 42 42 07 40 41 41 au 07 04 11 66 48 88 07 04 04 11 66 48 88 Huo ndo muongozo pekee ambao unaweza kukufikisha kwa Dr. Chamoto. Tunza sana. Huo ndo muongozo na hiyo ndo njia yako ya kuweza kukufikisha kwa Dr. Chamoto. Kwa namna yoyote ile ya matatizo unayoyapitia, ndugu msikilizaji, fika kwa Dr. Chamoto. Kuna yawezekana kuna namna. Leo ni siku ya kwanza unanisikia. Hujawahi kupata bahati ya kunisikia siku nyingine. Kuna jambo ambalo linakusumbua au unalihitaji au ndo wito wako kulipata. Na limesha kutesa sana. Umesha pambana na mafanikio hufanikiwa. Umesha pambana kutafuta mafanikio hufanikiwa. Huo ndo muongozo ambao unaweza kupiga simu ukauliza. Na kuanzia sasa nimemwacha hapo mapokezi mtu ambaye anaweza kuja kukufuata. Utakapokuwa umefika kibao cha CCM, unaweza kupiga simu na yeye pia ni dokta, ukajiuliza mambo kadha wa kadha unapompigia simu kwa namba hizo nilizozitaja. Chochote kile ukajiuliza kwamba mimi nasumbuliwa na hiki, je, nikija nitapona? Yawezekana magonjwa yote tusiyazungumze, kwa sababu magonjwa tunayozungumza kila kukicha, lakini sababu za magonjwa ya siku hizi na matatizo ya siku hizi yamejificha katika aina nyingi sana. Mengi yamejificha katika stress tunazozipitia, heza za mahusiano, za utafutaji na maisha ya kawaida ya kibinadamu. Na matatizo mengine tunakumbana nayo na tunaishi nayo yakiwa yanatokea na shiriki za kibinadamu. kwa sababu wapo saizi ninapozungumza kuna mtu maradhi yake kila siku akienda hospitali anasema wewe unaumwa hiki, unaumwa hiki, anapewa dawa mpaka dawa zimekuwa sumu katika mwili wake, kumbe ana magonjwa yanatokana na shiriki za kibinadamu. Nataka niseme uchawi ni kama nyoka anapokuwa na sumu. Nyoka hakujeruhi ukiwa unakosa. Jo, nyoka anaweza kukujeruhi hata kama unakosa, kwa sababu ni sumu, inatakiwa ateme ile sumu, na hawezi kuitema hivi hivi. Ile sumu anaitema baada ya kukugonga binadamu au kugonga mtu, na ndio maana unaweza kutata mate ya nyoka yapo kwenye mti, yapo kwenye majani. Kwa nyoka anapokugonga ndivyo vile anavyotoa sumu mwilini mwake. Kwa tunaishi katika shiriki za kibinadamu. Wewe unapopitia matatizo yoyote unayopitia, hiyo ni furaha ya mshiriki wa jambo hilo alilofanya, kwa sababu kwake yeye ametema sumu ambayo inakuumiza wewe. Kila siku unapambana ufanikiwe, kila siku unafanya ufanikiwe, kila kukicha wewe ni mtu ambaye upo kwenye stress. Umefungwa katika njia za riziki. Wewe ni daraja la kuvukia watu wengine. Kila siku unapigiwa makofi. Na ndio maana kuna watu tunapozungumza hapa nakuta anakuambia bosi, mimi bila huyo kijana mimi kazi yangu haipo. Namuamini sana, nampenda sana. Hapana, wewe ni daraja. Kwa nini yeye anaishi golofani, wewe unaishi nyumba ya kupanga chumba kimoja cha 30,000? Upendo wake uko wapi? Wewe unazalisha pasipo kujua. Wewe ni nguzo. Wewe ni daraja pasipo wewe kujua. Tiba asili ni mlango ambao unaweza kukuonyesha mafanikio yako. Unaweza kukuonyesha nguvu yako ya kufanya. Inaweza kukuonyesha mabaya na shiriki za kidunia. Na dunia inakutaka wewe kuwa nani, natakiwa uwe nani. Yote ni kwa sababu umepita katika mikono ya watu wabaya ambao hawana wito na tiba asili. Chochote ni wito. Na ndio maana nasema chochote ukikifanya kwa wito kinakuwa kizuri. Na ndio maana hata wakati unapozungumza kuna mtu analia na ndoa sasa hivi. Ila wakati yupo kwenye ile ndoa hakuwa na wito, na ndio maana alipoteza ndoa. Wala hakulogwa na wala hakufanywa kitu chochote kibaya, ila hakuwa na wito. Sasa hivi ana wito sasa. Wakutaka kuwa na mume, wakutaka kuwa na mke, hapatiki kupata mtu ambaye anataka kuwa na yeye. Anataka kuishi naye. Na hata wewe unayefanya biashara, hata wewe unayefanya kazi, hakikisha unafanya kitu kwa wito kwanza, ukipende. Na uhakiki kwamba hiki ndo kitu unachokipenda, ndo kitu ambacho natakiwa niwekeze. Ukifanya kwa wito unafanikiwa. Kwa sio kila anguko linatokana na shiriki, lingine linatokana na wewe mwenyewe. Kwa maana ukiwa na wito unapofungua biashara, unapopoteza tu utasema ngoja niende kwa daktari Chamoto nikajiulize, kwa nini kila siku mimi naingia kwenye madeni? Kwa nini kila siku mimi nikihesabu mauzo yangu yanakwenda tofauti, yanapungua tofauti na ninavyouza? Kwa nini kila ninapotaka kwenda kufunga mzigo nakutana na hasara? Ngoja niende kwa daktari Chamoto juu. Manake una wito na unachokifanya hutaki kiteketee. Mke wako nyumbani amekwenda ndivyo ndivyo, akusikii vizuri. Wazee wetu wa zamani na ndio maana walikuwa kila wanaishi na wake hata 10 wanamsikiliza, kwa sababu kuna namna mwanaume anatumia nafasi yake kama baba kuweza kuwatuliza wake zao waweze kumsikiliza na kumtii kama mume. Na ndio maana waliishi vizuri. Lakini wewe siku hizi huchukui hatua kwa sababu huamini tiba asili. Ukisikia mganga wa kienyeji asema mimi sio mambo yangu, unakuja kuleta kero kwa Dr. Chamoto, mambo yameshaharibika, yameshakuwa magumu. Sasa ndio unakuja kuamini kwamba kumbe haya, unajua kuna namna nyingi sana. Mtu haiamini tiba asili pasipo kupata matatizo. Anapokuja kupata matatizo na kuingia katika maradhi ambayo hayatibiki kila hospitali anayokwenda, ndio akaanza kuamini kwamba kuna mganga wa kienyeji. Na pia bahati mbaya sasa anakwenda katika mikono ya watu ambao hawana wito wa kutibu, hawajui nini maana ya tiba asili, hawajui miti shamba, hawajui chochote. Kwa sababu ameachiwa mikoba lakini akiwa hana wito. Pole sana. Yupo Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Mambo yote ya kimila na jadi katika kufanikiwa, fika kwa Dr. Chamoto. Mambo yote ya tiba asili kupona, fika kwa Dr. Chamoto. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 40 42 07 80 80 41 moja au 07 04 04 11 11 66 48 48 07 04 04 11 11 66 48 48. Huo ndo muongozo pekee kabisa, ndugu zangu. Nimepata meseji hapa kutoka Kalenga, anasema nimepata shida sana, nimekusikia ndani ya mwezi mzima, leo ndio nimebahatika kukalili namba yako. Nataka niseme kuwa makini na namba unavotajiwa namba, kwa sababu huo ndio muongozo bora kabisa. Yawezekana kuna mtu hapa alikuwa ana wito wa kutaka kufika kwa Dr. Chamoto, lakini alishindwa kufika kwa sababu namba ya simu, hakubahatika kusave namba ya simu vizuri. Alipuuzia aliposikia, aliandika anavyojua yeye, kasahau ni nani tena. Na inawezekana hajapata nafasi tena ya kusikia kipindi changu. Nataka niseme pole sana. Natoa tena pole sana. Unaposikia namba hizi, tunza, kwa sababu nataka niseme hata ambaye yupo kwenye maradhi sugu leo, ambaye anasumbuliwa na vidonda vya tumbo sugu, hakujua kama atasumbuliwa na vidonda hivyo. Ambaye anasumbuliwa sasa hivi na nguvu za kijinsia, baba ambaye anasumbuliwa na nguvu za kijinsia, hakujua kama leo atakuwa na matatizo hayo. Anayesumbuliwa wakati huu na kifafa, hakujua kama atakuwa na kifafa. Anasumbuliwa na stroke, hakujua kama atakuwa na stroke. Anasumbuliwa henia au ngiri, hakujua kama atakuwa na henia au ngiri. Anasumbuliwa kizazi, kila kukicha anatafuta mtoto, hapati, hakujua kama atakuwa kwenye matatizo haya. Amelala kitandani leo, hakujua kama atalala kitandani. Sasa hizi amefilisika, anabeba mizigo, alikuwa ni mtu wa kuagiza, nenda store kafanye hiki, hakujua kama atakuwa hivyo. Lakini kwa sababu watu wanapuuza, anaona kabisa katika biashara yake yupo katika nyakati za kupoteza, anakaki. Anaona kwenye nyota yake kila anachokifanya kinaharibika, kinaporomoka, kinaanguka. Ni wakati wa kupoteza, hachukui hatua. Mtu umezungukwa na watu 10 wote wanakuuguza. Ukizungumza bwana yuko Chamoto, anasema hapana, huko hapana. Huko hapana. Hatutakwenda kukuombea tu, mbona uponi? Mbona ulipokuja kwa Chamoto ulipona? Ulipokuwa unaondombewa, mbona uko upone? Jamani, mili watu wanapona kwa dawa na ubora wa huduma anayoipata na kliniki bora katika gonjwa lake linalomsumbua. Hicho ndio kinaweza kumponya. Unaamini sawa, maombi. Kazi ya Mungu ni kukufanya wewe kuwa hai. Chochote unachoamini kukipata. Mke mzuri unayetaka kumpata, mume mzuri unayetaka kumpata, utajiri unaoutaka, mafanikio unayoyataka, chochote unachokitaka hapa duniani ni juhudi zako binafsi ndio zinaweza kukufanya ukipate chochote. Kupona ni juhudi zako. Mungu yeye kuhakikisha wewe uamke kesho uende kumuona Dr. Chamoto, na gharama ni shilingi 20,000 kupona au kufanikiwa. Pole sana. Karibu sana kwa Dr. Chamoto katika kliniki bora kabisa ya maradhi sugu. Unataka kinga ya mali, karibu kwa Dr. Chamoto. Mazindiko ya mali, karibu kwa Dr. Chamoto. Kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Hiyo gharama ya shilingi 20,000 imebeba mambo mengi sana, ambao ulikwenda sehemu nyingine ushindwa kupona, ulishindwa kufanikiwa, ila unakuja kwa Dr. Chamoto unafanikiwa. Ulipoteza mahusiano, wakati huu unatamani sana kwenda kwa mganga wa kienyeji, ila umeikataa tiba asili kwa sababu uliambiwa uende na 300,000 au uende na 500,000. Hapana, gharama ya shilingi 20,000 tu. Yawezekana hapa katikati Jumatatu nilipozungumza ulinisikia, ukapata ukakosa muda wa kuja kuweza kufika. Kesho weekend Jumamosi, yawezekana uende kazini. Na kwa Dr. Chamoto hakuna siku maalum ya kufanya kazi. Siku zote tunafanya kazi kama ilivyo hospitali. Na ndio maana ikaitwa tiba mbadala kutoka kwa Dr. Chamoto. Bingwa na mtabibu wa tiba asili. Watu wanapona, watu wanafanikiwa. Ukiamini tu kupona na Dr. Chamoto umepona. Ukiamini kufanikiwa na Dr. Chamoto umefanikiwa. Chochote ambacho unakitaka katika tiba asili, ukiweka imani na nadhiri kwamba nakwenda kwa Dr. Chamoto, umepona. Kupona ni imani na usubutu na hatua unayochukua kumfikia Dr. Chamoto. Namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 42 04 7 07 72 41 41 07 72 41 41 au 07 04 66 48 07 04 41 41 66 48 48. Huo ndo muongozo pekee kabisa ambao unaweza kukuongoza hata kesho usipopata bahati ya kunisikia hapa, ila unaweza ukipiga namba ya simu usunayo. Niko Mwanza, niko wapi, popote nitakapokwenda unaweza kuja, kwa sababu Dr. Chamoto ni muda tu. Hii ni zawadi ambayo kesho na kesho kutwa umekaa na matatizo yako na ulimsikia Dr. Chamoto, hukuamua kuchukua hatua na Dr. Chamoto. Kesho hayupo, unakuja kusikia kwa jirani yako ambaye amependa sasa kukwambia. Jirani yako anashindwa kukupa njia za mafanikio kwa sababu wewe unadhalau, una kiburi. Anaogopa pia, hata kama huna hivyo vitu. Yawezekana anaogopa akikwambia, inaweza ikawa chanzo cha wewe kumtangaza kwamba ah, wa nini huyo? Kumbe ana imani za kishirikina. Kumbe unapokuja kwa Dr. Chamoto sio lazima unavofikiria wewe. Sijui utapewa dawa nenda kaloge sio fulani au kafanye, hapana. Na ndio maana nasema watu wapone na watu wafanikiwe katika njia sahihi. Utafanikiwa kupitia juhudi zako, utafanikiwa kupitia nyota yako, kwa sababu wako watu wana nyota za mafanikio, hawafanikiwi kwa sababu nyota zao zimefungwa, nyota zao zimezungukwa na chuma ulete. Nyota yao inashindwa kutanua kwa sababu ipo katika shiriki. Mtu anafanya kila kukicha afanikiwe. Mtu anaugua kila kukicha malazi, haponi. Dawa za hospitali zimegeuka kuwa sumu, sio tiba tena. Ila unapokuja kwa Dr. Chamoto apata dawa za mitishamba ambazo hazina chemical yoyote. Kuna mtu anakuja kwa Dr. Chamoto ana matatizo, yawezekana kuna matatizo mengi sana. Watoto wanaugua malazi tofauti tofauti yasiyo ambayo wakienda hospitali haponi. Yeye mwenyewe anapitia mikosi kila kukicha. Na hiyo mikosi inakuja pale anapopata riziki. Mikosi inamuingia katika maisha yake. Ila alipofika kwa Dr. Chamoto hakuchukua dawa ya Dr. Chamoto wala chochote. Aliambiwa tuna Dr. Chamoto, nenda sehemu fulani kafanye hiki, kafanye hiki, nenda kwenye kaburi la baba kafanye hiki, kafanye hiki. Kuna namna tunateswa na mizimu. Kuna namna, kuna matatizo tunapitia katika laana za mizimu tunakotoka. Tunaingia kwenye maumivu si kwa makosa yetu. Tunaingia kwenye umaskini si kwa makosa yetu. Baba maskini, babu maskini, mjomba maskini, nani maskini? Hilo alikutishi kwamba nini hii? Kila familia inatakiwa awepo hata mmoja ambaye anaweza kupewa majukumu, hata ukitokea msiba. Alakatumia milioni 3 bila kujali, kwa sababu ndio majukumu yake. Naumia sana, kwa sababu kwa nini naumia? Naumia namna ninavyotumia nguvu kila siku ninapokuja hapa kuhakikisha watu wachukue imani, kuhakikisha watu watoke katika usingizi mzito hata kama wanapitia vifungo sugu. Ila waamini kama kufanikiwa na kupona kupo na kunawezekana. Lakini watu kila siku wanaingia katika kubeza. Sasa unakuja unambeza Dr. Chamoto, kesho anakukuta unakwenda kwa daktari mwingine, unapata kitu ambacho sio bora. Ila kesho anamwambia ah, Dr. Chamoto alikuwa anasema aya, nilimsikia yule. Kwa hiyo upo katika nyakati za kupoteza. Sasa nataka niseme karibu sana kwako wewe ambaye unasumbuliwa vidonda vya tumbo, pressure, sukari, PID, nguvu za kijinsia kwako wewe baba, jembe alilimi sawa sawa, limekuwa dogo, basi njoo urefushe maumbile na kukuza maumbile yako kurudi katika hali ya kawaida. Unasumbuliwa na kifafa, karibu kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na uvimbe miguuni au mwili mzima, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na stroke, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na magonjwa kadha wa kadha, yawezekana yote nisiyataje hapa kutokana na muda, lakini karibu kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Karibu kwa Dr. Chamoto kwa gharama ya shilingi 100,000 uje upate pete ya bahati ambayo itakusaidia kufanya katika biashara yako, itaongeza nguvu katika

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

نور اف ام. نان نان نقطة تسعة نور اف ام 2026 تنطبوها. نور اف ام.

0: Ni dakika 47 toka ilipotimia saa 3 kamili, msikilizaji unasikiza radio. Ni kukaribisha tuendelea kwa nami, na kuna mambo mengi ambayo tunakuja nayo, lakini kwa sasa nina mgeni hapa, yuko mtumishi wa Mungu, ana jambo anataka zungumze nanyi. Hebu tumsikilize hapa. Ni la muhimu, lichukulie maanani, hakika litakuwa lina msaada kwako. Jina langu naitwa God Love.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo. Ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
6: Leo siku ya leo ni siku ya maajabu, ni siku ya miujiza. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji maana yake nini? Ni uponyaji wa kila aina. Uponyaji wa kusaidia kila mtu. Wewe una shida gani ndugu yangu? Nini kimekutesa kwa muda mrefu sana tu? Unasikia Nabii Ibrahim Kabuye, nafikiri sauti yangu sio ngeni kwako. Mwai kunisikia mikoa tofauti, na nchi tofauti, na vyombo vya habari tofauti, na kwenye television tofauti. Mimi mwenyewe ambao unasikia sasa hivi tu, Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji inapatikana Tanzania nzima. Hema ya uponyaji Dar es Salaam, hema ya uponyaji Makambako, hema ya uponyaji Dodoma na Mwanza. Na Iringa, hema ya uponyaji pendwa. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye, nini kimekusumbua kwa muda mrefu? Kwa nini umehangaika? Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini unajiuliza huna mbele wala huna nyuma? Ni mimi mwenyewe mkombozi ama kukusaidia shida zako. Nabii Ibrahim Kabuye, kipindi kinaitwa shida za dunia. Shida za dunia, we shida gani imekutesa kwa muda mrefu? Ambao haijapona ama haiwezekani. Hakuna kitu haiwezekani chini ya jua. Kila kitu kinawezekana mpendwa. Kikubwa ni imani. Ukiwa na imani kila kitu kinawezekana. Nakupa namba ya simu kabla siendelee mbele sana. Unipigie, uniambie shida yako, mimi nakutabilia. Alafu nakwambia nini kimekutesa, kwa sababu ndio maana naitwa nabii. Kazi yangu na utabiri, na kutabiri na kuambia shida yako. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba, andika pole pole, 0742 76 83 45. Pendwa, nina watu wengi sana ambao wamesumbukana sana na ugonjwa. Watu wameteseka na ugonjwa. Mimi nikwambia imani ni matendo, imani bila matendo inakufa. Hata Yesu kumwamini, vipofu wanaona, vilema vinatembea. Pendwa, wewe kama unaumwa, umeugua kwa muda mrefu sana, una ugonjwa pressure, unakwambia inashuka inapanda, utapona. Kuna nguvu za giza zimekubana, unapigwa pressure. Kuna wengine wana pressure mpaka ya kifafa cha usiku. Ni kifafa, ni pressure. Hiyo utapona. Kuna watu wana ugonjwa wa sukari. Wewe umehangaika, umetembea kila hospitali. Umetembea wanakuambia, yani hata una sukari. Umetumia kila dawa lakini hauponi. Kuna watu wameugua wanakuambia una kansa. Kuna kansa vile havieleweki. Pendo, utasaidiwa. Ni Nabii Ibrahim Kabuye. Nasaidia watu wote, nchi yote, watu wanazidi kufanikiwa na kupona. Wewe mpendwa, cha kwanza kuwa na imani. Sema nabii, nimekusikia. Sio marangu ya kwanza, nimekusikia kwenye sehemu tofauti. Nimekusikia kwenye vyombo vya habari tofauti, lakini leo nimebahatika kusikia hapa hapa. Naomba unisaidie na mimi nitakusaidia ndugu yangu. Usikate tamaa, upo ulipo, mimi nitakusaidia. Nakupa na mambo ya simu. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Hiyo ndio namba yangu, unaweza kupiga kama yuko busy, unaweza kutuma ujumbe. Lakini ukipiga namba yuko busy, usikate tamaa, endelea kama unapiga. Pendwa, nimekuambia kuna watu wana miguu inawaka moto, usiku haulali, miguu inawaka moto. Wewe ndio ukifika usiku unatamani bora ungekuwa mchana, lakini usiku ni shida. Kuna mambo yanakuvamia usiku, kuna watu wana ugonjwa wa kifafa, kuna ugonjwa ambao wewe umetembea kilo hospitali, watu wameparalyze, ni kwa pale Ilula, hospitali ya Ilula pale. Baba ameparalyze miaka 4 iko pale amelazwa. Pale amelazwa. Nikamwambia baba tulia. Kwanza nikamtabiria. Unakumbuka kuna moja mbili tatu? Na ulikuwa unataka kugombea ubunge, lakini ikiweka kuja sema baba umeonaje? Nikamwambia mimi ndio nabii, ndio maana naona. Kwa sababu kuna familia yake nipeleka pale. Nikaangalia mpendwa baba ulipo, usikate tamaa, kuna watu wanaenda kutoa ushuhuda. Sasa hivi kuna mtu anaenda kutoa ushuhuda. Na jinsi gani ambao nimemsaidia. Baada ya kutoa ushuhuda amefanikiwa. Baada ya kunisikia kwenye vyombo vya habari amefanikiwa, na sasa hivi anatoa ushuhuda wake. Karibu sana baba.
7: Asante sana, nashukuru. Mimi kwa jina naitwa Yusufu Hamisi.
6: Oh, bwana Yusufu Hamisi. Naam, karibu sana.
7: Asante sana, nashukuru.
6: Kutoa ushuhuda.
7: Ndio, nimefika kwa ajili ya kutoa ushuhuda.
6: Jinsi gani umefanikiwa?
7: Kwa jinsi ambavyo Mungu amefanya mambo yangu kupitia wewe. Na nimefurahi sana kwanza kuonana na wewe.
6: Nashukuru sana.
7: Nakushukuru sana. Mimi nilikuwa ni supervisor.
6: Ulikuwa supervisor?
7: Nilikuwa supervisor.
6: Ayeye, supervisor kwa wapi?
7: Nyumbani kwanza, nyumbani ni Tanga.
6: Wewe ni mwenyeji wa Tanga?
7: Muheza.
6: Oh, naam.
7: Naam. Lakini kazi yangu nilikuwa nikifanya Dar es Salaam.
6: Oh, wewe mwenyeji ulikuwa unafanya kazi Dar es Salaam
7: kama supervisor?
6: Supervisor kwenye kampuni?
7: Na katika kampuni.
6: Naam.
7: Kampuni nzuri ambayo nilikuwa nikifanya kazi, nikipata kazi kwa ajili pesa kwa ajili ya watoto wangu na mke wangu na familia kwa ujumla.
6: Naam.
7: Lakini kwa kweli nikaja nikapata matatizo makubwa sana. Nikaja nikafukuzwa katika hiyo kampuni, nikafukuzwa kazi. Na hakika nikawa katika hali ngumu kiasi kwamba hata mke wangu, mpaka hivi nilivyokuwa naongea, mke wangu aliondoka.
6: Baada ya kufukuzwa kazini.
7: Baada ya kufukuzwa kazini,
6: maisha yalibadilika.
7: Maisha yalibadilika kabisa.
6: Mwanamke akaondoka.
7: Akaondoka, akasema siwezi kuishi na wewe, kwa sababu maisha niliyokuwa nikiishi na wewe yalikuwa ni maisha mazuri.
6: Inauma sana.
7: Iliniumiza sana, doctor.
6: Kampuni ulifukuzwa kwa nini?
7: Nilifukuzwa kwa sababu nilikuwa na ndugu yangu au rafiki yangu ambaye baadaye nilimwonea huruma, nikamleta na yeye akaajiliwa hapo. Lakini kumbe yeye ndiye ambaye akaja akafanya mambo ambayo sio mazuri. Akaniendea kwa waganga, mimi sijui, lakini baadaye nikafukuzwa kazi. Nilihangaika hivi. Nilienda kwa waganga.
6: Uone unarudishwa kazini.
7: Ili niweze kurudishwa kazini, maana nitafanyaje na mke wangu ameondoka? Na mke wangu ni mzuri, nampenda. Tumezaa watoto. Nikaona sina namna nyingine yote. Nilihangaika kwenda kwa waganga mbalimbali, lakini sikuweza kufanikiwa.
6: Hujafanikiwa.
7: Siku moja nilipata ujumbe wa neno ambalo lilifariji maisha yangu.
6: Ulishangaa?
7: Akisema kwamba usiwe na wasiwasi. Kama uko umefukuzwa kazi, una matatizo yoyote, utasaidiwa.
6: Naam.
7: Kwa kweli nilikuwa makini na nikachukua namba yake.
6: Ukapiga simu?
7: Nikapiga simu.
6: Akakwambiaje?
7: Akaniambia usiwe na wasiwasi. Utarudishwa kazini. Tena nakupa siku tatu.
6: Kama ilirudishwa kazini.
7: Sikuamini ndugu zangu.
6: Pole sana.
7: Sikuamini.
6: Pole sana ndugu yangu. Inauma sana. Aiyeyeyeye.
7: Inaniuma?
6: Inauma sana, ni kweli.
7: Siwezi kuamini. Lakini kweli uliniambia kwamba siku tatu utarudishwa kazini. Na nilirudi kazini. Kwa vitu ulivyoniambia kwamba ufanye 1, 2, 3 na nilifanya. Baada hapo nikashangaa, napigiwa simu kwa wapi? Nikarudishwa kazini. Na leo isiyo tena yule ambaye nilikuwa nikifanya pale. Leo ni manager.
6: Leo ulikuwa supervisor, nikuwa... sasa hivi umerudishwa kazini kwa sababu aliona ukweli. Sasa hivi wewe ni manager.
7: Sasa ni manager.
6: Ai.
7: Na maisha yangu ni mazuri. Nina gari sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu jamani.
6: Nashukuru sana. Unajua mpendwa? Mpendwa?
7: Asante sana.
6: Ambao unaweza kufikia ni utani, na kuambia siku ya leo wewe kabla kufikia kwe. Kama hujafikia shida hiyo utaufikiri ni uongo. Lakini kama imekufikia, umefukuzwa kazini bila tatizo, bila kosa, umesingiziwa na ulikuwa na kazi yako nzuri kama hiyo, utajisikiaje? Ndio maana mtu analia machozi. Anakumbuka hali yake jinsi ilivyo na maisha yake jinsi ilikuwa imebadilika. Ukafukuzwa kazini ghafla
8: na mtu ambao walikuwa wamemsaidia. Mpendo utasaidiwa na mwambie tabadilika wewe. Wasilia ambao onalia, ambao wapo ulipo, nipigie namba ya simu, nitakwambia mengi zaidi alafu nikusaidie.
6: Aha, Mpendo amemsikia huyo mtu mwenyewe, ametoa ushuhuda wake. Alikuwa na shida, amehangaika, amekata tamaa. Lakini baada ya kupata imani nikamsaidia hapo hapo akapata majibu. Lakini Mpendo na wewe mwenyewe kaza kazi tembee vizuri. Watu wana biashara. Biashara ziendi. Watu wa, kila mtu anatumia njia yake katika biashara yake. Kuna mwingine anatumia uchawi. Kuna mwingine akiamka asubuhi kwanza anafukiza, anaita mizimu. Baada ya kuita mizimu ndio aende biashara, aende sokoni, afungue duka lake, aende anze safari ya gari lake popote moenda. Kila mtu ana njia yake ambayo anaitumia. Haona tafanikiwaje? Ndio maana watu wengi wana masharti, wana hela za masharti. Lakini mpendwa Nabii Ibrahimu Kabuya anakusaidia bila hela za masharti. Bila nini ya masharti? Kufanikiwa na utajiri bila masharti. Nakupa na mambo ya simu. Namba yangu ya simu andika ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba ni 0742 76 83 45. Namba nyingine kama yuko biza sana ni 0783 24 56 31. Narudia hii namba ni 0783 24 56 31. Pendwa, piga kwenye hizo namba. Namba kama iko bize, vumilia, utapiga. Wewe kama huna imani, Pendwa utapata imani. Nakwambia kila kitu ni imani. Unajua mimi Nabii Ibrahim Kabuye nimesoma nchi zote, nimesaidia watu wote, watu wamefanikiwa. Unaona? Nakwambia hata kusoma Qur'an kwa maana ina amali na binia, kila kitu ni imani. Bila imani kila kitu kinakufa. Mimi kazi yangu kuambia, wengine watakataa, wengine watakubali. Qur'an nakwambia fadhakil, waambie. Unafikiri wote watakubali? Inna dhikra talfal mu'minina. Wengine watakubali, wengine watakataa. Unaona? Wewe mpendo ambaye umesikia sasa hivi tu, kazi yako tu ni imani yako na kukubali, alafu mimi nikusaidie. Nakupa namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Namba nyingine ni 0783 24 56 31. Pendo, watu ambao wametafuta mali, wametafuta mali, umetembea kila sehemu, umekata tamaa, unajiuliza utaanzia wapi mpaka mwisho. Kuna mwingine anatoa ushuhuda wake naye jinsi gani ambao nimemsaidia akafanikiwa, ndio maana naye anashukuru hapa. Karibu sana.
9: Asante sana. Kwa jina naitwa Omari Isa.
6: Unaitwa Omari Isa? Naam.
9: Na ni mfanyabiashara wa hardware.
6: Wewe mfanyabiashara wa hardware?
9: Ndio. Ndio. Baada hapo niliibiwa.
6: Ulikuwa uliibiwa?
9: Ndio, niliibiwa.
6: Baada ya kuibiwa?
9: Baada ya kuibiwa. Nikapigiwa simu asubuhi nikaenda pale. Nikakuta duka langu ni jeupe kabisa, jeupe kabisa.
6: Yaani ulipigiwa asimu asubuhi?
9: Asubuhi saa 11.
6: Fika kula hamna kitu.
9: Hamna kitu, duka jeupe rafiki yangu.
6: Ulisikiaje ndugu yangu?
9: Siacha kabisa kwa sababu nilikuwa na madeni na ngoza biashara kwa ya mikopo.
6: Yaani hela za benki.
9: Hela za benki nadaiwa duka jeupe. Maana kila mwezi ndio nilikuwa narejesha. Sasa kwa kweli acha kabisa. Nilichanganyikiwa. Sasa baada ya hapo ikabidi tu nijiongeze kidogo, nikaanza kuzunguka.
6: Kuzunguka uone vitu vyako vinarudi.
9: Yeah, nione vitu vyangu na vipataje. Ndio. Nilifanikiwa kwenda Kigoma. Baada ya kwenda Kigoma.
6: Ukaenda Kigoma?
9: Kigoma. Maana kule ndio nasikia kuna wataalamu.
6: Kuna wataalamu.
9: Ndio. Nenda Kigoma maeneo ya Buhigwe.
6: Buhigwe.
9: Ndio. Nikazunguka kule lakini sikufanikiwa.
6: Fanikiwa.
9: Bahati nzuri nikakutana na rafiki yangu mmoja akaniambia bana, usiwe na shida, piga hii namba. Na mimi kwa kweli nikapiga.
8: Ukapiga.
9: Baada ya kupiga nikafuata maelekezo.
8: Ukafuata jinsi amekuelekeza
9: kufanya. Fanya hivi kwa kweli nikafanya hivyo. Ndani ya siku tatu nikarudi nilipofika tu napigiwa simu kwamba bana kuna watu wamekamatwa huku. Njoo hakiki kama hivi ni vitu vyako. Kwa kweli nilienda mbio mbio. Kwa kweli nashukuru Mungu sana. Baada ya kufika pale kuna kumbe vile vitu vilivyowekwa kwenye jumba kwenye chumba kimoja hivi.
8: Wanaiba wanaweka kwenye vyumba.
9: Wanahifadhi afu wanakuwa na iba kimoja kimoja. Ndio baada ya kufika pale kwa kweli nikajiridhisha. Vitu vilikuwa ni vyenyewe kwa kweli. Baada ya hapo kwa kweli sikufanikiwa kupata vyote maana tayari kwa mshauza kimoja kimoja. Kwa kweli nashukuru sana sana.
8: Ayejeje. Mpendwa kama umewahi kuibiwa unajua jinsi unavyosikia kama umeibiwa. Huyu alikwambia amekuwa ameibiwa. Maana paka Kigoma na huyo ni alikuwa na shida yake kama wewe. Na wewe mwenyewe utasaidiwa kama huyo jinsi alivyosaidiwa. Mpendwa kama namalizia kuna watu ambao wana vifo vifo watu wanakufa kufa. Watu wanapotea. Kuna uchawi, shida za mashamba. Watu wameshinda kujifungua ndoa zimekuwa shida. Ndoa yake itasaidiwa na ndoa itakuwa vizuri sana.
10: Kwa jina naitwa Mariam. Nashukuru kwa ambapo amenisaidia. Nilikuwa na maduka manne Kariakoo, lakini haya maduka yalikuwa ya biashara haziendi na pia wafanyakazi wangu walikuwa wananiibia sana kwenye haya maduka. Na haya maduka ukweli nilikuwa nimekopa milioni 800. Milioni 800 nimeshindwa kulipa na kila ninavyojitahidi vinashindikana. Ila niliposikia kwenye ndio nilichukua namba yake nikamtafuta nikamuelezea shida yangu akaniambia hivi shida ni kwamba mume wako kuna sehemu alipeleka hela na kweli kuja kugundua ni kweli mume wangu kuna sehemu alipeleka hela ndio maana mambo yalikuwa hayaendi maduka nilikuwa naibiwa biashara haziendi na akaniambia hapo kwenye duka lako kuna paka inakuja nikamwambia ni kweli hiyo paka akaniambia ilete hapa kwenye hiyo paka nikamletea sijajua paka alifanyia nini lakini tangu hiyo paka iondoke pale kwenye duka biashara zinaenda na hizo milioni ni 800 ambazo zilikuwa zinanisumbua kulipa nimeanza kulipa kila kitu kinaenda vizuri biashara zinaenda vizuri na kuna wafanyakazi ambao walikuwa wananiibia sana baadaye wakaanza kutajiana wao kwa wao wakaanza kuambiana huyu ameniibia hiki huyu amewakali wakaanza kutajiana majina kwa majina na wote walioniibia wakaja wakajisalimisha kwangu.
8: Kuna watu wana shida ya pombe mtu asipokunywa pombe kulewa analala mpaka baba mpaka kufa. Kuna watu wana shida ya vifafa. Shida gani imekutesa kwa muda mrefu? Ni Nabii Solution Nabii Ibrahim Kabuye. Piga simu nitakusaidia nikwambie na shida gani usumbua. Nakupa namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba 0742 76 83 45. Namba nyingine ya mwisho ni 0783 24 56 31. 0783 24 56 31.

0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndio.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, hee.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.
5: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: 26. Kisha tunafunga kwa volleyball, unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza.

0: kabisa. Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Hey, ngoja ni kupe mpango mzima. Nachukua takariba ni masaa 24, yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City is still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
6: Sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: nimerejea tena na
1: uhakika
0: kila mtu mko, yani kila mtu yuko poa. Watu wanalalamika bwana, Godi tunasinzia bwana, vipi bwana? Sawa, nimerejea tena tumalize ile shit ya jana. Tunaenda sawa. Kama unanisikiliza nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Tunaenda fresh, si ndio? Tuko poa. Kama tunaenda sawa, kama ndugu yangu Jovin kutoka pale Ikonongo nitumie message, lakini pia Jenny kutoka Ilula Mtua niambie kama tunaenda sawa. Mimi niko fresh na mshukuru Mungu. Manka, uko poa? Uko fresh? Sawa.
2: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu binguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

0: siku zote na mala zote watu nasema kwamba tusiache kusali, kwa sababu changamoto ni nyingi, matatizo ni mengi, lakini pia kuna muda tunapitishwa sehemu ambayo inawezekana kutarajia, lakini Mungu anaamua kukupitisha. Asante mama Shivani kutoka Mtwivila. Mambo mengine yanakuja kwa sababu tu upimwe imani. Yaani kuna muda kuna vitu vinakuja kwenye maisha. Unaona kama hivi vipi? Lakini kumbe ni Mungu ambaye ameamua kuona kwamba ngoja ni mtest God love, tuone kama ile anaweza kapita nalo. Sasa mambo yaliopo ni makubwa, mengine tunaishi nayo. Yule jamaa Justin ambaye jana tunakumbuka yule binti baada ya kuwa amemwaga yule mshikaji, akaenda kuolewa na jamaa mwingine, yeye mwenyewe akaja kumpigia simu jamaa kama mbe, bwana mimi nahitaji tukutane kwa sababu nahitaji kukuambia maisha mema. Yule jamaa alikubali, lakini moyoni mwake akasema ni lazima nipige nilipize kwa hiki ambacho amekifanya yule binti. Sasa walipanga siku watafute loji waweze kwenda kukutana kwa ajili ya kwenda kuagana kwa namna ambavyo wao walivyokuwa wamekubaliana. Ni kweli walitafuta hiyo siku, ilikuwa mida kama saa 11 wakati ujamaa yuko safari. Yule jamaa Justin akaja kumwambia ubinti kwamba bwana, mimi kwa leo siwezi nikawa na muda, labda tutafute siku nyingine. Yule binti akasema tukitafuta siku nyingine mume wangu mimi atakuwa amerudi. Kwa hiyo ikiwa uko tayari kulala na mimi, kuspendi na mimi, ni siku ya leo ama kesho. Ndio siku ambazo mimi naweza nikaspendi na wewe. Yule jamaa kwa sababu alikuwa ana hasira, lakini pia alikuwa kuna kitu kimoja ambacho kinamuma moyoni mwake, ni kama alifanywa dharau na yule binti. Akatafuta jitihada ambazo yeye aliweza, akamtafuta yule jamaa ambaye ni mume mtarajiwa wa huyu binti. Akamtafuta tafuta kweli, kwa bahati nzuri akampata. Baada ya kumpata akamemuelekeza, bwana mimi ni mtu fulani, ni ex wa mke wako mtarajiwa, lakini kuna kama siku ya 3 ya 4 hivi mke wako ananitafuta, ananieleza hili na hili. Umeona ujamaa alikuwa safari, akamwambia kwa hiyo, akasema niko natamani kama unaona uje udhibitishe namna gani mwanamke ambaye unataka kumooa si mwanamke halali, na wala sio mwanamke ambaye anaweza kani mwanamke ambaye yupo kwenye mpango wa maisha yako. Ujamaa akapata mshtuko, kuna mwana kama anachoambia mimi sikielewelewi. Ujamaa akasema tumepanga kesho tukutane na yule mkeo, moja kati ya roji ambazo ziko hapa mjini. So nilikuwa natamani kama ungekwepo, kwa sababu ameniambia umesafiri unarudi baada ya siku kadhaa. Ujamaa ikabidi amwambie yule mshikaji kwamba bwana, kama ni kesho basi mimi ngoja nifunge safari nije. Huyu mshikaji ambaye ni mume mtarajiwa akapiga simu wazazi wake, kwamba jamani, baba na mama, mimi kuna hili nimeambiwa kwamba mwanamke wangu bwana alikuwa na jamaa yake mmoja ambaye ni ex wake, lakini kumbe mwanamke bado ana mahusiano na ule jamaa. Yule jamaa amenipigia simu leo, wamepanga, wamejadiliana waonane na mwanamke wangu. Sasa mimi kesho narudi, nahisi kama huyu mwanamke afai kuolewa. Wazazi wake wakamwambia usijaribu kuchukua mambo kwa haraka, kumbe mambo mengine unaelekezwa vitu ambavyo havina ukweli. Jaribu kutuliza akili yako, jaribu kutuliza nafsi, ili uone kama ni kweli inawezekana ilo tukio lipo ama lipo, kwa sababu kusema uende kwa haraka haraka hivyo inawezekana likaja kutokea jambo ambalo alipo. Ujamaa akamwambia wazazi wake kwamba kesho ndo narudi kwa ajili ya kuja kushuhudia hilo ambalo mimi nitakuja kushuhudia. Wazazi wa huyu mwanaume baada ya kuambiwa wakabaki nalo rohoni. Hawakusema popote. Hawakusema popote. Wakaka kesho yake mida kama saa 10 jioni, yule binti kampigia Justin. Mambo vipi Justin? Uko wapi? Justin akaeleza, niko sehemu fulani nimetulia. Akabasi ndo muda huo, akasema ndio. Loji gani tunaenda kukutana? Wakakubaliana loji ambayo wanaenda kukutana. Wakati huo huyu Justin anawasiliana na yule mwanaume wa huyu binti. Basi imefika mida kwa yule binti kachukua bajaji mwenyewe kajiziba kufika mpaka kwenye ile hoteli ina uzio, akaingia na bajaji mpaka ndani. Baada kuingia akamkuta mshikaji, mshikaji akampokea yule dem, kaendelea naye mpaka ndani. Kuna dem mpaka ndani katulia tulia naye pale. Kahakikisha mwanamke ameshakubali kila kitu. Kamchojua nguo. Wakati sasa muda huo wakawa wameshiriki tendo la ndoa. Baada kuwa wameshiriki tendo la ndoa wakawa wamepumzika. Yule mwanamke yupo kitandani. Mshikaji akawa amechukua simu anaichezea. Moja kwa moja akawa amemuelekeza yule jamaa kwamba bwana chumba ingia hapo hotelini chumba namba fulani. Njoo. Akasema yeye. Huyu jamaa alipo amua haya akawapigia wazazi wake, lakini pia akawapigia wazazi wa mwanamke. Jamani, kina mama ana shida na nyinyi na baba, lakini pia naomba na shangazi. Wakaitana maskini ya Mungu. Kuitana wakaenda wakaeleza, jamani, kuna uchafu ambao anafanya binti yenu ambaye mimi nimesha wachangisha watu wa harusi, nimeshafanya mambo kadhaa. Hebu tundeni tuka mkashuhudie wenyewe kile ambacho binti yenu ameamua kukifanya. Sasa wale wazazi wako wanashangaa ni nini? Basi moja kwa moja wakatoka mpaka lodge. Fika pale jamaa akaingia pale ndani. Akamejifanya kama ameenda kutafuta chumba. Wakati wale watu wa mapokezi wanaenda kumsindikiza, jamaa akaenda pale akafika kwenye kile chumba ambacho Justin alikuwa yuko na yule mwanamke. Justin alipogonga tu, na ni ujamaa alipogonga tu, yule mwanamke sasa hakutegemea na wala hakutarajia, kakaa kitandani. Huyu Justin akanyanyuka akaenda kafungua mlango. Kufungua mlango mwanangu kaingia Justin. Baada kuingia Justin kidogo wazazi wa mwanamke wanatokea nyuma. Mamake alihisi kama anachanganyikiwa. Mamake alihisi kama anachanganyikiwa. Kuingia mle ndani, yule binti anala kusema. Wakaja ndugu wa mwanaume, kuja ndugu wa kike kwa mkuta yule mwanamke kama alivyo, aliufura. Nikisema aliufura mnaelewa, kama alivyozaliwa yuko pale yule mwanamke. Ikawa ndoa imevunjika rasmi ile siku. Ile ndoa ikawa tena hakuna ndoa. Ikabidi wamshukuri binti, ukarudi naye nyumbani. Kesho vikao vikakaa kwa haraka haraka. Ndugu wakawa wameelezwa scenario yote na yule binti. Ndugu akamtafuta Justin. Akamtafuta Justin, ni baadhi yao wakamtishia kumuua, kama mtisha kumfanya kitu kibaya nini. Bwana bana wanamlaumu kwa kile ambacho amekifanya. Kila mmoja kwa namna ambavyo yeye anahisi anaweza kalaumu. Alikuwa ana complain kwa Justin kwa kile ambacho amekifanya. Sijajua kama ni kweli alikosea ama kukosea. Baada ya pale yule binti akaondoka, amepelekwa wilaya nyingine, naambiwa alipelekwa kijiji gani sio, kaenda kaka kule. Kufika kule kaanza kunywa pombe, kunywa pombe. Baadaye akawa addicted, mara anavuta na sigara hivi na hivi, mara hapa na pale hapa na pale. Sasa siku ambayo mimi naambiwa history nilichwa nikaenda kumuona yule binti kwa hapa mjini. Uwezi ukamini kama nilivyoonyeshwa picha namna ambavyo alivyokuwa na sasa, kuna vitu niligoma nikasema pana sio yeye. Watu wakasema ndio huyu binti. Justine aliondoka, lakini mpaka leo ndugu wanaamini Justine ndio mbaya. Sijajua kwako wewe unaamini Justine mbaya ama alifanya sahihi. Natamani nipokee simu kadhaa nisikie maoni ya baadhi ya watu. Mnadhani Justine alikosea ama Justine alikuwa sahihi? Kwa sababu ni kama alirevenge. Umeelewa bwana, alirevenge, yani alilipa kisasi kwa kile ambacho alifanywa na huyo mwanamke. Ni tumie message ama nipigie kupitia nambari ya 0735 018440. Natamani nisikie maoni. Hebu nimsikilize. Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Yes, mambo?
1: Poa, za kwako?
0: Salama, unaitwa nani na unatoka wapi?
1: Naongea na Happy kutoka Tumaini.
0: Happy, mambo vipi?
1: Safi.
0: Uko freshi?
1: Mimi namshukuru Mungu, niko poa.
0: Yeah. Mimi niko poa kama unavyonisikiliza. Karibu sana. Unadhani Justine alikosea ama alikuwa sahihi?
1: Kwa upande mwingine, yeye alikuwa yani analipiza ile maumivu aliyokuwa nayo yeye moyoni mwake. Ila amekosea kwa sababu dada alikuwa tayari alishamwambia ukweli. Sio kwamba baba alimdanganya, alifikia kwamba baba ile alikuwa anaendelea na yeye na mwanamke. Alimwambia kabisa. Wewe chuko anataka yeye nikulipize tu kisasi hapa kukosea. Sababu ya kwanza ile shia mtu ilibidi tu amwache aondoke aende na maisha yake. Sio kukulipiza kisasi kumharibia na mwanamke tena.
0: Unadhani huyu binti alikuwa sahihi kuomba kukutana na

0: sababu yani haiwezekani yani hali ya kawaida tu kwamba mimi niwe na mahusiano nimekuwa na mahusiano kwa mfano labda niwe na mahusiano na mpenzi wangu labda miaka miwili afu na mahusiano na mwanaume mwingine afu nikaja nikasema namwacha huyo kuna sema naenda kuolewa na mwingine afu mimi ndio nimekaa naye kwenye mahusiano muda mrefu ni kitu ambacho haiwezekani.
1: Asante sana Happy.
0: Ningekuwa mimi ndio jasi ningeumia kama nini.
1: Nashukuru sana Happy. Mawazo yake Happy anatueleza kwamba binti alizingua. Ngoja tusikize simu. Hello.
2: Habari hapo studio.
1: Salama kaka, mimi naitwa Godlove. Wewe unaitwa nani?
2: Raymond Msemwa.
1: Nani?
2: Raymond Msemwa kipaduka moja.
1: Karibu sana.
2: Hapo wa kumlaumu ni wa kike ambaye ni mwanamke.
1: Okay.
2: Kwa sababu unajua kabisa wewe ni una ndoa ambayo unatarajia kufunga harusi. Unaenda kukutana na ex wako. Alafu ex wako mwenyewe ulishamuumiza na yeye ana maumivu. Unaona? Kwa ni hapo tu tuseme tu mwanamke ndio amekosea. Wajitahidi angalau kama umeachana na ex, achana naye mazima.
1: Yeye aliamini kwamba kufanya hivyo kunaweza kukampunguzia maumivu bwana Justin kwa kila ambacho alimfanyia.
2: Hapana, kwa sababu unayesema wewe utampunguzia maumivu ndio kama hivyo, na yeye ana lengo lake la kusema kwamba anataka alipize
1: kisasi
2: ulichomtendea. Sasa unaona kampigia kwa yule ambaye anamtarajia kufunga naye harusi.
1: Na okay.
2: Manake na yeye ame revenge. Umeona?
1: Kwa hiyo dialect
2: naam.
1: Kwa hiyo pamoja kwa moja tunampelekea lawama zote huyu binti.
2: Ndiyo, kwa sababu kama umekubali kufunga harusi, manake umekubali kuachana na wengine, si ndio hivyo? Kwa sasa kama umekubali kuachana na wao wengine, basi uliyemchagua ndio huyo tulia. Kwa nini yeye tena alikubali kukutana na ex wake? Hilo kosa nalo yeye.
1: Okay. Bana, nakushukuru sana Raymond.
2: Pamoja kaka.
1: Asante sana ndugu yangu. Aitwa Raymond, ametoa mawazo yake na mchango wake. Tupokee simu nyingine hapa. Hello.
3: Hello.
1: Habari?
3: Hayo, naongea na Amani Taria kutoka Uambinga.
1: Karibu sana.
3: Asante. Mimi hapo namlaumu huyo dada.
1: Kwa nini?
3: Kwa sababu ukishaamua kumwacha mtu nitakuwa uweze kutumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja.
1: Kosa lake ni lipi? Halo?
3: Kosa lake yeye, kama alishaamua kuacha angeacha jumla, lakini sio kulipiza kisasi.
1: Lakini yeye alikuwa naamini anarudi kwa Justin ni kama kumuomba msamaha na kuomba kwamba bwana yameisha yale.
3: Lakini kuna usemi mmoja unasema uwezi kumtoa hizi kwa kutumia nyundo kichwani kwa mtu.
1: Okay. Eba, nakushukuru sana.
3: Asante.
1: Asante sana. Ni baadhi ya watu ambao wameendelea kutoa maoni yao kuhusiana na tukio ambalo limemkuta dada yetu. Pokea simu hapa. Halo. Amekimbia. Lakini huyu anasema binti alikosea sana kutoka na ex wake wakati ni mke mtarajiwa. Doto Kasuga kutoka Ilula Mlolo. Halo.
4: Halo.
1: Habari kaka?
4: Salama kabisa.
1: Naitwa nani, unatoka wapi?
4: Naitwa Norbert kutoka Mgongo.
1: Karibu sana.
4: Hapo binti mimi naona kama alikuwa na makosa.
1: Okay.
4: Na kweli anakuwa na mahusiano na mtu mwingine na mke mtarajiwa mtu mwingine. Alafu tena anaambiwa aende akutane na huyo mwanaume, anaomba kwenda kukutana na huyo mwanaume mwingine kati ya mke wa mtu.
1: Okay.
4: Kwa hiyo mimi naona kama binti alikuwa na makosa.
1: Lakini alikuwa naamini kile anachokifanya ni kama kwenda kuomba radhi na kumfariji jamaa ambaye alikuwa amemuumiza kipindi ambacho wako kwenye mahusiano.
4: Hapana, huo sio msamaha. Angem

0: Tafuta tu akae kirafiki, aombe msamaha kwa maneno, lakini sio kwenda kufanya hicho kifanya hicho.
1: Okay. Bwana, nashukuru sana ndugu yangu.
0: Sawa sawa.
1: Ah, asante. Yes. Asilimia kubwa watu wanasema binti ni kama amezingua, lakini pia Manka yeye anasema Justin ndo kazingua. Utamu kapewa bado kachoma kazi. Amejamulia mambo mwanetu. Amesema hapo mwenye makosa ni mume mtarajiwa kwa kufanya mambo yake hadharani. Angekuwa msiri wangemaliza. Mama Chloe hapa. Asante. Manka anasema mwanetu amejamulia mambo. Utamu kapewa bado kachoma kazi. No. Nikuwa miayushe. Sawa, tupoke simu. Hello.
2: Hello.
1: Yes, habari?
2: Salama.
1: Naitwa nani? Punguza sauti ya radio kidogo.
2: Mimi Mama Maria Shayo Senteni.
1: Mama Maria, kwema lakini?
2: Kwema kabisa.
1: Uko poa?
2: Niko poa.
1: Vipi? Wanasemaje hapo nyumbani Mama Maria?
2: Niko kwema kabisa. Habari za hapo studio?
1: Mimi kama unavyonisikia Mama Maria, jamani, vipi? Nipe maneno. Hey, wewe unanipa maoni gani leo?
2: Kweli kabisa, huyu binti ana makosa makubwa sana, kwa sababu hawezi kupenda mabwana mawili kwa wakati mmoja.
1: Okay.
2: Alikosea sana, kwa sababu na Justin alikuwa sahihi kabisa kumuita yule bwana athibitishe kwamba huyu binti hafai kuoa kabisa, kumweka ndani ya nyumba, kwa sababu bado binti alikuwa na tamaa. Angelikuwa kama hana tamaa, asingeweza kupenda mabwana wawili kwa wakati mmoja. Afu vile vile binti kama ni muuaji, kwa sababu yule bwana angetoka huko kama alivyoitwa na Justin, akaja akawakuta pale, wangechomana visu, angekuwa amesababisha yeye binti,
1: angekuwa ameleta balaa lingine tena.
2: Ingekuwa habari nyingine, kwa hiyo angesababisha mambo mengine kabisa.
1: Nakushukuru sana Mama Maria.
2: Amina, amina.
1: Asante sana.
2: Asante, asante.
1: Huyu anasema huo ni uongo aliofanya binti, kwa sababu huo uongo. Okay, anasema alikosea sana binti. Napokea simu hapa. Halo. Napokea simu ya mwisho kwa sababu wote tumekubali binti. Halo.
3: Ndio, habari za usiku.
1: Salama, mimi naitwa God Love. Unaitwa nani?
3: Asante sana. Naitwa Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
1: Habari za hapo Kitwiru kaka?
3: Bwana, hapa ni safi kabisa kwa kweli.
1: Karibu sana.
3: Asante, mada nimeelewa vizuri. Lakini pia niwashukuru hata wadau waliotangulia. Kwa sababu wengi lawama wanazielekeza kwa binti. Kama utakumbuka juzi kati hapa pale Nduli alitokea mauaji. Mke kamchoma kisu mume. Lakini kwa sababu aligonganisha. Sasa huyo binti tayari aligonganisha, na haiwezekani mwanamke akawa na wanaume wawili. Ni kitu ambacho hakipo kabisa. Ukishaona mtu aina hiyo, maana yake anakiuka maadili ya ndoa.
1: Kwa maana hiyo, moja kwa moja tunaona binti ndio tatizo hapa.
3: Na ndio maana unakuta karibu wa wapiga simu wote, lawama zote zinaenda kwa binti, hata mimi nazipeleka kwa binti.
1: Ibara, nakushukuru sana ndugu yangu.
3: Asante, tutakiane usiku mwema, kazi njema hapo studio.
1: Nawe pia ulale salama. Nadhani sasa kimsingi kwamba kamkasa kitu kanakuwa kameisha hapa, lakini pia kuhusiana ile story ambayo tulikuwa tumeanza panapo majari wa Jumatatu, tutaendelea nayo kwa sababu bado naendelea kufuatilia uhalali, lakini pia ukweli wa kile ambacho kilikuwa kipo katika story. Kwa sasa mimi na kwa sina la zaidi, lakini pia burudani ni kitu muhimu sana. Jina langu naitwa God Love. Napenda sana. Anaitwa Muumini Mwinjuma, anakuambia tunda usiondoke.

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760290411 au 0765920411 na 0737715605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
5: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Elio Decisionary CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda
0: kitamaduni